103.9 Radio Palitra. Feels like

0: 20.09 თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასს ანდობ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი იარის მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებელი

0: მომსვენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
1: 116-006. გადადგინა ბიჭდავადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
2: Aversis Klinikis Droit, 7 საათი და 30 წუთია.

0: ნული ცხრა.
1: ვიდეოები გაუსაზნეს სიცხეს. Maxerum-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxerum-ის ფილიალებში.
2: ბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეძვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
3: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურება.
2: 2 19 18 60.

0: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. დღეს მოქმედი კურსით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება განსაზღვრულია 2 ლარითა და 62 თეთრით, ევრო კი 3 ლარი და 2 თეთრი პესეტით. ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 80 თეთრი. მონეტები უკვე განახლებულია შესაბამისად ხვალ 4 აგვისტოს ამერიკულ დოლარს შეძენთ 2 ლარი და 62 თეთრად.
1: ჯობს მომებაში გადიდკაცებულს თავისუფლად.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივიდან მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღეს.

0: კონკრეტურად ვინს უკვე მომართული ხართ ტალღაზე FM 103. მათაც მივესალმები ძალიან მალე, ვინც შემოგვიერთდება და დაიწყებს თავის დღეს დილის პალიტრასთან ერთად. მეგობრებო, მე თამთა კვარაცხელია გახვალართ, გადაცემის წამყვანი დღეს კი 4 აგვისტოა, სამშაბათი და დედაქალაქში 7:59-ზე 22 გრადუსი სითბოა. დღეს გუშინდელის მსგავსად დაცხება თბილისში 31 გრადუსია მაქსიმუმი ტემპერატურისა, მზიანი უნალექო უღრუბლო ამინდი. ამინდის პროგნოზს მოისმენთ თქვენ ჩვენს ეთერში სულ რამდენიმე წუთში, რადგან ახლა 8 საათი ახლოვდება და პირველი ვრცელი საინფორმაციო გამოშვების დროა. საინფორმაციოს დასრულებისთანავე კი, როგორც აღნიშნე, ამინდის პროგნოზი 8:15-ზე, პრესთაიმი, მედია მიმოხილვა, დღის კალენდარი, დღის რჩევები, ყველაფერი საათში. დანარჩენზე კი მოგვიანებით მოგახსენებთ. აქვე გისურვებთ წარმატებულ და საინტერესო დღეს და რა თქმა უნდა კიდევ ერთი დილა მშვიდობის თქვენ.
1: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

დილამშვიდობისა პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 8 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. ნამდვილად საჭიროა ჩვენ იდენტობის წინააღმდეგ კოორდინირებულ შეტევაზე რეაგირება. ყველას უნდა მივიღოთ იმისთვის, რომ ასეთ პროცესებს დავუპირისპირდეთ და თუ ამისთვის საჭირო იქნება კანონის მიღება, ამაზეც შეგვეძლია მსჯელობა. ეს განცხადება ვით კანონს, რომელიც საზოგადოებისთვის სიძულვილის თავიდან არიდებას ემსახურება, ღიად გააპროტესტეს და როგორც პრემიერმა აღნიშნა, ვინც კანონის მიღება გააპროტესტა, სწორედ ისინი თესავენ ქვეყნის გარედან და შიგნიდან აგრესიას. არიან ადამიანები, რომლებიც კონკრეტულ დაკვეთას ასრულებენ. მათი დაკვეთის არსი მარტივია, მათ ჩვენი ეროვნული იდენტობის შესუსტება უნდა სცადონ, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. ცნობისთვის გასულ კვირას ახალი საინიციატივო ჯგუფი შეექმნა, რომელიც ქართული იდენტობის ეროვნული ერთობისა და სამოქალაქო მშვიდობის დასაცავად შესაბამისი საკანონმდებლო ჩარჩოს შექმნას ითხოვს. ჯგუფის წევრები მსახიობი გიორგი შანიძე, რეჟისორი გიორგი სიხარულიძე და ბათუმის თეატრის დირექტორი კოდემ ჟავი არიან. მანამდე MMA-ის მებრძოლმა გიორგი ქართველიშვილმა თანამოაზრეებთან ერთად დააფუძნა მოძრაობა, რომელიც მისი განმარტებით ქართული ღირებულებების, ფასეულობებისა და ტრადიციების დაცვის მიზნით შეიქმნა. ასეთი სუსტი არასდროს ყოფილა საქართველოს ლევან ხაბეიშვილის წერილში ანათქვამი, რომელიც მის Facebook გვერდზე ვრცელდება. ხაბეიშვილი მოქალაქეებს აქტიურობისკენ მოუწოდებს და აცხადებს, რომ ქვეყანაში არსებული პრობლემების დაძლევა მხოლოდ საზოგადოების გაერთიანებით არის შესაძლებელი. ვაღიაროთ, რომ შარმანაშვილის არ ქვოდა წილოსანი ჩაგრავს და ეს ნორმალურად მიგაჩნია. 300-400 მდიდარი გაზულუქებული ყაჩაღი გვაშინებს, გვერევა დანარჩენ 3 მილიონს. ერთი წამით წარმოიდგინეთ, რა შეგვიძლია ერთად ბრძღნა და გვეყოფა, მაგრამ გათითო კაცებულები ვართ, ჩმორად, მშიშრად, მხდალად, წერს ხაბეიშვილი. ის სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ განცხადებაში რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის კანდიდატად მამუკა მდინარაძის წარდგენის საკითხსაც ეხება და მართულ გუნდში შიდა დაპირისპირებასა და ფინანსურ ინტერესებზე საუბრობს. ხაბეიშვილის მტკიცებით, პარტიის დამფუძნებელმა ბიძინა ივანიშვილმა მამუკა მდინარაძეს ყოფილი მაღალჩინოსნებისგან ფინანსების ამოღება დაავალა, თუმცა მისი თქმით მანეს დავალე. ამ ამბების შემკურეები პირღია კი არ უნდა ვუყურებდეთ, ამას არამედ მობილიზდეთ და გავაქტიურდეთ, წერს ხაბეიშვილი სოციალურ ქსელში.

ორგანიზაცია საქართველოს მწვანეები დედამიწის მეგობრების თავმჯდომარის ნინო ჩხობაძის განცხადებით შოვის განაშენიანების გეგმა უნდა გაუქმდეს. როგორც მან პალიტრანიუსის გადაცემა რეზიუმეში აღნიშნა, სპეციალისტების დასკვნაში პირდაპირ არის მითითებული, რომ ტერიტორიაზე დამატებითი განაშენიანება დაუშვებელია, თუმცა მისი თქმით ეკონომიკის განვითარების არგუმენტით ამ რეკომენდაციების უკულებელყოფა ხდება. ჩხობაძე მისაუბრა შოვის ტრაგედიის წინაპირობებზე და აღნიშნა, რომ საქართველოში მსგავსი პრობლემური ტერიტორიები ბევრია და მდინარეების ხეობებში მშენებლობები დაუშვებელია. ხომ არ შეიძლება კალაპოტში ვაშენოთ რაღაცები, იგივე იყო ვერეს ხეობაში, კალაპოტში არ შეიძლებოდა გზების მშენებლობა. მთელი უბედურება იმაშია, რომ ვაგრძელებთ და ვერ გავიგეთ, განაცხადა ნინო ჩხობაძე. ის ასევე აღნიშნა, ცვლილებელია სტრატეგიული გარემოს დაცვითი შეფასება, განაშენიანების გეგმების მომზადების პროცესთან ერთად განხორციელდეს. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ხელი მოაწერა დიპლომატიურ კორპუსში საკადრო ცვლილებების შესახებ განკარგულებების სერიას, რომლის თანახმადაც რამდენიმე ქვეყანაში უკრაინის ელჩები თანამდებობიდან გაათავისუფლა, იუნესკოში კი უკრაინის ახალი მუდმივი წარმომადგენელი დანიშნა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. განკარგულების თანახმად ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ვადიმ ომელჩენკო გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციაში უკრაინის მუდმივი წარმომადგენლის თანამდებობიდან გაათავისუფლა, რომელსაც იგი საფრანგეთში უკრაინის ელჩის მოვალეობის პარალელურად იკავებდა. გარდა ამისა, ზელენსკიმ ბასილ ხიმიენცი ავსტრიაში უკრაინის ელჩის თანამდებობიდან, ვოლოდი ხირგიზეთში უკრაინის ელჩი ვალერი შოვტენკო და სინგაპურსა და ბრუნეიში დარუსალამში უკრაინის ელჩი კატერინა ზელენკო. გამოქვეყნებული განკარგულების ტექსტში არ არის მითითებული საკადრო ცვლილებების მიზეზები. აქვე შეგახსენებთ, რომ სამაგვისტო ზელენსკიმ ოლგა სტეფანიშინა ამერიკის შეერთებული შტატების უკრაინის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის თანამდებობიდან გაათავისუფლა. ჩვენ უკრაინაში სამ ლოკაციაზე იერიშისთვის მზად ვიყავით. ამის შესახებ ირანის უზენაესი ლიდერის მოჯთაბა ხამენეის სამხედრო მრჩეველმა მუხსინ რეზაიმ განაცხადა. რეზაის განცხადებით, კასპიის ზღვაში უკრაინის მიერ ირანულ გემზე დარტყმის საპასუხოდ თეირანი უკრაინის ტერიტორიაზე

ამინდის პროგნოზის წარმომადგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ეს 4 აგვისტოა სამშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103.9. დასავლეთ საქართველოში ბათუმში ნავარაუდევია 27 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი ფოთში 29 გრადუსი და მზე. სოხუმში 28 გრადუსი სითბო, დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. ელჭექით უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება ზუგდიდში, სადაც 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მესტიაში 26 გრადუსი სითბო და მზიანი დღეა ნავარაუდევი, ქუთაისში 30 გრადუსი და მზე. ოზურგეთში 28 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 30 გრადუსი მზიანი დღე, ცხინვალში 28 გრადუსი და მზე, გრადუსი სითბო ნალექი წვიმის სახით. და ბოლოს თბილისში დღეს სამშაბათს 4 აგვისტოს 31 გრადუსი სითბო მოსალოდნელი, მზიანი ამინდი. ამინდის პროგნოზის წარმომადგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: ასი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე წყალი მთის. მუდაოლოდები გაუსაზმეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 ლეგე. ფიფქი 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები ტრეწერტილიჯიზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. ტრეწერტილიჯი ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
1: 16-006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. გაგვირეთ. სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება.

FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით. FM Gidi-ის გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.

0: Pressfame. Გაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
1: Pressfame-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ZERA, მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად. მოგესალმებით. დღეს სამშაბათია, 4 აგვისტო. წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
0: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
1: ეროვნული იდენტობის დაცვა, რა საკანონმდებლო ცვლილებებს აპირებს ოცნება და საერთოდ რას ემსახურება საინიციატივო ჯგუფების შექმნა. დავიწყოთ რეზონანსით და დავიწყოთ ამ თემით. მმართველი პარტია ეროვნული იდენტობის წესრიგება იმ ქმედებების საპასუხოდ, რომლებიც მათი შეფასებით ქვეყნის ეროვნული იდენტობის შერყევას ემსახურება. მმართველი პარტია ამ მიმართულებით მას შემდეგ გააქტიურდა, რაც ბოლო დღეებში ქართული იდენტობის

ტალანტობის, ეროვნული ერთობის, ტრადიციების, ღირებულებების დაცვის მიზნით რამდენიმე საინიციატივო ჯგუფი დაფუძნდა. აი 30 ივლისს დაფუძნებული საინიციატივო ჯგუფი ქართული იდენტობის, ეროვნული ერთობისა და სამოქალაქო მშვიდობის დასაცავად შესაბამისი საკანონმდებლო ჩარჩოს შექმნას ითხოვს. მისი წევრები მსახიობი გიორგი შანიძე, რეჟისორი გიორგი სიხარულიძე და ბათუმის თეატრის დირექტორი კოტე მჟავია არიან. მანამდე კი გიორგი ქართველიშვილმა, MMA-ის მებრძოლმა, თანამოაზრეებთან ერთად დააფუძნა მოძრაობა, რომელიც მისი გამართლებას უძებნიან თავად ინიციატივის ავტორები ამ ახალ წამოწყებას და რა ხდება გამოხმაურებების კუთხით. ქართულმა ოცნებამ ძალიან სახიფათო ტენდენცია წამოიწყო. ეს ისაა, რასაც ჰიტლერი აკეთებდა საქართველოში, ამან შეიძლება კატასტროფული შედეგი გამოიღოს. პაატა ზაქარიაშვილის მოსაზრება გახლდათ ეს. გულგნებიან, რომ თუ დაუშვებელი იქნება ცოცხალი ადამიანისა თუ მიცვალებულის შეურაცხმყოფელი მოხსენიება, ეს თავისუფალი აზრისა და გამოხატვის შეზღუდვაა. გულგნებიან, რომ ბილწ სიტყვა ობა, გინება, ბულინგი, ადამიანის ღირსების შელახვა არის კარგი, არის თავისუფლების გამოვლინება, ვიმეორებ, რომ ეს არის ბოროტი განზრახვა. ბოროტია ასეთი იდეოლოგიის დანერგვა. რომ რა თქმა უნდა, ამიტომაც უпростоრად რა თქმა უნდა, ამას არ შეიძლება გასახანი ჰქონდეს, თუ როგორ დაარეგულირებს ამას კანონი, ზღვარი გონივრულად აგასავლები. სახელმწიფომ არ უნდა დაუშვას, რომ ამ ბოროტებას დაკანონებული სახე მიეცეს და ეს ადამიანებს შორის ურთიერთობისა თუ საზოგადოების დეგრადაციის გზა გახდეს. ახლა რომ ამბობენ მსქროლავების სამმართველო ინგლისში, გერმანიასა და საფრანგეთში, მსქროლავი არ არის, როცა Facebook-ის პოსტების გამო სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა დგება, ქადაგიშვილი ესარჩლება ამ საკითხს. მანამდე კი პრემიერმა ირაკლი ყობახიძემ განაცხადა, რომ უცხოური აგენტურის მიზანია ეროვნული იდენტობის შერყევა და უნდა დავუპირისპირდეთ ამ ყველაფერს, თუმცა ეს უნდა მოხდეს კანონის ჩარჩოებშიო. გავაგრძელოთ სხვა თემებით და ნახოთ ახლა რა ხდება ნაცმოძრაობაში. პარტია თავმჯდომარის გარეშე ნაცმოძრაობის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა შიდა დაპირისპირების ფონზე ყრილობისთვის ემზადება. ცნობილი ხდება, რომ ყრილობაზე აღარ აირჩევენ თავმჯდომარესა და გენერალურ მდივანს სულელი წესით, მათ ნაცვლად იქმნება მმართველობითი საბჭო, რომელიც ამ ფუნქციებს შეითავსებს, ხოლო ფორმალურად ერთი პირი იქნება განსაზღვრული დოკუმენტებზე ხელმოსაწერად. ამასთან მეტიით ცნობილი ხდება, რომ მოქმედი თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავა პარტიის ყრილობას არ დაესწრება. ის კვლავ ძველ პოზიციაზე რჩება, მიაჩნია, რომ 30 ივლისის პოლიცსაბჭოს ხდომა ლეგიტიმური არ იყო, რადგან არ შედგა კვორუმი. საწინააღმდეგოს ამტკიცებს პარტიის მდივანი პეტრე ცისკარიშვილი, ბოკუჩავა კი ელოდება პოლიცსაბჭოს უქმის წარდგენას. პარტიის ლიდერთა განცხადებით, ეს იქნება ტექნიკური ყრილობა, რომელმაც ახალი თავმჯდომარის არჩევამდე 6 თვიან გარდამავალ პერიოდში დროებითი მმართველობის უნივერსიტეტის პროფესორი ანალიტიკოსი ნიკა ჩიტაძე რეზონანსთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ პარტიის მართვას გარდამავალ პერიოდში მმართველი საბჭო გაუძღვება, თუმცა არც ის არის გამორიცხული, რომ ფორმალური თავმჯდომარეც იქნას არჩეული ამ პერიოდში. მოკლედ დეტალებთან დაკავშირებით მედიაში პერიოდულად ვრცელდება ინფორმაცია, მიადევნეთ თვალყური. ახლა კი სხვა საკითხებიც და ვითარება ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის ომში როგორია ამ ეტაპზე. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრეს სპიკერის ესმაილ ბაღაის განცხადებით, თეირანი ამჟამად ამერიკასთან მოლაპარაკებას არ აწარმოებს. ინფორმაციას ამის შესახებ ალ-ჯაზირა ავრცელებს. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრეს სპიკერის თქმით, ირანი რეალურად ომანთან მოლაპარაკებას აწარმოებს, ჰორმუზის რუტეზე უსაფრთხო დროპირობაა, თუმცა არ არის საკმარისი და საჭიროა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ისრაელის სამხედრო აგრესიის დასრულება. ჰორმუზის რუტე არ არის დაკეტილი ირანსა და ომანს შორის აზრთა სხვადასხვაობის გამო. ჰორმუზის რუტე პრობლემების წინაშე დგას ამერიკისა და სიონისტური რეჟიმის სამხედრო აგრესიის გამო, აღნიშნა ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა. მანამდე კი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანთან მოლაპარაკება დღეს დაიწყება. ყველაფერი მზადგმ ქონდა, მაგრამ როცა მოკავშირეებმა გთხოვეს თავდასხმა გაგვეუქმებინა, ვიფიქრეთ. კარგი, ვნახოთ. დაგეგმილი თავდასხმის გაუქმებისკენ მას საუდის არაბეთმა, არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა, კატარმა და თავად ირანმაც მოუწოდეს. არსებობს

შეთანხმება ჰორმუზთან დაკავშირებით, შემდეგ კი იქნება შეთანხმება ბრამპმა. ანალიტიკოსების შეფასებით, ტრამპი ხშირად იყენებს საჯარო განცხადებებს როგორც პოლიტიკური ზეწოლის ინსტრუმენტს. მოლაპარაკებების დაწყების გამოცხადებით კი ცდილობს დაამშვიდოს გლობალური ფინანსური გნებავთ ნავთობის ბაზრები და საკუთარი აუდიტორიის თვალში პოზიციონირდეს როგორც ლიდერი, რომელმაც ირანის მოლაპარაკების მაგიდასთან დასმა მოახერხა. აი ასეთია მისი ამჟამინდელი ქმედებების ანატომია. ახლა კი უკრაინა სამხედრო ბლოკში გადაადგილებები გრძელდება. ზელენსკიმ უმეროვი საგარეო დაზვერვის ხელმძღვანელად გადაიყვანა. ზელენსკიმ განაცხადა, რომ ამ თანამდებობაზე უმეროვი კოორდინაციას გაუწევს დრონებთან დაკავშირებით ახალი შეთანხმებების დადებას. თემის დეტალები გაზეთში რეზონანსი, ახლა კი სხვა საკითხებიც და ასევე რეზონანსი სწავლა საქართველოს სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტებში. გაიგებთ გაზეთში რეზონანსი, საქართველოში კი ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებული თაღლითური სქემები უკვე ამოქმედდა და წარმატებითაც. როგორ ებრძვის მას სახელმწიფო, წაიკითხეთ დეტალების შესახებ რეზონანსის მიერ მომზადებული პუბლიკაცია. რაც შეეხება ჟურნალების ახალ ნომრებს, მე მინდა სარკესა და თბილისელებს გადავავლო თვალი თქვენთან ერთად. გამოვიდა ამ კვირის დასაწყისში გუშინ ორშაბათს ჟურნალ სარკის ახალი ნომერი, რომელშიც ვკითხულობთ. ირმა სოხაძესთან ინტერვიუს: რუსულ რომანსებზე ვგიჟდებოდი, მაგრამ რუსულად ვეღარ ვმღერი. უარი ვთქვი ქართულ სტიპენდიაზე, არცერთ ჩემს კოლეგას თავისით უარი არ უთქვამს. გიორგი გასვიანმა ოცნების სახლი უჯარმაში აიშენა. ირმა გორიელი: მე რავთავაძეს რომ გავშორდი, ჩვენი მეორე შვილი სამი თვის იყო. ეკამ ჟავანაძე: ახლა თამამახიობის ერთადერთი სიყვარული და ერთადერთი თეატრი. თენგო არ მელაპარაკებოდა და საჩუქრებს მიგზავნიდა, დღეს ასეთი რაღაცები არ ხდება. როგორ გავუმკლავდეთ მრისხანების ვნებას? მამა გიორგისთან ინტერვიუში წაიკითხავთ: თუ ვინმეზე ბრაზობ, 33 ჯერ წაიკითხე იესოს ლოცვა და პასუხი მერე გაეცი მას. ახლა თბილისელები გადავათვალიეროთ. თაკო კორინთელი ყველაფერი ლანგრით მორთმეულს გავს, ბედმა მომართვა. ნინო მომლაძე: ისე მივედი 38 წლამდე, ისე მივედი 38 წლამდე, რომ ჩემთვის მნიშვნელოვან ადამიანს ვერ შევხვდი. ლიზა ვადაჭკორია: ბევრ შეცდომას ხედავ, რასაც გამოვასწორებდი, მაგრამ ვიცი, რომ ძალიან კარგი ადამიანი ვარ. ნანი ბრეგვაძე: ერთი წელი არ ვმღეროდი მეუღლის გამო და იმდენად ნერვიულობდი, თითქოს ხმა დავკარგე ფურცლებზე. რაც შეეხება პორტალებს, მე სათაურებს ჩამოვთვლი საინტერესო მასალებისა, რასაც შეხვდებით ონლაინ ვებგვერდებზე. Deutsche Welle-მ ქართულენოვანი საინფორმაციო სამსახური გახსნა გვაუწყებს კვირის პალიტრაჯი. ამბობიჯიზე წაიკითხავთ: გამოვლენილია მოზარდი კილერების ჯგუფი, შეცდომით მოკლული 20 წლის ბიჭი და კიდევ უამრავი მსხვერპლი, რომელ ქვეყნამდე მივიდა კვალი მასშტაბური სპეცოპერაციის შემდეგ. ბოლოს კი კურნალიჯი: ხალხი ნიტრატებით კი არა, ცუდად გარეცხილი საზამთროთი იწამლება. სურსათის უვნებლობის ექსპერტი გავრცელებულ მითებზე გვაწვდის სწორ ინფორმაციას. წაიკითხეთ მკურნალი ჯიზე. ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს რადიო პალიტრის ეთერში. მე კი მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.

0: 0809 გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: სუფთა ფასი სუფთა სალში. გარნიეთ მისაღებავი 8 ლარი და 59 თეთრი. სენსოდინი კვილის პასტა 75 მილილიტრი 11 ლარი და 99 თეთრი. პალმოლივი შხაპის გელი 750 მილილიტრი 13 ლარი და 99 თეთრი. ნუა საპირფერეშოს ქაღალდი 32 სალი 19 ლარი და 79 თეთრი. აქცია მოქმედებს 5 აგვისტოს ჩათვლით. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვოგვერზე www.ch.lg.
2: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სორიალს. ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი ნუდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. celsius.lg. Celsius, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის

0: სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან, ლიტი 99, ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr, მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ორი 18-78-68-60 ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.

პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ხრის ნახევარზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. ქართული ოცნების დეპუტატი ირაკლი ქადაგიშვილის განცხადებით, ის რაც ნაციონალურ მოძრაობაში ხდება, მრავალწლიან საპოტერზე აგებული პოლიტიკის შედეგია, რომელიც პარტიას შიგნით დაუბრუნდა. ქადაგიშვილის შეფასებით, თავად გახდნენ იმის მსხვერპლი, რასაც საბოტაჟის კუთხით საქართველოსთვის აკეთებდნენ და იმედებდნენ. მისი თქმით, ნაციონალურ მოძრაობაში სრული კრიზისია. პარტიაში თავმჯდომარის შეცვლა არ შეცვლა მიხეილ სააკაშვილის ახირებებზეა დამოკიდებული. ეს პროცესები იმაზე მიუთითებს, რომ პარტიას ნორმალური რესურსი არ აქვს, რათა პოზიტიური პოლიტიკური დღესწესრიგი ჰქონდეს და მისი შიდაპარტიული კომუნიკაცია გამართული იყოს, განაცხადა ქადაგიშვილმა. ქართული ოცნების დეპუტატი ამბობს, კონკურენტი აღარ არის. დესტრუქციის თესვა კონკურენცია არ არის, აცხადებს ირაკლი ქადაგიშვილი. საუბრობთ ერთობაზე, ოღონდ როცა საქმე საქმეზე მიდგება, მერე ეს ერთობა ცოტა ძნელად მისაღწევია. თავის დროზე ვინც ალიანსს ძალიან დიდი დარტყმა მიაყენა, პირველ რიგში ნაციონალური მოძრაობა იყო. ასე ეხმაურება ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი აკაკი ბობოხიძე ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ლიმა ხაბეიშვილის ბოლოდროინდელ განცხადება, სადაც ხაბეიშვილი ამბობს, რომ ქვეყანაში არსებული პრობლემების დააძლევა მხოლოდ საზოგადოების გაერთიანებით არის შესაძლებელი. როგორც ბობოხიძე პალიტრანიუსის გადაცემას 160 გრადუსში აღნიშნავს, გაერთიანებისთვის კომპრომისებია საჭირო, მაგრამ სამწუხაროდ გაერთიანებაზე ვინ საუბრობს, ყველა მის ირგვლივ გაერთიანებას გულისხმობს. აკაკი ბობოხიძე საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ოპოზიციის მიმართ გაკეთებულ კრიტიკულ განცხადებებსაც გამოეხმაურა. აქედან მინდა ვუთხრა, მას ჯერ გაარკვიონ შიგნით. გიქობულიას განცხადებით, ქვეყნის მასშტაბით დენის ორჯერ გათიშვის მიზეზები შესაძლებელია იყო პრობლემები ხაზების რემონტთან დაკავშირებით, ვინაიდან მისი თქმით პროფილაქტიკური რემონტები არ ჩატარდება სათანადო დროს, სათანადო ზომის და მოცულობის. როგორც ქობულიან პალიტრანიუსის გადაცემა 160 გრადუსში აღნიშნა, ჩვენი ენერგოსისტემა არ არის მდგრადი და იდეალური და საითმიდის საქმე ჯერჯერობით გაურკვეველია. ის სამუშაოები, რომელიც უნდა ჩატარდეს, რათა შევინარჩუნოთ მდგრადობა, არ იყოს სათანადოდ ჩატარებული დროშიან მოცულობაში, რა თქმა უნდა, ამაზე ხელმძღვანელობა პასუხისმგებელი. იყო თუ არა ასე, ჩატარდება თუ არა, მე არ ვიცი, მაგრამ რადგანაც ვხედავთ, რომ ერთშიან ხელმძღვანელობას, ესე იგი, აქვთ ამისთვის რაღაც მიზეზი, განაცხადა ქობულია. როგორც მან დასწინა, ჩვენ დამოკიდებულები ვართ რუსეთში და აზერბაიჯანში ჩვენი ენერგოსისტემების ჩართვაზე, რაც მისი შეფასებით არ არის სასიამოვნო ფაქტი, მაგრამ ეს ჩვენი ენერგოსისტემის ზომიდან და სტრუქტურიდან გამომდინარე გვაქვს და უცნაურს. 2026 წლის ივლისში საქართველოში წლიურმა ინფლაციამ 5.5% შეადგინა, წინათვისთან შედარებით ფასების დონე კი 0.4% შემცირდა. ამის შესახებ ინფორმაცია საქსტატი ავრცელებს. სტატისტიკის მიხედვით, ივლისში წინა წლის იგივე პერიოდთან შედარებით ყველაზე გაძვირებულ პროდუქტებს შორის ლიდერობს წიწაკა, საზამთრო და გაზეთი. უფრო კონკრეტულად, ბიზნეს პრეს ნიუსის აქსტატზე დაყრდნობით გთავაზობთ იმ პროდუქტების ათეულს, რომელიც გასულ თვეში წლიურად ყველაზე მეტად გაძვირდა. ესენია: წიწაკა 58.5%, საზამთრო 46.2%, გაზეთი 41%, დიზელის საწვავი 86.4%, ქორწინების ცხრას 58%, სინჯის ოქროს ბეჭედი 86%, მსხალი 95%, კიტრი 95%, ხახვი 30%, ჟურნალი 30% და ბენზინი 23%. კონკრეტულად საქსტატის სტატისტიკურ მონაცემებზე დააყრდნობით, ბიზნეს პრეს ნიუსი გთავაზობთ იმ პროდუქტების ათეულს, რომელიც ივლისში წლიურად ყველაზე მეტად გაიაფთა. ესენია: ნიორი 31.6%, მანდარინი 31%, პორტოხალი 21%, ლიმონი 21%, კარტოფილი 18.6%, კივი 18%, ტელევიზორი 17%, მაცივარი ასევე 17%, სარეცხის მანქანა 15.5% და შაქარი 13%. ეს იყო დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 9:00-ზე და დაბრუნდებით დროებით. ბიზნეს პრეს ნიუსი BPMG წარმოგვიდგა.

ძალამშვიდობისა დღეს არის 4 აგვისტო. 1871 წლის 4 აგვისტოს დაიბადა დიდი ქართველი კომპოზიტორი ზაქარია ფალიაშვილი. დაიბადა ქუთაისში. მას 10-ზე მეტი დედმამიშვილი ჰყავდა, აქედან 4 მუსიკას გახლა. ზაქარია საკუთარ სახლს ამგვარად აღწერს. ჩემი მშობლები არც ერთ მუსიკალურ ინსტრუმენტზე აღმოაჩნდათ. მიზეზი შეიძლება კათოლიკური ეკლესია და ორღანიც გამხდარიყო. ფალიაშვილები კათოლიკები იყვნენ და ბავშვებიც პატარაობიდანვე ეკლესიაში გალობდნენ. გალობდა ზაქარიაც, როგორც თავად წერს, მას სკრიალა სოპრანო 18 წლამდე შერჩა. სწორედ კათოლიკურ ეკლესიაში გატარებული წლების ზეგავლენით გახდა მისთვის ახლობელი ევროპული მუსიკა, რომელსაც შემდეგ უკვე თავად მოარგო ქართული ფოლკლორი. ასე მიიღო საზოგადოებამ ზოგადად კლასიკური ქართული მუსიკა და შემდეგ სამი უკვდავი ოპერაც. წერილებიდან ჩანს, რომ ზაქარია ფალიაშვილი საკუთარ თავს მხოლოდ მემუსიკეს უწოდებდა და არა კომპოზიტორს. მიუხედავად იმისა, რომ სწორედ ზაქარია ფალიაშვილი იყო ადამიანი, რომელმაც ქართული კლასიკური მუსიკა შექმნა, მუსიკა, რომელიც მანამდე არ არსებობდა, პულყაიდას მოარგო და პირიქით. ეს იმ დროს, როცა არათუ ევროპული მუსიკის საქართველოში შემოტანა არ იყო ადვილი, ქართული ფოლკლორიც კი დავიწყებას ეძლეოდა. ფალიაშვილმა კახეთიდან სვანეთამდე სოფელ-სოფელ იარა, რომ ხალხური სიმღერები შეეგროვებინა და ფონოგრაფზე ჩაეწერა. საბოლოოდ 300-ზე მეტი ფოლკლორული ნაწარმოები შეკრიბა. წერდა: კახეთში რომ მივდივარ, ჩაკრულოს პატრონი ხალხი, გიტარა პესნებსა და

Нико-Нико Разборникос Мгерисо. Ძალიან აღშფოთებული იყო იმის გამო, რომ ხალხური სიმღერები გარმუშკას ჰქონდა ჩანაცვლებული. აბუსალომ დაეთერის წერას 1011 წელი დასჭირდა, საბოლოოდ 1919 წლის 21 თებერვალს დაიდგა. დირიჟორი თავად ზაქარია ფალიაშვილი იყო. წარმოდგენა 6 საათს გაგრძელდა და არნახული ტრიუმფი ერგო. აბუსალომ დაეთერი ქართულ სცენაზე შესრულებული რიგით მესამე ოპერა იყო. ისტორია სწორედ 21 თებერვალს დაიწყო და არა მანამდე. თავიდან თბილისში მხოლოდ იტალიური ოპერები იდგმებოდა. ხალხმა ისე შეიყვარა ოპერა, რომ ბუნებრივად გაჩნდა ქართული ოპერის მოთხოვნილებას. აბესალომ დაეთერი და დაისი დადგმისთანავე უაღრესად პოპულარული გახდა და დღემდე ხალხის საყვარელი ოპერებია. არ მოძველებულა. როცა ნაწარმოები ხალხისთვის გასაგებენაზეა დაწერილი და მისი გულიდან არის გამოსული, არასდროს მოძველდება. ეს ოპერა ხალხის წიაღიდან წამოვიდა და მასვე დაუბრუნდა. ამბობდა დირიჟორი რევაზ ტაკიძე. მეორე ოპერა დაისი 1923 წელს დაიდგა, კიდევ 5 წლის მერე შედგა ლატაბრას პრემიერაც. 1922 წელს ზაქარია ფალიაშვილი ღვიძლის კიბოთი გახდა ავად და ამის შემდეგ მხოლოდ ერთი წელი იცოცხლა. ზაქარია ფალიაშვილი მისივე სახელობის

20.09 აღმოაჩინეთ ჩინეთი ეარასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დათკბით შანხაის შთამბეჭდავით სათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარტივი ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში. Strapa damar, schet, Ili.

0: ტაბლეტით ან გელით. ბოლარინის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. ბოლარინის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მედიცინის მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმ ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-85-85.
3: ორი 88 68 60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
5: Vanizona, Radio Paris Eterchi.
6: Vanizona.
5: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია Hue Creme. Hue Creme, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
7: Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali, თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
2: გადაცემა მკურნალის სპონსორია Erogra. პოტენციის საშუალება. Erogra, იკითხეთ აფთიაქებში.
5: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9. მშვიდობის სადილის პალიტრა რჩევებით გიბრუნდებათ პირდაპირ ეთერში და გვეთანხმებით, რომ დიასახლისებს სამზარეულოში პატარა ხრიკების გამოყენება ბევრად უადვილებს საქმეს. ეს ხრიკები შესაძლოა კერძების კიდევ უფრო გაგემრიელებას, მათ მომზადებაზე ნაკლები დროის დახარჯვას ან უსიამოვნოს სუნის მოშორებას, ან კიდევ სხვა საქმეებსაც ეხებოდეს. ამიტომაც მათი ცოდნა სასარგებლოა. მე ამას აუცილებლად გაგიზიარებთ. აქ დიასახლისების გამოცდილების ნაყოფს რამდენიმე მართლაც საჭირო რჩევას გაგაცნობთ. თუ სადმე გეჩქარებათ რაიმე სხვა მიზეზით მასივაში თბილი კერძის შედგმა გიწევთ, ჭურჭელს, იქნება ეს კონტეინერი თუ ქვაბი, ხუფი მარისი წყალი დაასხით თუ არა ბრინჯს მოსახარშად, გამოიყენეთ საჩვენებელი თითი, წყალი მეორე ფალანგას უნდა აღწევდეს. თუ ხელებზე ნივრის სუნი დაგრჩათ, გაისვით ხელზე უშანგავი ფოლადის კოზი. იმისთვის, რომ ხორცი იოლად დაჭრათ წვრილად, შეგეთ იგი საყინულოში დაახლოებით 1 საათით, ხორცი გამაგრდება და სასურველ ზომებად. გაცილებით უფრო მარტივი დასაჭრელი იქნება. პოპკორნი მიკროტალღურ ღუმელში უფრო უსაფრთხო და სასარგებლო გამოდის, თუ მინის ჭურჭელში მოამზადებთ. იმისათვის, რომ კარტოფილი მალე მოიხარშოს, დაჭხვიდეთ ჩანგლით რამდენიმე ადგილას. რძის კაფის გასაკეთებლად ჩაასხით ის მინის კილოში, შეანჭრიეთ 30 წამის განმავლობაში, შედგით მიკროტალღურ ღუმელში კიდევ 30 წამი. დედამის შემდეგ გადაანაწილეთ ცომზე. ასე ხილის ნაჭრები ცომის ძირში არ დაილექება. ბოსტნეული და ხორცი უფრო სწრაფად მომზადდება თუ დიაგონალურად დაჭრით. იცოდით? თუ იცოდით, ძალიან კარგი, უბრალოდ შეგახსენეთ. თუ არ იცოდით, დამარცხმუნეთ, ეს ხრიკები ძალიან გამოგადგებათ. წარმატებული დღე. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.

0: 9. მოხოვნით ერთ დღეში ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300 ერთი სიტყვით გვესმის შენი
1: MySky-ი თავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყოველდღიურში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
3: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1 წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
2: რეკლამა. 2-18-78-60.
4: ავტო.
2: სანამ დაკოკავთ.

0: ავტორუბრიკის სპონსორია სანმოტორს. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
1: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 9 საათზე ნინი შავშაძე წარმოგიდგენთ. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძის განცხადებით, მისთვის სრულად გაუგებარი ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადება, რომელიც სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოს შექმნის გამო შეშფოთებას გამოთქვამს. როგორც ირაკლი კობახიძემ აღნიშნა, ამერიკის საელჩო წინა ადმინისტრაციის პირობებში ერთ-ერთი მთავარი იყო, ვინც საქართველოში ხელოვნურად ცდილობდა სიძულვილის გაღვივებასა და სიცრუის ტირაჟირებას. რაც შეეხება ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებს, ჩვენ ვართ მოლოდინის რეჟიმში და ვინარჩუნებ პოზიციას, განაცხადა კობახიძე. ცნობისთვის, საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ რადიო თავისუფლების კითხვას, რომელიც შეეხებოდა სოციალურ ქსელში პოლიტიკოსების შეურაცხყოფისთვის მოქალაქეების დაპატიმრებასა და ახლად შექმნილ სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოს უპასუხა, რომ შეშფოთებულია ამ სამართველოს შექმნით. ჩვენ შეშფოთებულები ვართ საქართველოს მთავრობის სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოს გამო. სიცრუესა და მცდარ შეხედულებებზე საუკეთესო პასუხი მეტი სიტყვის თავისუფლება და არაიძულებით დამყარებული დუმილი განუცხადეს საელჩოში რადიო თავისუფლებას. პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი შარაშიძის განცხადებით, ხელისუფლების მიზანია პატრიოტულ თემებზე ექსკლუზივი მოიპოვოს. მეორე მხარეს მოყოფები კი საქართველოს იდენტობის, ტრადიციებისა და ეკლესიის მოწინააღმდეგეებად წარმოაჩინოს. აღნიშნული შარაშიძე აფასებს ინიციატივას, რომელიც ქართული იდენტობის ეროვნულ ერთობისა და სამოქალაქო მშვიდობის დასაბის ერთობისა და სამოქალაქო მშვიდობის დაცვის მიზნით საკანონმდებლო ინიციატივაზე საუბარი, ხელისუფლების მიერ ძრუ პატრიოტიზმის გამოყენებისა და ძალაუფლების შენარჩუნების მცდელობა. შარაშიძემ ასევე განაცხადა, რომ ხუთჯვრიანი დროშისა და ეროვნული სიმბოლოების გამოყენებით მიმდინარეობს მცდელობა შექმნას წარმოდგენა თითქოს მხოლოდ ერთი ჯგუფი იცავს ქართულ იდენტობას და ტრადიციებს. მისი თქმით, ეს არის პოლიტიკური გათვლა, თუმცა ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა აღნიშნა, რომ ქართულ ოცნებას მურიგი ფარსი არ გამოუვა. სინამდვილე და რეალობა აბსოლუტურად განსხვავებულია, როდესაც ეს ხალხი თავად არიან ისინი, ვინც ებრძვიან პატრიოტიზმს, ეკლესიას, უბრალოდ ფარისევლები არიან, განაცხადა გიორგი შარაშიძე. სახელმწიფო ეკოს ელექტროსისტემის მრჩეველთა საბჭოს წევრი გიორგი აბრამიშვილი ადასტურებს, რომ სახელმწიფო ელექტროსისტემის გენერალურმა დირექტორმა ვანო ზარდიაშვილმა თანამდებობა დატოვა. როგორც გიორგი ასევე ობიექტური არ იყო და ეს ზარდიაშვილმაც იცოდა, ამიტომ ეს მისი წასვლის მიზეზი ვერ გახდებოდა. საქართველოს შემოყვება, როგორც ვიცი, ძალიან ეფექტურ მენეჯერად მიიჩნევდა ადამიანად, რომელიც დიდი ხნის არეული სისტემა დაალაგა და გამჭვირვალე გახადა, განაცხადა გიორგი აბრამიშვილმა. ინფორმაციისთვის, საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის გენერალური დირექტორის ვანო ზარდიაშვილის გათავისუფლების შესახებ ინფორმაცია 2 აგვისტოს გავრცელდა, მიზეზად კი ქვეყანაში 24-25 ივლისს ელექტროენერგიის ავარიული გათიშვა დასახელდა. ჰორმუზის სრუტეში დარტყმა კიდევ ერთ ტანკერს მიაყენეს. ამის შესახებ რეგიონში საზღვაო მოძრაობის მონიტორინგის ორგანიზაცია გაერთიანებული სამეფო საზღვაო სავაჭრო ოპერაციები იუწყება. ორგანიზაციის ცნობით, სატვირთო გემმა საგანგებო სიგნალი გაავრცელა და განაცხადა, რომ ჭურვი მოხდა. გაერთიანებული სამეფო საზღვაო სავაჭრო ოპერაციების ინფორმაციით, ტანკერს ორგანიზაციაში არ აკონკრეტებენ, ვინ არის პასუხისმგებელი თავდასხმაზე. აღსანიშნავია, რომ ბოლო დღეებში ომანის მახლობლად გემებზე თავდასხმის შემთხვევები გახშირდა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთის სახმელეთო ჯარებისა და რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს რამდენიმე სტრუქტურის წინააღმდეგ სანქციები დააწესა. ინფორმაციას ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი ავრცელებს. სანქციები დააწესა ირანის, ჩრდილოეთ კორეასა და სირიასთან დაკავშირებით ბირთვული და სარაკეტო ტექნოლოგიების გავრცელებლობის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების

ნიშნების კანონის საფუძველზე. აღნიშნულია ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური რეესტრის დოკუმენტში. სანქციები ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალურ უწყებას უკრძალავს შეიძინოს ნებისმიერი საქონელი, ტექნოლოგიები ან მომსახურება ჩამოთვლილი ორგანიზაციებისა და ფიზიკური პირებისგან. ამერიკის უწყებებს ასევე კრძალებათ მათთვის რაიმე სახის მხარდაჭერის გაწევა, სამხედრო პროდუქციის მიღება ან ლიცენზიების გაცემა. ზომები ძალაში 2 წლის განმავლობაში დარჩება. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია, გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 10:00-ზე დავბრუნდებით დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.
1: საბათი წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM-ა 3.9. დასავლეთ საქართველოში ბათუმში ნავარაუდევია 27 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი ფოთში 29 გრადუსი და მზე. სოხუმში 28 გრადუსი სითბო, დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი ელჭექ.

არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ციფრში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.

0: პროცენტიანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთხო ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება წყალი მთის. მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერს. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი

0: მომთხოვნა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყოველ ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: და ჩვენ გადაცხრობთ გაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესაი ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-ზე. გამეორ

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ სამშაბათს 9:15-ზე არტეფინის დროა დილის პალიტრაში. რა ხდება მსოფლიოს კინოინდუსტრიაში, რას უყურებენ ქართულ კინოთეატრებში და როგორ კომპლექტდება მსოფლიოს წამყვანი გულის მუსიკალური ჩარტები. გაიგეთ მხოლოდ აქ.
1: გასტალღაზე FM 103.9, ახლა უკვე 9:15 შესრულდა და იწყება არტეფინი.
2: ხო, ასეა ზუსტად. დეთანხმები, მოგესალმებით მეც, მე ვარ ბექაონიანი, ეს არის რადიო პალიტრა და თამთა კვარაცხელიასთან ერთად მიყვარს.
1: რომიცოდეთ რა?
2: რომიცოდეთ? მაინც ხო იცი, გადა როგორ არის? გამეორება ცოდნის
1: დედა. გამეორება ცოდნის დედა. მართალია. არტეფემი სამშაბათის ტრადიციული რუბრიკა გახლავთ. რა ვიცი ამას
2: ჭირდება თქვა.
1: ო, ამ კვირაში და ამ სეზონზე ყველაფერი ბოლოა, სხვათა შორის და ეს გაითვალისწინოს ყველამ, რადგან ბოლო სამუშაო კვირა გვაქვს მეგობრებო და უკვე პარასკევის შემდეგ ნანატრ შვებულებას დავეწაფებით ჩვენ და თქვენ სიმედია ძალიან საინტერესოდ გაატარებთ.
2: ჩვენ საძმო თემში და ზღვებში.
1: მე ვიცი რომ ჩვენი მსმენელების უმეტესობა უკვე დარჩენილთათვის და კიდევ რამდენიმე ლოკაციაზე სადაც რადიო პალიტრას ერთგული მსმენელები ყავს, მაგალითად გუდაურში, მაგალითად ბათუმში სანაპიროზე, შეგვიძლია მათ მივაწვდინოთ ახლა ჩვენი ხმა და ვუთხრათ რა მოხდა განვლილი ერთი კვირის განმავლობაში როგორც კინო ისე მუსიკალურ სამყაროში, ამერიკულ და ბრიტანულ ჩარტებთან ერთად გავიგოთ რა ხდება ამერიკულ კინო გაქირავებაში, რა ახალ ფილმს უნდა ველოდოთ საქართველოს კინოთეატრებში. დაიწყება ამერიკული კინოგაქირავების ლიდერი ფილმით, რომელიც ჩვენთანაც შემოაგელბებს თავის მატარებელს. ახალი ფილმი, ეს არის Spider-Man Brand New Day, სრულიად ახალი დღე. Spider-Man-ი უკვე 3 დღეა დადგა კინოთეატრებში კინოგაქირავებაში და რა თქმა უნდა მეორე ადგილზე მოისწორცნა Odyssey. მე ვგულისხმობ აი ამ 3 დღის შემოსავალს, ეს არის 360 მილიონი ამერიკული დოლარი.
2: უბრალოდ წარმატებული ფრანჩაიზი.
1: შემოსავალს ფილმი მოიტანს, მე რა ვიცი, რატო მიიღებენ ასეთ ფილმებს? იმიტომ იღებენ, რომ ამას უყურებენ.
2: მან ყველაზე მეტად რა არის ის ასაცილო, რომ თვითონ სიუჟეტის ხაზები რო ერევათ ხოლმე უკვე აი ვარსკვლავურომებში იმდენი გადაიღეს ეს რაღაცე გალაქტიკის ცველები რო აი რაღაც მეც შევამჩი მე ამიყვარს ეგეთ ფილმები მაგრამ შევამჩი უკასო ვიღაც რომ მოხდება კიდე რომ
1: გააცოცხლოს ხო უცებ გამოჩნდება ახალზე მაშინ რა ქვია რელიზში ხო და აგერ მეორე ადგილზეა ეს ჩვენი ოდისეი არ აქვს ცუდი შემოსავალი მაგრამ 17 დღის მონაგარს რომ გადავხედე 395 მილიონი დიდი ფერია
2: ოდისეი შეეშალა ნოვანი მაგარი რეჟისორია, მაგრამ ძალიან უოქიზმია, აი ძალიან. აი შავი შავკანიანი თამაშობს შვენიერ ელენეს. განაფშვენიერებაზე მაქვს პრობლემა, შვენიერი მაგრამ არისო შვენიერი ელენე შავკანიანი.
1: ძალიან თავის თავზე აქვს აღებული ნოლანს და კასტიდან დაწყებული ყველაფერი. ხო, შეგვიძლია თამამად მივაწეროთ.
2: შვენიერი მსახიობია ძალიან ბევრი ისინი
1: ოსკარი აქვს მას.
2: ოსკარიცაა და პაჯოდოვიც, მაგრამ ნუ ავის. რაგავაკი
1: ხო და იყოს ეს ვოუქიზმი წალეკა ამან მსოფლიო და იყოს ჰა რასის ამრჩება ხო ხედავ ჩვენ კიდევ ეროვნული იდენტობის შერყევის დაწინააღმდეგო საკანონმდებლო ინიციატივებს ვიღებთ ამ ფონზე Toy Story 5 გვაქვს მესამე ადგილზე მეოთხეზეა მინიონები და მონსტრები მეხუთეზე კი მოანა აი ასეთია სრულიად ზაფხულის ხუთეული ამერიკულ კინოგაქირავებაში მე ვერ გეტყვით რას უყურებენ საქართველოს კინოთეატრებში ყველაზე ხშირად მაგრამ გეტყვით იმას თუ რას ნახავთ თქვენ უკვე 6 აგვისტოდან ჩანაცვლდება დაემატება.

0: კინო გაქიხილავთ. ახალი დღე ასე უთარგმნიათ მზაბ სიუჟეტიანი სათავგადასავლო ფანტასტიკა სამეცნიერო ფანტასტიკის ელემენტებით და დაგაინტერესებს ალბათ კასტიც. ტომ ჰოლანდი თავის თავად, ზენდაია გამოჩნდა, სადი სინკი, ჯეიკობ ბატალონი და მარკ რუფალოა სიახლე თუ არ ვწდები, მე არ მინახავს სხვა. სპაიდერმენში. აღოთა არ მახსენდება.
1: მარკ რუფალო მას თამაშობს ჰალკს და ჰალკი ხარ გამოჩნდა.
0: აკ.
1: აბა რა უნდა მარკს?
0: ხო, რუფალო ჰალკია, კი. ხო და აგერაც არის სპაიდერმენში. ნუ კარგი, ხო ესე ჭუბი
1: ხარ გადაო ვიღაცები. შეიძლება მიკი მაუსი გამოჩნდეს.
0: სპაიდერმენ დიეს მიკი მაუსი ან დონალდ დაკ.
1: კი ბატონო, ვითვალოთ ფულები და ახლა მე თქვენ შემოგსავაზებ ყველა სტილში, ხლებაში, ყველა დროის ყველაზე გაყიდვადი სინგლების სამეულებს. დავიწყოთ ქანთრით, რატომ დავიწყოთ ქანთრით? გავი უბრალოდ იმიტომ, Rainstone Cowboy არის მესამე ადგილზე, 5 მილიონი იუნიტია გაყიდული, ეს არის Glen Campbell-ის 1975 წლის რილიზი. ეს RAII რეალო არის, აი მის მონაცემებია ეს. აი, ყველა
0: ანუ ჟანრობრივად არის დაყოფილი მუსიკა და სინგლები ყველაზე გაყიდვადი.
1: კი ბატონო, და კანტრი, კანტრიში უბრალოდ პირველ ადგილზე არის Lady A სიმღერა Need You Now 2009 წლის რილიზი, რომელიც 11 მილიონი ერთეული დაიწყვა. აი ჩვენ სხვა რაღაცებს ველოდებოდით, ხო? ეხლა Best Electronic და Dance Music, რომელიც ძალიან მაინტერესებს პირადად მე. და ნახოთ ვინ არის. ეს არის Closer, Chainsmokers-ის და Halsey-ის სიმღერა, რომელიც 15 მილიონი ეგზემპლარი არის გაყიდული.
0: და ეს რანაირად არის ელექტრონიკი?
1: და ფანკი და ფარელ უილიამსი.
0: ეს რა ჟანრშია? ეს ფანკი.
1: ხო, ელექტრონული მუსიკა ეს არის, ელექტრონული მუსიკა. ფანკის ელემენტები, რა თქმა უნდა, და ფანკი არის ელექტრონული მუსიკის ისინი არიან. ხო და აი ეგენი გაყიდულა 18 მილიონი ეგზემპლარი.
0: ყველა გავამარჯოთ.
1: და შემდეგი პირველ ადგილზე ჩვენ გაგიკვირდება ან არ გაგიკვირდება, არ ვიცი, მაგრამ არის შერის
0: strong enough
1: believe მილიონი ეგზემპლარი არის გაყიდული ამ სინგლის. ტომ ტერი დაუწერა ეს სიმღერა. ტომ ტერი არის
0: ხმარი?
1: არა, ხმარი არა, 90-იანების არ შეიძლება იმას ხმარი ხმარი ყავდა, რომ შეიძლება გარკვეული პერიოდი იყო ხოლმე ხმარი, მაგრამ არც ეს არ
0: მე მიყარდა შერი
1: ძალიან. 20 მილიონი გაიცემ 1999 წელს გამოშვებული სინგლი 20 მილიონი We Are The World USA For Africa ეს სიმღერა. ყველა ვიცით 1995 წელს გამოსულა, გამოსულა რა, გამოვიდა I Just Called To Say I Love You Stevie Wonder. 27 მილიონი იუნიტი არის გაყიდული, ანუ ერთეული არის გაყიდული. ჰიპ-ჰოპში გადავიდეთ, ჰიპ-ჰოპში ფული აქვს და ნახოთ აბა რა შემოდენ. Lil Nas X და Billy Ray Cyrus Old Town Road.
0: Old Town Road.
1: 7 მილიონი ეს რა გამოვიდა.
0: Lil Nas X-ი აი სულ 2 წლის წინ იყო ძალიან პოპულარული და ყველაფრის სათავეში.
1: ძალიან და ძალიან ესეთ კონტროვერსული და
0: კარგი რეპერია რა.
1: კარგი რეპერია, ხო, ოღონდ რეპერებისთვის ცოტა უცნაური ორიენტაციის კაცია. ჰეი სიმღერებში მაგაზე უცნაურ ხარ.
0: უცნაურო.
1: მე მის სიმღერა 15 მილიონი არის გაყიდული.
0: Lose yourself.
1: აუ, უი, ბოდიში, lose yourself. ოღონდ აი, ახაც გამოვიჩინე.
0: შენ არა ეს love yourself-ის საწინააღმდეგოც არ არის.
1: Rainstone Paradise მეგობრებო.
0: ო, მაგარია.
1: გარდაცვლი, არ გარდაცვლილი და LV და 22 მილიონი იუნიტი არის მისი გაყიდული. ეხლა როკი და მერი პოპი იქნება და დაგანებებს თავს, მაგრამ
0: არა, არა, არ დაგვანებო, კარგი ჩარტია ძალიან.
1: Bohemian Rhapsody Queen 1975 წელს გამოშვებული სიმღერა 17 მილიონი ეგზემპლარი არის გაყიდული მთელი ცხოვრების განმავლობაში. Rock Around the Clock Bill Haley და His Comets უბრალოდ 25 მილიონი.
0: რამბავია.
1: ო, ეს ასაბელი ჰიტია. და Don't Stop Believing Journey. აი რა ვიცი.
0: აი სარვიცი.
1: 26 მილიონი არის გაყიდული. პოპ მუსიკა, ყველაფრის მომცველი პოპ მუსიკა, აბა I Will Always Love You Whitney Houston. 24 მილიონი. ეხ, ბობი ბრაუნს არ გაყოლოდა ცოლად ეს ხალი.
0: ვთქვათ, პოპს ვერ მივაკუთვნებს ახლა მაკას.
1: White Christmas Bing Crosby 1942 წელს გამოშვებული სიმღერა 50 მილიონი ერთეული გასხვისდა უბრალოდ და პირველ ადგილზე არის Elton John-ის სიმღერა Candle in the Wind 1997 წლის პრინცესა დაიანას რომ მიუძღვნა და 82 მილიონი უბრალოდ 62 მილიონი ალბომ

0: ეგზემპლარი.
1: ცოტა სპეკულაციური იყო ხა ჩემი
0: არა. რა ამბავია?
1: თავისი სიმღერა გადააკეთა, გამოუშვა და მაგრამ კარგი ის არის რომ სერ ელტონ ჯონი ამ სინგლის დაყიდვილად თითოეულ ცენტს უშევდა.
0: სრულად გადაერიცხა ფილმოქმედებას.
1: ფილმში ნაწილდება, მაგრამ სრულად ფილმოქმედებაში მიდის ნამდვილად.
0: ძალიან კარგი ჩარტი იყო ბექა. მადლობა. მადლობა და კარგი ჰიტებით შეგვახსენე. ჰიტებს ჩვენ
1: Don't Stop Loving You რაღაცა ყველა ვიცანით.
0: ყველა გამოვიცანით, ასე ვთქვათ, მაგრამ ეხლა მაგასაც მოგუსმენთ და გავერკვევით. აბა იქნება მართლა ძალიან ცნობილია. გავერკვევთ მიზესებს. კარგი, RTFM-ი დღეს ამით დავასრულოთ, ხო? დავასრულოთ და გადავინაცვლოთ უკვე ბოლო 9 საათში. დილის პალიტრა გრძელდება.

0: 20.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555658588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო დაუსაშუალება.
2: ფონიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდო. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP.
3: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგიდგენთ. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა დიდი ოდენობით ქრთამის მოთხოვნისა და აღების ფაქტზე ბათუმის მერის სამშენებლო ზედამხედველობის თანამშრომელი დააკავეს. ინფორმაცია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს. უწყების ცნობით გამოძიებით დადგინდა, რომ დაკავებულმა საქართველოს მოქალაქისგან ბათუმში უკანონოდ აშენებული კომერციული დანიშნულების ფარგლებში კაციდან 9 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. კოლექტიური ნაცმოძრაობა პოლიტიკური სისტემის ნაწილი არ უნდა იყოს, წინააღმდეგ შემთხვევაში პოლიტიკური სისტემა ჯანსაღი ფორმით ვერ განვითარდება. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ განაცხადა, როდესაც ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესები შეაფასა. ირაკლი ყობახიძის თქმით, ასეთი პოლიტიკური ძალების ადგილი ჩვენს ჯანსაღ დემოკრატიულ პოლიტიკურ სისტემაში ნამდვილად არ არის. ეს არის პარტია, რომელიც ამ დასუსტებულ ოპოზიციაშიც კი მეორე ადგილზე გავიდა. მათ სამომავლოდ არავითარი შანსი არ აქვთ, უკვე პარტიის შიგნითაც კი აქვთ დაპირისპირებები, რაც საბოლოოდ ოპოზიციის სისუსტის გამოვლინებაა. მნიშვნელოვანია, ასე გააგრძელდეს პროცესები, განაცხადა ირაკლი ყობახიძე. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური მდივნის გიორგი ბარამიძის განცხადებით, პარტიის ყრილობაზე აღარც თავმჯდომარეს აირჩევენ ისეთი ფორმით, როგორც ამ ეტაპზეა, და აღარც გენერალური მოძრაობის ყრილობა, სადაც მნიშვნელოვანი რეფორმების შესახებ მიიღება გადაწყვეტილებები. ეს არის ის რეფორმები, რომელსაც პრეზიდენტ სააკაშვილის ინიციატივითა და მისი ხედვებიდან გამომდინარე ნაციონალური მოძრაობა და პოლიტიკური საბჭო დიდი ხანი ამზადებს, აცხადებს გიორგი ბარამიძე. მან ასევე ისაუბრა პარტიის მოქმედი თავმჯდომარის თინა ბოკუჩავას განცხადებაზე, რომელიც მან გასულ ყურეს გამართულ პოლიცსაბჭოს ხდომასთან დაკავშირებით გააკეთა იმის შესახებ, რომ პოლიცსაბჭოს ხდომის ჩასატარებლად უფლებამოსილი არ იყო. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური მდივნის თქმით, მას გაუკვირდა თინა ბოკუჩავას ეს განცხადება, რადგან მისივე შეფასებით ამ ხდომაზე არალეგიტიმური არაფერი ყოფილა. შეიძლება გარკვეული წენა ჰქონდეს თინას, იმიტომ რომ ყრილობაზე ჩვენ აღარც თავმჯდომარეს ავირჩევთ ისეთი ფორმით, როგორც ახლა არის, და აღარც გენერალურ მდივანს დასწინა ბარამიძე. ფოს გაგაცნობთ, ერთი ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2 ლარი და 62 თეთრია, რაც შეეხება ევროს, მისი კურსი 3 ლარით და 2 თეთრით განისაზღვრა. გამოცემა Mirror-ი ეროვნულ ფერმერთა კავშირზე დაყრდნობით წერს, რომ დიდი ბრიტანეთი უგიდურესი სიცხის გამო შესაძლებელია საკვების დეფიციტის წინაშე აღმოჩნდეს. ფერმერები, რომლებიც უგიდურესი სიცხის ფონზე მოსავლის შენარჩუნებას ცდილობენ, შეშობენ, რომ ხანგრძლივმა გვალვამ შესაძლოა საკვების დეფიციტი გამოიწვიოს, წერს გამოცემა. ინფორმაციის თანახმად, დიდი ბრიტანეთის ზოგიერთ ნაწილში ერთ თვეზე მეტია წვიმა არ მოსულა, რამაც მოსავლის ზრდა შეანელა, განსაკუთრებით კი ხორბალზე. ეროვნული ფერმერთა კავშირის აღმასრულებელი დირექტორი ტომ ბრედშოუ პრემიერ-მინისტრს ტრენდი ბერნჰემს მოუწოდებს სასწრაფო ზომები მიიღოს და ბრიტანელი ფერმერებისთვის წყლის ავზების ასაშენებლად საგადასახადო შეღავათები დააწესოს. ცნობისთვის, უცხოური მედია აქტიურად წერს, რომ ივნისში რეკორდული სიცხის გამო ბრიტანეთის ეკონომიკა $1.5 მილიარდი დოლარობითად იმოქმედა სამუშაო საათებზეც. კერძოდ, შედეგების მიხედვით, ივნისის ბოლო კვირაში, როდესაც დიდ ბრიტანეთში თითქმის ყოველდღე რეკორდული ტემპერატურა დაფიქსირდა, მცხოვრებლების საშუალოდ ჩვეულებრივზე 30 წუთით ნაკლებს მუშაობდნენ. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დააბრუნდებით 10 საათზე დროებით. ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPMG წარმოგვიდგენთ ბიზნესს.

0: გამოსტო.
1: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Samotors. ამდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
2: ერთ-ერთ ყველაზე მასობრივ ყოველდღიურ და თითქოს უბრალო ტრანსპორტზე, მაგრამ რომლის გარეშე ქალაქში მოძრაობა წარმოუდგენელია. დიახ, დღეს ჩვენ ავტობუსის ისტორიაში გავიმგზავრებით. ყველაფერი იწყება მე-19 საუკუნის დასაწყისში, როდესაც ადამიანებმა პირველად გადაწყვიტეს, რომ ტრანსპორტი მხოლოდ ფუფუნება კი არა, საზოგადოებრივი სერვისიც უნდა გამხდარიყო. მე-19 საუკუნის 20-იან წლებში საფრანგეთში გამოჩნდა პირველი ომნიბუსი, ცხენების მეშვეობით მოძრავი დიდი ეტლი, რომელსაც ქალაქის ქუჩებში მგზავრები გადაჰყავდა. სიტყვა ომნიბუსი ლათინურად ნიშნავს ყველასთვის და სწორედ ასე დაიბადა იდეა. ტრანსპორტი ყველასთვის, ხელმისაწვდომი ტრანსპორტი. მაგრამ ნამდვილი რევოლუცია მე-19 საუკუნის შუაში მოხდა, როდესაც ცხენები ჩაანაცვლა ორთქლმა. პირველი ხდებოდა, ხოლო მის მიერ წარმოქმნილი უამრავი ორთქლი ქუჩაში მოსიარულეებს აფრთხობდა და ხელს უშლიდა გადაადგილებაში. ამიტომ იდეა დროებით ივიწყებას მიეცა. ხოლო მე-20 საუკუნის დასაწყისში, როცა შიდა წვის ძრავი დაიხვეწა, ავტობუსმა თავისი თანამედროვე სახე მიიღო. 1905 წელს ლონდონში გამოვიდა პირველი რეგულარული ბენზინზე მომუშავე ავტობუსი, ხოლო მალევე პარიზმა, ბერლინმა და ნიუ-იორკმაც აიტას ეს სიახლე. მოგვიანებით 1930-იან წლებში დიზელის ძრავამ კიდევ უფრო გაზარდა ავტობუსის გამძლეობა და ეფექტურობა. საინტერესოა, რომ პირველ წლებში ავტობუსები მხოლოდ მდიდრების ტრანსპორტად ითვლებოდა. ბილეთები საკმაოდ ძვირი ხდა, მაგრამ მას შემდეგ, რაც ქალაქები გაიზარდა და მოსახლეობამ იაფი გადაადგილების საშუალება მოითხოვა, ავტობუსები გადაიწყებები, GPS მონიტორინგი და მძღოლის გარეშე მოძრავი მოდელები.

0: კი მაგალითად შვედეთში და ჩინეთში უკვე ტესტავენ სრულად ავტონომიურ ავტობუსებს, რომლებიც მარშრუტზე თვითონ გადაადგილდებიან და მგზავრებს ხმოვანი ინტერფეისით ემსახურებიან. ახლა კი რამოდენიმე საინტერესო ფაქტი. სოფლიოში ყველაზე გრძელი ავტობუსი 30 მეტრამდეა და ერთდროულად 250 მგზავრს იტევს. ყველაზე ხანგრძლივი საავტობუსო მარშრუტი ლონდონიდან ინდოეთამდე იყო გადაჭიმული. დიახ, 20000 კილომეტრი და თითქმის 2 თვე გზაში. და ბოლოს, იცოდით თუ არა, რომ პირველი ელექტროავტობუსი ჯერ კიდევ 1895 წელს გერმანიაში გამოჩნდა, მაგრამ შიდა წვის ძრავის პოპულარობასთან ერთად ისიც დაიწყებას მიეცა. ასე რომ ავტობუსი ესროთ, რომ ავტომობილი მუდამ პასუხისგებლიანად უნდა მართოთ.
1: ავტო.
2: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Samotors.

0: ტელეფონული 9
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შემოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნტებზე. დისკებსა და სიტს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს Neste. Neste-ს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: კუთუნისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრანზიტზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. კუთუნისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრანზიტთან ერთად. ფინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალი და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთ ქემი და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ფინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებით.

0: მშვიდობის წვნითი ეტაპით დაუბრუნდით, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ეთერში. ცოტა რა ამ ჯანმრთელობაზე, მაგრამ მანამდე ფსიქიკურ ჯანმრთელობას უქმნის თუ არა საფრთხეს რა? რა პრობლემით მოდიხარ?
1: მე მომდივარ საჭუბრად ისე. ყველაზე ვჭუბობ, ფეხბურთზე ვჭუბობ ძირითადად. ფაზერაზე, ხო, ამ შემთხვევაში ვცხად ქართულ ფეხბურთს არ ვადანაშაულებ და ქართულ კლუბებს.
0: ინფანტინოს თან ხარ გაქვს
1: შენ პრობლემა? ინფანტინოს თან იმდენ მიმესა აქვს პრობლემა, რომ ჩემამდე არა, ბოლოს ჩემამდე ამოვლენ. ხო, დავაგდებიან ჩემთან ამოვლენ და მე დავალაგებ. ნუ პაუჩი ვიზერტი ამბავი ატეხილი, სოფლო ჩემპიონატის ბოიკოტით ემუხრებიან, მაგრამ არა. მოგესალმებით, საქართველოს ჩემპიონი კლუბი სახელად იბერი 1999 წელს ჩვენი სახელი ერქვა საბურთალო და დღესაც ესევე ძახი ყველა. გადავიდა ევროპა ლიგაზე და ჩრდილო ირლანდიულ ლარნეს როდესაც დაარსებული კლუბია. ასეთი კლუბი. ხო,
0: მე გამიგია რომ მაგოვინჩი.
1: და ძალიან დიდი შანსი აქვს რომ გავიდეს ამ როგორც მინიმუმ ევროპა ლიგის სიმაზე, რა ქვია, კონფერენს ლიგის ჯგუფში. ხო, და ეხლა უხო უნდა გაფრინდეთ ჩრდილო ირლანდიაში.
0: ხო,
1: და შეექმნა პრობლემები ვიზებთან დაკავშირებით, ბრიტანეთის ვიზებთან დაკავშირებით. ჩრდილო ირლანდია გაერთიანებულ სამეფოს წევრია.
0: ეკუთვნის.
1: შეექმნა პრობლემა, ჯერ ვიზებს არაძლევდნენ და მისცეს და გვიან გაფრინდა, 16 კაცი გაფრინდა მარტო, ძირითადი შემადგენლობა და მწვნელი ჩარტერული რეისით. ჯერ ხო ვიზებს არაძლევდნენ, მერე ის ფრანგული კომპანიის თვითმფრინავი და წუნი დასდეს, რომლითაც უნდა გაფრენილიყო ჩარტერული რეისით ის ჩრდილო ირლანდიელები. და დანარჩენები სათადარიგო ფეხბურთელები და სტაფის წევრები რეგულარული რეისით გაფრინდებიან. ანუ წარმო რეგულარული რეისი ბელფასტში ნფრინავდეს, აქედან არ ამგონია, ანუ კიდე გადაჯდომები თუნდაც
0: აუცილებლად
1: მათ თავს, მაგრამ არ ამგონია, იმიტომ რომ უეფას მიმართეს თხოვნით, რომ ერთი დღით გადაგვიდეთ მატჩიო, რომ პირდაპირ აეროპორტიდან სტადიონზე არ შევარდნენ ბიჭები. სავარაუდოდ ეს არის ირლანდიური, ჩრდილო ირლანდიური, იმიტომ ირლანდია მეორეც არსებობს. ჩრდილო ირლანდიური მხარის ბრალი და ამ შემთხვევაში როგორც მინიმუმ თამაში უნდა გადაიდოს, იმიტომ რომ დაიცვენოს გუნდმა და ნორმალურად ითამაშოს და როგორც მაქსიმუმ 3-0 ჩაეფალოს საგება ირლანდიურ მხარეს, ჩრდილო ირლანდიურ მხარეს, თუ მათ ვერ უზრუნველყოს. არ აინტერესებს უეფას ეს ტურნირია. შენ თუ ქართული კლუბი ხავს ამ ტურნირში გაწევრიანებული, მის ფეხბურთელებს უნდა მისცე ვიზები ჩვეულებრივად, ქართველებსაც და ლეგიონერებსაც. არა აქვს ამას არანაირი პრობლემა და მნიშვნელობა. თუ აქეთა კლუბმა, ჩვენმა კლუბმა დაივიანა დოკუმენტაციის წარდგენა, მაშინ ამათ ეკუთვნით სანქციები უეფა-დან, რომ შენ დროზე რატო არ გაძიოს, რომ სავარაუდოდ იქით ამხარია დამნაშავე. ხა, რა ვიცი, ესეთი შანსი გვაქვს და ჩახვიდე და აეროპორტიდან 3 საათში ფეხბურთი ითამაშოთ.
0: გამორიცხულია.
1: ისინი საერთოდ მეორე ტაიმზე შეიძლება მოვიდნენ.
0: დანარჩენები
1: ხო და
0: სათადარიგო შემადგენლობა.
1: სათადარიგო შემადგენლობა და რა ვიცი,
0: ბიჭებო, ჯერ კარგად მოიქეცით ბუედანზე, ჩვენ მალე ვიქნებით, ხო? იმან ძირმეს წითელი არ მისცენ.
1: აა, ამინდად დაინტერესდა.
0: ბოდიში პატივცემულო, რომელი გუნდი იბრძვის?
1: იბერია, იბერია 1999. რომელიც ლარნეს ბარიერის დაძლევის შემთხვევაში ხდება ავტომატურად ევროპა ლიგაზე და მაგარი ის არის, რომ შემდეგ წელში რო გადის კონფერენციის ლიგაზე და შემდეგ წელში რო გადის ევროპა ლიგის, იქ პოლონურ იაგელონიასა და შოტლანდიურ გლასგო რეინჯერსს შორის გამარჯვებული შეხვდება და ალბათ სავარაუდოდ ეს გლასგო რეინჯერსი იქნება და დიდი პაუზის შემდეგ საქართველოსში ნორმალური კლუბი ჩამოვა სათავეში ინგლისგან, მაგრამ იქ ქვედა ჯგუფში ხო ვართ უკვე და ღმერთმა არქნას და ლარნესთან წაგების შემთხვევაში სავარაუდოდ გიბრალტარი კიდე ერთი ესეთ ქვეყანა და სრულდებიერა იქ პატარა ინფრასტრუქტურა
0: გეცოდებული
1: ლინკონ რედ იმპს ღმერთმა არქნას რომ ასე გაგეცხეს,
0: რომელსაც სავარაუდოდ კარგი დიპლომატიური ურთიერთობები აქვს ვანუატუსთან.
1: აი ესეთ სიტუაცია, აი ესე ვიჩუბე ახლა.
0: ახლა ესე იგი ღმერთმა არქნას და ღმერთი არ გაუსწრეთ, ხო? აი წარმომიდგენია
1: თქვა.

0: გაუწყრეთ შენი ეთერი მეორე
1: სტრუქტურასთანაც რომ გაუწყრეთ მე ნახე შენ რა დღეში ვიქნები
0: მე მე ნახეთ თქვენ ბექას ემოციები როგორი სამართავი იქნება ბექა კარგი ბექა დამშვიდდი შეშვებულება შეირგე რომელიც ცოტა ხანში გველის და მანამდე ერთი პატარა გაფრთხილება ჯანმრთელობის ჩამწელობი რა უნდა ვჭამოთ სიცხეში დაავადებათა კონტროლის ცენტრის რჩევებს თუ აკვირდებით ჩვენ პერიოდულად ვაახლებთ და გიზიარებთ
1: ხოლმე ამას ახალ პასუხის გავლობა ხოლმე რომელიც ჩვენ გვაქვს
0: ნამდვილად გამოვირჩევით ყველამ უნდა იცოდეს რა შემდეგი ზაფხულის ცხელდღეებთან დაკავშირებით დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოქალაქეებს რეკომენდაციებით მიმართავს ცენტრის ინფორმაციით მაღალი ტემპერატურის პერიოდში სასურველია დღის ყველაზე ცხელ საათებში ქუჩაში გადაადგილებისგან თავი შეიკავოთ სპეციალისტები მოსახლეობას საკმარისი რაოდენობით წყლის მიღებისკენ ტრადიციულად მოუწოდებენ და ურჩევენ თავი აარიდონ ალკოჰოლის ტკბილი და კოფეინის შემცველი სასმელების მიღებას. ასევე რეკომენდებულია მაღალი ტემპერატურის, მაღალი ინტენსიური ფიზიკური აქტივობისგანაც თავის შეკავება და მისი გადატანა დღის შედარებით გრილ მონაკვეთს, ბავშვებისა და ცხოველების გაჩერებულ ავტომობილში დატოვება. სისასტიკე, მაღალი ტემპერატურა მაჯანმრთელობასა და სიცოცხლეს სერიოზულ საფრთხეს უქმნის, გაითვალისწინეთ. ქუჩაში გასვლისას რეკომენდებულია ღია ფერის, თავისუფალი, ნატურალური ქსოვილის ტანსაცმლის ტარება, ასევე ქუდის, ქოლგის, მზისგან დამცავი სათვალის გამოყენება, საცხოვრებელ სივრცეში მნიშვნელოვანია სიგრილის შენარჩუნება და ოთახების განიავება ღამისა და დილის საათებში. სპეციალისტებისავე განმარტებით, თბური ტალღები და მაღალი ტემპერატურა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისთვის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება კლიმატის ცვლილების ფონზე. საქართველოში იზრდება მაღალი ტემპერატურის ეპიზოდების სიხშირე და ხანგრძლივობა, რაც ტემპერატურისადმი მგრძნობიარე დაავადებების გავრცელებას და ქრონიკული არაგადამდები დაავადებების კიდევ უფრო გამწვავებას უწყობს.
1: ძალიან მაღალი მაჩვენებელი არის ლეტალური.
0: აგერ უკვე გუშინ ვაშინგტონის შემოგარენში ხანძრებს ებრძვიან და ათენში, ათენის შემოგარენშიც, ნუ საბერძნეთის ტრადიციულად ხანძრები ცნობილია ყველასათვის და რაღაც არანორმალურად მაღალი ტემპერატურა.
1: ტკბილი წვენები არ არის ყურულის მომკლელი. გამორეცხავს ნატრიუმს ორგანიზმიდან, ან მარილს ნატრიუმს, ასე რომ ვთქვათ, რომელიც ძალიან მჭირდება ჩვენ იმისთვის, რომ ჩვენ გულში ზარდა სისტემა და გულმა წარმატებით იმუშაოს და კარგად იმუშაოს და აი ყველაზე მინიმუმი დისკომფორტი ნატრიუმის გამორეცხვის შემთხვევაში გვექნება კრუნჩხვები ფეხებში და ასე შემდეგ. მაგრამ შეიძლება უფრო ცუდიც იყოს, ამიტომ არ არის პანაცეა.
0: და კიდევ დიდი ძალიან დიდი საფრთხე დეჰიდრატაცია, აი ამას ებრძოლეთ, რა გწყურიათ, არ გწყურიათ, მაგრამ ვის არ წყურია ამ სიცხეში, მიიღეთ დიდი რაოდენობით.
1: ასე რომ ავაზის ამბობენ რა არის შარდელი და ალკოჰოლი, ზედმეტი დაკვირთვა ორგანიზმისთვის და გულისთვის ამ სიცხეში არის ძალიან ცუდი და მოვერიდოთ ამ ყოველივეს. უკიდურეს საჭიროების შემთხვევა თუ არის ხარვის ალკოჰოლის მიღების რა საჭიროება უნდა იყოს.
0: საჭიროება?
1: იმ პერიოდში.
0: საჭიროება იყო და დავლიეო როიტყვიო. ჯანმრთელობას გისურვებთ. კარგ განწყობაზე გემშვიდობებით ხვალამდე და ბედნიერ დღეს გისურვებთ ყველას.
1: დროებით ხვალამდე.

0: 8009
1: ჩაერთეს უფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ხოლო 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. უფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: MySky თავაზურთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე თქვენი სტილი. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9.97

0: ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 362 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
2: Registrait 10 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 10 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. საქართველოს პროკურატურამ დიდი და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის, რეალიზაციის ხელშეწყობის და ნარკოტიკული ნივთიერების შემცველი მცენარის უკანონოდ დათესვისა და მოყვანის ფაქტებზე 11 პირს, მათ შორის უცხო ქვეყნის მოქალაქებს, ბრალდება წარუდგინა. ამის შესახებ ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. მათივე ცნობით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მეთადონს, მცენარე კანაფს, მეფედრონს, ლიზერგიც, კოკაინსა და ჰაშიშს. ბრალდებულების ნაწილმა დიდი და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები, მეთადონი და მარიხუანა რეალიზაციის მიზნით დააფასოვა და სხვადასხვა ლოკაციაზე განათავსა. ასევე ორმა ბრალდებულმა უკანონოდ დათესა და მოიყვანა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული ნივთიერების შემცველი მცენარე კანაფი. დანაშაულების სასჯელის სახით და ზომად 20 წლამდეან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ქართული ოცნების დეპუტატ ირაკლი ქადაგიშვილის განცხადებით, იქნება საჯარო თუ სასულიერო პირი, კერძო პირი თუ ორგანიზაცია, ყველას ინტერესშია ქვეყანაში ბოროტი ენა არ გაბატონდეს. როდესაც მიტინგზე კონკრეტული ადამიანის თუ ინსტიტუციის მისამართით იგინების, გამოხატვის თავისუფლებაა თუ ბილციტყვაობა და ხულიგნობა. არ შეიძლება ამას გასახანი ჰქონდეს, აცხადებს ქადაგიშვილი. ამასთან მისი თქმით, მისთვის უცნობია კონკრეტულიანი ავტორიტეტი არ გააჩნია, ყოველთვის ადვილად დასამორჩილებელი და სამართავია. ახლა რომ ამბობენ მსქროლავების სამართველო ინგლისში, გერმანიასა და საფრანგეთში, მსქროლავი არ არის. როცა ფეისბუქის პოსტების გამო სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა დგება, განაცხადა ირაკლი ქადაგიშვილმა. პარტია ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის თაზო დათუნაშვილის განცხადებით, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ მთელი ეს ეპოპეა, პრემიერ-მინისტრის ტყუილები, საპარლამენტო კომისიები, სუსის გამოძიებები, სამთავრობო საბჭოები იყო თავიდან ბოლომდე მტკნარი სიცრუე და ემსახურებოდა მხოლოდ პროპაგანდასა და არა საქართველოს მოქალაქებს. მანისაუბრო პროდუქტებზე ფასების ზრდაზე და აღნიშნა, რომ ქართული ოცნების მიერ დაანონსებული ფასების შემცირების ნაცვლად საქართველოში ყველაფერი მიმდინარე თვეშიც გაძვირდა. როგორც დათუნაშვილმა აღნიშნა, საქსტატის ცნობით ივლისის თვეში წლიური ინფლაცია 5.5%-ით, თევზეული 18%-ით, ხორცი 9%-ით, პური 8%-ით, ხილი 6.5%-ით და ზეთი 7.6%-ით. ძლიერი საქართველო კიდევ ერთხელ ვეუბნებით ხელისუფლებას აბსოლუტურად ყველა სასურსათო პროდუქტზე ცეცხლწაკიდებული ფასის გათვალისწინებით, შემცირონ აქციზის გადასახადის საწვავზე ინფლაცია ურტყამს პირდაპირ მოქალაქეებს, განსაკუთრებით პენსიონერებს, განაცხადა თაზო დათუნაშვილმა. რუსეთში, ლენინგრადისა და მოსკოვის ოლქებში ვაილდბერის საწყობები იწვის, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. მედიის ინფორმაციით, დრონებით თავდასხმის შედეგად ლენინგრადის ოლქის კრასნიბორში მდებარე ვაილდბერის საწყობში ხანძარი გაჩნდა. თავდასხმა დაადასტურა ლენინგრადის ოლქის გუბერნატორმა ალექსანდრ დუნზნესკომაც და აღნიშნა, რომ საჰაერო თავდაცვამ ოლქის თავზე 17 დროდასხმის შედეგად 5 ადამიანი დაიღუპა. რუსული მედიის ინფორმაციით, ამის შესახებ გუბერნატორმა ანდრეი ვორობიოვმა განაცხადა. დღესდელით მოსკოვის ოლქში საჰაერო თავდაცვის ძალებმა დრონით თავდასხმა მოიგერეს. ნოვოსიოლოვის სამრეწველო ზონაში დრონებით თავდასხმის შედეგად ხანძარი გაჩნდა. ყველაზე დიდი საწყობი იყო. წინასწარი ინფორმაციით 5 ადამიანი დაიღუპა და 6 დაშავდა, დაწერა გუბერნატორმა ტელეგრამზე. ზღაპრებს ნუ დაიჯერებთ, უკრაინა ნატოს წევრი ვერასდროს გახდება. შესაბამისი განცხადება დიდ ბრიტანეთში უკრაინის ელჩმა ვალერი ზალუჟნიმ კიევში ელჩმთა შეხვედრაზე განაცხადა. მისი თქმით, შეუძლებელია უკრაინის შეიარაღებული ძალების განვითარების არსებული დონით შეუერთდა იმ ორგანიზაციას, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის დოქტრინებით ხელმძღვანელობს. ნატოს ძალიან კარგად ვიცნობთ, 12 წელი მუშაობდი იმაზე, რომ ნატოს სტანდარტები დაგვენერგა და ყოველწლიურად ვუსმენდი ზღაპრებს იმ შესახებ, რომ აი სულ მალე ნატოში შევიდო. რომელ ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში ჟურნალისტებს განუცხადა. ტრამპის თქმით, ამერიკასა და ირანს შორის

მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. ეს მათთვის ბოლო შანსია, რომ ხელი კარგ დოკუმენტს მოაწერონ. მოლაპარაკებების სწრაფა წარიმართება ასე თუ ისე განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. ამერიკის პრეზიდენტმა აღნიშნა ისიც, რომ ჰორმუზის სრუტე შესაძლებელია ხვალვე გაიხსნას. პირველი ფაზა სრუტეების გახსნა, მეორე ფაზა დენუკლეარიზაცია იქნება. ამას ოდნავ მეტი დრო დასჭირდება, აღნიშნა ამერიკის პრეზიდენტმა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 11 საათზე დროებით.

პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ეს 4 აგვისტოა სამშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103.9. დასავლეთ საქართველოში ბათუმში ნავარაუდევია. 27 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი ფოთში 29 გრადუსი და მზე. სოხუმში 28 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით 20 გრადუსი სითბო და მზიანი დღეა ნავარაუდევი. ქუთაისში 30 გრადუსი და მზე. ოზურგეთში 28 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსავოდნელია 30 გრადუსი, მზიანი დღე. ცხინვალში 28 გრადუსი და მზე. თელავში 29

0: 2-23-80-09. ეარასტანასთან ერთად. ეარასტანა. იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: როცა ახალ სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხამარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილის შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-33-ზე. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
0: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გვდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43.
2: ის სხვა რომელიმე კურორტზე ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნეს ზაფხულით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხულ

0: გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
1: 116006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული გაცვლის ზრუნვისგან. დაგვირეკე 116006.
2: რეკლამაში. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათზე და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
3: აბერსის კლინიკის დროით 10 საათი და 30 წუთია.

დისკურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. დღეს მოქმედი კურსით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება განსაზღვრულია 2 ლარითა და 62 თეთრი ევროკი 3 ლარი და 2 თეთრი პესო. ბრიტანული გინუანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 90 თეთრი. მონაცემები უკვე განახლებულია შესაბამისად ხვალ 4 აგვისტოს ამერიკულ დოლარს შეიძლება 2 ლარად და 62 თეთრად, ევროს ფასი კი 3 ლარი და 2 თეთრია. ბრიტანული გინუანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 90 თეთრი.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555568588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მოსაჩი. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. მაისკაიქ თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკა, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-80.
2: შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
0: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ავტო.
4: სანამ დაგოკოთ, მოგესმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესია. Aversis კლინიკის დროით 11 საათია.
2: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგზობს მუშაობას სიახლეებს ლალი ვესირიშვილი გაგაცნობთ. ლოგიკურია, რომ თუ ვინმეს რადიკალური ანტირუსული განწყობა უნდა ჩამოყალიბებოდა, ეს არა 2022 წლის, არამედ 2008 წლის შემდეგ უნდა მომხდარიყო. ჩნდება ლოგიკური კითხვა, რატომ იქცნენ რუსოფობება და ახლა და არა მაშინ, როდესაც საქმე საქართველოს ეხებოდა. საქართველოს სამშობლოდ ფორმალურადაც არ ცნობენ და უკრაინაა მათი სამშობლო. ამჟამად და წინა ხელისუფლების დროს არსებულ განწყობებს შეეხება. როგორც კობახიძე აღნიშნა,

უცხოური აგენტურის რიტორიკა რუსეთის მიმართ ასეთი მკაცრი და უარყოფითი არს 2008 წლის ომამდე და არც აგვისტოს ომის შემდეგ არ ყოფილა. 2008 წელს რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციისა და აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარების შემდეგ ნაციონალურ მოძრაობას რუსეთთან მიმართებით არათუ მკაცრი პოლიტიკა არ გაუტარებია, არამედ ომის დასრულებიდან მალევე რეჟიმის ლიდერი რუსეთის ქალაქებს საზღვარზე უშუალოდ ხვდებოდა და საქართველოში ტურისტული მოგზაურობისა და ბიზნეს საქმიანობისთვის იწვევდა. ამავე პერიოდში ვიხილეთ რეჟიმის აქტიური ძალისხმევა რუსეთთან კულტურული და ჰუმანიტარული კავშირების გასაღრმავებლად. ასევე ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების მიერ საქართველოს ზურაბ ჯაფარიძე, მიშა მშულდაძე და სხვები საქართველოში რუს ტურისტებს რუსულ ფულს, რომელსაც მაშინ სუნი არ ჰქონდა და რუსეთთან სავაჭრო, ეკონომიკური და კულტურული კავშირების გაღრმავებლად. ვას წერს კობახიძეს სოციალურ ქსელში. ყველა ვლაპარაკობთ ერთობაზე, ოღონდ როცა საქმეზე მიდგება, მერე ეს ერთობა ცოტა ძნელად მისაღწევია. თავის დროზე ვინც ძალიან დიდი დარტყმა მიაყენა, პირველ რიგში ნაციონალური მოძრაობა იყო. ასე ეხმაურება ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი აკაკი ბობოხიძე ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ლევან ხაბეიშვილის ბოლო დროიდელ განცხადება, სადაც ის ამბობს, რომ ქვეყანაში არსებული პრობლემების ფიცემ განაცხადა, რომ გაერთიანებისთვის კომპრომისებია საჭირო, მაგრამ სამწუხაროდ გაერთიანებაზე ვინც ლაპარაკობს, ყველა მის ირგვლივ გაერთიანებას გულისხმობს. სულისკვეთება ვერბალურად ყველას ერთნაირი გვაქვს. ყველა ვლაპარაკობთ ერთობაზე, ოღონდ როცა საქმეზე მიდგება, მერე ეს ერთობა ცოტა ძნელად მისაღწევია, იმიტომ რომ ერთობა ყველას არ მოუდგენია, ისე როგორც თავად ხედავს და არა ისე, რომ კომპრომისები ვაკეთოთ ერთმანეთის მიმართ. ძალიან მაკურგვებს ხოლმე პოლიტიკური ექსპერტების დამოკიდებულებას. ჯერ ითხოვენ გაერთიანებას, მერე რომ გავერთიანდებით, კრიტიკას იწყებენ, რომ ამ გაერთიანებაში პარტიები ხართ, რომელთაც ერთმანეთის სულთო. კი, მაგრამ როცა გაერთიანებას ითხოვ, წინასწარ ხომ იცი, რომ საქართველოში პოლიტიკურ პარტიებს ერთმანეთ ის სულთ განსხვავებული პოზიციები გვაქვს, კითხვა სვამს ბობოხიძე. სახელმწიფო ელექტროსისტემის მრჩეველთა საკომპანია ფორმულასთან აცხადებს, არდიაშვილი საკუთარი სურვილით გადადგა, ახლა კუთვნილ შვებულებაშია და შვებულების დასრულების შემდეგ წავა. ინფორმაციისთვის, საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის გენერალური დირექტორის ვანო ზარდიაშვილის გათავისუფლების შესახებ ინფორმაცია 2 აგვისტოს გავრცელდა. მიზეზად ქვეყანაში 24-25 ივლის ელექტროენერგიის ავარიული გათიშვა დასახელდა. თავის მხრივ სემეკმა საქართველოში ელექტროენერგიის გათიშვა შვის მიზეზების შესავლის პირველადი შედეგები წარადგენა. სემეკის სამუშაო ჯგუფის განცხადებით 24 ივლის საქართველოს ენერგოსისტემა აზერბაიჯანის ენერგოსისტემას გამოეყო და დარჩა იზოლირებულ რეჟიმში და საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას უნდა ემოქმედა საქართველოს ენერგოსისტემის საიმედოობის და მდგრადობის უზრუნველყოფის გათვალისწინებების შედეგად დიდი ოდენობით ქრთამის მოთხოვნის და აღების ფაქტზე ბათუმის მერიის, ბათუმის მუნიციპალური ინსპექციის სამშენებლო ზედამხედველობის თანამშრომელი დააკავეს. სუსის ცნობით გამოძიებით დადგინდა, რომ დაკავებულმა საქართველოს მოქალაქისგან ბათუმში უკანონო დაშენებული კომერციული დანიშნულების ფარგლებზე კანონით დადგენილი ჯარი მის თავიდან აცილების სანაცვლოდ ქრთამი აიღო, რა დროსაც დანაშაულის ჩადენის ფაქტზე ბრალდებულის სახით დააკავეს. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას.

პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამ ინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცერსეში. ცელსიუსი წერტილი. ამ ინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ეს 4 აგვისტოა სამშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 3.9. დასავლეთ საქართველოში ბათუმში ნავარაუდევია 27 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი ფოთში 29 გრადუსი და მზე. სოხუმში 28 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. ელჭექით უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება ზუგდიდში, სადაც 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მესტიაში 20 მინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსავოდნელია 30

გრადუსი, მზიანი დღე ცხინვალში 28 გრადუსი და მზე, თელავში 29 გრადუსი და მზე, ბორჯომში 27 გრადუსი და მზე, ბაკურიანში 24 გრადუსი სითბო მზიანი დღე, ყაზბეგსა და გუდაურში 20 გრადუსი სითბო ნალექი წვიმის სახით და ბოლოს თბილისში დღეს სამშაბათს 4 აგვისტოს 31 გრადუსი სითბო ამოსალოდნელი მზიანი ამინდი. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი.gr

0: 80.09 ცხანუთის 100%-იანი პრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარიფზე. ცხანუთის სუფთა ფასი სუფთა სახლში. გარნიეთ მისაღებავი 8 ლარი და 59 თეთრი. სენსოდინი კვინს პასტა 75 მილილიტრი 11 ლარი და 99 თეთრი. პალმოვივი შხაპის გელი 750 მილილიტრი 13 ლარი და 99 თეთრი. ნუა საპირფერეშოს ქაღალდი 32 სალი 19 ლარი და 79 თეთრი. აქცია მოქმედებს 5 აგვისტოს ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
1: თუ გაძლიერებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: სტრაფად დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ართრიტების, რევმატიზმის შესაძლებლად მიმართეთ ექიმს.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.

0: ტელეფონი 032-251. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი. Radio Palitra. Журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათზე და 10 საათზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალის სპონსორია Erogra. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. Erogra. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: კინომუსიკა.

0: 80.09.
1: მიდაევოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო
4: 116006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
5: Radio Life 2 18 18 60.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები, მარტივი და მრავალფერი ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია Sokarjeo. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: Press-time. Გაგვიწმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
1: Press-time-ის სპონსორია ჩიჩუობის სამედიცინო ცენტრი ზოგია 4 აგვისტო. წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს Press-time.
0: Press-time. თავი პრესაში.
1: ეროვნული იდენტობის დაცვა, რა საკანონმდებლო ცვლილებებს აპირებს ოცნება და საერთოდ რას ემსახურება საინიციატივო ჯგუფების შექმნა. დავიწყოთ რეზონანსით და დავიწყოთ ამ თემით. მმართველი პარტია ეროვნული იდენტობის დაცვის მიმართულებით ახალი საკანონმდებლო ინიციატივის მომზადებას გეგმავს. ქართულ ოცნებაში მიაჩნიათ, რომ საჭიროა კანონმდებლობის მოწესრიგება იმ ქმედებების საპასუხოდ, რომლებიც მათი შეფასებით ქვეყნის ეროვნული იდენტობის შერყევას ემსახურება. მართველი პარტია ამ მიმართ საინიციატივო ჯგუფი დაფუძნდა. აი 30 ივლისს დაფუძნებული საინიციატივო ჯგუფი ქართული იდენტობის ეროვნულ ერთობისა და სამოქალაქო მშვიდობის დასაცავად შესაბამისი საკანონმდებლო ჩარჩოს შექმნას ითხოვს. მისი წევრები მსახიობი გიორგი შანიძე, რეჟისორი გიორგი სიხარულიძე და ბათუმის თეატრის დირექტორი კოტე მჟავია არიან. მანამდე კი გიორგი

ქართველი შვილმა MMA-ის მებრძოლმა თანამოაზრეებთან ერთად დააფუძნა მოძრაობა, რომელიც მისი განმარტებით ქართული ღირებულებების, ფასეულობებისა და ტრადიციების დაცვის მიზნით შეიქმნა. ნახოთ, რა გამართლებას უძებნიან თავად ინიციატივის ავტორები ამ ახალ წამოწყებას და რა ხდება გამოხმაურებების კუთხით. ქართულმა ოცნებამ ძალიან ქარიშვილის მოსაზრება გახლდათ ეს. გვეუბნებიან, რომ თუ დაუშვებელი იქნება ცოცხალი ადამიანისა თუ მიცვალებულის შეურაცხმყოფელი მოხსენიება, ეს თავისუფალი აზრისა და გამოხატვის შეზღუდვაა. გვეუბნებიან, რომ ბილწსიტყვაობა, გინება, ბულინგი, ადამიანის ღირსების შელახვა არის კარგი, არის თავისუფლების გამოვლინება, ვიმეორებ, რომ ეს არის ბოროტი განზრახვა. ბოროტია ასეთი იდეოლოგიის დანერგვა. იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ამიტომაც უпростоრად რა თქმა უნდა, ამას არ შეიძლება გასახანი ჰქონდეს, თუ როგორ დაარეგულირებს ამას კანონი ზღვარი გონივრულად აგასავლები. სახელმწიფომ არ უნდა დაუშვას, რომ ამ ბოროტებას დაკანონებული სახე მიეცეს და ეს ადამიანებს შორის ურთიერთობისა თუ საზოგადოების ლისში გერმანიასა და საფრანგეთში მსქროლავი არ არის, როცა Facebook-ის პოსტების გამო სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა დგება. ქადაგიშვილი ესარჩლება ამ საკითხს. მანამდე კი პრემიერმა ირაკლი ყობახიძემ განაცხადა, რომ უცხოური აგენტურის მიზანია ეროვნული იდენტობის შერყევა და უნდა დავუპირისპირდეთ ამ ყველაფერს, თუმცა ეს უნდა მოხდეს კანონის ჩარჩოებშიო. გავაგრძელოთ სხვა თემებით და ნახოთ ახლა რა ხდება ნაცმოძრაობაში. პარტია თავმჯდომარის გარეშე ნაცმოძრაობა მმართველობის არატრადიციულ მოდელზე გადასვლას აანონსებს. 5 აგვისტოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა შიდა დაპირისპირების ფონზე ყრილობისთვის ემზადება. ცნობილი ხდება, რომ ყრილობაზე აღარ აირჩევენ თავმჯდომარესა და გენერალურ მდივანს სულელი წესით, მათ ნაცვლად იქმნება მმართველობითი საბჭო, რომელიც ამ ფუნქციებს ის პოლიცსაბჭოს ხდომა ლეგიტიმური არ იყო, რადგან არ შედგა კვორუმი. საწინააღმდეგო ამტკიცებს პარტიის მდივანი პეტრე ცისკარიშვილი, ბოკუჩავა კი ელოდება პოლიცსაბჭოს უქმის წარდგენას. პარტიის ლიდერთა განცხადებით, ეს იქნება ტექნიკური ყრილობა, რომელმაც ახალი თავმჯდომარის არჩევამდე 6 თვიან გარდამავალ პერიოდში დროებითი მმართველობითი ორგანო უნდა დაამტკიცოს, რომელიც რეფორმების საბჭოსთან, პარტიის ეგრეთ წოდებულ გარეთა ორგანოსთან ერთად იმუშავებს. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი ანალიტიკოსი ნიკა ჩიტაძე რეზონანსთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ პარტიის მართვას გარდამავალ პერიოდში მმართველი საბჭო გაუძღვება, თუმცა არც ის არის გამორიცხული ინფორმაცია მიადევნეთ თვალყური. ახლა კი სხვა საკითხებიც და ვითარება ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის ომში როგორია ამ ეტაპზე. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრეს სპიკერის ესმაილ ბაღაის განცხადებით, თეირანი ამჟამად ამერიკასთან მოლაპარაკებას არ აწარმოებს. ინფორმაციას ამის შესახებ ალ-ჯაზირა ავრცელებს. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრეს სპიკერის თქმით, ირანი რეალურად ომანთან მოლაპარაკებას აწარმოებს ჰორმუზის რუტეზე უსაფრთხო დროებითი მარშრუტის უზრუნველ საყოფად. მისი მტკიცებით მარშრუტზე ომანთან შეთანხმების მიღწევა სრუტის ხელახლა გახსნისთვის აუცილებელი პირობაა, თუმცა არ არის საკმარისი და საჭიროა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ისრაელის სამხედრო აგრესიის დასრულება. ჰორმუზის სრუტე არ არის დაკეტილი ირანსა და ომანს შორის. ყველაფერი მზადგმ ქონდა, მაგრამ როცა მოკავშირეებმა გთხოვეს თავდასხმა გაგვეუქმებინა, ვიფიქრეთ, კარგი, ვნახოთ. დაგეგმილი თავდასხმის გაუქმებისკენ მას საუდის არაბეთმა, არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა, კატარმა და თავად ირანმაც მოუწოდეს. არსებობს შეთანხმება ჰორმუზთან დაკავშირებით, შემდეგ კი იქნება შეთანხმება ბირთვულ საკითხზეც. ან შეგიძლიათ მას ირანის დენუკლეარიზაცია უწოდოთ. მე ამას ირანის დენუკლეარიზაციას ვუწოდებდი, განაცხადა ტრამპ. ანალიტიკოსების შეფასებით, ტრამპი ხშირად იყენებს საჯარო განცხადებებს როგორც პოლიტიკური ზეწოლის ინსტრუმენტს. მოლაპარაკებების დაწყების გამოცხადებით კი ცდილობს და ამ მოლაპარაკების მაგიდასთან დასმა მოახერხა. აი ასეთია მისი ამჟამინდელი ქმედებების ანატომია. ახლა კი უკრაინა სამხედრო ბლოკში გადაადგილებები გრძელდება. ზელენსკიმ უმეროვი საგარეო დაზვერვის ხელმძღვანელად გადაიყვანა. ზელენსკიმ განაცხადა, რომ ამ თანამდებობაზე უმეროვი კოორდინაციას გაუწევს დრონებთან დაკავშირებით ახალი შეთანხმებების დადებას. თემის დეტალები გაზეთში რეზონანსი, ახლა კი სხვა საკითხებიც და ასევე რეზონანსის ფურცლებზე რას წაიკითხავთ. ენერგოსისტემის პრობლემაა ის.

0: ან ბევრი არაპროფესიონალი კადრია, ყველგან იურისტები ინიშნებიან. როდის დაიწყება სწავლა საქართველოს სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტებში? გაიგებთ გაზეთში რეზონანსი, საქართველოში კი ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებული თაღლითური სქემები უკვე ამოქმედდა და წარმატებინდა სარკესა და თბილისელებს გადავავლო თვალი თქვენთან ერთად. გამოვიდა ამ კვირის დასაწყისში გუშინ ორშაბათ ჟურნალ სარკის ახალი ნომერი, რომელშიც ვკითხულობთ ირმა სოხაძესთან ინტერვიუს. რუსულ რომანსებზე გიждდებოდი, მაგრამ რუსულად ვეღარ ვმღერი. უარი ვთქვი ქართულ სტიპენდიაზე, არც ერთ ჩემს კოლეგას თავისით უარი არ უთქვამს. გიორგი გასვიანმა ოცნების სახლი უჯარმაში აიშენა. ირმა გურიელი მერაბთავაძეს რომ გავშორდი, ჩვენი მეორე შვილი 3 თვის იყო. ეკამ ჟავანაძე, ახლა თამამა შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან ბევრი მსახიობი გამოვიყვანე ეკრანზე, ერთ დღეში ვარსკვლავები გახდნენ. წაიკითხეთ ასევე მარიკა სამანიშვილთან ინტერვიუ. მსახიობის ერთადერთი სიყვარული და ერთადერთი თეატრი. თენგო არ მელაპარაკებოდა და საჩუქრებს მიგზავნიდა. დღეს ასეთი რაღაცები არ ხდება. როგორ გავუმკლავდეთ მრისხანები? წაიკითხე იესოს ლოცვა და პასუხი მერე გაეცი მას. ახლა თბილისელები გადავათვალიეროთ. თაკო კორინთელი ყველაფერი ლანგრით მორთმეულს გავს, ბედმა მომართვა. ნინო მომლაძე, ისევ მივედი 38 წლამდე, ისე მივედი 38 წლამდე, რომ ჩემთვის მნიშვნელოვან ადამიანს ვერ შევხვდი. ლიზა ვადაჭკორია, ბევრ შეცდომას ხედავ, რასაც გამოვასწორებდი, მაგრამ ვიცი, რომ ძალიან კარგი ადამიანი ვარ. ნანი ბრეგვაძე, ერთი წელი არ ვმღეროდი მეუღლის გამო და იმდენად ნერვიულობდი, თითქოს ხმა დავკარგე. რისგან უნდა შეიკავოთ თავი აგვისტოში? რაში გმართებთ მეტი სიფრთხილე, წინდა ხედულობა? ამას მიხეილ ცაგარელი გეტყვით ჟურნალ თბილისელების ფურცლებზე. რაც შეეხება პორტალებს, მე სათაურებს ჩამოვთვლი საინტერესო მასალებისა, რასაც შეხვდებით ონლაინ დაბგვერდებზე. დოიჩე ველეჭი და კიდევ უამრავი მსხვერპლი, რომელ ქვეყნამდე მივიდა კვალი მასშტაბური სპეცოპერაციის შემდეგ. ბოლოს კი კურმალიჯი, ხალხი ნიტრატებით კი არა, ცუდად გარეცხილი საზამთროთი იწამლება. სურსათის უვნებლობის ექსპერტი გავრცელებულ მითებზე გვაწვდის სწორ ინფორმაციას. წაიკითხეთ კურმალიჯიზე. ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს რადიო პალიტრის ეთერში. მე კი მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. ესეიმი სპონსორია ჩიჩოვის სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
1: პრესთაიმი. გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნოთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9.
0: მოგესალმებით. დღეს სამშაბათია, 4 აგვისტო. წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესთაიმი.
1: პრესთაიმი. თავი პრესაში.
0: ეროვნული იდენტობის დაცვა, რა საკანონმდებლო ცვლილებებს აპირებს ოცნება და საერთოდ რას ემსახურება საინიციატივო ჯგუფების შექმნა. დავიწყოთ რეზონანსით და დავიწყოთ ამ თემით. მმართველი პარტია ეროვნული იდენტობის დაცვის მიმართულებით ახალი საკანონმდებლო ინიციატივის მომზადებას გეგმავს. ქართულ ოცნებაში მიაჩნიათ, რომ საჭიროა კანონმდებლობის მოწესრიგება იმ ქმედებების საპასუხოდ, რომლებიც მათი შეფასებით ქვეყნის ეროვნული იდენტობის შერბულებების დაცვის მიზნით რამდენიმე საინიციატივო ჯგუფი დაფუძნდა. აი 30 ივლისს დაფუძნებული საინიციატივო ჯგუფი ქართული იდენტობის, ეროვნულ ერთობისა და სამოქალაქო მშვიდობის დასაცავად შესაბამისი საკანონმდებლო ჩარჩოს შექმნას ითხოვს. მისი წევრები მსახიობი გიორგი შანიძე, რეჟისორი გიორგი სიხარულიძე და ბათუმის თეატრის დირექტორი კოტე მჟავია არიან. მანამდე კი გიორგი ქართველიშვილმა, MMA-ის მებრძოლმა, თანამოაზრეებთან ერთად დააფუძნა მოძრაობა, რომელიც მისი განმარტებით ქართული ღირებულებების, ფასეულობებისა და ტრადიციების დაცვის მიზნით შეიქმნა. ნახოთ, რა გამართლებას უძებნიან თავად ინიციატივის ავტორები ამ ახალ წამოწყებას და რა ხასაც ჰიტლერი აკეთებდა საქართველოში, ამან შეიძლება კატასტროფული შედეგი გამოიღოს. პაატა ზაქარიაშვილის მოსაზრება გახლდათ ეს. გვეუბნებიან, რომ თუ დაუშვებელი იქნება ცოცხალი ადამიანისა თუ მიცვალებულის შეურაცხმყოფელი მოხსენიება, ეს თავისუფალი აზრისა და გამოხატვის შეზღუდვაა. გვეუბნებიან, რომ ბილწ სიტყვაობა, გინება, ლინგი, ადამიანის ღირსების შელახვა არის კარგი, არის თავისუფლების გამოვლინება, ვიმეორებ რომ ეს არის ბოროტი განზრა.

ბუტია ასეთი იდეოლოგიის დანერგვა. იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ამიტომაც უბრალოდ რა თქმა უნდა, ამას არ შეიძლება გასახანი ჰქონდეს, თუ როგორ დაარეგულირებს ამას კანონი ზღვარი გონივრულად აგასავლები. სახელმწიფომ არ უნდა დაუშვას, რომ ამ ბოროტებას დაკანონებული სახელმმართველოო ინგლისში, გერმანიასა და საფრანგეთში მსქროლავი არ არის, როცა ფეისბუქის პოსტების გამო სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა დგება. ქადაგიშვილი ესარჩლება ამ საკითხს. მანამდე კი პრემიერმა ირაკლი ყობახიძემ განაცხადა, რომ უცხოური აგენტურის მიზანია ეროვნული იდენტობის შერყევა და უნდა დავუპირისპირდეთ ამ ყველაფერს, თუმცა ეს უნდა მოხდეს კანონის ჩარჩოებშიო. გავაგრძელოთ სხვა თემებით და ნახოთ ახლა რა ხდება ნაცმოძრაობაში. პარტია თავმჯდომარის გარეშე ნაცმოძრაობა მმართველობის არატრადიციულ მოდელზე გადასვლას აანონსებს. 5 აგვისტოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა შიდა დაპირისპირების ფონზე ყრილობისთვის ემზადება. ცნობილი ხდება, რომ ყრილობაზე აღარ აირჩევენ თავმჯდომარისა და გენერალებზე ხელმოსაწერად. ამასთან მეტი ცნობილი ხდება, რომ მოქმედი თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავა პარტიის ყრილობას არ დაესწრება. ის კვლავ ძველ პოზიციაზე რჩება, მიაჩნია, რომ 30 ივლისის პოლიცსაბჭოს ხდომა ლეგიტიმური არ იყო, რადგან არ შედგა ფორუმი. საწინააღმდეგოს ამტკიცებს პარტიის მდივანი პეტრე ცისკარიშვილი, ბოკუჩავა კი ელოდება პოლიცსაბჭოს უქმის წარდგენას. პარტიის ლიდერთა განცხადებით, ეს იქნება ტექნიკური ყრილობა, რომელმაც ახალი თავმჯდომარის არჩევამდე 6 თვიან გარდამავალ პერიოდში დროებითი მმართველობითი ორგანო უნდა დაამტკიცოს, რომელიც რეფორმების საბჭოსთან, პარტიის ეგრეთ წოდებულ გარეთა ორგანოსთან ერთად იმუშავებს. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი ანალიტიკოსი ნიკა ჩიტაძე რეზონანსთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ პარტიის მართვას გარდამავალებთან დაკავშირებით მედიაში პერიოდულად ვრცელდება ინფორმაცია, მიადევნეთ თვალყური. ახლა კი სხვა საკითხებიც და ვითარება ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის ომში როგორია ამ ეტაპზე. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრეს სპიკერის ისმაილ ბაღაის განცხადებით, თეირანი ამჟამად ამერიკასთან მოლაპარაკებას არ აწარმოებს. ინფორმაციას ამის შესახებ ალ-ჯაზირა ავრცელებს. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრეს სპიკერის თქმით, ირანი რეალურად ომანთან მოლაპარაკებას აწარმოებს ჰორმუზის რუტეზე უსაფრთხო დროებითი მარშრუტის უზრუნველ საყოფად. მისი მტკიცებით მარშრუტზე ომანთან შეთანხმების მიღწევა სრუტის ხელახლა გახსნისთვის აუცილებელი პირობაა, თუმცა არ არის საკმარისი და საჭიროა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ისრაელის სამხედრო შედგას ამერიკისა და სიონისტური რეჟიმის სამხედრო აგრესიის გამო, აღნიშნა ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა. მანამდე კი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანთან მოლაპარაკება დღეს დაიწყება. ყველაფერი მზად გვქონდა, მაგრამ როცა მოკავშირეებმა გთხოვეს თავდასხმა გაგვეუქმებინა, ვიფიქრეთ, კარგი, ვნახოთ. დაგეგმილი თავდასხმის გაუქმებისკენ მას საუდის არაბეთმა, არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა, კატარმა და თავად ირანმაც მოუწოდეს. არსებობს შეთანხმება ჰორმუზთან დაკავშირებით, შემდეგ კი იქნება შეთანხმება ბირთვულ საკითხზეც. ან შეგიძლიათ მას ირანის დენუკლეარიზაცია უწოდოთ. მე ამას ირანის დენუკლეარიზაციას ვუწოდებდი, განაცხადა ტრამპ. ანალიტიკოსების შეფასებით, ტრამპი ხშირად იყენებს საჯარო განცხადებებს როგორც პოლიტიკური ზუთარი აუდიტორიის თვალში, პოზიციონირდეს როგორც ლიდერი, რომელმაც ირანის მოლაპარაკების მაგიდასთან დასმა მოახერხა. აი ასეთია მისი ამჟამინდელი ქმედებების ანატომია. ახლა კი უკრაინა სამხედრო ბლოკში გადაადგილებები გრძელდება. ზელენსკიმ უმეროვი საგარეო დაზვერვის ხელმძღვანელად გადაიყვანა. ზელენსკიმ განაცხადა, რომ ამ თანამდებობაზე უმეროვი კოორდინაციას გაუწევს დრონებთან დაკავშირებით ახალი შეთანხმებების დადებას. თემის დეტალები გაზეთში რეზონანსი, ახლა კი სხვა საკითხებიც და ასევე რეზონანსის ფურცლებზე რას წაიკითხავთ. ენერგო სისტემის პრობლემაა ის, რომ ბევრი არაპროფესიონალი კადრია, ყველგან იურისტები ინიშნებიან. როდის დაიწყება სწავლა საქართველოს სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტებში? გაიგებთ გაზეთში რეზონანსი. საქართველოში კი ხელოვნური ინტელექტი თაღლითური სქემები უკვე ამოქმედდა და წარმატებითაც. როგორ ებრძვის მას სახელმწიფო? წაიკითხეთ დეტალების შესახებ რეზონანსის მიერ დებული პუბლიკაცია. რაც შეეხება ჟურნალების ახალ ნომრებს, მე მინდა სარკესა და თბილისელებს გადავავლო თვალი თქვენთან ერთად. გამოვიდა ამ კვირის დასაწყისში გუშინ ორშაბათს ჟურნალ სარკის ახალი ნომერი, რომელშიც ვკითხულობთ. ირმა სოხაძესთან ინტერვიუ.

0: ბიოს რუსულ რომანსებზე ვგიჟდებოდი, მაგრამ რუსულად ვეღარ ვმღერი. უარი ვთქვი ქართულ სტიპენდიაზე, არცერთ ჩემს კოლეგას თავისით უარი არ უთქვამს. გიორგი გასვიანმა ოცნების სახლი უჯარმაში აიშენა. ირმა გორიელი მერაბთავაძეს რომ გავშორდი, ჩვენი მეორე შვილი 3 თვის იყო. ეკამ ჟავანაძე ახლა თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან ბევრი მსახიობი გამოვიყვანე ეკრანზე, ერთ დღეში ვარსკვლავები გახდნენ. წაიკითხეთ ასევე მარიკა სამანიშვილთან ინტერვიუ, მსახიობის ერთადერთი სიყვარული და ერთადერთი თეატრი. თენგო არ მელაპარაკებოდა და საჩუქრებს მინმეზე ბრაზობ, 33-ჯერ წაიკითხე იესოს ლოცვა და პასუხი მერე გაეცი მას. ახლა თბილისელები გადავათვალიეროთ. თაკო კორინთელი ყველაფერი ლანგრით მორთმეულს გავს, ბედმა მომართვა ნინო მომლაძე. ისე მივედი 38 წლამდე, ისე მივედი 38 წლამდე, რომ ჩემთვის მნიშვნელოვან ადამიანს ვერ შევხვდი. ლიზა ვადაჭკორია, ბევრ შეცდომას ხედავ, რასაც გამოვასწორებდი, მაგრამ ვიცი, რომ ძალიან კარგი ადამიანი ვარ. ნანი ბრეგვაძე, ერთი წელი არ ვმღეროდი მეუღლის გამო და იმდენად ნერვიულობდი, თითქოს ხმა დავკარგე. რისგან უნდა შეიკავოთ თავი აგვისტოში? რაში გმართებთ მეტი სიფრთხილე, წინდა ხედულობა? ამას მიხეილ ცაგარელი გეტყვით ჟურნალ თბილისელების ფურცლებზე. რაც შეეხება პორტალებს, მე სათაურებს ჩამოვთვლი. საინტერესო მასალებია: მოზარდი კილერების ჯგუფი, შეცდომით მოკლული 20 წლის ბიჭი და კიდევ უამრავი მსხვერპლი, რომელ ქვეყნამდე მივიდა კვალი მასშტაბური სპეცოპერაციის შემდეგ. ბოლოს კი კურნალიჯი, ხალხი ნიტრატებით კი არა, ცუდად გარეცხილი საზამთროთი იწამლება. სურსათის უვნებლობის ექსპერტი გავრცელებულ მითებზე გვაწვდის სწორ ინფორმაციას. წაიკითხეთ მკურნალი ჯიზე. ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს. რადიო პალიტრის ეთერში მე კი მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა. ლარის კურსი.
1: და 2 თეთრი ფესკი, ბანკა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი, 3 ლარი და 30 თეთრი.

0: ნამდვილი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. Air Astana. შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგი. ტელეფონი 2-77-55-88. 55-56-55-88. მზერა. პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 63-33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები.
2: კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
1: რეკლამაში. 2-18-18-18-10. ყოველ შაბათს კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
4: ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: გესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება. თბილისის დროით 12 საათია. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. 2022 წელს უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ ჩვენი საზოგადოების ოპოზიციურ ფსევდოლიბერალურ უმცირესობაში ერთი კონკრეტული მიდგომა გამოიკვეთა, რომელიც განცალკევებულ განხილვას საჭიროებს, წერს სოციალურ ქსელში ქართული ოცნების თავმჯდომარე. მისი განცხადებით, ომის დასრულებიდან მალევე რეჟიმის ლიდერი რუსეთის მოქალაქეებს საზღვარზე უშუალოდ ხვდებოდა და საქართველოში ტურისტული მოგზაურობას აქტიურად ცდილობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომიდან 18 წელიწადი გავიდა, თუმცა მისი უმძიმესი კვალი ჩვენს ქვეყანას და 10,000-ობით ქართველის ცხოვრებას დღემდე ატყვია. რუსეთის სამხედრო აგრესიის შედეგად დაიღუპა 412 ადამიანი, 2,222 დაიჭრა. მშობლიური კერა იძულებით დატოვა 30,000 მაჩვენმა თანამოქალაქემ. საოკუპაციო ხაზს მიღმა აღმოჩნდა 120-ზე მეტი ქართული დასახლება. სამშობლოსა და ისტორიის წინაშე ვალდებული ვართ, ვაცნობიერებდეთ, რომ ეს რიცხვები მხოლოდ სტატისტიკა არ არის, რადგან მათ უკან ყველაზე ძვირფასი დაკარგული სიცოცხლე, მიტოვებული და განადგურებული სოფლები და ღალად შეწირული ეროვნული ინტერესები დგას, აღნიშნავს ირაკლი კობახიძე. მისი განმარტებით უცხოური აგენტურის გაგებით რუსეთის საქართველოს ნამდვილ

ოკუპანტად, მხოლოდ უკრაინის ტერიტორიების ოკუპაციის ქალაქებზე რომ საუბრობდეთ, რა თქმა უნდა, ეს სრულიად გასაგები იქნებოდა, მაგრამ როგორც ჩანს, საქართველოს მოქალაქე უსამშობლოებს საქართველოზე მეტად უკრაინაზე შესტკივად გული, რადგან ასეთი დირექტივა აქვთ მიღებული. ლოგიკურია, რომ თუ ვინმეს რადიკალური ანტირუსული გაწყობა უნდა ჩამოყალიბებოდა, ეს არა 2022 წლის, არამედ 2008 წლის შემდეგ უნდა მომხდარიყო. ყველამ ვიცით, რომ ელენე ხოშტარიასთვის რუსეთის სახელმწიფო ხაზიდან გადარისხულ მილიონობით რუსულ რუბლზე არავითარი რეაქცია არ აქვთ რუსოფო პოლიტიკოსებს, NGO-შნიკებს, ჟურნალისტებსა და აქტივისტებს. გვახსოვს, როგორ მიესალმებოდნენ დღევანდელი მთავარი რუსოფობები ელენე ხოშტარია, ზურაბ ჯაფარიძე, მიშა მშულდაძე და სხვები საქართველოში რუს ტურისტებს, რუსულ ფულს, რომელსაც მაშინ ბრჭყალებში სუნი არ ჰქონდა და რუსეთთან სავაჭრო, ეკონომიკური და კულტურებთან ერთად სხვა საკითხებსაც ისაუბრა და განიხილა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე, ინფრასტრუქტურის მინისტრ რევა სოხაძესთან ერთად დღეს ონის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მნიშვნელობის ქმერი მრავალძალი საავტომობილო გზის სამშენებლო სამუშაოებს გაეცნო, რომელსაც საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ახორციელებს. ამ ეტაპზე პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს მოსამზადებელი და სამობილიზაციო სამუშაოები, რის შემდეგაც გზის მშენებლობა დაიწყება. პრემიერ-მინისტრმა ხაზი გაუსვა ინფრასტრუქტურული პროექტების მნიშვნელობას რეგიონისთვის და აღნიშნა, რომ მისი განხორციელება ხელშეუწყობს როგორც ადგილობრივი მოსახლეობის, ისე ტურისტების უსაფრთხო და კომფორტულ გადაადგილებას. ირაკლი ყობახიძემ ასევე ყურადღება გაამახვილა მრავალძალში უნიკალური კურორტის განვითარების გეგმაზე. კობახიცნობ პროექტის ფარგლებში მეწყრული უბნის აღდგენა და გზის უსაფრთხო ექსპლუატაციისთვის აუცილებელი დამცავი კედლის მოწყობა მიმდინარეობს. სამუშაოების პარალელურად მოძრაობის უწყვეტობის უზრუნველსაყოფად მოწყობილია დროებითი შემოვლითი გზა, რომელზეც ასფალტის საფარი დაეკო. აღნიშნული მარშრუტი ადგილობრივ მოსახლეობას და რეგიონის სტუმრებს სამუშაოების მიმდინარეობის პერიოდში შეუფერხებელი გადაადგილების საშუალებას აძლევს. მეწყერ საწინააღმდეგო სამუშაოების დასრულებისთანავე ქალაქ ონის შესასვლელთან ავტომობილო გზის დაზიანებული მონაკვეთი სრულად აღდგება. ასეთი სუსტი არაზრუს ყოფილა საქართველოში ხელისუფალი, საქართველოს ახლა რა უბედურებაც ჭირს, თანამონაწილეები ხართ ყველა, ვინც არ მოქმედებთ და ეგუებით. ასეთ განცხადებას სოციალურ ქსელში აქვეყნებს ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ხაბეიშვილი. ვაღიაროთ, რომ შარვანაშვილი ზარხუა და წილუსანი ჩაგრავს და ეს ნორმალურად მიგაჩნიათ. მათი ძალა ჩვენ სისუსტეში შიშია. 300-400 მდიდარი გაზულუქებული ყაჩაღი გვაშინებს გვერევა, დანარჩენ 3 მილიონს. ერთი წამი წარმოიდგინეთ, რა შეგვიძლია ერთად ბრთხნა არ გვეყოფა, მაგრამ გათითო კაცებულები ვართ, ჩმორად, მშიშრად, მხდალა წერს ხაბეიშვილი. ყველა ვლაპარაკობთ ერთობაზე, ოღონდ როცა საქმე საქმეზე მიდგება, მერე ეს ერთობა ცოტა ძნელად მისაღწევია. თავის დროზე ვინც ძალიან დიდი დარტყმა მიაყენა, პირველ რიგში ნაციონალური მოძრაობა იყო. ასე ეხმაურება ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი აკაკი ბობოხიძე, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ხაბეიშვილის ბოლოდროინდელ განცხადება, სადაც ის ამბობს, რომ ქვეყანაში არსებული პრობლემების დაძლევა მხოლოდ საზოგადოების გაერთიანებითაა შესაძლებელი. პალი გაერთიანებას გულისხმობს. სულისკვეთება ვერბალურად ყველას ერთნაირი გვაქვს, ყველა ვლაპარაკობთ ერთობაზე, ოღონდ როცა საქმე საქმეზე მიდგება, მერე ეს ერთობა ცოტა ძნელად მისაღწევია, იმიტომ რომ ერთობა ყველას წარმოუდგენია, ისე როგორც თავად ხედავს და არა ისე რომ კომპრომისები ვაკეთოთ ერთმანეთის მიმართ. ძალიან მაგურებს ხოლმე პოლიტიკური ექსპერტების დამოკიდებულებას, შერ ითხოვენ გაერთიანებას, მერე რომ გავერთიანდებით კრიტიკას იწყებენ, რომ ამ გაერთიანებაში პარტიები ხართ, რომელთაც ერთმანეთი სულთო. კი, მაგრამ როცა გაერთიანებით ასითხო წინასწარ ხომ მიცი, რომ საქართველოს პოლიტიკურ პარტიებს ერთმანეთის სულთ განსხვავებული პოზიციები გვაქვს. მკითხვა დასვა ბობოხიძემ. ასეთი იყო 12 საათისთვის განვითარებული მოვლენები. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე ბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ეს 4 აგვისტო

შემთხვევა სამშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 3.9. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში ნავარაუდევია 27 გრადუსი სითბო. მზიანი ამინდი იქნება ზუგდიდში, სადაც 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მესტიაში 26 გრადუსი სითბო და მზიანი დღეა ნავარაუდევი. ქუთაისში 30 გრადუსი და მზე. ოზურგეთში 28 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 30 გრადუსი მზიანი დღე, ცხინვალში 28 გრადუსი და მზე, თელავში 29 გრადუსი და მზე, ბორჯომში 27 გრადუსი და მზე, ბაკურიანში 24 გრადუსი სითბო მზიანი დღე, ყაზბეგსა და გუდაურში 20 გრადუსი სითბო ნალექი წვიმის სახით და ბოლოს თბილისში დღეს სამშაბათს 4 აგვისტოს 31 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, მზიანი ამინდი. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. კონდიციონერების ფართო არჩევანი 1°C, 0°C.

0: 0809 ცხალმთის 100%-იანი ბრომადის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნებლიე ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხალმთის მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსეს ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: Twitch დასახნებული ხარ? გაზარდა შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73A, 43-55-25.
4: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
5: რეკლამაში 2 18 78 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
6: ესენ გიდი, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
7: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
8: Trestaimi. Გაგვიწმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 107.9-ზე.
9: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზორა. თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
10: ეტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
8: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
10: ეროვნული იდენტობის დაცვა, რა საკანონმდებლო ცვლილებებს აპირებს ოცნება და საერთოდ რას ემსახურება საინიციატივო ჯგუფების შექმნა. დავიწყოთ რეზონანსით და დავიწყოთ ამ თემით. მმართველი პარტია ეროვნული იდენტობის დაცვის მიმართულებით ახალი საკანონმდებლო ინიციატივის მომზადებას გეგმავს. ქართულ ოცნებაში მიაჩნიათ, რომ საჭიროა კანონმდებლობის მოწესრიგება იმ ქმედებების საპასუხოდ, რომლებიც მათი შეფასებით ქვეყნის ეროვნული დენტობის შერყევას ემსახურება. მართველი პარტია ამ მიმართულებით მას შემდეგ გააქტიურდა, რაც ბოლო დღეებში ქართული იდენტობის, ეროვნული ერთობის, ტრადიციების ღირებულებების დაცვის მიზნით რამდენიმე საინიციატივო ჯგუფი დაფუძნდა. აი 30 ივლისს დაფუძნებული საინიციატივო ჯგუფი ქართული იდენტობის, ეროვნული ერთობისა და სამოქალაქო მშვიდობის დასაცავად შესაბამისი საკანონმდებლო ჩარჩოს შექმნას ითხოვს. მისი წევრები მსახიობი გიორგი შანიძე, რეჟისორი გიორგი სიხარულიძე და ბათუმის თეატრის დირექტორი კოტე მჟავია არიან. მანამდე კი გიორგი ქართველიშვილმა, MMA-ის მებრძოლმა, თანამოაზრეებთან ერთად დააფუძნა მოძრაობა, რომელიც მისი განმარტებით ქართული ღირებულებების, ფასეულობებისა და ტრადიციების დაცვის

ის მიზნით შეიქმნა. ნახოთ რა გამართლებას უძებნიან თავად ინიციატივის ავტორები ამ ახალ წამოწყებას და რა ხდება გამოხმაურებების კუთხით. ქართულმა ოცნებამ ძალიან სახიფათო ტენდენცია წამოიწყო. ეს ისაა, რასაც ჰიტლერი აკეთებდა. თუ დაუშვებელი იქნება ცოცხალი ადამიანისა თუ მიცვალებულის შეურაცხმყოფელი მოხსენიება, ეს თავისუფალი აზრისა და გამოხატვის შეზღუდვაა. გვეუბნებიან, რომ ბილწ სიტყვაობა, გინება, ბულინგი, ადამიანის ღირსების შელახვა არის კარგი, არის თავისუფლების გამოვლინება, ვიმეორებ, რომ ეს არის ბოროტი განზრახვა. ბოროტია ასეთი იდეოლოგიის დანერგვა. იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ამიტომაც უბრალოდ რა თქმა უნდა, ამას არ შეიძლება გასახანი ჰქონდეს, თუ როგორ დაარეგულირებს ამას კანონი ზღვარი გონივრულადაა გასავლები. სახელმწიფომ არ უნდა დაუშვას, რომ ამ ბოროტებას დაკანონებული სახე მიეცეს და ეს ადამიანებს შორის ურთიერთობისა თუ საზოგადოების დეგრადაციის გზა გახდეს. ახლა რომ ამბობენ სკროლავების სამმართველო, ქადაგიშვილი ესარჩლება ამ საკითხს. მანამდე კი პრემიერმა ირაკლი ყობახიძემ განაცხადა, რომ ცხოვრი აგენტურის მიზანია ეროვნული იდენტობის შერყევა და უნდა დავუპირისპირდეთ ამ ყველაფერს, თუმცა ეს უნდა მოხდეს კანონის ჩარჩოებშიო. გავაგრძელოთ სხვა თემებით და ნახოთ ახლა რა ხდება ნაცმოძრაობაში. პარტია თავმჯდომარის გარეშე ნაცმოძრაობა მმართველობის არა ტრადიციულ მოდელზე გადასვლას აანონსებს. 5 აგვისტოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა შიდა დაპირისპირების ფონზე ყრილობისთვის ემზადება. ცნობილი ხდება, რომ ყრილობაზე აღარ აირჩევენ თავმჯდომარესა და გენერალურ მდივანს სულელი წესით, მათ ნაცვლად იქმნება მმართველობითი საბჭო, რომელიც ამ ფუნქციებს შეითავსებს, ხოლო ფორმალურად ერთი პირი იქნება განსაზღვრული. დოკუმენტებზე ოპოზიციაზე რჩება, მიაჩნია, რომ 30 ივლისის პოლიცსაბჭოს ხდომა ლეგიტიმური არ იყო, რადგან არ შედგა კვორუმი. საწინააღმდეგო ამტკიცებს პარტიის მდივანი პეტრე ცისკარიშვილი, ბოკუჩავაკი ელოდება პოლიცსაბჭოს უქმის წარდგენას. პარტიის ლიდერთა განცხადებით, ეს იქნება ტექნიკური ყრილობა, რომელმაც ახალი თავმჯდომარის არჩევამდე 6 თვიან გარდამავალ პერიოდში დროებითი მმართველობითი ორგანო უნდა დაამტკიცოს, რომელიც რეფორმების საბჭოსთან, პარტიის ეგრეთ წოდებულ გარეთა ორგანოსთან ერთად იმუშავებს. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი ანალიტიკოსი ნიკა ჩიტაძე რეზონანსთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ პარტიის მართვას გარდამავალ პერიოდში მმართველი საბჭო გაუძღვება, თუმცა არც ის არის გამორიცხული, რომ ფორმალური თავმჯდომარეც იქნას არჩეული ამ პერიოდში. მოკლედ დეტალებთან დაბული შტატებისა და ირანის ომში როგორია ამ ეტაპზე. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრეს სპიკერის ესმაილ ბაღაის განცხადებით, თეირანი ამჟამად ამერიკასთან მოლაპარაკებას არ აწარმოებს. ინფორმაციას ამის შესახებ ალ-ჯაზირა ავრცელებს. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრეს სპიკერის თქმით, ირანი რეალურად ომანთან მოლაპარაკებას აწარმოებს ჰორმუზის რუტეზე უსაფრთხო დროებითი მარშრუტის უზრუნველსაყოფად. მისი მტკიცებით მარშრუტზე ომანთან შეთანხმების მიღწევა სრუტის ხელახლა გახსნისთვის აუცილებელი პირობაა, თუმცა არ არის საკმარისი და საჭიროა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ისრაელის სამხედრო აგრესიის დასრულება. ჰორმუზის სრუტე არ არის დაკეტილი ირანსა და ომანს შორის აზრთა სხვადასხვაობის გამო. ჰორმუზის სრუტე პრობლემების წინაშე დგას. ამერიკისა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანთან მოლაპარაკება დღეს დაიწყება. ყველაფერი მზადგ გქონდა, მაგრამ როცა მოკავშირეებმა გთხოვეს თავდასხმა გაგვეუქმებინა, ვიფიქრეთ, კარგი, ვნახოთ. დაგეგმილი თავდასხმის გაუქმების კემმა საუდის არაბეთმა, არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა, კატარმა და თავად ირანმაც მოუწოდეს. არსებობს შეთანხმება ჰორმუზთან დაკავშირებით, შემდეგ კი იქნება შეთანხმება ბირთვულ საკითხზეც. ან შეგიძლიათ მას ირანის დენუკლეარიზაცია უწოდოთ. მე ამას ირანის დენუკლეარიზაციას ვუწოდებდი, განაცხადა ტრამპ. ანალიტიკოსების შეფასებით, ტრამპი ხშირად იყენებს საჯარო განცხადებებს როგორც პოლიტიკური ზეწოლის ინსტრუმენტს. მოლაპარაკებების დაწყების გამოცხადებით კი ის ცდილობს დაამშვიდოს გლობალური ფინანსური ნებართ ნავთობის ბაზრები და საკუთარი აუდიტორია ამჟამინდელი ქმედებების ანატომია. ახლა კი უკრაინა სამხედრო ბლოკში გადაადგილებები გრძელდება. ზელენსკიმ უმეროვი საგარეო დაზვერვის ხელმძღვანელად გადაიყვანა. ზელენსკიმ განაცხადა, რომ ამ თანამდებობაზე უმეროვი კოორდინაციას გაუწევს დრონებთან დაკავშირებით ახალი შეთანხმებების დადებას. თემის დეტალები გაზეთში რეზონანსი, ახლა კი სხვა საკითხებიც და ასევე რეზონანსის ფურცლებზე.

წაიკითხავთ. ენერგოსისტემის პრობლემაა ის, რომ ბევრი არაპროფესიონალი კადრია, ყველგან იურისტები ინიშნებიან. როდის დაიწყება სწავლა საქართველოს სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტებში? გაიგებთ გაზეთში რეზონანსი, საქართველოში კი ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებული თაღლითური სქემები უკვე ამოქმედდა და წარმატებითაც. როგორ ებრძვის მას სახელმწიფო? წაიკითხეთ დეტალების შესახებ რეზონანსის მიერ მომზადებული პუბლიკაციაში ორშაბათს ჟურნალ „სარკის“ ახალი ნომერი, რომელშიც ვკითხულობთ. ირმა სოხაძესთან ინტერვიუს. რუსულ რომანსებზე ვგიჟდებოდი, მაგრამ რუსულად ვეღარ ვმღერი. უარი ვთქვი ქართულ სტიპენდიაზე, არც ერთ ჩემს კოლეგას თავისით უარი არ უთქვამს. გიორგი გასვიანმა ოცნების სახლი უჯარმაში აიშენა. ირმა გურიელი მერაბ თავაძეს რომ გავშორდი, ჩვენი მეორე შვილი 3 თვის იყო. ეკამ ჟავანაძე ახლა თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან ბევრი მსახიობი გამოვიყვანე ეკრანზე, ერთ დღეში ვარსკვლავები გახდნენ. წაიკითხეთ ასევე მარიკა სამანიშვილთან ინტერვიუ. მსახიობის ერთადერთი სიყვარული და ერთადერთი თეატრი. თენგუ არ მელაპარაკებოდა და საჩუქრებს მიგზავნიდა, დღეს ასეთი რაღაცები არ ხდება. როგორ გავუმკლავდეთ მრისხანების ვნებას? მამა გიორგისთან ინტერვიუში წაიკითხავთ. თუ ვინმეზე ბრაზო ფელი ყველაფერი ლანგრით მორთმეულს გავს, ბედმა მომართვა. ნინო მომლაძე: ისე მივედი 38 წლამდე, ისე მივედი 38 წლამდე, რომ ჩემთვის მნიშვნელოვან ადამიანს ვერ შევხვდი. ლიზა ვადაჭკორია: ბევრ შეცდომას ვხედავ, რასაც გამოვასწორებდი, მაგრამ ვიცი, რომ ძალიან კარგი ადამიანი ვარ. ნანი ბრეგვაძე: ერთი წელი არ ვმღეროდი მეუღლის გამო და იმდენად ნერვიულობდი, თითქოს ხმა დავკარგე. რისგან უნდა შეიკავოთ თავი აგვისტოში? რაში გმართებთ მეტი სიფრთხილე, წინდა ხედულობა? ამას მიხელ ცაგარელი გეტყვით ჟურნალ თბილისელების ფურცლებზე. რაც შეეხება პორტალებს, მე სათაურებს ჩამოვთვლი საინტერესო მასალებისა, რასაც შეხვდებით ონლაინ ვებგვერდებზე. დოიჩე ველემ ქართულენოვანი საინფორმაციო სამსახური გახსნა გვაუწყებს კვირის პალიტრაჯი, ამივი და კვალი მასშტაბური სპეცოპერაციის შემდეგ. ბოლოს კი კურმალიჯი: ხალხი ნიტრატებით კი არა, ცუდად გარეცხილი საზამთროთი იწამლება. სურსათის უვნებლობის ექსპერტი გავრცელებულ მითებზე გვაწვდის სწორ ინფორმაციას. წაიკითხეთ კურმალიჯიზე. ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს რადიო პალიტრის ეთერში. მე კი მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. ესეიმი სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი მზერა, ბრალწიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.

0: კურორტზე. ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხულით. გაიყო ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ბიპლუსი დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკეთებელი
1: და 99 თეთრი. პალმოლივის შაპისკელი 750 მილილიტრი 13 და 99 თეთრი. ნუა საპირფერეშოს ქაღალდი 32 სალი 19 და 79 თეთრი. აქცია მოქმედებს 5 აგვისტოს ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ბოქგვერდზე www.ch.gr.
0: +16006 გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე +16006.
2: +18 18 18 60
3: ავტო
2: პიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis Klinikis droit 12 საათი და 30 წუთია.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. თალღაძე

0: 0-6-03-09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი кэшбэки. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწირთილიჯისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571

0: 88 99 99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropolg metropoli სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
1: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი. დილის 9 საათსა და 25 წუთზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.
0: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
1: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
2: ეს თავარია ზუსტად 6-ზე. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
1: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე. რადიო. ქართული მუსიკის პალიტრა. ალღაზე

იმღერე რამე კიდევ ერთხელ იმღერე რამე რომ დაღლეთვალებს სანთელი და აღნეს ღამე ექსვერთი არას მიმღერე ბოლოდ იმღერე განშურისას კიდევ

კლასიკის ბანდიტ აღაზე ასემიტაც ხრამ ლარის კურსი წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს ხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 4 აგვისტოს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევრო კი 3 ლარი და 2 თეთრი ევროსკი ბანკა 3 ლარი და 53 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 30 თეთრი

0: სამართი წინანდლის 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 277558588 555556588 მზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: როცა თანხას სასწრაფოდ გჭირდება გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე და რაც მთავარია ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს თუ თანხა გჭირდება სადაც არ უნდა იყო გზაში ზღვაზე ტაში თუ ქალაქში აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300
3: ეროგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება ეროგრა გაგაოცებს გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს
4: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური, სამუდო ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სიმღერები ჭერი თქვენი სტილი.
0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
5: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1 წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. რეკლამა.
0: რადიო
6: ორი
7: 18-18-18-10
0: პრესალი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე განმეორება

0: პრესთა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაძუძე. ვანი ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ფილკრემი.
1: 13 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: ახლებს 13 საათზე ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს ცნობით, დიდი ოდენობით ქრთამის მოთხოვნის და აღების ფაქტზე დააკავეს ბათუმის მერიის, ბათუმის მუნიციპალური ინსპექციის სამშენებლო ზედამხედველობის თანამშრომელი. გამოძიები დადგინდა, რომ დაკავებულმა საქართველოს მოქალაქისგან ბათუმში უკანონო დაშენებული კომერციული დანიშნულების ფარგლებზე კანონით დადგენილი ჯარიმის თავიდან აცილების ტერიტორიაზე ყველა კლასის სამშენებლო ობიექტის კონტროლი, ასევე უნებართოდ მიმდინარე და უკვე უკანონოდ განხორციელებულ სამუშაოებზე კანონით განსაზრული რეაგირების მოხდენა. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით 6-დან 9 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შინაგასაკვეთა სამინისტროს აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვის და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით სხვადასხვა დროს სამი პირი დააკავეს, მათ შორის ორი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. სამართალდამცველებმა ბრალდებულების პირადი და დროებითი საცხოვრებელი ბინების შხრეკისას ნიფთმტკიცება დამოიღეს სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკ თავდასხმის ფაქტთან დაკავშირებით, რომელიც 2024 წლის 11 აგვისტოს ქალაქ სამტრედიაში მოხდა. გამოძიება განახლდა. როგორც ნიკა მელიას

ზოგადი ბექაკვენიკაძე აცხადებს, გამოძიება თავის დროზე ძალადობის მუხლი დაიწყო, თუმცა პროკურატურამ ბრალი გადააყვა ბლიფიცირა და გამოძიება საარჩევნო კამპანიაში ძალადობით ხელი შეშლის მუხლით გაგრძელდა. მისი შეფასებით აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით ნიკა მელია დაახლოებით ორი კვირის წინ საჯილ აღსრულების დაწესებულებაში გამოიკითხა. ნიკა მელია სამტრედიაში იყო ჩასული ოფისის გახსნაზე, სადაც 200-მდე ადამიანს ხვდებოდა და ამ დროს მასზე განხორციელდა თავდასმა. ეს მოხდა 2024 წლის 11 აგვისტოს. დაზარალებულად ნიკა არ არის ჯერჯერობით ცნობილი ამ საქმესთან დაკავშირებით. როდესაც დანაშაული ხდება, რაც შეიძლება მყისიერად დადგინდეს დანაშაულის ჩამდენი პირის ვინაობა და ის პასუხისგებაში უნდა მიეცეს. ამიტომ გულისხმობაში აქ ძალიან მზაკრული გათვლა აიღონ ექსკლუზივი პატრიოტულ თემებზე. ყველაფერი ამას ემსახურება სხვა. ყველა დანარჩენი აღმოჩნდეს ის, ვინც ებრძვის საქართველოს იდენტობას, ტრადიციებს, ეკლესიას. ასე აფასებს პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი შარაშიძე ინიციატივას, რომელიც ქართული იდენტობის, ეროვნული ერთობის, სამოქალაქო მშვიდობის დასაცავად შესაბამისი საგანმანათლებლო ჩარჩოს შექმნას ითვალისწინებს. როგორც შარაშიძემ განაცხადა, ქართული იდენტობის, ეროვნული ერთობის და სამოქალაქო მშვიდობის დაცვის მიზნით საგანმანათლებლო ინიციატივაზე საუბარი ხელისუფლების მიერ სრულ პატრიოტიზმის გამოყენების და ძალაუფლების შენარჩუნების მცდელობა. ურა პატრიოტი, ამ ქვეყნის მოღალატე, ვინც კონსტიტუცია თავზე დაგვახია, ანუ ვინც ღალატობს ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს, ასეთი მოღალატე ვერასდროს გახდება პატრიოტი. ვერ რელიგიის დამცველი, რამდენ მეტრიანი სანთელიც არ უნდა ეჭიროს ხელში ეკლესიაში კამერების თვალდასწრებით, თანდასწრებით, ვინც ვერც ის კაცები გახდებიან ვაჟკაცობის სიმბოლოები, რომლებიც სამიერთზე და 5-20-ზე ძალადობენ პარლამენტში და ქუჩაში. ამიტომ მათი შემოტანილი კაცობაც, ვაჟკაცობაც, პატრიოტიზმიც და სარწმუნოებაც არის სრუ და ფსევდო, განაცხადა შარაშიძე. უკრაინა და რუსეთი ერთმანეთის ენერგეტიკული სისტემების განადგურებისთვის ბრძოლაში არიან ჩაბმული. კამპანიაში, რომელიც ნებისმიერი მომავალი სამშვიდობო მოლაპარაკების ერთ-ერთი გამსაზრველი ფაქტორი იქნება, ამ განცხადებას უკრაინის ვიცე-პრემიერი და ენერგეტიკის მინისტრი დენის შმიგალი პოლიტიკოსთან ამბობს. პუტინს სურს საბოლოოდ გაანადგუროს ჩვენი ენერგეტიკული სისტემა, შეაფორხოს ჩვენი ეკონომიკა და შეარაღების წარმოაციის დოკუმენტს მოაწეროს ხელი. ეს 12 რაუნდს გავს და თითოეული მოკრივე იმედოვნებს, რომ მისი მეტოქე პირველი დაეცემა, ამბობს შმიგალი. ირანი დაიცავს თავის ტერიტორიას, მაგრამ ომის გაგრძელებისა და გაფართოებისკენ არ მიისწრაფვის, განაცხადა ირანის პრეზიდენტმა მასუდ პეზეშკიანმა. მან ეროვნული უსაფრთხოება შიდა ერთიანობას დაუკავშირა და განაცხადა, რომ შიდა უთანხმოებების მოგვარება ხელშეუწყობს გარე ჩარევის თავიდან აცილებას. ამ პირობებში უნდა ვიმუშაოთ ჯანსაღი საზოგადოების შესაქმნელად, რათა მტერს არ გაუჩნდეს ცდუნება, შემოაღწიოს მასში, დაარღვიოს ჩვენი საზოგადოების ერთიანობა და გაანადგუროს ის, ამბობს მასუდ პეზეშკიანი. ეს იყო შემხალთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება კი მომზადებულია სააგენტო ინტერპრესნიუსის მასალებზე დარკვევით.

პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცირსეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი. ეს 4 აგვისტოა სამშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში ნავარაუდევია 27 გრადუსი სიკით, უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება ზუგდიდში, სადაც 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მესტიაში 26 გრადუსი სითბოდა მზიანი დღეა ნავარაუდევი, ქუთაისში 30 გრადუსი და მზე. ოზურგეთში 28 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 30 გრადუსი მზიანი დღე, ცხინვალში 28 გრადუსი და მზე, თელავში 29 გრადუსი და მზე, ბორჯომში 27 გრადუსი და მზე, ბაკურიანში 24 გრადუსი სითბო მზიანი დღე, ყაზბეგსა და გუდაურში 20 გრადუსი სითბო ნალექი წვიმის სახით და ბოლოს თბილისში დღეს სამშაბათს 4 აგვისტოს 31 გრადუსი სითბო მოსალოდნელი მზიანი ამინდი. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია

Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გაწყობა გაგრილების ერთიმსეში, Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისა 1860. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: მოზიდვისა და შესაბამისად მისი მაქსიმალურად ეფექტურად ფუნქციონირებისთვის საუკეთესო პირობებს შექმნის. აღსანიშნავია ისიც, რომ საპორტო ინფრასტრუქტურის შექმნასთან ერთად მთავრობამ უნდა უზრუნველყოს ანაკლიამდე მისასვლელი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის, საავტომობილო გზისა და რკინიგზის მოწყობაც. და კიდევ ერთი ინფორმაცია გადაცემის ამ ბლოკისთვის, სომხეთი საქართველოში თევზის ექსპორტის დაწყებას გეგმავს. Caspian.com-ის ინფორმაციით, მოლაპარაკებები საქართველოსთან თევზის პროდუქტების მიწოდების დასაწყებად უკვე მზად არის. გამოცემის ცნობით, საელჩო ხაზგასმით აღნიშნა, რომ სომხეთი საქართველოსთან სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები დევრულად ჯერ კიდევ მაისის თვიდან გრძელდება. ბოლო ორი თვის განმავლობაში ყვავილების, ახალი პომიდორის, კიტრის, ბადრიჯნის, კარტოფილის, მწვანილის, მარწყვის, ალუბლის, ყურძნის, მსხლის, შემდეგ კომშის, ჩირის, ცოცხალი თევზისა და ალკოჰოლის იმპორტი შეუზღუდა სომხეთს, ასევე რუსეთის გავლით ამ პროდუქტების ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის ქვეყნებში ტრანზიტიც აიგრძალა. პირველი შეზღუდვები სომხეთში 7 ივნისის საპარლამენტო არჩევნების ისთვის მზადების ფონზე შემოიღეს, ხოლო ფაშინიანი თრად დაიზარდა. სულ ეს იყო სიახლეების ბლოკი. ახლა გადავიდეთ ერთ-ერთ მთავარ თემაზე. საცობები საავტომობილო გზებსა და სასაზღვრო გამშვებ პუნქტებზე. დაბალი ანაზღაურება, მოუვლელი და გაუმართავი სატრანსპორტო საშუალებები. შემოვლით გზებზე სატრანსპორტო საშუალების დიდი ხნით და უმიზეზოდ დაყოვნება. ძირითად საავტომობილო მაგისტრალებსა და ხიდებზე დაუსრულებელი სამშენებლო სამუშაოები. პოლიციის გულგრილი დამოკიდებულება. დამსაქმებლების მხრიდან მძღოლების ბულებისა და სამედიცინო დაზღვევის სისტემის არარსებობა. სატრანსპორტო საშუალების საპარკინგი ადგილებში გაუარესებული სანიტარულ-ჰიგიენური პირობები. პრობლემების არასრული ჩამონათვალა, როგორც ლოჯისტიკური ჰაბი და სატრანსპორტო დერეფანი ჯერ კიდევ მნიშვნელოვან როლს თამაშობს სატრანსპორტო საერთაშორისო გადაზიდვებში, მაგრამ თუ ასე გაგრძელდა, სხვა გარე ფაქტორებთან ერთად ძღოლების დეფიციტით შესაძლოა მძიმე დაისახოს საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციის სრულფასოვნად შესრულებაზე. ირაკლი ნემსაძე, საქართველოს სახმელეთო გადამზიდავთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ახლა ხაზზე. მოგესალმებით ირაკლი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. როგორც ამ თუნდაც ამ კვლევიდან როგორც ჩანს, რომელიც უშუალოდ ამ სექტორში ჩართული ადამიანების გამოკითხვას ეფუძნება, სატვირთო ავტომობილების მძღოლები აწყდებიან როგორც შიდა პრობლემებს, ასევე უკვე ბოლო პერიოდში მომრავდა გარე პრობლემებით, მაგათაც სხვა ქვეყანაში, განსაკუთრებით რუსეთში ყოფნის დროს არაერთი გამოწვევის წინაშე აღმოჩნდნენ. მე დარწმუნებული ვარ, თქვენ უკეთ და უფრო დეტალურად გვეტყვით, რა გადაულახავი ბარიერები დგას დღეს ქართველი გადამზიდავების წინაშე.
1: მოგესალმებით, მადლობას მოგაცხენებთ ამ საკითხის ინტერესით ჩემ და თქვენს ეთერს უქმნით. საკითხს რაც შეეხება ქართული გადამზიდვების საქმიანობა, არასოდეს უშიშროდა სირთულეების ნაკლებობას და გამოწვევები იქნება ხშირ შემთხვევაში მოდში და ესე საგარეო ფაქტორების გამო. ამ შემთხვევაში ხა თქვენ პრეამბულაში ახსენეთ უამრავი აქტორი და ფაქტორი, რომელიც მაგნაგანაც ძირითადს ვეთახვები, თუმცა ყველას არა ესე ჩენიშნის ნახვით უნდა. აი ნუ რა შეიძლება ეხა რუსეთის მიმართულება. მოგახსენებათ, რომ ქართული განამზადები ძალიან დინამიკი დასაქმებულია რუსეთის ფედერაციაში უთებს მიტანგუტანით ის ტერიტორიის გამოყენება, როგორც იმპორტ-ექსპორტისთვის, ასევე ტრანზიტული გავლისთვის. ვინაიდან იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც თვირთების გადაზიდვა შუა აზიის ან ჩინეთის მიმართულებით და უკან, მხოლოდ აზერბაიჯანისა და კასპიის ზღვის აუზის ესეთი სატრანზიტო მარშრუტი არ არის საკმაოდ იმისთვის, რომ ამ რაოდენობის ტურისტები გადაეზიდოს, ამიტომ გადამზიდავებს იმ შემთხვევაში იყენებენ თუნდაც ტრანსპორტული ფუნქციით რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე. ფედერაციის ტერიტორიაზე ასეთი ტრანზიტი და სატრანზიტო გადაზიდვა აქამდე მხოლოდ ციფრულთან იყო დაკავშირებული, მაგრამ ამ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით გამძაფრდა შემდეგი საკითხები, რაც უნდა გამოვყოთ. ეს არის უსაფრთხოების რისკები, კონფლიქტის არეალი გავრცელდა და უკრაინული სამხედრო, ესე ვთქვათ, სამხედრო

0: უკვე რუსეთის სიღრმეებშიც ახორციელებს, რომ ნატომის ქვეშ უკვე კომერციული ობიექტები, საწყობები, ბენზინ და სამართი სადგური და ინფრასტრუქტურა მოეცა, რომელიც ეს თქვა რუსეთის ეკონომიკის მტკიფეულია, ალბათ ამ მიზნითი ბომბება ეს ლოკაციები, ეს ლოკაციები სწორედ გახლავთ ტეპილების, სადაც საფრთხე გადამზადების პროცესი ხდება. ეს არის საფრთხეები, სადაც ისინი შეიძლება იდგირდებოდნენ, ეს არის საფრთხეები ბენზინ და სამართი სადგურების მახლობლად, სადაც ფილება ისვენებენ ტრანზიტის მახორციელების დროს. ეს არის თავად ბენზინ და სამართი სადგურები, სადაც დავალ საათია მიწვიდა იმისთვის, რომ შეიძლება საწვავი. მოკლედ, ძალიან მოხშირდა შემთხვევები, როდესაც ქართველი გადამზადების მიერ დახორციელებულ საქმიანობის მახლობლად ფიქსირდება ინციდენტები. საბედნიეროდ ჯერჯერობით არ აქვს ცნობა დაშავებული ან დაღუპულები ამ მაღალი რისკების შემთხვევაში. შეამციროთ ან საერთოდ შეაჩერეთ რომ გადაზიდვები, რაც თქვა დიდი სიფულია ქართული ადამიანის
1: სექტორში. თუმცა ბატონო ირაკლი, მე როგორც ვიცი, არის სხვა გარემო ფაქტორებიც, მაგალითად არც მანამდე გამოირჩეოდნენ რუსი პოლიციელები რაღაცა ისეთი სანაკებო ქცევით, მაგრამ ახლა როგორც ამბობენ, კიდე უფრო მეტი აგრესიულობით იქცევიან და არ ვიცი გაზარდეს თუ არა ქრთამის ასე ვთქვათ ოდენობა, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ამბობენ, როგორც გადამზიდავები ამბობენ, უფრო მეტი დაჟინებით ითხოვენ ქრთამს მათგან.
0: კი ბატონო, მოგახსენებ, გადასვლას ვაფირებდი სწორედ შემდეგ საკითხებზე, რაც მოახსენეთ, ის არ არის ერთგზრაობის წესების დამცველები, ესევე სატრანსპორტო დოკუმენტაციის შემოწმებელი თანამშრომლები, ნამდვილად ბოლო პერიოდში გამოირჩევიან ასე ვთქვათ გაზრდილი მამითა და გაზრდილი აგრესიით. ანუ ის სტანდარტები, რაც აქამდე არ იყო რუსეთის ფედერაციაში და ანერგიული თუნდაც უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ტექნიკური გამართულების თვალსაზრისით და ასე შემდეგ, ეხლა ამოტივტივდა, ანუ ეძებენ ესე ვთქვათ საფაბსა და მიზეს, რის გამოც შეიძლება გადამზიდავს დაუფიქსირონ დარღვევა, იმიტომ რომ დარღვევის დაფიქსირება და საკმაოდ სოლიდური ჯარიმები აქვს მე ამ ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებულ დარღვევებზე კანონმდებლობით მოფიქრებული და რჩება ალტერნატივა, რომ ან ესე ვთქვათ საჯარიმო სანქციის მიხედვით დახვიდე, ან მოელაპარაკო და შესაბამისად ესე ვთქვათ კორუფციულ დარიგებაში შესვლით გადაეჩინო თავი, რაც ერთი მხრივ ძალიან ფულობას ქმნის კომუნიკაციის ახალი სტანდარტები და მოთხოვნები მათ მიერ, რომელიც აქამდე არ არსებობდა და გაზრდილია მათი მოთხოვნის ესე ვთქვათ სატარიფო არეალი და ამ გაცილებით თანხმობა შესაბამისად
1: გაიზარდა.
0: არაპროგნოზირებადი დანახარჯი გაიზარდა, ეს ძალიან რთულია, იმიტომ რომ როდესაც გადამზიდავს რაღაც ახალი ინფრასტრუქტურის გამო ეზრდება ამათ მიმართულებით დანახარჯი, ის ამ დანახარჯს ასახავს ტარიფში, გადაზდის ტარიფში და წინასწარ აცმევებს დამფუძნებელს. მაგრამ როდესაც გულოვნელი და არაპროგნოზირებადი დანახარჯები იზრდება, ანუ ვერავინ ვერ გასაზრდოს, ეხა ის საგზაო თანამშრომელი რამდენს მოითხოვს ამათო შემთხვევაში. ხო, შესაბამისად ის დანახარჯი წინასწარ ტარიფში ვერ აისახა.
1: და მაინც რამდენს ითხოვენ, ბატონო ირაკლი? ხო, მარ გაქვთ ინფორმაცია, აი რომ შევადაროთ წინა პერიოდებთან, იმიტომ რომ ქრამის მოთხოვნა მათი მხრიდან, ანუ ეს სისტემის ასე ვთქვათ გაინტერესოა.
0: მოწმები, რა თქმა უნდა, ეს ინდივიდუალურად სხვადასხვა შემთხვევაში სხვადასხვა, მაგრამ მეცდები ავსებ. მაგალითად, ყველაზე ესეთი გავრცელებული სტანდარტული ტარიფები, რომელიც გულისხმობს ნებისმიერ მდგომ ეგრეთ წოდებულ პოსტზე გადასახდელ მოსაკრებელს, ანუ ასე ჟარგონზე მოსაკრებელს, რაც არის, ისინი გაიზარდა ორჯერ, მაგალითად 500 რუბლიანი ესე ვთქვათ ტარიფები, სადაც გქონდათ ეგრევე პირველი სასტარტო, ესენი 1000 გახდა, სადღაც ვიღაცას 200-იანი გქონდა, 400-500 გახდა და ასე, ეს სტანდარტული. მაგრამ რაც თავარია, როგორც მოახსენეთ, დაუჭდათ ახალი მოთხოვნები, რომლებიც გაცილებით მაღალ მარჟიანია. აი მაგალითად ელექტროსასორები არსებობს გზებზე, სადაც ავტომანქანა გავლისას აფიქსირებს როგორც სრულ დატვირთვას, ასევე ღერძულ დატვირთვას, რა. ანუ გარანტი კონკრეტულად არ ადგას, რომ მაგალითად იმ შემთხვევაში თუ ძღოლმა შენიშნა, რომ მის მიერ ნაჩვენები შედეგი რეალობას არ შეესაბამება და ასეთი არის, ანუ ან სასორია მწყვეტიდან გამოსული, ან არასწორად ასახადებელი, შეიძლება ეს იყოს საზღვაზე რამდენიმე 100 კილომეტრის მოლოდინით და გეუბნება, რომ ყველა დაგიფიქსირდეთ ესეთი დარღვევა, ანუ ღერძული გადატვირთვა, ან სრული გადატვირთვა და მაგალითად ერთ-ერთია ერთგულ გადატვირთვაზე სანქცია, საჯარიმო სანქცია არის 600 კანონმდებლობით 600,000 რუბლის ეკვივალენტი, რომელიც დაახლოებით გახლავთ აი 7000 დოლარის ისა, ხო, აი ძალიან სოლიდური ტარიმა. ამ ტარიმის თავის ასარიდებლა, თუ ესე პირველად გაცნობენ როგორი მოცემულობა არის, შემდეგ თავის ასარიდებლა თუ შესაბამისი დავაზობენ, ასე ვთქვათ, ეს შეიძლება იყოს 2-3000 დოლარი. და ძალიან მაღალი დანახარჯია,

0: გამოიმუშავოს გადამზიდავმა 2-3 ციკლური გადაზიდვის პერიოდშიც კი. ანუ ეგეთი ციფრები დაჟღერდა უკვე, იგივე ეხება ავტომანქანის ტექნიკური გამართულობის მოიჭირო გადამზიდავ პირობით და აიძულო რომ გადაიხადოს თავთანხა. ეს გარდა იმისა, რომ დანახარჯი თანაც ისეთი დანახარჯი ახლა რომელსაც ფისკალურად და ბუღალტრულად ვერ აღერიცხავს გადამზიდავი, ანუ სუფთა დანაკარგი თანხა, რომელსაც აი ბუღალტრულ აღრიცხვაშიც კი ვერ აღწევს.
1: ვერ დაასაბუთებ ყოველ შემთხვევისთვის, რომ ეს შენს მიერ გაწეული რაღაცა რეალური ხარჯი არის, ხო?
0: ეს დამატებით გიწევს კომპანიის ფულბეთსა და ძვოლშორის უკმაყოფილებასაც, იმიტომ რომ ძვოლსაც ძალიან უჭირს ამ დანახარჯის დადასტურება თავის გადამფრობელთა, ხო, ავტომობილთა, რომელსაც მე ანგარიში უნდა არუდგინოს და ეს ამბავი, ესე ვთქვათ, ეს ინციდენტები არის საუბრის დონეზე, ანუ ამის არანაირი დოკუმენტი არ არსებობს, არანაირი ჩანაწერი არ არსებობს, ზღული რომელიც დაბრუნდა გადაზიდვიდან, თუ ის თავისთვის ანგარიშვალდებულია თავის დამქირავებელ პრაქტიკების გაწყვეტას იწვევს, თანამშრომლობის გაწყვეტას და ძალიან დიდი ესე თქო.
1: კეთილი. მესმის აბსოლუტად ბატონო რეკლა იმ რაღაცნაირად უკვე მივადგენთ ხომ იმ პრობლემებს, რომელიც უკვე შიდა დონეზე გვაქვს მძღოლებსა და მათ დამქირავებელ კომპანიებს შორის. მე ვეჭვებარება რომ რუსეთში ამ პრობლემების გამოსწორების რაიმე პერსპექტივა არსებობდეს განსაკუთრებით ამ ეტაპზე, რაც შეეხება შიდა პრობლემებს, ძირითადად მაინც რომ დაასახელოთ გვითხრათ ამის გამომწვევი მიზეზები და შიდა საკითხების მოგვარება მაინც როგორ წარმოგიდგენიათ რომ არ კონდეს ასეთი მაღალი ასე ვთქვათ გასulis გადინალი ხელფასით მუშაობენ.
0: მოგახსენე, ვეცდით ყოველ შემთხვევაში, თემა ძალიან ისეთი ცელია, მრავალ დახნაგოვანი, მაგრამ რამოდენიმე ძირითაც გამოყოფ უდაო. ყოველ წლების ტენდენციაა, რომ ქართულ გადამზიდავ თავარ პრობლემა კადრების დეფიციტი გვაქვს, ეს არის ძღოლების ესე ვთქვათ გადინება და რაც თავარია ახალი კადრების არ შემოდინება, ანუ ვერ მიმატებთ ესე ვთქვათ ახალ კადრებს. რა არის ამის თავარი მიზეზი? მე არ ვიტყოდი რომ თანამედროვე ესე ვთქვათ ქართული სახელმწიფო მასშტაბებით ძღოლების ანაზღაურება დაბალია, ანუ თვით ესე ვთქვათ კომპანიის ფლობელისთვის ავტოფლობელისთვის ძღოლის ჯამაგირი საკმაოდ მძიმე ტიპია და საკმაოდ მაღალი ტარიფებია, ისე რომ ვიმეორებ დეფიციტის გამო. მაგრამ უმრავლესობას არკულებს ის, რომ სასწრაფო არსებული დაპოვნებები, აი ესეთი მსგავსი პრობლემები და სხვა პრობლემები, რომელიც მოგახსენე, ავტომობილის გადაზიდვის წლის ჭიკრში ან თუნდაც პარტნის წლებში თვის ჭიკრში, ხო? შესაბამისად, მის მიერ გაცემული ანაზღაურებაც ძღოლზე ძღოლისთვის მიუღებელი იქნება. იმ პირობებში, როდესაც აქვს ალტერნატივა, რომ ევროპულ ბაზარზე ოპერირება განახორციელოს, სადაც ესეთი სასაზღვრო დაბრკოლებები, ადმინისტრაციული დაბრკოლებები, ესეთი ტიპის დაბრკოლებები, როგორც რუსეთის ტერიტორიაზე მოვახსენეთ, გამორიცხულია. შესაბამისად, გადაზიდვების ჯერადობა გამოდის უფრო მაღალი და ვიღებ ესეთ პროპორციას. დამქირავებელს უფრო იაგიუჯდება ძღოლი, ვინაიდან ამ ძღოლმა განახორციელა ბევრი გადაზიდვა იმავე პერიოდში. შესაბამისად, ხოლო ძღოლს უფრო გამოდის მაღალი ანაზღაურება, იმიტომ რომ გადაზიდვების ჯერადობის მიხედვით მიიღო ჯამაგირი და შესაბამისად მიიღო მაღალი ანაზღაურება. ხოლო ქართველ ოპერატორს გადამზიდავს, რომელსაც გადაზიდვების რაოდენობა ცირე გამოუვიდა, განახარჯი ერთეულ გადაზიდვაზე ძღოლის კომპონენტი, ასე ვთქვათ, ჯამაგირის კომპონენტი ძალიან მაღალი გამოსდის, ხოლო თავად მძღოლიც უკმაყოფილო გამოდის, იმიტომ რომ გადაზიდვების ჯერადობა არ ქონდა იმდენად მაღალი, რომ ერთეულ გადაზიდვაში მიღებული ჯამაგირით დაეკმაყოფილებინა თავისი ესე ვთქვათ მოთხოვნა. რა ჩერებს იმ დროს ჯერ კიდევ არის საქართველოს ესე ვთქვათ ბაზარზე, მე ვიტყოდი რომ უმრავლესობა ეს არის კომპეტენციის არარსებობა, ანუ ევროპული ბაზარი ერთი მხრივ მაღალ ანაზღაურებებია, მაგრამ მეორე მხრივ მოგეხსენება მაღალ სტანდარტებსაც გულისხმობს შედარებით, ხო, იქ საკმაოდ უნარებია, მანქანის ექსპლუატაციის ესეთი სტანდარტებია, რომელსაც ყველა მძღოლი ვერ აკმაყოფილებს, ჯარიმები არის საკმაოდ მაღალი დარგების შემთხვევაში. ამიტომ დაედინებიან და რჩებიან ის მძღოლები, რომლებიც ამ სტანდარტებს აკმაყოფილებენ. ანუ ყველაზე კვალიფიციური და მაღალხარისხიანი მძღოლი გავიდა, ისინი ბრუნდებიან საქართველოს ისე საქმიანობის. ანუ ქართული ავტოინდუსტრია იფილტრება და საუკეთესო ნაწილი მძღოლებისა გადის, ხოლო ვინც ხება შესაბამის კომპეტენციას ვერ აკმაყოფილებს, ვერ ფლობს, რაც დამატებით ცირკულებს და დანახარჯებს იწვევს უკვე შიდა საქმიანობაში.
1: ბატონო რეკლი, ძალიან დიდი მადლობა. სამწუხაროდ აღარ დაგვრჩა დრო საუბრის გასაგრძელებლად. ალბათ კიდე გვექნება თქვენთან შესაძლებლობა ეს თემა გავშალოთ. ირეკლი ნემსაძე, საქართველოს სახმელეთო გადამზიდავ

0: ასოციაციის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. რეკლამის შემდეგ მოგიყვებით იმის შესახებ, თუ რას გააკეთებს გზების მოვლის სახელმწიფო კომპანია. რეალურად არის ეს ინიციატივა შექმნილი ამისთვის, თუ უკვე დასრულდა მეორე ბლოკში?
1: ვიდეოები გაუსაძლეს სიცხეს. Maxtherm-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შემოტანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. იწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი. ავერსის კლინიკის დროით 13 საათი და 30 წუთია. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრის ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი: 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა: პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბება გაგრიების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს სუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები.
1: ნაკლები შეხვდა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. რეჯისგან მიიღე საჩუქრად გავა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Trezerdiligi-ზე და ისეა მონე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Trezerdiligi ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გიზ

0: ბავშვი დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
1: Радио Палитра. Журнал Ужехис Мкурнали. Да Мкурнали Джирцар Могидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмене Ховелот Шабас. Текшмит Саат Сабахцуце. Мукцари да Ихаву Джанартели. Радио Мкурнали. Твони Джансахи Сховрабиствес. Гадацема Мкурнали Спонсория. Эндокра. პოტენციის
0: სასაფობისა და დასვენების შესახებ გეპატიჟებით გიმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:00-დან 15 წუთზე, განმეორებით შაბათს 12:00-დან 20 წუთზე, კვირას კი 18:00-დან 20 წუთზე. FM Gidi ძველით ბედნიერი სვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია იარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა იარასტანასთან ერთად.
2: მოისმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს გიდის პალიტრის ეთერში. FM Beauty-ს სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

გადაცემა საქმე დაბრუნდა ეთერში. გზების მოვლის სახელმწიფო კომპანია. თუ დასრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების რევიზია. მოგეხსენებათ, რომ გზების მოვლა

0: შენახვისთვის სახელმწიფო კომპანიის შექმნას პარლამენტმა მხარი დაუჭირა, 63 მილიონიანი ბიუჯეტიც განისაზღვრა და კანონით გაიწერა, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფო კომპანია პირველ ეტაპზე 128 ხიდსა და 53 გვირაბზე იქნება პასუხისმგებლობა და გზის პირა ზონებში უკანონო ან შეუთანხმებელ შენობა ნაგებობებთან დაკავშირებით. კანონით ასევე განისაზღვრა, რომ დაინერგება თანამედროვე მონიტორინგის სისტემები, რაც გზების 24 საათიან კონტროლსა და ოპერატიულ მართვას უზრუნველყოფს. საქმეში კარგად ჩახედულ ადამიანებს რჩევათ განცდა, რომ ეს ყველაფერი რიკოთის უღელტეხილის მოვლისთვის კეთდება ან იქნება რევიზიისთვის. რამდენად ხარისხიანად შესრულდა თავის დროზე სამშენებლო სამუშაოები და ხომ არ არსებობს მართლაც საფრთხეები, რომელსაც სპეციალისტები არაერთ გზით მიუთითებენ. ირაკლი გიორგობიანი, ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი გვერდება. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, მადლობა. გადაცემ ასოციაციასაც აქვს ხოლმე შესაძლებლობა ხშირად შეხვდეს ამ საკითხებზე პასუხისმგებელ სამინისტროს და მათ წარმომადგენლებს, ამიტომ იმედი მაქვს, რომ ჩვენზე უფრო მეტი იცით, ჩვენზე უფრო ადრე იცით და ხომ არაფერ გსმენიათ რა ეტაპზეა გზების მოვლა პატრონობის სახელმწიფო კომპანიის ჩამოყალიბების პროცესი.
1: მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, კანონი მიღებული არის ფაქტიურად ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ფიქრობს, რომ ალბათ მომავალი წლიდან ამით მიმდინარე კონტრაქტი არსებობს მოვლა პატრონობის, რომელიც თუ სწორედ მასოს წლის ბოლოს მთავრდება. შესაბამისად, მაგდონის ისედაც პასუხისმგებლობას წარმოადგენს გზების მოვლა პატრონობა. როგორც ამ გზების მოვლა პატრონობაში ადრე კერძო კომპანიები იყვნენ ჩართული, ცალსახათის მონაკვეთი, რომელზეც საუბარი არის, რთული საინჟინო ნაგებობას წარმოადგენს.
0: რიკოთი, ბატონო ირაკლი, მოდი დავამატო, თქვენ ყავით ერთ-ერთი თუ არა ერთადერთი, ვისაც დარჩა შთაბეჭდილება, რომ რეალურად ეს სახელმწიფო კომპანია რამდენიმე წლიანი დაგვიანებით იქმნება სწორედ რიკოთის უღელტეხილის ავტობანისთვის. აი, რატომ დაგრჩათ ასეთი განცდა და შთაბეჭდილება?
1: პირველ რიგში მოგეხსენებათ, რომ დღევანდელი მენეჯმენტისთვის მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტი გახდა ხარისხობრივი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა. ხარისხობრივი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა არნიშნავს, რომ მშენებლობის ეტაპზე მთავრდება. იმას ასეთის მონაკვეთის რამოდენიმე თვის წინ გაიხსნა სრულად და შესაბამისად ამ შემთხვევაში საგზაო დეპარტამენტს უნდა მიიღო გადაწყვეტილება მის მოვლა პატრონობასთან დაკავშირებით. და გამომდინარე მისი რთული საინჟინრო და ასევე გეოგრაფიული მდებარეობისა თავისი კლიმატური პირობებით, მათ შორის განსაკუთრებით ზამთარში, გადაწყვიტეს, რომ ეს პასუხისმგებლობა სრულად თვითონ განახორციელებით, რაც იმას ნიშნავს, რომ რაც იყო მოცემული მის ამ ინიციატივის დასაბუთებაში. რაც შეეხება მისი ეკონომიკურ მხარეს, მე არაერთხელ განმოცხადე, რომ ამ სახელმწიფო კომპანიის, რომელიც შექმნის დასაბუთების დოკუმენტში ეკონომიკური დასაბუთება იყო გათვლილი, თქვათ, აწლი კერძო სექტორისთვის არასაინტერესო იქ არის და აქედან გამომდინარე წინააღმდეგ შემთხვევაში სხვა პირობებით უნდა გამოცხადებული იყო და სხვა გაცილებით მეტი უნდა გადაეხარდა სახელმწიფოს მოვლა პატრონობაში. ეს შემიძლია განუცხადო.
0: ანუ მანამდე ამაზე პასუხისმგებელი იყვნენ კერძო კომპანიები, რადგან გადაწყდა სახელმწიფო კომპანიის შექმნა, როგორც ჩანს, ჩაითვალა, რომ კერძო კომპანიები ან ვერ ართმევდნენ თავს საკუთარ, ასე ვთქვათ, მოვალეობას, ან რაღაც ხდებოდა ისეთი, რაც მათი კეთილსინდისიერებაში დაეჭვების საფუძველი იყო.
1: არა, მოდით ესე შევხედოთ რა, მთლიანი მაგნაგებობის მონაკვეთის.
0: რატომ? ბატონიაკე, შეგიძლიათ გითხრათ ესე ძალიან
1: საინტერესო. თავისი
0: სირთულიდან გამომდინარე.
1: სირთულიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მოგესალმებით ახლა უფინალექსის წვიმების დროს და არ არის მარტო

0: ხდება და შესაბამისად იქ კრიტიკულად მნიშვნელოვანი არის, რომ თუ რამე პრობლემა დგას და იქნება დაუშვათ უკვინალექი შედეგად, ამის შეტყობინების სისტემა არსებობს.
1: ხო და რა ტიპის ტექნოლოგიურ, ასე ვთქვათ, მოწყობილობებზე საუბრობთ? თუ გაქვთ ინფორმაცია, რომ გვითხრათ, ადრეული შეტყობინების სისტემები რაღაცა სხვა, აი რა ტიპის და ანუ ახლა არ გვაქვს, გამოდის, ხო?
0: ეხა არ არის და სწორედ ჩემი კომენტარი იმასთან დაკავშირებით ხდებოდა ამ სისტემების ინსტალაცია. თუმცა ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს და მასში ცალსახად მივესვამები და ერთის მხრივ მინდა ესეთ რაღაცა განვასხადო, რომ მოვლა პატრონობა ასეც და ისეც საგზაო დეპარტამენტის პასუხისმგებლობა არის. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მათ მხარეს გაცილებით მაღალი პასუხისმგებლობა რჩება, რამე თუ თვითონ უნდა განახორციელონ ამის მოვლა პატრონობა. კერძო კომპანიის პირობებში ამ პასუხისმგებლობის და ამ რისკის აღების შემთხვევაში მას გაცილებით სხვა ეკონომიკური სარგებლობა უნდა მიეღო. იქიდან გამომდინარე, იმ ვადაში და ის გადაწყვეტილება, რაც დღეს საგზაო დეპარტამენტმა თუ ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ მიიღო, მინდა გითხრათ, რომ ამიტომ თავიდან ესმის, რომ სხვადასხვა შეფასებები ჰქონდა ამას, თუნც მინდოდა უფრო მეტი ეკონომიკური დასაბუთება გვენახა ამისი, თუმცა დეტალებში რომ შევედით, ვნახეთ, რომ ფაქტიურად აწლიანი უგუბების პირობებში ეკონომიკური აგენტებისთვის ამ 100 მილიონის ინვესტირება არ საინტერესო იქნება.
1: კი ბატონო, გასაგებია, მაგრამ ფაქტია, რომ კანონმდებლობაც ახალი შეიქმნა ამ სახელმწიფო კომპანიისთვის და რასაც მე ვხედავ, გაიზარდა მათი მოქმედებისა და პასუხისმგებლობის არეალი. გურიცხობ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრებას იმ შემთხვევაში, თუ კი მაგალითად გზების სავალ ნაწილზე თუ მიმდებარეთ, იქნება უკანონოდ უნებართვოდ წესრიგდებოდა რიკოთის უღელტეხილისა არ იყოს, ანუ ამდენი წლის განმავლობაში ჯერ ინტერესთა გამოხატვა იყო გამოცხადებული, ბაზრის კვლევა იყო გამოცხადებული, შემდეგ იყო ინტერესთა გამოხატვა გამოცხადებული, შემდეგ იყო ასე ვთქვათ შერჩევა, ხო, კომპანიებისა, რა წესთ ასე უნდა ყოფილიყო კომპანია ან კომპანიების შერჩეული და ახლა აღმოვაჩინეთ, რომ თურმე წინასწარი გაფრთხილების სისტემები და 24 საათიანი მონიტორინგის სისტემები მები არ გვაქვს და ახლა უნდა დამონტაჟდეს.
0: კი ბატონო, რაც შეეხება მეორე ნაწილს, საკანონმდებლო ცვლილებებისა, რომელზეც თქვენ ახლა ისაუბრეთ, ეს არის ადმინისტრირების ნაწილში, ამას არ ამარტო ასოციაციის სახელით მივესალმები, არამედ როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქე და განკაცრებული ადმინისტრაცია ცალსახად უფრო უსაფრთხოს გახდეს გადაადგილება სამონაკვეთებს.
1: თვალსაჩინოებისთვის კონკრეტული მაგალითები რომ გვითხრათ, აი მაგალითად რა ვიცი, რა ისეთი როგორ ვთქვათ, დროებითი შენობა ნაგებობები ან სახელდახელოდ მოწყობილი რაღაცა ნაგებობები გვხვდება საავტომობილო გზებზე, რაც დღეს ქმნის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ პრობლემებს. არის ასეთი?
0: ხო, რა თქმა უნდა, ეხლა ნებისმიერი გარევაჭრობა იქნება თუ მსგავსი ობიექტები გვხვდება ხოლმე. ხო, ჩვენ გადაადგილებისას შესაბამისად საგზაო დეპარტამენტს ექნება უფლება ამის ადმინისტრირების. ჯანიმების განისაზღვრა და სასახლად გაცილებით ეფექტური იქნება.
1: მოლობა და კითხვის ნიშნები არ დარჩეს ამასთან დაკავშირებით. ძალიან ბევრ ადგილას დღესაც ჩქაროსნულ მაგისტრალებზე საქართველოში ხვდებით შემთხვევებს, როდესაც გარევაჭრობის, ნუ რაღაცა სახელდახელოთ მოწყობილი დახლი აქვთ გამოტანილი, ან ბოლოს-ბოლოს რაღაცა ავტომობილის საბარგულში ყიდიან სხვადასხვა პროდუქციას, ხომ? ანუ ას ეს ქმნის საფრთხეს როგორც მათთვის, ასევე საავტომობილო მოძრაობის ფიგურანტებისთვისაც, ხომ? კი, მონაწილეებისთვისაც და ეს კანონი ამ ყველაფერს დაარეგულირებს?
0: და რა თქმა უნდა, ამას მიცემს უფლებას საგზაო დეპარტამენტს, რომ განახორციელოს როგორც მონიტორინგი, მაგრამ აქამდე არ ჰქონდა. ასევე შემოვიდა სანქციები. აქედან გამომდინარე ეს

0: ნაწილში სასახად მიუსამებით, როგორც ასოციაციის სახელით, ისე როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქე. რაც შეეხება მოვლაპატრონობის ნაწილში, ის ასევე მისასალმებელია, რომ სახელმწიფოსთვის კრიტიკულად და განსაკუთრებით ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მნიშვნელოვანი ხდება ნებისმიერი ინფრასტრუქტურული ობიექტის მოვლაპატრონობა, რამე თუ მშენებლობის დასრულებით არ ნიშნავს, რომ საქმე დასრულებული არის და ჩვენ უნდა ასევე ინვესტირება ჭირდება იმას მოვლაპატრონობას, ნებისმიერ ინფრასტრუქტურას.
1: თუმცა ჩვენ არ ვიცით ამ მოვლაპატრონობაში კიდევ ერთხელ ვუბრუნდები რიკოთის საკითხს, რომელიც წლის ამ სეზონზე ერთი ორად უფრო მნიშვნელოვანია ხოლმე, იმიტომ რომ საკმაოდ დატვირთულია საავტომობილო კონკრეტულ ინფრასტრუქტურულ პროექტს. გზა იქნება ეს გვირაბი თუ ხიდი? ხომ უნდა იცოდეს რას იბარებს და რა მდგომარეობაში
0: იბარებს? მოდით ესე შევხედოთ რა. ნებისმიერი ინფრასტრუქტურულ პროექტს, როდესაც მშენებლობის ეტაპი სრულდება, ეს კონტრაქტი გადადის დეფექტების პერიოდში. აქედან გამომდინარე, დეფექტების პერიოდში ნიშნავს, რომ ოპერირების დროს მნიშვნელოვანი არის, რომ სწორედ ხდებოდეს მოვლა და პატრონობა. და თუ სწორედ არ ხდება მოვლა პატრონობა, ეს უკვე დეფექტის ბრალი არ არის, არამედ არის არასწორი მოვლა პატრონობის შედეგი. ის კითხვა თქვენი, რომ მიცემს თუ არა მათ მეტი მონიტორინგის თუ შეფასების საშუალებას, ცალსახად მიცემს და არც ერთი, ესე ვთქვათ, ჩვენს მხრით არსებული ინფორმაციით, არც ერთი ის კონტრაქტორთან კონტრაქტი დახურული არ არის, რამე თუ იმყოფებიან დეფექტების ვალდებულების პერიოდში. და ამ ნაწილში სწორედ რო ისე მათთან სადავო არ გახდეს ხვალდაზეკ, მნიშვნელოვანია კრიტიკულად, რომ სწორედ ხდებოდეს მოვლა პატრონობა, რამე თუ კონტრაქტორი სათანადოდ. ეს არამარტო რიკოთის უღელტეკელს ზემაქ საუბარი, არამედ ჩვენი ასოციაციის კომპანიებს ექსეთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა სექტორის, რომ სამწუხაროდ ის კულტურა, რომ ყველაფერს ვაქნოთ დეფექტს და ამ დროს აქტივებს არ უვლით, შესაბამისად იმას არ ნიშნავს, რომ დაახლოებით აი სახლივე არ დავალაგოთ და არეული სახლივე ხელოსანს დავაბრალოთ. დაახლოებით აი ეგეთი სიტუაცია.
1: კეთილი, ბატონო. მადლობა მინდა გითხრათ სამწუხაროდ.
0: მადლობა თქვენ.
1: გადავაცილეთ განსაზღვრულ დროს. ირაკლი გიორგობიანს უსმენდით, ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. სულ ეს იყო ამ დროისთვის. გადაცემა საქმე ეთერში დაბრუნდება 5 შაბათს. მე და თქვენ დღეს კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს.
2: რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსები

ხუთი. წარმოგიდგენთ 62 თეთრი ევროკი, 3 ლარი და 2 თეთრი ფესკი ბანკა, 3 ლარი და 53 თეთრი 100 რუბლი, 3 ლარი და 20

0: 9. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: ანგისოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ის სრული კომფორტი. Toyota Mass-ი კი არის ფარგლებში. ანგისოს ძრე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებ ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გეძვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: Лидер кредиტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: ფიფქი 73 73. Лидер кредиტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. გადაგაცემთ მოგვიანებით შესაძლებელი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიძლება იფიქრეთ. თბილისის ცენტრალური ყება აირჩიეს

0: დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სამოტორში თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გორდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
1: დენის პალიტრა იწება. პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუბრისთვის.
0: მუსიკალური ისტორია.
2: დიდი სტუმრიანობა.
1: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში.
3: საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ სოციალურ ქსელში განცხადება გაავრცელა, სადაც 2008 წლის ომის შემდეგ ქვეყანაში რუსოფობიის ხარისხზე ისაუბრა. მისი თქმით, ადამიანები, რომლებიც დღეს მთავარი რუსოფობები არიან, აგვისტოს ომიდან მალევე საქართველოში რუს ტურისტებს, რუსულ ფულს და ქვეყნებს შორის ეკონომიკური თუ კულტურული კავშირების გაღრმავებას მიესალმებოდნენ. კობახიძის გამახსოვს, ნონსენსია, რაც შეეხება 2008-2022 წლის კონტექსტს. ეს არის პოლიტიკური თამაშის ნაწილი, რომლის მიხედვითაც ქართული ოცნების ლიდერები იმეორებენ ნარატივს, რაც მათ არაერთგზის გამოთქვეს არის კეთილი და გადამრჩენელი პოლიტიკური ძალა ქართული ოცნება, რომელიც ცდილობს საქართველოს გადაარჩინოს. ასე შეაფასა ლიბერალური აკადემიის ხელმძღვანელმა ლაშა ტუღუშმა პალიტრის ეთერში პრემიერის მიერ სოციალურ ქსელში გავრცელებული ღია წერილი, სადაც აღნიშნავს, რომ უცხოური აგენტურის რიტორიკა რუსეთის მიმართ ასეთი მკაცრი და უარყოფითი არც 2008 წლის ომამდე და არც აგვისტოს ომის შემდგომ არ ყოფილა და ჩნდება ლოგიკური კითხვა, რატომ იქცნენ რუსოფობება დახლა და არა მაშინ. როგორც ლაშა ტუღუშმა განმარტა, ყოველთვის სამარცხვინო იყო რუსეთზე, როგორც სახელმწიფოზე. პრემიერი იხსენებს 2008 წლის ომის შემდეგ, როგორ ესალმებოდნენ წინა ხელისუფლების წარმომადგენლები და დღევანდელი მთავარი რუსოფობები, ელენე ხოშტარია, ზურავ ჯაფარიძე და სხვები, საქართველოში რუს ტურისტებს და რუსულ ფულს. თუ ვინმეს კითხვები აქვს, შეუძლია გაიხსენოს, ვინ გააჩერა ევროკავშირთან ინტეგრაცია, როდის ითქვა, რა ითქვა, ვინ არის დღეს ანტიევროპული საქართველოში, ვინ ებრძვის დასავლეთის ქვეყნების ელჩებს, ევროპარლამენტს, ეუთოს, ვინ ებრძვის შვედეთს, საფრანგეთს, აღნიშნა ლაშა ტუღუშმა. ირაკლი კობახიძეს პასუხი უნდა გაეცადა თავისი პოსტი დაეწყო იმით, რაც აკადრა ქართულმა ოცნებამ, ქართულ გმირებს, მათ შორის ანწუხელიძეს, რას ნიშნავდა ბოდიში, რომელსაც უხდიდნენ ოკუპანტებს. საოკუპაციო ხასთან, რომ ნამყოფი არ არის, ეს ყველაზე დიდი სირცხვილია. ეს განცხადება პალიტრის ეთერში საპარლამენტო დამოუკიდებლად შეცვალა ქვეყნის პოლიტიკური კურსი. რუსეთის მიერ უკრაინაში წარმოებულ ომში კი რუსეთს ეხმარება ბელარუსთან ერთად. როგორ შეიძლება თემურლენგის საფლავზე კამერებით მიდიოდე და შენი ქვეყნის საოკუპაციო ხასთან, რომელიც არაერთი გვაქვს საქართველოს ტერიტორიაზე, ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი პირველი პირი, მართული პარტიის თავმჯდომარე ნამყოფი არ იყო, განაცხადა კერესელიძემ. აგვისტოს ომის წლისთავამდე ცოტა ხნით ადრე ამ ნარატივის გავრცელება სწორედ ის არის, რაც კრემლს აწყობს და მის მიერ არის წაქეზებული. შეუძლებელია ოკუპირებულ საქართველოში რუსოფობიაზე წუწუნი 7 აგვისტომდე რამდენიმე დღით ადრე შემთხართული ოცრების მხრიდან რუსოფობიაზე აპელირება კრემლის მიერ წაქეზებული პროპაგანდისტული სპეცოპერაცია, თუმცა მიაჩნია, რომ ეს საზოგადოებაში ანტი ოკუპაციურ განწყობებს ვერ შეცვლის. მიხელ სააკაშვილი სწორედ პუტინისა და რუსეთის საწინააღმდეგო მკვეთრი განცხადებებისა თუ რიტორიკის გამო იყო მიუღებელი პერსონა საგარეო პოლიტიკური კუთხით. ახლა კი ამბობენ, თითქოს ის რუსეთთან რაღაცებს აკეთებდა, რაც შეიძლება სხვანაირად აღვიქვათ. ეს სრულიად არაადეკვატური პროპაგანდა, რადგან ეს

კაცი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ცნობილია როგორც პუტინის წინააღმდეგ მებრძოლი. ადამიანზე, რომელსაც ზახაროვა და ლავროვი ყოველდღე აქებენ, ირაკლი ყობახიძე და მისი დამქაშები იძახიან, თურმე რუსეთთან რაღაცეებს აკეთებდაო, განაცხადა ირაკლი ფავლენიშვილმა მიხეილ სააკაშვილზე. ხალხი არაპირად ემოციებს, არამედ საქმის კეთებას ელის. ჩემთვის გაუგებარი და მიუღებელია ტელევიზიით და სოცქსელებში ურთიერთობის გარკვევა. ავიღოთ ყველა მაგალითი ლევან ხაბეიშვილისგან, რომელიც პირადზე მაღლა ყოველთვის საერთო ბრძოლის ინტერესებს აყენებს. აი, ასეთი უნდა იყოს ნამდვილი პატრიოტი და პოლიტიკოსი. ეს განცხადება სოცქსელში მიხეილ სააკაშვილის ფეისბუქ ვერცხლზე ვრცელდება. ხოლო არის ნაციონალური მოძრაობის ყრილობა, რომელიც აირჩევს დროებით მმართველობით ორგანოებს და ასევე ჩამოყალიბდება რეფორმირების ბორდი. რეფორმირების ბორდი უნდა ჩამოყალიბდეს ექსკლუზიურად არაპარტიული ადამიანებისგან. ამ ბორდს მე ვუდგავარ სათავეში და ნანუკა არის აღმასრულებელი მდივანი, რომელსაც აქვს ჩემი სრული მხარდაჭერა და არაპარტიული შემადგენლობა გვჭირდება იმისთვის, რათა გვერდიდან დავინახოთ მოძრაობაში განსაგორციელებელი ცვლილებები და ზუსტი რეკომენდაციები დავდოთ სუბიექტური მომენტების გარეშე. ნაციონალური მოძრაობა, ჩემი, ლევანი, სხვა გამოსტილი მებრძოლები, რიც არის სტატუს და მიიყვან საქართველოს გამარჯვებამდე, წერს მიხეილ სააკაშვილი. ასეთი იყო 14 საათისთვის განვითარებული მოვლენები. გმადლობთ ყურადღებისთვის.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.
1: 5 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებად ხორბლიანობას კვირდებიან სინოპტიკოსები. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი გაცვლება 31 გრადუსამდე, ბესტიაში მოსალოდნელია 26, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 33 გრადუსი დაფიქსირდება. პროგნოზები მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში მოსალოდნელია 30, თელსა და სიღნაღში 31 გრადუსი. ბორჯომში 28 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში 33, ხოლო დედაქალაქ თბილისში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი დღე უნდა იყოს 23 და 33 გრადუსამდე.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 80.09. ცხანუთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნებლიე ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხანუთის.
1: აღმოაჩინეთ ჩინეთი ეარასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დათკბით შანხაის შტამბეჭდავი ცათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ეარასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს. მოსტე, მოსტეს საფურვო მაღაზიები.

0: რეალური დრო და სივრცე ტალღაზე 103.9 რადიო პალიტრა.
1: Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat?

0: 80.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მუდაევოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსეს ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალი.
2: სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის გაბის აპლიკაციით.

0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა.
0: ცენტამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
1: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: რეკლამა.
0: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში შტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ.

ჩასვლით. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე დაწყებზე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პროფილი და 30 წუთია.

0: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს ხორ ვალუტასთან მიმართებაში 4 აგვისტოს დოლარი 2.62 და 62 თეთრი ევრო კი 3.2 და 2 თეთრი ფესკი ბანკა 3.2 და 53 თეთრი 100 რუბლი 3.2 და 30 თეთრი. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების ციშვილიშვილი 5588 5588 5588. ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: პროგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. პროგრა გაგაოცებს კომპანიის გადაწყვეტილებას გადიტი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გვდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46. ხეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანაცი ლიტრის საწვავი. დაგვირეკეთ 577-315-10 577-315-15
0: 16-00-6. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-00-6. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-00-6.
4: რეკლამა 2:18 18:60 ყოველ ორშაბათს

0: ენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: Aversis Clinic Street 15 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: დღისიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. საკუთარ ქვეყანაში ომისა და ოკუპაციის დროს დუმხარვე 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ წლობით ვხედავდით ტურიზმის და რუსული კაპიტალის წახალისებას, რასაც პროტესტის ნაცვლად ტაშით ხვდებოდნენ დღევანდელი რადიკალები. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში პარლამენტის ვიცესპიკერი ნინო წილოსანი წერს. წილოსანი ამავე კონტექსში აღნიშნავს, რომ 2022 წლიდან მათ უცებ გაიღვიძეს და უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ თავგამოდებულ რუსოფობებად მოგვევლინნენ. დღეს პრემიერმა სრულიად ლეგიტიმური კითხვა დასვა, რატომ არ ქონდათ მათ დავალებული რუსოფობობა მაშინ, როდესაც ამის ყველაზე მძაფრი მიზეზი არსებობდა, ანუ 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ, და რატომ დაევალათ რუსოფობობა ახლა, როდესაც რუსული აგრესიის მსხვერპლი არა მათი ფორმალური სამშობლო, არამედ სხვა, თუნდაც მეგობარი ქვეყანა გახდა. ყველა ფაქტი ერთ სამწუხარო რეალობაზე მიგვითითებს, მხოლოდ გარე პატრონებს ბრძანებით ირთვება. საკუთარი ხალხის ტკივილზე დუმილი და უცხოურ ინსტრუქციებზე ყვირილი, არც პატრიოტიზმი, არც გულწრფელი სოლიდარობა, ეს უბრალოდ სხვების ინტერესების უპირობო მსახურება, აცხადებს ნინო წილოსანი. ირაკლი კოპახიძის მიერ სოციალურ ქსელში გავრცელებულ განცხადებას, სადაც 2008 წლის ომის შემდეგ ქვეყანაში რუსოფობიის ხარისხზე საუბრობს, კახაკალაძე აფასებს. დედაქალაქის მერის თქმით, სააკაშვილი დამანგრეველი ომის შემდეგ იავარდებით ხელში ხვდებოდა რუს ტურისტებს ლარსის საზღვარზე. მაშინ კარგი იყვნენ რუსები და დღეს გახდნენ ცუდი მას შემდეგ, რაც უკრაინაში შეიჭრნენ. ეს მიუთითებს, რომ რასაც დიპ სტეიტი ავალებს ამ უსამშობლო ადამიანებს, ვალდებულები არიან ყველაფერი შეასრულონ, დასინა ქართული ოცნების გენერალურმა მდივანმა. მისივე თქმით, 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ თუ ხელს უწყობ არ რეალობა. შულდაძე ელენა ხოშტარია პირდაპირ საუბრობდა და მიესალმებოდა რუსების ჩამოსვლას. 2008 წლის ომის შემდეგ პერიოდზე არის საუბარი. ამის შემდეგ დედაქალაქის მერი წერილებს აგზავნიდა ოფიციალურად, რათა რაღაც კულტურული ურთიერთობები დაერეგულირებინათ. მოწვევებს აკეთებდნენ, რომ საქართველოში ჩამოსულიყვნენ ამ ადამიანებს, რასაც ეუბნებოდნენ თავდახრილი, აკეთებდნენ უფლება არ აქვთ და მცვან შეკითხვა რატომ, აღნიშნა კახაკალაძე. ეს ადამიანი ვიქტორ ყიფიანი ძალიან კარგი მაგალითია იმისა, როგორ ემსახურებიან დიპ სტეიტს თავისი წარსულით და საქმიანობით, რატომ იყო გამოგდებული. საზოგადოებამ კარგად იცის, სხვა ქვეყნის წარმომადგენლები ჩვენი ქვეყნის შიგნით პოლიტიკას ვერ გააკეთებენ. შეეგუეთ ამ ყველაფერს. ასე გამოეხმაურა თბილისის მერი ბიჯინა ივა, გაატარებს ისეთ პოლიტიკას, სადაც პირველ რიგში სახელმწიფოსა და ქართველი ხალხის ინტერესები იქნება დაცული. მისივე განმარტებით, დასრულდა ის დრო, როდესაც ქართველი ხალხის ნაცვლად გადაწყვეტილებებს სხვა ქვეყნის წარმომადგენლები იღებდნენ. კითხვაზე ახალი პარტია არის თუ არა ანგარიშის გასაწევი, კახაკალაძე პასუხობს, რომ ყველამ კარგად იცის, ვინ საიდან ფინანსდება და ვის დავალებებს ასრულებს. ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი თაზო დათუნაშვილი პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კოპახიძის განცხადებას, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს შექმნასთან დაკავშირებს

ბით გამოთქმულ შეშფოთება შეეხებოდა ეხმაურება. დიუსელდორფის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორი ვერ ხვდება 250-წლიანი დემოკრატია რატომ აკრიტიკებს მის ხელისუფლებას იმის გამო, რომ თავისუფალი სიტყვის უკიდურესად შემზღუდა წერილი სტატუსების გამო, ამბობს დათუნაშვილი. როგორც ის აცხადებს, ვიდრე ხელისუფლება კონსტიტუციის და დემოკრატიული პრინციპების წინააღმდეგ იქცევა, იქამდე მათ ცივილიზებული სამყაროდან არავინ დაელაპარაკება. ანის დიპლომი ტყუილი ან არასდროს მიუღია, ან ისეთი ინტელექტუალური დეგრადაცია განიცადა, რომ ამ ბანიცნობაზე უნდა გავტესტოთ ეს კაცი, რას ვერ ხვდება. ადამიანები ორი კვირა, სამი კვირა ციხეში რომ არ უნდა ჩასვა ფეისბუქზე დაწერილი სტატუსის გამო. ამის გამო ქვეყანა, რომელიც თავისუფალი სიტყვის დამცველია მთელ სამყაროში, გაკრიტიკებს, ამას ვერ ხვდება. შეერთებულმა შტატებმა, როგორც ევროკავშირმა და ზოგადად ცივილიზებულმა სამყარომ, ამ ბანდიტების ხროვას დაუწერა შავი თეთრზე. რა უნდა გააკეთოს ბანდიტების ხროვამ იმისთვის, რომ აღარ იყოს ხროვა და სახელმწიფო სისტემას მსგავსოს ისევ და საქართველო ნორმალურ კალაპოც დაუბრუნდეს გაუშულმა მართველ პარტიაზე. მადლობთ ყურადღებისთვის. რამდენიმე წუთში დაიწყება გადაცემა „თქვენი დრო“.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია სადეს ხომ სოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში ცელსიუსი წერტილიჯი.
1: 5 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ ის აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებად ღრუბლიანობას კვირდებიან სინოპტიკოსები, ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი გაცვლება 31 გრადუსამდე, ბესტიაში მოსალოდნელია 26, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 33 გრადუსი დაფიქსირდება. პროგნოზებით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში მოსალოდნელია 30, თელსა და სიღნაღში 31 გრადუსი. ბორჯომში 28 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში 33, ხოლო დედაქალაქ თბილისში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი დღეუნარეკვად შეუმის და 33 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. რადიო ბალიტა.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში ცელსიუსი წერტილიჯი. 2-23-80-09
2: ცხალიმთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და 59 თეთრი. სენსოდინი კვილის პასტა 75 მილილიტრი 11 ლარი და 99 თეთრი. პალმოლივი შხაპის გელი 750 მილილიტრი 13 ლარი და 99 თეთრი. ნუა საპირფერეშოს ქაღალდი 32 სალი 19 ლარი და 79 თეთრი. აქცია მოქმედებს 5 აგვისტოს ჩათვლით. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ბოქბურთზე www.ch.lg.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებულ მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების

0: მარტო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. 0.40-0.60. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: 16.006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16.006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16.006.

0: კავშირებით, რომ ბაზარზე გამოჩდნენ კომპანიები, რომლებიც კრიპტო აქტივებით ვაჭრობის გზით სარგებლის მიღების მიზნით მოსახლეობისგან ფულად სახსრებს იზიდავენ და ეროვნული ბანკი მოსახლეობას პირდაპირ აფრთხილებს, რომ შესაძლოა საქმე ქონდეს ფინანსური პირამიდის კლასიკურ მოდელთან. სამწუხაროდ, საქართველოს დამოუკიდებლობის მოსახლეობიდან სხვადასხვა სქემით, დაპირებებით თუ არ ვიცი თაღლითობით იზიდავდა ფულად სახსრებს, ხდებოდა ამ ფულადის სახსრების თითქოს და რაღაცა მიმართულებით თუ მიზნისთვის ინვესტირება, მათ უნდა დაბრუნებოდათ ეს პირველადი შენატანები საკმაოდ დიდი ამონაგებით, მაგრამ მათი უმეტესობა რეალურად დარჩა სახსრების გარეშე, დაკარგეს ეს თანხები და არაერთი ჩვენ დავაგვინახავს, როგორც მარეგულირებელში, ამ შემთხვევაში გულისხმობ ეროვნულ ბანკს, ასევე სასამართლოში, მაგრამ ფაქტობრივად არაფრით დასრულებულა, იმიტომ რომ იმ თავითვე ეს სახსრები იყო მოზიდული, ის საერთოდ არ იყო გათვალისწინებული. რა ფინანსურ პირამიდებთან გვაქვს საქმე ამ ეტაპზე, რა საფრთხები არსებობს მოსახლეობისთვის და როგორ უნდა დავიცვათ თავი ასეთი რისკებისგან? ჯერ გეტყვით ტელეფონის ნომერს 2717139, თუ კი ვინმეს ქონიათ და დარწმუნებული ვარ ქონიათ, იმიტომ რომ შესაძლებელია სოციალურ ქსელებში ნაკლებად, მაგრამ უფრო პირადი კომუნიკაციის საშუალებით ასეთი ფინანსური პირამიდების გაპიარება ძალიან აქტიურად ხდება. შემოგვიერთით გადაცემის მსვლელობისას, ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა თქვენი მოსაზრების მოსმენა ამ თემასთან დაკავშირებით და გეტყვით, რომ გარდა სატელეფონოზე არის, შეგიძლიათ რადიო პალიტრის Facebook-ის გვერდსაც შემოუერთდეთ და იქაც მოკლედ თქვენი მოსაზრება გაგვიზიაროთ ამ თემასთან დაკავშირებით. მე კი გეტყვით, რომ გიორგი კეპულაძე საზოგადოებაში მონაწილეობისთვის.
1: მადლობა თქვენ.
0: ცხოვრის მოქალაქეთა ერთ-ერთმა ჯგუფმა სოციალურ ქსელშიც, მედიაშიც პირდაპირ თქვა, რომ უკვე დაკარგეს თანხები და შესაბამისად კონკრეტულ პირსაც უჩივიან, ვინც ორგანიზატორი იყო მათგან ამ თანხების მოზიდვისა. მოდი დავიწყოთ ჯერ იმით, რაზეც საუბრობს ეროვნული ბანკი და მე მგონი აქ კრიპტოვალუტაზე იყო საუბარი, თუ არ ვცდები, დავაზუსტებ
1: მაინც.
0: ერთ-ერთი გზა. მოდი გვითხარით, აი რაზე საუბრობს
1: ეროვნული ბანკი? საუბარია, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ესეც არის, კი.
0: კი ბატონო.
1: დიდი მადლობა პირველ რიგში ამ თემით დაინტერესებისთვის. მოგეხსენება, ჩვენი ორგანიზაცია წლების განმავლობაში შეიძლება ითქვას, შეიძლება ითქვას, რომ პირდაპირ ებრძვის მსგავს სქემებს. ჩვენი მიზანია, რომ ეგრეთ წოდებულმა და ფსევდო ფინანსურმა კომპანიებმა, რომლებსაც საერთოდ უფლებაც არ აქვთ დაფინანსების მიღების მოსახლეობისგან, ანუ ფარსმას არაკეთებენ, რომ არ მოატყუონ მოქალაქეები, ვერ მიიღონ მათგან სარგებელი და შემდეგ ამ ფულით არ გაიქცნენ. მარტივად რო თქვა, იყო შემთხვევები, როდესაც ვიღაცები დაიჭირეს. მოიხსენა პირველი იყო 2010-იან წლებში, ასე 2016 წელს, კომპანია საქართველო, რომელსაც თითქმის 100 მილიონ ლარამდე ზარალი მიაყენა.
0: გახსოვს ამ ეს კომპანია ცნობილი ადამიანების საშუალებით
1: რეკლამას
0: აკეთებდა და
1: ხო, იზიდავდა სახსრებს. კი ბატონო, სხვადასხვა გზებს ეძებენ. შემდეგ უკვე მეთოდები იცვლება მათი. 90-იან წლებში ვითომ ბანკები იყვნენ. მე რაღაცა ზოგს საფინანსო კომპანია თქვა. ახლა უკვე მოიხსენებათ ახალი ხილია შედარებით ეს კრიპტო ვალუტა ან რაღაცა ინვესტირება და თითქოს სარგებლის მიღება და ცდილობენ სწორედ ეს შეესთავაზონ, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს, ხო, შენ და
0: მე მქონია ასეთ ადამიანებთან კომუნიკაცია, ხო, ჩემი
1: და
0: ჩემთვისაც სადეს ამ შემოთავაზების გაკეთება, რა თქმა უნდა, მე ხლა იმ ხლა გამოცდილება მაქვს, რომ თავიდან პირდაპირ უთხარ, რომ ძალიან დიდი ეჭვით ვუყურებ ზოგადად ასეთ სქემებს, მაგრამ მათ აქვთ არგუმენტები და მე შევეცდები, რომ მე თქვენთან საუბრისას ეს არგუმენტები თქვა, ამ ეს ადამიანები მეუბნებიან, რომ მათ ნახეს, რომ მათმა ახლობლებმა საკმაოდ დიდი მოგება ნახეს აი ამ კრიპტო, არ ვიცი, პირამიდების საშუალებით.
1: კი ბატონო, ხო, ამით გამოირჩევა ზოგადად, ანუ პონცის სქემასაც ეძახიან, როდესაც, ანუ როგორ ხდება, ხო? ახალი მომხმარებლები როდესაც შედიან სქემაში, ამ ახალი მომხმარებლების შეტანილი ფულით ფინანსდება ძველი მომხმარებლების სარგებელი, ასე
0: ვთქვათ. კი ბატონო.
1: ანუ მუდმივად თუ ახალი მომხმარებელი არ ემატება მსგავს სქემას,
0: მომხმარებლები ეყოლება, რომლებიც ასევე ფულს დააბანდებენ, მოხონდ რაში აბანდებენ არიციან, იმიტომ რომ როდესაც ვკითხე, ანუ

0: ის ხარჯზე რა საშუალებით იშოვება ამ ხელ ამონაგები ასეთ მოკლე დროში? ისინი პასუხობენ, რომ ვიღაცები მათ უგზავნიან კოდს, რომელსაც რაღაც ორჯერ დღეში ამ კოდს აშიარებენ და შესაბამისად მათი თანხა ასე ვიზუალურად ანგარიშზე სულ უფრო იზრდება.
1: ხო, სხვათა შორის არ ვიცი ხარ დამნაშავეებს ვერ დავალძახებ ამ ადამიანს, მაგრამ მათი დიდი წვლილი აქვს ჭყალებში იმაში, რომ ახალ მომხმარებლებს სიზიდავენ. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ეს ხშირად ხდება არა მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით ან სოციალური ქსელებით პირველ ეტაპზე, არამედ ხდება აი ეს შინაურებით. თქვენთანაც ვიღაც ახლობელი მოვიდოდეს და ამაში რაღაცა სარგებელს უვიღებ, რატომაც არ, რა თქმა უნდა, პირველ ეტაპზე როდესაც ეს ქსელი ფართოვდება და ეს სატყუ არა მუშაობს, თავისთავად ვიღაცები ნახავენ ამ მოგებას, გარკვეულს და სარგებელს, მაგრამ ამ სქემის ერთ-ერთი მინუსი ასევე ისიც არის, რომ ეს სქემა ისევ ძველ მომხმარებლებსაც შემდეგ თავადოსო ჩაატრიალონ რაღაც ფული. აი 1000 დოლარით ნახე რამ ხელა სარგებელი ნახე, აპა ეხა 2000 დადე, მეტი დადე და რა თქმა უნდა ამ სატყუარათი თუ ახალი მომხმარებელი ვერ მოყავს, ძველს მაინც ხო უნდა დაადებინოს ფული, რომ ეუბნება რომ აი ხო ნახულობ სარგებელს და გაზარდე და შენი ინვესტიცია. არანაირი ინვესტიცია ეს არ არის და ეს პლუს საფრთხეს უქმნის რეალურ და ისე ცივილიზებულ პლატფორმებს, სადაც შესაძლებელია სწორედ კრიპტო ვალუტების შეძენა, ბიტკოინი იქნება თუ ეთერიუმი, მოიხსენეთ ბანკებმაც გახსნეს შემოთავაზე არსებობს, რა კითხოს უნდა დასვან ძვირფასმა რადიომსმენელებმა და იმათმა ვინც სოციალურ ქსელებში გვიყურებენ. არის თუ არა ეს კომპანია ნებისმიერი რეგულირებული ეროვნული ბანკის მიერ? ისე წარმოუდგენელია მსგავსი საქმიანობის წარმოება ლეგალურად. ნებისმიერ
0: რეგულირებული ფინანსური კომპანიები, ბანკები იქნება ეს,
1: კრიპტობირჟები,
0: ნებისმიერ ამ ხელ ამონაგებს არ იძლევიან. ანუ გიორგი, აქ საუბარია თანხის გაორმაგებაზე სულ რაღაც ორ თვეში, რაც არის საკმაოდ, რაც ძალიან მაცდურად გამოიყურება, ალბათ
1: მომგებიანი კაზინო გამოდის რაღაცა. ხო, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ერთადერთი მოგებული კაზინოში საბოლოოდ ისევ კაზინოა და არა მომხმარებელი, ხო? შესაბამისად, ადამიანებმა უნდა იცოდნენ, რომ თუ შედიან მსგავს სქემაში, ჩათვალონ, რომ შედიან რაღაცა ტოტალიზატორში, მომხმარებელი თავდება, ამ კომპანიებს უწევთ, შემდეგ უკვე ახლობლებით გავრცელებული ინფორმაცია აღარ ყოფნით, ხო? უწევთ და სწორედ ერთ-ერთი ასეთი იყო კომპანია PCD AI, რომელიც უკვე TikTok-ში იყო ძალიან აქტიური, სოციალურ ქსელებში, მათ შორის Facebook-სეც უკვე რეკლამას უწევდნენ, რომ აი დააბანდე თქვენი ფული და მოგე. ეს უკვე ნიშნავს, რომ ბოლო სტადია, ხო, აი სიმსივნის ბოლო სტადია როარი, აი ეს არის ბოლო სტადია, როდესაც უკვე გამოჩენა საჯაროდ უწევთ, იმიტომ რა თქმა უნდა, უკვე მერე კი ბევრი კითხვის ნიშანი ჩნდება. ამას ნახულობს უკვე არამხოლოდ ვიწრო წრე ადამიანების, თქო, არა 1000, არამედ 1000-ობით ადამიანი, 10000-ობით, რომელსაც შეიძლება გაუშვეთ კითხვა და სხვათა შორის ჩვენმა ორგანიზაციამ ეროვნულ ბანკის განცხადებამდე დაახლოებით 1 კვირით ადრე, აქედან დაახლოებით 10 დღით ადრე თუ არ ვშვებ, გავავრცელეთ განცხადება სწორედ ერთ-ერთ კომპანიასთან დაკავშირებით და გავაფრთხილეთ მომხმარებლები, რომ უკვე ეროვნული ბანკის მოცვა და მედია გავლენა, რა თქმა უნდა, გაცილებით მეტია ვიდრე ჩვენი ერთი პატარა არასამთავრობო ორგანიზაციის, მით უმეტეს ჩვენი შეზღუდული რესურსების პირობებში, მაგრამ კარგია, რომ ჩვენ ეს მივიტანეთ, თქვათ, იგივე რეგულატორის ყურამდე, სხვადასხვა ფინანსური ინსტიტუტების ყურამდე და მათი ინტერესიც არის, რა თქმა უნდა, როდესაც ახლა შენ გაქვს ლეგალური ბაზარი, თქვა, და პლატფორმა კრიპტოვალუტის ან საინვესტიციო, თქვა, ამერიკული ფონდების და ამერიკული კომპანიების აქციებს ვით ვაჭრობ შენ, ხო, მსგავსი თაღლითური კომპანიები შენს რეპუტაციას უქმნიან საფრთხეს და იმას, რომ მოხარებს უკვე შენშიც ეჭვიში აქვს მე, ხო, ვიღაც რომ დაზარალდება და ჩვენ გავიგებთ, რომ აი დაზარალდა, ესე იგი არც ერთი არ ყოფილა სანდო და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ასეთ ინსტიტუტებს, ასეთ პლატფორმებს უნდა არეგულირებდეს ეროვნები აქ და იქ თავისთავად, ეხლა ორ თვეში 1000 დოლარში 2000 უკან არავინ არ დაგიბრუნებს და ვერ დაგიბრუნებს, ეხლა რომ ეს არის რაღაცა მარტივი გამდიდრების სურვილი თითქოს ადამიანებს უნდათ, რომ რაღაცა სწრაფად იშოვონ ბევრი ფული. ადამიანებმა უნდა გაითვალისწინონ, რომ ცირე ინვესტიციით დიდ ამონაგებს მოკლევადიან პერიოდში ვერ ნახავენ. ეს არის ძალიან საერთო. კარგი,
0: ბევრი შეკითხვა დამიგროვდა, ანუ თუ ეროვნული ბანკი ვერ აკონტროლებს, მაშინ კონტროლის რა მექანიზმები რჩება? ამაზე ცოტა მოგვიანებით, ისევ მოდი მოვიშველებ ამ ადამიანების არგუმენტებს, იმიტომ რომ ძალს მევარ და ძალს ისინი, რომ არ შეიძლება ზოგადად რისკი ასეთ რაღაცებში მონაწილეობა, რა ვიცი, შევთავაზეთ, რომ თუ შევთავაზე კიდეც რომ იქნება გამოიტანო ხა, მანამ სანამ ჯერ კიდევ არის შესაძლებელი, აღმოჩნდა რომ არსებობს მინიმალური ორთვიანი ვადა, რა დროშიც უბრალოდ ამ თანხას

0: გამოიტანს და ბუნებრივია ორი თვის შემდეგ ელოდება ამ თანხის გაორმაგებას. მეც ინტერესით ველოდები და ისიც რეალურად, ანუ ვისი მოლოდინები იქნება გამართლებული ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. მაგრამ აი ნახეთ რა არის კიდევ მოტივაცია გიორგი, რომ იცი რა, აი ხომ მესმის რომ მსგავსი რაღაცა ფინანსური პირამიდები ყოფილა, მესმის რომ რისკი არსებობს, ანუ განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როდესაც ჭირს ახალ-ახალი მონაწილეების მოზიდვა და რეალურად თი მხრიდან თანხების ინვესტირება, მაგრამ ჩვენ ხომ მოვასწრებთ, ვინც ამ პირამიდის თავში ვართ?
1: ხო, არავინ არ იცის, ვირას მოასწრებს საბოლოო ჯამში, ვინ როგორ დაზარალდება და მით უმეტეს ხო რაღაც ამ შემთხვევაში მხოლოდ მე ჩემთავზე ვიზრუნო და სხვა ადამიანები გავწირო იმისთვის, რომ შემდეგ მათ დაკარგოთ. ახლა მინიმუმ მორალურად არ არის კარგი. რა პრევენციის ზომები არსებობს? ერთი არის, რა თქმა უნდა, ის, რომ ჩვენ ამაზე საჯაროდ ვისაუბროთ მედიაში და დიდი მადლობა თქვენ ამ თემების გაშუქებისთვის და მე მგონი პირველად არ ვარ განათლების ამაღლება ბანკების მხრიდან, ეროვნული ბანკის მხრიდან მსგავსი განცხადების გაკეთება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ასევე მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს კონდეს გარკვეული პრევენციის მექანიზმი. თაღლითობა, რომელიც მუხლიც მიუდგება ხოლმე ამ შემთხვევაში, არის დანაშაული, რომელსაც თუ არ აყავს დაზარალებული პირობით, ანუ ვიღასას თუ ფული არ მოპარა, ან არ რა ვიცი, არ გამოძალა, თუ თაღლითური გზით არ წაართვა და არ ყავს დაზარალებული, რომელსაც ამ თუ კი აი ამ X-მა იურიდიულმა თუ ფიზიკურმა პირმა ჩემი ფული მი თვისა, მაშინ სისხლის სამართლის არ არსებობს, წარმოიდგინეთ. მაგრამ კანადაში არსებობს მოდელი, როგორც კი მსგავსი სქემა ჩნდება, აი Qnet-ი რო იყო, ხო, რომ აი შენ თუ ორ მომხმარებას მოიყვან, მე რე ის 4-ს მოიყვანს ასე შემდეგ, რაღაცა თითქოს არითმეტიკული პროგრესით გავრცელდებოდა ეს ამბავი, ხო? რამდენი წელი არსებობდა ეს სქემა? სწორედ აი ეს შინაურების სახელმწიფო ამ სქემას წლების განმავლობაში უყურებდა. მე დავი წლების წინ ინტერვიუები, სიუჟეტები რამდენი გასულა და ხანლანძღავდნენ ამ კიუნეტში გაერთიანებული ხალხი და შენ აზრზე არახარო ჩვენ ამდენი ფული ვიშოვს. სწორედ ეს იყო რა, ჩვენ
0: აი ბატონო კი, იმიტომ რომ
1: ბანკებზე ნომრებს სერიებს აკეთებდნენ, ხო?
0: აი ასეთი სქემები ჩვენებენ ანგარის აკეთებენ რაღაცა.
1: კი ბატონო, როგორც კი მსგავსი სქემა აჩნდება, აი კანადაში არის ესეთი მოდელი. პირდაპირ არის სისხლის სამართლის წესი დასჯათი ესეთი. და ამას ჭირდება ძალიან კაცი რეგულაცია. მესმის, რომ ძალიან ცოტა ზღვარი რთული გასავლებია შეიძლება ხშირ შემთხვევაში, მაგრამ როცა არსებობს რეგულატორი და საკმაოდ გამკაცრდა ამ მიმართულებით 2018 წლიდან მით უმეტეს მოყოლებული ევროპული ბანკის წინა მმართველობის პერიოდში, საკმაოდ გამკაცრდა და 20 მეტი ფიზიკური პირისგან თუ მოიზიდავ შენ სახელს, უნდა დარეგისტრირდე უკვე ევროპულ ბანკში, რაღაცა შეპესია შეიძლება და წარმომავლობა ძალიან რთული დასადგენია და
0: ისიც არ არის, ანუ მიკვლევადობა ჭირს ხოლმე, მაგრამ ვიღაცა დამბუძნებელი ვინც წამოიწყოს ხე შერვა საქართველოში
1: საერთო თავის და საბოლოო ჯამში აქტივიც არაფერი არ აქვს. ზუსტად ამაშია საქმე, ხო? აი თაღლითობის საქმე თითქოს გაიხსნება, ვიღაც დამნაშავეს გამოავლენ, შეიძლება ეს დამნაშავე დაიჭირო კიდეც, მაგრამ ამ ფიზიკურ თუ იურიდიულ პირს არანაირი აქტივი არ აქვს, რომ ეს დაზარალებული ადამიანები ვინმე გაისტუმროს შემდეგ. ეს სვეტი ჰოლდინგის თუ რაღაცა სქემა იყო ბოლოს და მახსოვს, როდესაც ერთ-ერთი პირველი ვიყავ, ვინც ამაზე ხმამაღლა დაიწყე საუბარი და ეს სვეტი ჰოლდინგის ახალ დაპატიმრებული ხელმძღვანელი რა დებატებში მიწევდა, თითქოს უნდოდა რა
0: სვეტი ქვია თუ რაღაცა სხვა ქვია,
1: სვეტი სვეტი
0: ხო
1: სფერო სვეტი მანამდე იყო, სვეტი იყო, ეგეც სამშენებლო პირამიდა იყო,
0: ესე სამშენებლო
1: პირამიდა
0: იყო, სფერო ჰოლდინგი
1: დებატებშიც დაკავებულია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? და ანუ ეს ადამიანები არიან განწყობილი იმისთვის, რომ თქვენი თანხები მოიპარო, შეიძლება არ ვიცი ვიღაცას თვითონაც ჯერა, რომ რაღაცის მიღწევა შეიძლება თვითონ ამდან, მაგრამ როგორც წესი ესენი არიან თაღლითები, მათი დაპატიმრება ამ სფერო ჰოლდინგის დაზარალებული ათასობით ადამიანი არსებობს.
0: დემდე ითქვა საკუთარი თანხების დაბრუნებას. არ ვიცი. მოდი ამ თემაზე გავაგრძელოთ საუბარი უკვე რეკლამის შემდეგ, იმიტომ რომ სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ფორმაციის, სხვადასხვა ასე ვთქვათ, შენიღბით ფინანსური პირამიდები ჩნდებიან, რომელსაც აუცილებლად ეყოლება. დღეს თუ არა, ხვალ მაინც ეყოლება დაზარალებულები, ამიტომ აუცილებლად უნდა გაფრთხილდეთ, ხოლო იმისათვის, რომ გაფრთხილდეთ, მაქსიმალურად მეტი უნდა იცოდეთ ასეთი ფინანსური თაღლითური სქემების შესახებ. რეკლამის შემდეგ ისევ გიბრუნდებით სტუმართან ერთად.
2: 10 წუთია.
3: რეკლამა. რადიო
2: ბარიდა. 2 23 80 09. გეგმა მოგზაურობას. გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა. იმ

0: მეტი კომფორტით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5-5-5
1: არია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: როცა თანხას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები.
2: წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრე წერტილი ჯიზთან ერთად.
4: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
5: გოლალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ მოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16:00-დან 18:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი.
6: პროგრამა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქით ხეთ აფთიაქებში.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსენე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრაზე.
4: მაშასე თქვენ დრო პალიტრაზე დაბრუნდა. დღევანდელი ჩვენი თემა გახლავთ ფინანსური პირამიდები. ახლა უკვე რაღაცა ახალი შეფუთვით წამოვიდა, რომ ფულის ინვესტირება ხდება კოინებში და შესაბამისად ძალიან სწრაფ და მაღალ მოგებას სთავაზობენ ინვესტორებს. არის სხვადასხვა მინიმალური თანხები განსაზღვრული, მაგრამ მთავარი პირობა არის ის, რა თქმა უნდა, და მოგების მარჟაც დამოკიდებულია იმაზე, თუ ეს კონკრეტული ინვესტორი თავის მხრივ კიდევ რამდენ ადამიანს მიიყვანს და რამდენ ადამიანს ძალიან მაღალ რისკებს და პირდაპირ აფრთხილებენ მოსახლეობას, რომ არავითარ შემთხვევაში არ ენდონ ასეთ შემოთავაზებებს, იმიტომ რომ რისკი ამ ჩადებული თანხების დაკარგვისა არის საკმაოდ მაღალი. 2017-139 ჩვენი ტელეფონის ნომერია. რადიო პალიტრის ფეისბუქის გვერდი არის კიდევ ერთი სივრცე, სადაც შეგიძლიათ ჩვენს გადაცემას ადევნოთ თვალი. მე კი გეტყვით, რომ გიორგი კეპულაძე, საზოგადოება და ბანკების ხელმძღვანელია ჩვენი გადაცემის სტუმარი. 2017-139 ჩვენი ტელეფონის ნომერია და მოკლედ ველოდებით თქვენს გამხმარებს. გიორგი, სწორედ ამაზე ვსაუბრობდით, ანუ მთლიანად, რადგან ეს სფერო გასულია მარეგულირებლის კონტროლს მიღმა, მარეგულირებლის იზღა დარჩენია მხოლოდ ასე ვთქვათ გაფრთხილებით, რაღაც საინფორმაციო კამპანიით შემოიფარგლოს ხდება მიმართვა საგამოძიებო უწყებაში და ისინი ითხოვენ ზარალის ანაზღაურებას, ბუნებრივი და დამნაშავეების დასჯას. ანუ ამ შემთხვევაში იგივე სამართალდამცავებს რა ბერკეტი რჩებათ დაზარალებულებს უფლებების დასაცავად?
5: ხო, დღეს სამწუხაროდ ბერკეტი არ არსებობს რეალურად, ხო, დაზარალებული შემთხვევაში იწყება შემდეგ

0: პარალელურად გარდა სისხლის სამართლის საქმისა პირობითად თაღებიცობაზე ვთქვათ X პიროვნება დაიჭირეს, ხო? ან X იურიდიული პირის დამფუძნებელი. იწყება გამოძიება ამ იურიდიული პირის და მის დამფუძნებლის მიმართ, ვინც არის პასუხისგებელი და მას შემდეგ ამის პარალელურად სამოქალაქო დავა იწყება უკვე რომ ამ კომპანიამ ან ამ პირმა თავისი უძრავი მოძრავი ქონებით ან რაღაც აქტივით ანაზღაუროს ეს ზარალი. მაგრამ როგორც წესი ამ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს თავის სახელზე არაფერი არ აქვთ გაფორმებული. ეს ფული ან ის აქვს თქო ძალიან რთული ამ კვალის მიგნება და ეს ადამიანები რჩებიან დაზარალებულები, ფინანსურად დაზარალებულები, მორალურად შეიძლება გაუხარეთ, რომ ვიღაცა დაიჯება მაინც ამ საქმეზე, მაგრამ ფინანსურ ზარალს 90% შემთხვევაში ეს დაზარალებულები ვერ აინაზღაურებენ. მივედით ახლა თქვა სახელმწიფოსთან. ხო, სახელმწიფოს გარდა ეროვნული ბანკისა, რომელიც არის რეგულირებადი და რომელიც სადამსჯელო ფუნქცია, ასე ვთქვათ, ხო? არ აქვს სისხლის საქმეს ეროვნული ბანკი ვერ აღძრავს. არ ყავს ფინანსური პოლიცია არსებობს, არსებობს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომელსაც ცალკე დეპარტამენტი ყავს უკვე მსგავს დანაშაულებთან, ბძოლის, კიბერდანაშაულებთან მათ შორის და პლუს პროკურატურა, ხო? მაგრამ საკანონმდებლო ბაზა ჭირდება ამას, რომ როგორც კი მსგავსი სქემა გამოჩნდება, უკვე დაიწყოს სისხლის სამართლის ტიპის გამოძიება. აქ ახო წეღანო საუბრობდი, აქ ხო არ არის აუცილებლად მაინც ამას კი არ დაიჭირო ეს ადამიანი. მაგრამ როდესაც იქ გადავარჩენ ჩვენ ფინანსური ზარალისგან. კი ბატონო, საინფორმაციო კამპანიები გავრცელება, ეს ჩვენი საქმეა, გავაკეთებთ. კი ბატონო, მედიასთან ერთად, მაგრამ არ შველის, იმიტომ რომ იმ არგუმენტის არ იყოს, რომ აგერ ვიღაცამ ყავთ რა, აი ამან იშოვა ფული, იქნება მეც ვიშოვო. ვიღაცა ის
1: შედეგი მათთვის არის ძალიან თვალსაჩინო და ხელშესახები, გესმით?
0: ხო, მოკლევადია პერიოდი.
1: ხება ხოლმე სწორედ, ხო, ცდუნების საბაბი, იმიტომ რომ ვიღაცა მაგერ ორი თვის წინ ჩადო მაგალითად $3000 და ორ თვეში $6000 ანუ კიდევ $3000 ამონაგები მიიღო.
0: ხშირად შეიძლება თვითონ ეს ადამიანების დარწმუნებულები იყვნენ, რომ არ არის მცას სწორი ბიზნეს მოდელი, რომ პირამიდულ სქემას გავს რაღაცას არისკო, მაგრამ
1: რისკებს ხედავენ.
0: ვიღაცა ხო, რისკებს ხედავენ, მაგრამ უღირთ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რამდენიმე კრიტერიუმი, რითიც ამერა, რითი შოულობს ამ ფულს, შერიტი გიბურნებს, ორმა 100%-იან სარგებელს ორ თვეში კი არა და ერთ წელიწადში როგორ გაძლევს, როდესაც რა ვიცი ბანკში რო დადო ფული, თუ ამერიკული აქციები იყიდო, რა ვიცი საშუალოდ ალბათ ლარში კი არის 9-8%, მაგრამ უცხოვრავადაში კიდევ ნაკლები ხო, 100%-იან სარგებელს ხო და დაფიქრე ამაზე, ანუ შე რო ამას გიბრუნებს 2000 იმან რამდენი უნდა იშოვოს კიდე, ისის მოგებული დარჩეს. ანუ რთული ბიზნეს მოდელები და სარისკო და მაღალი ამონაგები არის ერთ-ერთი მთავარი ნიშანი იმის, რომ ეს არის სარისკო, ეს არის თაღლითური სქემა დიდი ალბათობით, ამას უნდა მივაქციოთ ყურადღება. რა მნიშვნელობა აქვს დაარქმევა? ჩვენ გვყავდა სამშენებლო კომპანიები ცენტრპოინტიდან მოყოლებული, რომლებიც ჩვეულებრივი კლასიკური პირამიდა იყო.
1: სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა
0: ასაკში. სხვადასხვა ფორმით.
1: რეალობას მორგებული, რაც
0: იმომიჩი მუშაობდა კი ბატონო. ხო, მეორე მხარეს.
1: სიდან რა შეიძლება მეტი თანხა მეტი ადამიანისგან, რომ შესაბამისად შემდეგ აი ამ
0: არჩევნებში გაწელილი მშენებლობები ყველაზე კარგი ვარიანტია, ოდესმე თუ დასრულდა და ამ წლების განმავლობაში შერამდენი ზარალე უკვე ხო ამას ხალხი
1: ცენტრპოინტში დაზარალებულებს კიდე გაუმართლოთ, იქ სახელმწიფომ აიღო გარკვეული წილი პასუხისგებლობა,
0: კოეფიციენტები მოუმატა და იქ სამშენებლო კომპანიამ აიღეს ეს
1: ვალდებულება. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ახლა მე მგონი არ უნდა გქონდეთ იმის მოლოდინი, რომ ზარალის შემთხვევაში მათი უფლებრივი მდგომარეობის გამოსწორებას თუ აღდგენას ვინმე შეძლებს. ახლა ეროვნული ბანკი ნამდვილად არ ეყებს თავის თავზე პასუხისგებლობას, რომ ამ დაზარალებულებს ფული
0: დაუბრუნებს. თქვენ ძალიან ბევრი მსმენელი ყავთ ასევე რეგიონებში და მინდა ისინიც გავაფრთხილო, იმიტომ რომ ასეთი კომპანიები როგორც წესი რეგიონებში არიან,
1: ასეთიც კი მუშაობენ, მაგრამ რაღაცა ესეთი.
0: ხო, წარმოიდგინეთ, რომ სადაც ანუ სხვადასხვა ტიპია, ხო? სადაც ნაკლები ინფორმაცია, სადაც ხელმისაწვდომობა ინფორმაციაზე ნაკლებია, იქ ცდილობენ ეს რაღაცა თბილ კუთხეს ნახულობენ თავისი აი ესეთ ბინძური შეიძლება და ბოროტის რახვებისთვის, რაც ნიშნავს ადამიანებისთვის მათი ფულის მოპარვას. ახლა ზოგი მართლა სესხულობს ბანკიდან და ასე თუ ჭყალებში აბანდებს მსგავს კომპანიებში. გაითვალისწინეთ, რომ მოკლევადიან პერიოდში მაღალ ამონაგებს ვინს კიდევათ, ეს დიდი ალბათობით არის სატყუარა, რომ ჯერ შეიძლება პირველ ორ თვეში შეიძლება რაღაცა სარგებელი მოხსენ, მაგრამ რაღაც ეტაპზე ეს ჩამოიშლება, რაც მეტი ადამიანი ჩაერთვება და რაც მეტი ფული ჩაისხმება ასეთ კომპანიებში, მით უფრო მეტი იქნება როგორც დაზარალებულთა რაოდენობა, ასევე ფულად გამოსახულებაში ის თანხა, რაც დაკარგეს ამ ადამიანებმა.
1: ხო, კი ბატონო, მინდა ასევე არ ვიცი ამას შეიძლება თუ არა პირისპირ საუბრის მეთოდით ხდება ხოლმე, თუმცა მიუხედავად არაერთი გაფრთხილებისა, მიუხედავად არაერთი დაწყებული გამო

0: ეებისა კიბერდანაშაულის წინააღმდეგ დღემდე არის ხათშორის აი გიორგი დღეს ჩემი შვილი მაფრთხილებდა რომ აი თუ მიიღე SMS-ით შეტყობინება იმის შესახებ რომ ბანკს ჭირდება შენი მონაცემების გადამოწმება ან გაახლება და გთხოვენ რაღაცა ლინკზე გადასვლას არავითარ შემთხვევაში არ გადახვიდე იმიტომ რომ არის საფრთხე ასე ვთქვათ კიბერდანაშაულის და შენი პირადი მონაცემების მოპოვებისო ანუ მიუხედავად აი გაფართოებული ბრძოლისა ხომ კიბერდანაშაულთან მაინც ეს ახალ-ახალი მცდელობები რას შეიძლება უკავშირდებოდეს ანუ უძლურია კიბერშესაძლებლობები
1: პირადი რისკის ზღვარზე გადის შეიძლება ითქვას ეს და ამიტომ ძალიან რთულია რომ ყველა ადამიანი აკონტროლო ვინსად გადავა ამ SMS-ის ბმულზე თუ ვინ რას სად მონაცემებს შეიყვანს მესმისო ძალიან რთულია და ამას ჩვენ მილიონჯერ ვისაუბრია მართლა ამაზე რომ მუდმივი კამპანია ჭირდება ფინანსური ინსტიტუტების ხრიდანაც, ევროპული ბანკის ხრიდანაც, საბანკო ასოციაციის კიდევ უფრო მეტი ჩართულობა საჭირო, რომ ასეთი ინფორმაცია იმ წუთშივე მსგავსი მიმართულებით და ჩვენი ორგანიზაცია როგორც კი ინფორმაციას მოიპოვებს, იმ წუთშივე ვავრცელებს სხვადასხვა მეთოდების შესახებ, ხო? იყო ერთი პერიოდი ძალიან გააქტიურდა ბოლო თვეებში, თითქოს ჯარიმა მოგივიდა და აი ჯარიმა რომ გადაიხადო, აი ამ და ამ ბმულზე და გადახვიდე, მე გთხოვენი გბარაც მონაცემებს. რა თქმა უნდა, ეს კიდე ცალკე სახეობა ბა თაღლითობის, ფინანსური თაღლითობის და კიბერკავასი, ხო? შეიძლება საერთოდ უცხოეთიდან აკეთებდნენ ამას. ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება ხდება სამწუხაროდ მაგალითად ბოლო პერიოდში ძალიან გააქტიურდა ხელოვნური ინტელექტით შექმნილი ფოტოები სოციალურ ქსელებში. არის ხოლმე პირდაპირ ეთყობა, ძალიან ადვილად ეთყობა, მაგრამ ვიღაცები სამწუხაროდ ტყუდებიან და არის სტიქაროსანი ბავშვის ფოტო მაგალითად. არის მოძღვარი
0: ვარ. არ შეიძლება არ მითხრა, რომ იქი ანგარიშის ნომერია. მე თვითონ შემაწერელა.
1: კი ბატონო, კი, კი, როც სტიქაროსა სჭირდება დახმარება, შემოწირულობა და ისინი რაღაც ანგარიშებს ყიდულობენ, როგორც ჩანს და შემდეგ ამანგარზე ჩარიცხოს და ათასობით კომენტარი და გაზიარება, ნუ ტყუდებიან ადამიანს, მოგიხსენებათ სენსიტიური თემა და აი შეიძლება ითქვას პირდაპირ ღმერთის და რელიგიის სახელით იტყუებიან სოციალურ ქსელში თაღლითები და ძალიან ხშირად რთულია აღმოჩენა და ძალიან ისეთი ადამიანები ტყუდებიან ხშირად, რომ გაგიკვირდება, მაგრამ ეს არ არის სქემა, რომელიც მხოლოდ თქვათ რაღაცა ნაკლებად განათლებულ ადამიანებზეა გაცვლილი. არა, ეს არის რა თქმა უნდა ისეთ ადამიანებზე გაცვლილი, რომლებიც შეიძლება ძალიან განათლებულებიც იყვნენ, ფინანსური განათლებაც ჰქონდათ, მაგრამ იმდენად დამუშავებულია ხელოვნური ინტელექტის მეთოდებით, მით უმეტეს ქართული ტექსტის დაწერას და მოწერას აღარ უჭირთ.
0: ანუ ეს არ არის მხოლოდ აი მცირე შემოსავლიანი მოსახლეობის
1: პრობლემა. არა, არა, რა თქმა უნდა, ხო.
0: და თქვა ანუ მსგავსი რაღაცა ფინანსური
1: პირამიდები
0: შესაძლებელია ყველგან, ისე რეალურად. ესეც ფინანსური პირამიდა შეიძლება თუ ფინანსური
1: თაღლითობის
0: სქემა არის, იგივე მადაღებული კოლცენტრები, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ უამრავი ადამიანი დაზარალდა, განსაკუთრებით ანუ რენტაბელურები არიან, რაც იმას ნიშნავს, რომ კიდევ ვიღაცები ტყუდებიან, ხო? მათ მიერ განხორციელებული ზარებით და შეთავაზებული სწორედ მომგებიანი ინვესტიციები.
1: ნუ თავი რა ვნახე ჩვენ, რომ სახელმწიფოს ხელისუფლების უმაღლეს თანამდებობის პირები იყვნენ, ხელშემწყობები მსგავსი სქემების, ხო? ჩვენ ხო ძალიან კარგად ვიცოდით, რომ უშიშროება ძალიან ბევრი ინფორმაცია ექნებოდა მსგავს კონკრეტულ წარმოუდგენელია ხა საქართველოს და გერმანიის და შვეიცარიის მოქალაქეებს შენ ფული პარო ყოველდღიურად და ამის შესახებ ვერ გაიგო სამართალდამცველებმა, მაგრამ თურმე სუსის უფროსი ყოფილა პირდაპირ ჩართული, ხო? თვითონ გვეუბნება ქართული ოცნების გამოძიებასაც თუ ვენდობით პირდაპირ გვეუბნება ის, რომ ისინი იყვნენ ჩართულები და ეხლა ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ სახელმწიფოს ჩართულობა უნდა იყოს პირიქით პოზიტიური და არა ის, რომ ხელი შეუწყოს ვიღაცებს საქართველოს თუ სხვა ქვეყნის მოქალაქე
0: ინტელექტის გამოყენებით და ანუ შესაბამისად ასეთი მაცდური წინადადებებით შეიძლება ხო ეს იგულისხმება და პაროლი გვაქვს ერთმანეთში, რა სიტყვით უნდა მივესალმოთ, რომ დავწმუნდეთ, რომ მართლა ერთმანეთს ველაპარაკებითო.
1: კი ბატონო, ხო, ძალიან ამას ვამბობ, რომ ისინიც ადაპტირდებიან, მეორე მხარესაც არის ბოროტი ტვინები, კიდევ ერთხელ გამიმეორებ ამ ფრაზას, არც ისე უჭკუო შეიძლება, რომლებიც სხვადასხვა მეთოდებს იგონებენ, ახალ ტექნოლოგიებს იყენებენ, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი მოატყუონ, ხო? ძალიან რთულია, მაგას ვამბობ, ძალიან რთულია ხშირ შემთხვევაში ზღვარის გავლება, მაგრამ ორი წამი დავფიქრეთ, ცოტა სკეპტიკურად შევხედოთ გარკვეულ საკითხებს და შესაძლებელია ჩვენ საკმაოდ დიდ ფინანსურ ზარალს გადავურჩეთ.
0: კი ბატონო, რა ვიცი, მე მეტი რა შეგვიძლია კიდევ თქვა, რა შეგვიძლია

0: ის გიორგიმ სწორად თქვა აქ სამართლებრივი ასე ვთქვათ სამართლებრივი ნაწილის გარდა სამართლებრივი ფაქტორების გარდა ხო არსებობს კიდე მორალური საკითხით მორალური დილემაც ესეც აუცილებლად გასათვალისწინებელია ადამიანების მხრიდან სულეს იყო ამ დროისთვის გიორგი კეპოლაძე საზოგადოება და ბანკების ხელმძღვანელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გადაცემა თქვენი დრო პალიტრაზე უკვე დაგიბრუნდებათ მომავალ ხუთშაბათს დროს.
1: დიდი მადლობა, კარგი გზანდება.
0: მადლობა.
2: მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. თქვენი დროა რადიო პალიტრაზე.

0: 0-3-80-09. Страфа დაამარცხეთ კირილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის ყბლის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა.
1: ჩაიფიქრეთ, თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 5 98-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G Metropoli სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ბიპლუსში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
3: რეკლამა რადიო
4: +1 18 78 60.
2: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპის ბილის პალიტრის ეთერში. FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: Представими. Добытьмут თქვენი დრო და ჩვენ გადაგვცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: Представими. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. Განმეორებით.

0: სიმთავარი ამბობა ზუსტად 6 დრო სანდო აქტუალური ინფორმაცია ფაქტები კომენტარი პირდაპირი რეპორტაჟები ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან
1: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პამიტრის ეთერში FM 103.9
2: ავტო
1: სანამ დაგოკავთ მოგვისმინეთ FM 103.9

0: ამიტომ რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis Clinic Street 16 საათია. რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ. ყოველ სამშაბათ დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.9.
2: ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია გმობს კიბერთავდასხმებს სტუდია მონიტორზე და გამოცემის Facebook გვერდის წაშლის ჩასლას განცხადებით ეხმაურება. ქარტია განცხადებაში წერს, რომ ბოლო ორი თვის განმავლობაში უკვე მესამე საქმიანობაში ხელი შეეშალა სტუდია მონიტორს კიბერთავდასხმის გამო. ამჯერად სტუდია მონიტორის Facebook გვერდი წაიშალა. მეტა საგამოძიებო პლატფორმას ავტორო უფლებების დარღვევას დავება, რაცა სინო ზურიაშვილი მიიჩნევს, რომ ამ თავდასხმებში მათი ხელი ურევია. ვისი კორუფციულ საქმეები და კავშირები სტუდია მონიტორ სააშკარაოს ეგამოაქვს. ამ მოსაზრებას ქარტიაც იზიარებს. სტუდია მონიტორი მალე ეგრეწოდებული სკამერების, თაღლითური კოლცენტრების საქმესთან დაკავშირებული ჟურნალისტური გამოძიების გამოქვეყნებას გეკმავს. ქარტია მეტას მოუწოდებს სწრაფად აწარმოოს გამოძიება და აღადგინოს სტუდია მონიტორის წაშლილი გვერდი. ნათქვამია ქარტიის არ გავრცელებულ განცხადებაში. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს ცნობით, დიდი ოდენობით ქრთამის მოთხოვნის და აღების ფაქტზე დააკავეს ბათუმის მერიის ბათუმის მუნიციპალური ინსპექციის სამშენებლო ზედამხედველობის თანამშრომელი. გამოძიება დადგინდა, რომ დაკავებულმა საქართველოს მოქალაქისგან ბათუმში უკანონოდ აშენებული კომერციული დანიშნული ბათუმის მუნიციპალური ინსპექციაში დაკავებული უშუალო მოვალეობა წარმოადგენდა ქალაქ ბათუმის ტერიტორიაზე ყველა კლასის სამშენებლო ობიექტის კონტროლი, ასევე უნებართოთ მიმდინარე და უკვე უკანონოდ განხორციელებულ სამუშაოებზე კანონით განსაზღვრული რეაგირების მოხდენა. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით მიმდინარეობს. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურთან თანამშრომლობით ჯანმრთელობისთვის საფრთხის შემცველი უნებართოდ დაკლული მსხვილფეხა პირუტყვის ხორცის რეალიზაციის ფაქტი აღკვეთა. ერთობლივი ღონისძიების შედეგად ამოღებულია და განადგურებულია 2 ტონამდე ხორცი. როგორც ინფორმაციაში აღნიშნული, თავდაპირველად სააგენტოში მცხეთა მთიანეთის რეგიონის სოფელ წილკანიდან შემოვიდა შეტყობინება 15 სული მსხვილფეხა პირუტყვის ინტოქსიკაციის შესახებ. ფერმერის ინფორმაციით კოლის ვეტერინარებმა დაუყოვნებლივ მოახდინეს რეაგირება და ლაბორატორიული კვლევისთვის აიღეს გამოყენებული პრეპარატის ნიმუში. შინაგანსაკუთრებულ სამინისტრო საჭერის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვის და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით სხვადასხვა დროს სამი პირი დააკავეს, მათ შორის ორი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. სამართალდამცველებმა ბრალდებულების პირადი და დროებითი საცხოვრებელი ბინების შეხრეკისას ნივთგიცება დამოიღეს სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება მეტადონი. თელავის მუნიციპალიტეტში უბედურ შემთხვევას მამაკაცი ემსხვერპლა. არსებული ინფორმაციით, დენის დარტყმის შედეგად 56 წლის მამაკაცი გარდაიცვალა. შემთხვევა სოფელ ყარაჯალაში მოხდა. ადგილობრივების თქმით, შუახნის კაცი მეზობელს ეხმარებოდა დაზიანებულ ქვეითს დაეჯახა, რის შედეგადაც ქალი გარდაიცვალა. შემთხვევა იგოეთის მიმდებარედ მოხდა. როგორც შინაგანსაკვეთა სამინისტროში განაცხადეს, მოხდართან დაკავშირებით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსით დაიწყო, რაც სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ სადახლოში ავტოსაგზაო შემთხვევა მსხვერპლი დასრულდა. არსებული ინფორმაციით, ერთმანეთს ორი მსუბუქი ავტომობილი შეეჯახა, რის შედეგადაც 30 წლის ახალგაზრდა კაცი ადგილზე დაიღუპა. როგორც საინფორმაციო სააგენტო ინფო რუსთავ შინაგანსაკვეთა სამინისტროში განუცხადეს, მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსით მიმდინარეობს. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა ქვემო ქართლის საოლქო პროკურატურასთან თანამშრომლობით ჩატარებული საგამოძიებო მოხდის საქმეზე ბრალდება წარედგინა კიდევ 3 ფიზიკურ და 3 იურიდიულ პირს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულების შესაბამისი ლიცენზიის გარეშე ქვემო ქართლის რეგიონში მდინარე მტკვრიდან სისტემატურად მოიპოვებდნენ ინერტულ მასალას, რომელსაც შემდგომ სხვადასხვა მეწარმე სუბიექტზე რეალიზებდნენ.

0: ფიქსაციას უწევდნენ. სხვადასხვა მეწარმე სუბიექტზე უკანონოდ მოპოვებულია 353.8 კუბური მეტრი ინერტული მასალა, რომლის ღირებულება 2 მილიონი ლარია. აღნიშნული ქმედებით გარემოსთვის მიყენებულმა ზიანმა 2 მილიონი ლარი შეადგინა. ბრალდებულებმა უკანონო საქმიანობის შედეგად მიღებული 2,128,771 ლარის ოდენობის უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია მოახდინეს. ახლა კი გავიგოთ რა ხდება საათის ბოლო სიახლეებში. ორი აგენტურის გაგებით რუსეთი საქართველოს ნამდვილ ოკუპანტად მხოლოდ უკრაინის ტერიტორიების ოკუპაციის შემდეგ იქცა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ინფრასტრუქტურის მინისტრთან ერთად ონის მუნიციპალიტეტში შქმერი მრავალ ძალის ავტომობილო გზის სამშენებლო სამუშაოებს გაეცნო. ხვალ 5 აგვისტოს ნაციონალური მოძრაობის ყრილობა გამართება, სადაც პარტიის თავმჯდომარე საირჩევენ. და ბოლოს კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერ ნიკა მელიასე თავდასხმის ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება განახლდა. საქმე ეხება 2024 წლის 11 აგვისტოს ქალაქ სამტრედიაში მომხდარ შემთხვევას. წინგელოდებად გადაცემა მწვანე ზონა, მადლობთ ყურადღებისთვის.
1: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან FM

0: ამინდის პროგნოზის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილიჯი.
1: თუმცა და ფოჩი დღის მანძილზე ჰაერი გაწყვება 31 გრადუსამდე, ბესტიაში მოსალოდნელია 26, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 33 გრადუსი დაფიქსირდება. პროგნოზებით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში მოსალოდნელია 30, თელსა და სიღნაღში 31 გრადუსი. ბორჯომში 28 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში 33, ხოლო დედაქალაქ თბილისში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია, მოსალოდნელია დღეუნარა ქუთაისში და 33.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მა ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. 2 83 80 09.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. ცხალიმთის 100%-იანი პრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხალიმთის მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსეს ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. ცელსიუსი წერტილი G. ცელსიუსი, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: Лекция.

0: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. გარნიეთ მისაღებავი 8 და 59 თეთრი. სენსოდინი კვილის პასტა 75 მილილიტრი 11 ლარი და 99 თეთრი. პალმოლივი შხაპის გელი 750 მილილიტრი 13 ლარი და 99 თეთრი. ნუა საპირფერეშოს ქაღალდი 32 სალი 19 ლარი და 79 თეთრი. აქცია მოქმედებს 5 აგვისტოს ჩათვლით. შოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
0: ეს ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. დაგვინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. მწვანე ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი.
2: გამარჯობა, დღეს სამშაბათია და ტრადიციულად ეთერშია გადაცემა მწვანე ზონა, მე გადაცემის წამყვანი სოფიო ძიგუა ვარ. ზუსტად 3 წელი გავიდა შოვის მძიმე ტრაგედიიდან, რომელმაც 33 ადამიანი სიცოცხლე შეიწირა. 3 წლის თავზეც კი საზოგადოებაში კითხვები უფრო მეტია, ვიდრე პასუხები. იყო თუ არა შესაძლებელი სტიქიის დროული პროგნოზირებდნენ, მათ შორის თბური დრონების გამოყენებით. რა ბედი ეწია შოვის განაშენიანების გენერალურ გეგმას, რომელიც სწორედ ღვარცოფული რისკის ზონაში ითვალისწინებდა მშენებლობებს. მოქმედებს თუ არა ეს დოკუმენტი?

0: თავისი მყინვარების 50% უკვე დაკარგა. რამდგომარეობაშია დღეს მონიტორინგის სისტემები, რამდენად ადეკვატურია 112-ის ზოგადი SMS შეტყობინებები რეალური კატასტროფის დროს და რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას მომავალში მსგავსი მსხვერპლის. ასაცილებლად ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენ დღეს ჩვენ სტუმართან და ჩვენი სტუმარი გახლავთ გარემოს დაცვის საკითხების ექსპერტი ბატონი მამუკა გვილავა. ძალიან დიდი მადლობა მამუკა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. და ცხადია ყოველ ესე რაღაცნაირად ტრადიციად გვექცა, რომ შოვის წლისთავი აღნიშნოთ ამ მსგავს საკითხებზე, ასე ვთქვათ, საუბრით და ცხადია პირველში კითხავთ შოვის სტიქიაზე და მაზე სახელმწიფოს რეაგირებაზე, როგორ შეაფასებდით, რა მოხდა რეალურად და რამდენად იყო შესაძლებელი მსხვერპლის თავიდან არიდება ან შემცირება მაინც და
1: ძალიან ადვილია რეაგირებაზე საუბარი მას შემდეგ, რაც ესეთი მოვლენა მოხდა, ამდენი ადამიანი შეიწირა, ქონებაც დაზიანდა, ვთქვათ, და მე ვიტყოდი, რომ სხვადასხვანაირი იყოს სახელმწიფო სხვადასხვა შტოების რეაგირება. მე მაგალითად მომეწონა, რომ გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ საკმაოდ სწრაფად დადო შეფასებითი ანალიზი და როგორც ჩანს ტექნიკურად სწორი იყო. მაგალითად მე ამას წინათ ამოვიკითხე, რომ მთლიანად მოწყდა მყინვარის სხეული, ეს ვინც იცის მყინვარი რა მხელა არის, და მე მაგალითად პირადად სატელიტური სურათებით უყურებდი, საზოგადოებასაც ურჩევ, რომ ეს სატელიტური სურათები ევროპელებმა და ამერიკელებმა მთელი მსოფლიოსთვის უფასოდ ხელმისაწვდომი გახადეს და მშვენიერი ინსტრუმენტები არის. ნებისმიერ ადამიანს შეუ მყინვარი, სხვა შორის ძალიან დასანანი იყო იმის ნახვა, როგორ იხევს უკან მყინვარი. მე ურჩევ ახალგაზრდებს განსაკუთრებით შევიდნენ რა ეს ამოცანა ამოხსნან, როგორ მიდიოდა ნელ-ნელა უკან, და შემდეგ იმ წელიწად სწორედ ძალიან ბევრი თოვლი იყო რატომღაც აგვისტოში, ივლისში ეტყობა დამძიმდა, მანამდე შემზადებული იყო კლიმატის ცვლილების გამო, ასე ვთქვათ, ხახუნის კოეფიციენტი ამ ყინვარსა და ვთქვათ ქანებს შორის ეტყობა შემცირებული იყო. ჩვენ ვიცით, რომ ეს ვიზუალურად არ ჩანდა, სატელიტური სურათებიდან ეს არ ჩანს, რომ ეგრამე წყალი ყოფილიყო დაგუბებული. სხვა შორის ეს რიტორიკული კითხვა ქონდა, თუ აბა სად არის მანახეთ ტბა და ნუ არ არის ტბა, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ არ დაცურდება ყინვარი. და ძალიან გამეხარდა კიდევ ერთხელ, რომ გადავიკითხე, რომ რა შტაბეჭ ლებას მეერ იყო ეს ტრიგერირებული.
0: ანუ როგორც ბაციოლოგებმა შემდეგ მოყვნენ ამის შესახებ, რეალურად არსებობდა იქ ხო ეს ტბაც, რომელზეც იყო საუბარი და ასე შემდეგ.
1: რა თქმა უნდა, კი, კლიმატის ცვლილების გამო ვიცით, რომ ყველა მყინვარი საფრთხის ქვეშ არის და სხვა შორის საუკეთესო ექსპერტები ყავს, ბატონი ტიელიძე მაგალითად ახლა ახალ ზელანდიის ერთ-ერთ უნივერსიტეტში და ანტარქტიკაში სწავლობს, მათ შორის გეოგრაფიკის ხელმძღვანელიც ანტარქტიკაში ნამყოფია და აპირებს, რომ ჩავიდეს. რა საოცრებაა რა ანტარქტიკაზე საუბრობთ იმაზე, რომ რა მოგველი საქართველოში სამწუხაროდ პირდაპირ კავშირშია.
0: სხვადასხვაც რა ხსენე 50% ზუსტად ტიელიძის მიერ გამო შენერის
1: სტატია მარტო არა, სხვა შორის ბევრ ავტორთან ერთად, და კარგია, რომ რომარ ყოლოდა ეს ერთი ადამიანი, შეიძლება მყინვარების კვლევა უბრალოდ არ ქონოდა ახალგაზრდა ადამიანმა, გადაწყვიტა, რომ ამას მიუძღვნოს თავისი კარიერა და იმ სოფლიოს შეშფოთების საგანი არის და ჩვენც უნდა გავაძლიეროთ ამის კვლევა, იმიტომ რომ პირდაპირ ზემოქმედება აქ. ისე აქვე ვიტყოდი, რომ არ ვიცი რამდენი დაჟდა, მართალი გითხრათ, უნდა გადახედო ალბათ შესყიდვების ვებგვერდზე, მაგრამ კარგია, რომ სახელმწიფომ ეს კვლევა სწრაფად შეუკვეთა და არისო სწრაფი კვლევა, ანუ ერთი წელი, მეორე წელი სწრაფი დასკვნებით დადესმათ, მაგრამ შემდეგ გადაიზარდა, ასე ვთქვათ, რეაგირების სისტემა როგორი უნდა იყოს, ხომ? ამიტომ კარგია, ხო, შევაქოთ, წავახალესოთ სახელმწიფოს ის ორგანოები, რომლებიც ფუნქცია არა აქვს მნიშვნელობა, ვინ არის მართველი, როგორი ტიპის მართველი რეჟიმია, სუ რეჟიმები ყავს ჩვენ საქართველოში, მაგრამ ეს ხალხი შუალედურ დონეზე, ხო, მუშაობენ, აგრძელებენ მუშაობას, თუ კი სახელმწიფოს და თქვათ, ასე თქვათ,
0: ეს ვალდებულებაც გააჩნია, თუნდაც ორჰუსის კონვენციას თუ გავიხსენებთ და ასე შემდეგ, როცა
1: უი, დაგავიწყდა კონვენცია.
0: კი ბატონო.
1: ცენტრი ქონდა სხვათაშორის მისი ხელმძღვანელი, შემდეგ გარემოს დაცვის მინისტრიც გახდა.
0: იმიტომ რომ ვალდებულებაც აქვთ, როდესაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ამხელა თანხა იხარჯება, ისე რომ შევახსენოთ ჩვენს მაყურებლებს, მაგრამ საუბარია აქ ჯელტესტის კვლევაზე, რომელიც სწორედ მე ვფიქრობ, რომ და არა მხოლოდ მე, ალბათ შოვის ტრაგედიის შემდგომ ეს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი რეაგირება, რაც სახელმწიფომ გააკეთა, ხო? ჩვენი რესურსებით ცხადია, ხომ? რატომ არ არის გამჭირვალე ეს პროცესი, რას ფიქრობთ თქვენ, რატომ შეიძლება მალავდნენ მარტივად, რო ვთქვათ, ამ შედეგებს?
1: მე მაინც

0: და კითხვასაც დავასრულებ, მაიც, იმიტომ რომ მაგალითად საგანგებო სიტუაციების რეაგირება, მე ვიცი რომ იქ ღამის დრონ ყველაფრის რეაგირება გააკეთე. სხვა შორის ყველაზე უფრო ადეკვატური განცხადებები გაკეთებული იყო საგანგებო პოლიციელის მიერ ხდებოდა განცხადება. ეს არის ნორმალური, იმიტომ რომ საპოლიციო ღონისძიება, როდესაც საგანგებო სიტუაციებს მართავს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ამიტომ მათი განცხადებები ყველაზე დამამშვიდებელი იყო, იმიტომ რომ რეალობას გვიყვებოდნენ, არ ახდენდნენ დრამატიზებას, არც გაუბრალოებას, გვეუბნებოდნენ რამდენი დაიღუპა, თქვენ გახსოვთ ხო, თითო-თითო რომ ემატებოდა და ამას აკეთებდნენ. ამიტომ შევაკოთ ხო ეს, იმიტომ რომ ისევ ვამბობ რომ ეს არ არის რეჟიმზე დამოკიდებული, ეს არის ამ სამინისტროში ეს საგანგებო სიტუაციების დღეს არ ჩამოყალიბებულო და გუშინ.
1: კი ბატონო, უბრალოდ აქ არსებობს მომავალში შეკითხვა, რამდენი არსებობდა რესურსი, ნუ ცხადია ეს ხალხი ფიზიკურად არის ფიზიკურად მუშაობდა იქ და რაც არევალებოდა იმასაც აკეთებდა, ხო?
0: არა, მათ გაწერილი აქვს ეხლა ეს არა ფარგლებში ჩქონდათ, იმას აკეთებდა, მაგრამ ძალიან რთული იყო კომუნიკაცია სახელმწიფო მხრიდან თლიანობაში და დღესაც რთული არის.
1: კომუნიკაციას და კოორდინაციას უცაც თავიანთ უწყებებთან.
0: ხო, იმიტომ რომ იმის მაგალითად რომ დავადანაშაულოთ ვიღაცა რომ აითქვენ რაღაცებს გვაბრალებთ, ჩვენ ვიცით საზოგადოებამ რომ მარტივად არ არის სიტუაცია, რომ რთულია რეაგირება, მაგრამ თუ ამაზე თქვენ დაბრალებას დაგვიწყებთ, ხო, ეს არ არის რეაგირება. ერთ-ერთი მე ეგეთი ტიპის გეგმები ამ დარგის არა, სხვა დარგის შემიმუშავებია სპეციალისტებთან ერთად და ვიცი რომ ერთ-ერთი მთავარი კომუნიკაცია.
1: კი ბატონო.
0: ანუ ვინ აცხადებს, რას ამბობს, რას რა ინფორმაციას გვაწვის, როდის გვაწვის, რა ფორმით გვაწვის, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს გვაკლდა. ამიტომ შევაქ ახლა მე პოლიციელები
1: და უარესიც მე მახსოვს, რომ კლიმატის ცვლების ბრალი არის ეს ყველაფერი.
0: ხო, ნუ
1: გაკეთება დრო არ უნდა იქცეს ამაზე, უნდა ვისაუბროთ ჩვენ.
0: ხო, ზოგიერთი სხვა შორის არც აღიარებს, რომ კლიმატის ცვლილება არსებობს და მიმდინარეობს, არ მარტო ჩვენ ქვეყანაში, აგერ ამერიკის პრეზიდენტი ძალიან კარგად იცის, თქვენ ხო არ გონიათ რომ სულელი ადამიანია და ვერ ხვდება? არა, ძალიან კარგად უხსნია. უბრალოდ პოლიტიკას იქ ესე აწყობს რომ და ძალიან ცუდია ეს მთელი მსოფლიოსთვის, იმიტომ რომ მათ შორის საქართველოს ამერიკელები ძალიან გვეხმარებოდნენ ამ პროცესში, რომ კლიმატის მიმართ ჩვენი მედეგობა გაძლიერებულიყო. მე პირადად მაგ ძალიან კარგ კვლევაში მიღებული მონაწილეობა, რომელიც ძალიანაც ციტირებადია, ძალიან ბევრი ავტორი იყო, მუნიციპალიტეტების ასე ვთქვათ მზადყოფნა, საგზაო რუკა ეგრე ერქვა ამ იმას კლიმატის ცვლილების. არ ვიტყვი რომ ყველაფერი იდეალური იყო, მაგრამ ეს 10 წლის წინ იყო და 10 წლის შემდეგ ეს უნდა გავიმეოროთ, კიდევ განვაახლოთ, უკეთესად
1: დავაკეთოთ. და ამხდა რეალურად. თან არ უნდა დაგვაიწყოს რეგულების გეგმით მშენებლობები იგეგმებოდა და ჩვენ როგორც გვაქვს ინფორმაცია, ეს გეგმა დღემდე არ შეცვლილა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მარტო შოვში არ ხდება ეს. ჩვენ თვალს ვადევნოთ რომ მსგავსი სადაც მოხდა, მაგალითად ვერეში, დარიალში, თელავის შემთხვევაში ზუსტად მშენებლობები გახდა პრობლემა, ხო? აქ მნიშვნელოვანია, შეიძლება ხდება ეს ბუნებრივი მოვლენა პროცესი, მაგრამ რას ვახვედრებთ ჩვენ? ან რეალურად აი ამაში არის ალბათ სახელმწიფო ყველაზე მეტად პასუხისმგებელი, ხო?
0: ხო, ისე მინდა რომ ვიცი უბრალოდ რამდენად რთული ამ რაღაცების კეთება, ხო? ამიტომ არ მინდა რომ აი პირდაპირ, თუმცა ამ შემთხვევაში ხა ეს მართლაც აი თუ რომელიმე გეგმაზე შეიძლება თქვას რომ მან არ გაამართლა, ხო? იმიტომ კი არა რომ ვიღაცა არელოდა ამას, ნუ ხე როგორ უნდა ყოფილიყო ამის მოლოდინი რაც მოხდა, ხო? ეს ამის მოლოდინი რო ყოფილიყო ხანერ გეგმას დაწერდნენ, ხო? მაგრამ რადგან მოხდა, ხო, აკურატ რთულია რომ საერთოდ გავაუქმოთ, იმიტომ რომ იმ გეგმის ხასიათი იყო ტურისტული განვითარება და ძირითადად სასტუმროების მშენებლობა და ძირითადი ზონები იყო, პირველი და მეორე ზონები იყო სწორედ სარეკრეაციო ტურისტული ზონები, საკურორტო სარეკრეაციო ზონა SRZ, ეგრე ერქვა SRZ 1 და SRZ 2 და აი SRZ 1 და SRZ 2 არის ზუსტად ის არეალი, სადაც ჩამოტანილი მე სედიმენტებს ვეძახი ხოლმე, დალაგდა ამხელად აი ტელევიზიაში რასაც ხედავდა კადრებს ადამიანი ექსკავატორები რო დიდველზე ასე ვთქვათ სადაც მოზიდული იყო ამდენი ინერტული massa, ხო? აი იქ რომ მუშაობდნენ, ისიც მართალი გითხრათ მიჭირდა როცა ამ სამუშაოებს უყურებდი, იმიტომ რა თქმა უნდა რაღაც უნდა გააკეთო. არ ამგონია რომ ანუ არა ვარ დარწმუნებული რომ მაგალითად გარემოს დაცვითი მართვის გეგმა ქონდათ ეგეთ შემთხვევაში რეაგირებაზე. ან აგვისხსნას ვიღაცამ ამ მეთვალყურეობის ქვეშ ხდება თუ არა, იმიტომ რომ ძიმე ტექნიკა, სერიოზული ტექნიკა შეიძლება უფრო მეტი დააზიანოთ ვიდრე აღადგინოთ. თუ უბრალოდ კარტინკისთვის ხდება, ხო, ესა. რა თქმა უნდა, მე ხა მაპატე თუ უტრირებ, ესე არ უნდა მეთქვა, იმიტომ რომ ეს ხალხი მძიმე სამუშაოს ეწევა, ხო? მაგრამ მე როგორც გარემოს დაცვის სპეციალისტი მინდა რომ გარემოს დაცვის მართვის გეგმაც ვნახო, აი ეგეთ თქვათ სარეაგირებო შემთხვევებში, ვიცით რომ წინასწარ მზად ვერ ვიქნებით, მაგრამ ხო შეიძლება ზოგადი გეგმა გქონდეს, რომ როგორ ვახდენთ რეაგირებას.

0: გირებას მაგალითად
1: ბატონო და როგორც ვეცით ამაზე მიმდინარეობს მუშაობა და არ ვიცი იმედია უახლოეს პერიოდში გვექნება იმიტომ რომ მთელ მსოფლიოში კლიმატის დაჩქარებული ცვლილების ფონზე ნორმალურ განვითარებულ ქვეყნებში ეს გეგმები
0: კვლავ რაღაც სამუშაოებს ასრულებ მაგალითად არ შეგიძლია მაგავი დაყარო არ შეგიძლია რაღაცა იქ მიაყარო აქ ან მოაქმო ან მაგალითად ყველა საუბარი კითხვაც სადმე აქვთ ეს მასალა რომელსაც იღებენ თელავში ხო რა თქმა უნდა შვენიერი მასალა იყო ალბათ გამოყენებას მოუძებნია მაგრამ აი საზოგადოება უნდა აუხსნათ რომ ეს წავიდა ამ ადგილას და არ დავყარეთ უბრალოდ სხვაგან სხვა ადგილიც არ დავაზიანეთ ხო მაგრამ ეს ჩვენ არ ვიცით იმიტომ რომ არავის ეს ანგარიში
1: თეთრს
0: არ მოუწოდებია
1: აი თელავის შემთხვევაც ძალიან კარგი მაგალითია და ზოგადად რასაც ყველა მთელი ჩვენი საზოგადოება იღებს ხოლმე როგორც წესი ამითან დაკავშირებით ეს არის 112 შეტყობინება ამინდის გაუარესებაზე აი ამასთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ რამდენად ეფექტურია ასეთი გაფრთხილება გლაციალური ღვარცობის დროს, როდესაც ათლა წუთებზე მიდის. ანუ ესეც შოვის შემდეგ მოხდა. SMS-ების დაგზნება თელავში
0: უბრუნდა რომ კარგია რომ იწებენ ეს რეაგირების პირველი, მაგრამ რა თქმა უნდა ესეც შეტყობინება არუშველი და იმსაქმესო 8 წუთში ჩამოვიდა მყინვარიდან შოვამდე ეს მთელი massa და იქ ფაქტურად გაქცევას ვერავინ ვერ უბრალოდ იქ არავინ არ უნდა დახვედროდა. ხო, ამიტომ ეს დაგეგმა ბევრად უფრო ადრე უნდა დაგვეწყო იმ 8 წუთში ვერ მოხდებოდა, ხო? თითქმის ალბათ არც იყო ეხა ვერ გეტყვი შეიძლება ქონდა ვიღაცა შანსი, მაგრამ თუ შიგნით იმყოფებოდა უბრალოდ ვერ მოასრებდა გამოსვლას. ამიტომ ესეთი რეაგირების სახეობაზე თუ მუშაობ სახელმწიფო არ ამგონია რომ ეფექტური იყოს ამაზე უშუალოდ რეაგირება ძალიან ძნელია 8 წუთში არაფრის მოსწრება პრაქტიკულად არ შეიძლება მე მგონია რომ უფრო ასე ვთქვათ გრძელვადიანი რეაგირების დაკვირვება თქვათ და წინასწარ დადგენა ამას წინათ მახსოვს შვეიცარია მთელი შვეიცარია ერთი კვირა ელოდებოდა როგორც რას თავარია ძალიან დანანებით მიდიოდნენ და განსახილველი იყო რა ცუდია ჩემი სახლიდან ახლა გავდივარ და ამაზე წუწუნებდნენ და რა თქმა უნდა ეს ყველაზე კარგი წუწუნი იქნებოდა ეხლა რომ შეგძლებოდა ხო მაგრამ ესეც მნიშვნელოვანია ანუ საზოგადოებას რო ეტყვი რომ რეაგირება ესეთი იქნება შემდეგ იქ უნდა აუხსნა რომ შენ არ იქნები კარ პირობებში მოგიწევს ევაკუაცია 1-2 კვირა სადღაც სხვაგან უნდა იყო იქ ჩვენ ეს რესურსები ხვდებით ხო ამ გეგმებში აი ესეთი დეტალების თუ ეწერება ადამიანი ნაკლებად უკმაყოფილო იქნება
1: და უფრო მეტად უსაფრთხოდ იგრძნობს თავს რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია დაცულად ვიღაცა ზრუნავს მაგაზე
0: და რაც შეეხება გამოქვეყნებას ხო დოკუმენტები მე ძალიან მესმის მკვლევარების რომლებიც სენსიტიურ თემაზე წერენ ანგარიშებს. ძალიან ძნელი დასაწერიანი, ძალიან ბევრი უცნობია ამ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, ეგ გამოცდილებიც არიან ისინი, ვინც ამას ამზადებენ, ხო? მაგრამ მათთვის მთელი ქვეყნის განსახილველი გახდეს უცბად, ხო? მაინდამაინც ეს არ არის სასიამოვნო, ხო? კარგად გამიგეთ, მე ვამბობ ექსპერტის მხრიდან, მაგრამ თუ წინასწარ გეცოდინება, რომ ეს საჯაროდ უნდა გამოქვეყნდეს, ხო? შესაბამისადაც სიტყვებს შესაბამისადაც მოძებნით, ხო? იმიტომ რომ საზოგადოების დასანახად უკვე სხვანაირად უნდა დაწეროთ შეიძლება იგივე რაღაც ხო ამიტომ ეს დამატებით
1: შრომა
0: პოპულარულზე არ არის სენსიტიური საკითხებია და რო არ დაწეროთ არ შეიძლება მაგრამ როგორი სიტყვებით დაწერთ ისიც უნდა იყოს გასაგები მართალია ადვილად გასაგები ენაზეც უნდა იყოს თუმცა ტექნიკურად არასწორი არ უნდა იყოს ამიტომ არის ხოლმე რომ ტექნიკური რეზიუმე ეგრე აქვს დოკუმენტებს და იქ შეიძლება დაიწეროს უკვე პოპულარულ ენაზე მაგრამ დამერწმუნე თუ საზოგადოებას მე მაგალითად ეს ნაწილი ხოლმე ანგარიშები ზედმეტი მგონია უბრალოდ უნდა გააკეთო და აკეთებ იმიტომ რომ თუ ვინმე საინტერესებს ეს თემა ბოლომდე წაიკითხავს ბოლომდე გაერკვევა და არ წაიკითხავს და არ საინტერესებს მაგრამ ისე საინტერესებს
1: უფლება უნდა მიეწოდოს
0: და მე სულ ვიხსენებ ხოლმე ბრიტანელები აკეთებენ ამას თითქმის შოუს სახეს აძლევენ პარლამენტარი რაღაცა ჰიერინგს რო იძახიან და რამოდენიმე წელიწადი წიფდება, იმიტომ რომ ხანდახან ზოგიერთი ანგარი შეიძლება რამოდენიმე წელი გაგიგრძელდეს, იმდენად რთული პროცესები იყოს, ხო? მაგრამ შემდეგ აუცილებლად ამ შეხვედრას ჩაატარებენ და ის კითხვებიც დაგეგმილი იქნება, როგორ დასვა, როგორ უპასუხო, ისე რომ არავის დასასმელი კითხვაც არ დარჩეს და პასუხგასაცემელი საკითხიც არ დარჩება. ერთ-ერთი თუ დარჩება, საზოგადოება იმ კითხვასაც დასვავს. ა მე მგონი რომ ბრიტანელების მიბაძვა ღირს ამ შემთხვევაში ევროპელების მიბაძვა ღირს აი ესეთ კვლევებს არც მახსენდება რომ როდისმე დიდი ხნის წინ რომ რაღაც მოხდა აი მაგალითად ვერეს შემდეგ ხო მივიღეთ რამე თქვათ აი კარგი განხილვა რომ რა მოხდა როგორ მოხდა ამდენი დრო გაქვთ ხო ერთხელ კარგად დაჯექით და თუ არა გაქვთ უკვე დაწერილი ხო დაწერეთ დაწერილი სკრიპტა მანეს გვინდა რომ დაწერილი ვიცით
1: ხო შორის ალბათ არ ვიცი რამდენ სწორად ვამბობ მაგრამ ვერეს საკითხო კარგად განხილვა შეიძლება შოვის სტრატეგია არ ყოფილი იყო ესეთი ან რაღაც მსგავსი
0: ყოველ შემთხვევაში უფრო ადრე შეიძლება და დაგვეწყო რაღაც კვლევები რომელსაც შეიძლება დაენახა
1: აი თქვენც ახსენეთ კიდევაც რომ გარკვეული სტრუქტურები შეიძლება თავის მისიას კარგად ასრულებენ მაგრამ საერთო ჯამში ვერ მოქმედებს ვერ აისახება ეს სისტემაზე და

0: ფცა რაღაც ტრაგედიებს, ხომ? აი მაგალითად, ნუ ადამიანური ტექნიკურ რესურსებზეც არის, ხო, აქ საუბარი, მაშინ როცა აი მაგალითად სააგენტოში, გარემოს ეროვნულ სააგენტოს გულისხმობ, მყინვარების შესაძლოა ცალკე დეპარტამენტიც კი არ აქვს და ამ ფუნქციას გეოლოგიური დეპარტამენტი ითავსებს, ხო? აი ბოლო შეკითხვა მექნებოდა, სამწუხაროდ დრო არ გვაქვს. რა არის, რომ აი არ მივიღოთ ის შედეგები, როგორც იყო ვერეს ტრაგედია, როგორც იყო შოვი და ასე შემდეგ.
1: იცით რა, რაც სასიამოვნოა, რომ ამ ნაბიჯებს დგავს სახელმწიფო. მაგალითად, ეხლა მიმდინარეობს ადაპტაციის გეგმის შემუშავება. და მე მაგალითად უფრო მეტ კომუნიკაციას მოუწოდებდი ამ პროექტის მესვეურებს, იმიტომ რომ ადაპტაციის გეგმა იქნება იქ, სადაც ვერ მოიცავს საქართველოს ყველა პრობლემას, მაგრამ ეროვნულ დონეზე, რეგიონების დონეზე საკითხების ჩამოყალიბებას ისინი აპირებენ, ამიტომ უფრო თან სადაც აპრილისთვის უნდა დამთავრდეს, მე მგონია ძალიან ცოტა დრო აქვს, მეტი დრო დაჭირდებათ, ეხლავე ვაცხადებ ამას, იმიტომ რომ ესეთ გეგმას ესე სწრაფად ვერ მოამზადებენ და არაუშავს ნახევარი წელი დაველოდებით, ოღონდ კარგი გეგმა გამოვიდეს. მე მაგალითად საზოგადოების ყურადღებას მივაქცევდი ამ გეგმაზე. ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა ადამიანს არ ძალუც, ხო, ღმერთის ასე თქვა დანიშნულება, მაგრამ პროგნოზირება შეიძლება. ეხლა უნ 10 წლის წინ რო გაგვეკეთებინა და შეგვემოწმებინა, ეხლა უკვე მეორე გეგმა, ხო, განახლებული იქნებოდა, ბევრად უკეთესი, ხო? ეს ციკლი ჩაირთო, ირთვება, ამიტომ კარგია, სამი კი არა, ეს ერთიც საკმარისია. უბრალოდ იქ დეტალებში უნდა შევიდეს საზოგადოება.
0: ნუ ერთ რიტორიკულ კითხვას დავსვამდი. 14 წლის შემდეგ რამდენად გაქვთ იმედი, რომ ეს მიიღებთ ამ მართლობის პირობებში სრულფასოვანი ესეთ
1: გეგმას? იცით რა არის, მე მაინც გონია, რომ სახელმწიფო მოხალეების შუალედური დონე, რომელიც არის ლება დამერწმუნეთ თავრობიდან თავრობამდე, ხო, ესენი პროფესიონალები არიან, მართლობის პროფესიონალები არიან, რაღაცებს სასწაულს ვერ გააკეთებენ, მაგრამ რისი გაკეთებაც ისიან, იმას აკეთებენ და ეს ვიცი რომ მონდომებული ხალხია, უნდათ რომ კარგად გააკეთონ. უბრალოდ უკვე პოლიტიკური ნება არის რომ გაიხსნას ეს პროცესი, რომ იცოდნენ რომ შედეგები უნდა გამოქვეყნდეს, რომ მონაწილეობითი უნდა იყოს ყველა ადამიანი, თუ კი ვინმეს აინტერესებს, ძალიან ბევრს ტექნიკურად ეხლა როგორ შემუშავდება ადაპტაციის გეგმა, არა ინტერესებს, მაგრამ ისეთ ადამიანებმა დამისვეს კითხვა, რომ უი მართალია რომ ადაპტაციის გეგმა კეთება და მე შეიძლება ვერ გამეგო, ჩართული რო არ ვიყო ერთ-ერთ სამუშაო ჯგუფში, მიმიწვიეს, დიდი მადლობა ამისთვის, მაგრამ მე მგონია რომ უფრო უნდა გაიხსნათ, სამუშაო ჯგუფის დონეზე არ უნდა იყოს, დოკუმენტები უნდა გამოქვეყნდეს და ეს დაიცავს ხელისუფლებას კრიტიკისგან მომავალში, იმიტომ რომ ეს გავაკეთეთ, ეს გავაკეთეთ, ეს გაგიზიარეთ, ეს გამოგიქვეყნეთ. თქვენგან თუ ვერ მივიღეთ უკუ კავშირი, ხო? რაც ხდება. ამიტომ საზოგადოებაზეც უნდა გადაიტანო პასუხისგებლობის წვლილი. უწოდებდი რომ საქართველოს ხელისუფლებას და საქართველოს საზოგადოებას ადაპტაციის გეგმაზე კარგად იმუშაოს. ძალიან ძვირი გვიჭდება ადაპტაციის გეგმის არ ქონდა.
0: ყველა ჩვენგანი ვაფინანსებთ ამავდროულად ამ სამუშაო.
1: საერთაშორისო თანამეგობრობაც გვეხმარება და საკმაოდ დიდ თანხებს ხარჯავენ ჩვენს კეთილდღეობაზე და კარგად გამოვიყენოთ და ტრანსპარენტულობა, თუნდაც მადლობა რომ უთხრათ იმას, ვისაც გვეხმარება, იცით თქვენ რომ მაგალითად ევროკავშირზე ახლა სიტყვა რომ ამოიღო, ცოტა შეიძლება გითხრან რომ ვიღაც ისახარდა, ესახარდა. ევროკავშირის გვეხმარება, გაეროს განვითარების პროგრამას გვეხმარება, GIZ-ის გერმანიის მთავრობა გვეხმარება, აგრძელებს ამ დახმარებას მიუხედავად იმ რიტორიკისა, რომელიც არ
0: არის. მე მოვასწარეთ ადრეულ შეტყობინების სისტემაზე, მინდა და მეკითხა, მხოლოდ დევდორაკში გვაქვს და აი მოკლედ რომ მიპასუხოთ, რამდენად გვაქვს რესურსი, თუნდაც აი მკლავის შედეგად თუ გახდა საჭირო რომ ყველა მსგავს ასე თქვა ყინვალ ხეობებში დამონტაჟდეს მსგავსი ადრეული შეტყობინების სისტემა.
1: მე მგონია რომ იგივე დეოტესტის კვლევაში დეტალური პროექტირება მიიღო პრიორიტეტად. არ ვიცნობ დოკუმენტ, მერც კი არ ვიცნობ, იმიტომ რომ არ არის გამოკვეთილი, უბრალოდ
0: ვიცი. ძალიან მნიშვნელოვანია.
1: განცხადებები რაც იყო გარემოს ეროვნულ სააგენტოს გუშინ მაგალითად პირველი მოადგილე მინისტრის საუბრობდა ამ ანგარიშზე, ძალიან კარგი ქალბატონი და ძალიან კარგი მინისტრის პირველი მოადგილე და ძალიან ყოველ მის სიტყვას ვეთანხმებოდი. მაგრამ გვინდა რომ ანგარიშში წავიკითხოთ, რომ ნახოთ რა წერია შეგვიძლია და დავწუნდეთ რომ ისა
0: და ამა ძალიან ძვირი დაჯდება, მაგრამ
1: არ ამგონია რომ ძალიან ძვირი ჯდებოდეს, უბრალოდ მას უნდა შენახვა და ექსპლუატაცია და აი ეს შეიძლება გქონდეს სისუსტი, ანუ არ უნდა შევანელოთ, ძალის ხმოვა
0: რომ აქვე რომ ავხსნათ, ალბათ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ, როგორც სოფლიოს ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ექსპერტები გიცხადებენ, რომელიც ჩვენი სიცოცხლისთვის აი ამ ცვლილებებს
1: ერთ-ერთი ელემენტია, ეს ელემენტი სხვა რაღაცებით შეგიძლია რომ გააკეთო, ანუ მარტო ამითი ვერ შემოიფარგლებით, ამიტომაც არის ადაპტაციის გეგმა შესამუშავებელი და ეს კარგია რომ ამაზე მუშაობთ და ამის მონახაზი არის და კარგია რომ საერთაშორისო საზოგადოება გვეხმარება ამაში, იმიტომ რომ მარტო შეიძლება

0: ვერ მოვერიოთ ეგეც საკითხებს.
1: ძალიან დიდი მადლობა, იმედია 7 აგვისტო გვექნება და წინ ასე ვთქვათ და მომავალშიც უფრო მეტად დაცულებები იქნებით, მით უმეტეს რომ რაღაც გამოცდილებების საზოგადოებასაც დაუგროვდა და შესაბამისად ვფიქრობ რომ არც თუ ისე ახლო წარსულში მომხდარი ფაქტები რაღაცნაირად გამოცდილებას მაინც გვიტოვებს საზოგადოებაში, სანამ ესე ვთქვათ იარსებობს პოლიტიკური ნება, სანამ იარსებობს სახელმწიფო, რომელიც ჩვენ მოგხედავს, ჩვენ თავებსაც მივხედოთ. ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი მადლობა. მამუკა გვილავა, გარემოს დაცვის საკითხების ექსპერტი იყო ჩვენთან და ჩვენ მეორე ბლოკში სხვათამი და
2: 2-23-09
3: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
2: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555658588. ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური, სამიდო ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. კარტოვილი ზეთები. კომპანია Sun Motors-ი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
4: აქცია სენავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. რეკლამა.
2: რადიო და 2-18-18-60.
3: მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: პრესალი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:30-ზე, 12:15-ზე, 17:30-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესალი სპონსორია ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15:00-ზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემა ტუხიაშვილთან ერთად. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. წვანი ზონა. ორი ჟურნალი.
1: თქოს ალბათ საბოტაჟი იყო, რომ სხვას გადა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით.

0: ახლა შემოგვერთით ეთერშია გადაცემა მწვანის უნდა, მე კი გადაცემის წამყვანი სოფიო ძიგუა ვარ. დაახლოებით 10 დღის წინ 24 და 25 ივლისს საქართველოს თითქმის დაივიწყა, რომ 2026 წელში ვცხოვრობთ ქვეყანაში, ზედიზედ ორჯერ დაბნელდა პირდაპირ მნიშვნელობით, როგორც ეს 90-იან წლებში ხდებოდა, გაჩერდა მეტრო, შეფერხდა საავადმყოფოების, ბიზნესისა და მილიონობით ოჯახის ყოველდღიურობა. ოფიციალური მიზეზები დღემდე უცნობია. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა და სემეკი დუმს ან აცხადებს, რომ პროცესი რთული და კომპლექსურია. სამაგიეროდ საქმეში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ჩაერთო და გამოძიება საბოფციო პრობლემებზე მიუთითებენ, მაგალითად გეოგრაფიულ ასიმეტრიაზე, როცა ენერგიას დასავლეთში გამოვიმუშავებთ, ხოლო ძირითადი მომხმარებელი აღმოსავლეთია. ერთადერთ გადატვირთულ ელექტროგადამცემ მაგისტრალზე საუბრობენ, ეგრეთ წოდებულ იმერეთი, რომელიც ბევრჯერ ახსენეს და რომელსაც, როგორც ამბობენ, ზაფხულის სიცხეში 785 მეგავატზე მეტის გატარება უბრალოდ არ შეუძლია, და ასევე მასშტაბურ კრიპტოინდუსტრიაზე, რომელიც 24/7-ზე თან თავს კოლოსალურ რაოდენობის ელექტროენერგიას, და როგორც ვიცით, მარტო გლანისა და გორის ორმა საწარმომ შარშამ 600 მილიონი კილოვატ-საათი მოიხმარა. რეალურად რასთან გვაქვს საქმე? ტექნიკურ კოლაფსთან, ტოტალურ კრიპტოკორუფციასთან, მათთვის, ასე ვთქვათ, თუ მართლა, ასე ვთქვათ, საბოტთან? ამაზე ვისაუბრეთ ჩვენ დღეს ჩვენ სტუდიაში. ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ დათო ჭიპაშვილი, ეკონომისტი, გარემოსდაცვითი საკითხების ექსპერტი, წვანი ალტერნატივას წარმოადგენს დღეს ის და 10 წლეულებია უკვე ამ საკითხზე ხერხზე მუშაობს, და მე ფიქრობ, მაგრამ კარგად არ ამიცის ეს საკითხი. ძალიან დიდი მადლობა დათო, რომ ხარ ჩვენთან ერთად, და ცხადია დავიწყოთ ამ ყველაზე უცნაური განმარტებით და ასე ვთქვათ ჩვენთვის ინფორმაციით, რომ აი სუსმა დაიწყო საბოტაჟის მუხლით გამოძიება, და ახსენე კიდევაც, რომ ენერგეტიკოსები ამბობენ, რომ გაფუჭებული მოძველებული სისტემის მწყობრიდან, ასე ვთქვათ, სისტემას არ ჭირდება გამოძიება, და აი ეს იმიტომ მოხდა, სწორედ რომ გადაფარონ ის თავიანთი, ასე ვთქვათ, პრობლემები, სისტემური და მენეჯერული ხარვეზები, აი ამ შეფუთვით თითქოს ვიღაცამ რაღაცა გააკეთა და ანუ საბოტაჟი იყო ეს ყველაფერი. თქვენ როგორ ფიქრობთ?
1: შეიძლება ყოფილიყო, ის მოხდა. ხო, ისე მარტივად რო ავხსნათ, ძალიან მარტივად, არსებობს უკიდურეს ვიტყვით დასავლეთ საქართველოში 1300 მეგავატიანი ენგურჰესი, საიდანაც, სადაც შედის კრასნოდარში წარმოსული, მოდის კრასნოდარიდან 500 კილოვოლტიანი გადამცემი ხასი კავკასიონი, რომელიც შემოდის ენგურში, ენგურიდან უკვე კიდევ ერთი 500 კილოვოლტიანი კავკასიის გადამცემი ხაზი უკვე იმერეთი შემოდის ზესტაფონის ქვესადგურში, ზესტაფონის ქვესადგურიდან გამოდის ორი ხაზი, ერთი ხაზი არის ქართლი ორი, შემდგომ ქსნამდე, ქსნის ქვესადგურამდე, თუ ქსანში ხართ ნაყოფინ ახავთ, იქ დიდი ქვესადგურია, მეორე მიდის ახალციხეში, ხოლო ქსნიდან უკვე ქართლი ერთი, კიდევ ერთი 500 კილოვოლტიანი გადამცემი ხაზი ჩადის გარდაბანში, და აი მეორე უკვე ხდება ასე რომ სტრალი, რომელიც ზესტაფონში, ახალციხეში, ქსანში და გარდაბანში, ასე რომ ვთქვათ, ქვესადგურებში შედის, კვანძებში, ქსელურ კვანძებში შედის. ეს იმერეთი განსაკუთრებით და არის დაურეზერვებელი, ანუ არ გააჩნია მას ალტერნატივა. ანუ არ არის, არ არსებობს, არსებობს რაღაც 220 კილოვოლტიანი ხაზები, მაგრამ ის სიმძლავრე, რა სიმძლავრე სადაც იმერეთი ატარებს, რამე რომ მოხდეს, სხვა ხაზებს არ შეუძლია თავის თავზე მიიღოს ამ სიმძლავრის გატარება.
0: ანუ ეს არის მთავარი ხაზი.
1: აი ეს არის მთავარი ხაზი, და ხო ეს რა ხაზები? ეხლა რაც მე ჩამოთვალე ხაზები, ახალციხის ზესტაფონიდან ახალციხის დამაკავშირებელი ხაზის გარდა, თუ სწორად მახსოვს, ეკუთვნის საქრუს ენერგოს, რომლის 50% ფლობს საქართველოს ენერგეტიკული კომპანია.
0: ანუ რაღაც გარკვეული რისკები შეიძლება.
1: ხო, ანუ უბრალოდ ხო წარმოიდგინოთ, როდესაც საუბარი არის ხოლმე რუსეთისაგან ენერგო დამოუკიდებლობაზე, უბრალოდ უნდა წარმოიდგინოთ, რომ თავარი ძირეული ხერხემალი საქართველოს ელექტროენერგეტიკის სისტემის ეკუთვნის ნახევრად რუსულ ენერგეტიკულ კომპანიას, სახელმწიფოს, ეს არ არის რაღაც კერძო, ეს არის სახელმწიფო კომპანიას, ხოლო ენერგეტიკის სახელმწიფო ენერგეტიკული კომპანიები რუსეთში როგორად როგორ იყენებენ ეს გასაგებია. უბრალოდ რატომ მინდა და რატო ჩამოთვალე ეს ყველაფერი? იმიტომ ჩამოთვალე, რომ აი აქედან, აი ყველაფერსო თავი დავანებოთ, აი აქ ჩანს რა არის საქართველოს ძირითადი გამოწევა ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოების.
0: ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს ალტერნატივა

0: გული არ ქონდა ამ შემთხვევაში.
1: არა, ალტერნატიული არ აქვს. არ აქვს, ანუ ქონდა არ ქონდაზე არა. ეს ხაზიც ახლა რომ
0: ნახევარი დაცვის მექანიზმი და
1: თავისთავად როდესაც ძაბო, ხო და აი ძალიან მარტივით რაღაცა ხდება, სადღაცას რაღაცა მოხდა, ფაქტია რომ მოხდა, ხო? ეხლა აუ შეიძლება ავტომატიკა გამოვიდა წყობიდან, არა, შეიძლება რაღაცა რელეში რაღაცა მოხდა. არ ვიცი, სადღაცას რაღაცა კომპონენტში რაღაცა მოხდა, სისტემა მაგიქვა რომ მისი არ გათიშვა, ანუ სისტემის არ გათიშვა, უარეს შედეგებს მოგცემდა, მაგალითად და დაწოდა ტრანსფორმატორებს ქვესადგურებში ან რაღაცა უბედურება მოხდებოდა, რომელიც აღდგენასაც შეიძლება თვეები დასჭირებოდა და ამიტომ აი როგორც სახში რო გვიყენია დამცველი დაახლოებით ეგეთი რაღაცა გაითიშა, რომ დაეცვა სისტემა.
0: ანუ ერთი ხაზის ან ავარიის გამო მთელი ქვეყანა, მათ შორის აფხაზეთის ჩათვლით ჩაბნელდა, როგორც ვიცით, ხო?
1: ხო, აი ეს არის აფხაზეთის ჩათვლით ჩაბნელდა თუ არ ჩაბნელდა. აქ უბრალოდ სხვა რაღაცა შეესაბამება, ანუ პრობლემა ეს არ არის. სინამდვილე. ანუ პრობლემა ის არის, როგორ ახტენდნენ არგუმენტებს, რომ თუ მოგჭირდება ახალი დიდი ჰიდროელექტროსადგურები. ხო, შეიძლება ესე იყოს, რომ აი მოხმარება იზრდება და ამ მოხმარებას ვეღარ აუვალთ, ცოტა იმპორტი გჭირდება მოხმარების გაზრდის დასაკმაყოფილებლად და ამიტომ გჭირდება ახალი დიდი ჰიდროელექტროსადგურები. ეხლა ეხლა როდესაც მომაყურებელმა და მსმენელმა იცის, როგორი არის ქვეყნის ძირითადი ხერხემალი მომარაგების, წარმოიდგინეთ ეხლა, რომ ხუდონიდან ესკრანო აგუშენებინა მართლა. როგორ ფიქრობთ, ძირფასო მსმენელებო, ეს გათიშვა არ მოხდებოდა? მოხდებოდა, იცით რა მოხდებოდა ეს გათიშვა? იმიტომ რომ ის რაც დატვირთულია იმერეთიდან, ნენსკრადან და ხუდონიდან, რომ ქსელში ელექტროენერგია განაწილდეს, მან მას მის დენს მაინც მოუწევდა ამ ქსელის
0: გამოყენება.
1: ან მარტივად
0: და ხაზი ვერ გაატარებდა.
1: ხაზი ვერ გაატარებდა, თქვენ ახლის გამომუშავება ხდება დასავლეთ საქართველოში, რომელზეც რომის გატარებასაც პასუხისმგებელია ეს 500 კილოვოლტიანი იმერეთი და ზესტაფონის ქვესადგური.
0: დათო შეიძლება ვთქვათ, რომ სწორედ ამის გამო, რადგან ახლა ზაფხულია და პლუს აქ ვიცით ჩვენ ეს კონდიციების ამბავი და ასე შემდეგ და დამატებით, ანუ ეს შეიძლება იყოს კავშირში, ანუ რეალურად გაატარა.
1: ვერ გაატარა, ნახეთ როგორ რაღაცა რა არის გეოგრაფიული ასიმეტრია. ახლა თქვი გენერაცია დასავლეთ საქართველოში ძირითადი მოხმარება არის აღმოსავლეთ საქართველოში. თქვენ ვიცით რომ ანუ აი რომ ამბობ, აი რო თქვენ ერთ-ერთმა ექსპერტმა რომ რაღაცა აზერბაიჯანიდან უეცრად შეწყდაო 320 კილოვოლტიანი და 500 კილოვოლტიანი ხაზი გვაქვს აზერბაიჯანთან, ნუ ძირითადად 320-დან ხდება ჩვენ შორის შიდა მიმოწოდენის. აი ამ ხაზები უცბად ძელიერებულ მდგომარეობაში დაიღვა სიხშირეები, დაიღვა ძაბვა და ამან გამოიწვია ის, რომ ავტომატიკამ ჩათავა რაღაცა ხდება და გაიჭირა. ეხლა უყურეთ როგორი სიტუაცია. რატომ გჭირდებოდა წყალუხვების პერიოდში იმპორტი აზერბაიჯანიდან ელექტროენერგიის? იმიტომ გჭირდებოდა, მეგობრებო, რომ კი არის ზაფხული, კი არის ბევრი წყალი მდინარეებში, კი გამოიმუშავებს ესესი, კი შეუძლია უბრალოდ გამოიმუშავოს ესმა დენი, მაგრამ ფიზიკურად ამ დენს აღმოსავლეთ საქართველოში, ანუ გაზრდილი მოხმარების დაკმაყოფილება არ შეუძლია ფიზიკურად. ამიტომაც დისპეჩერი ეუბნება და ამ მთელი გაზაფხული ამას ესეთი ბრძანებები თუ განკარგულებები მისდით დეველოპერებს, რომ დააღმართ წყალი, ძირითა წყალი იღება ენგურიდან. რატო? იმიტომ რომ ის ფიზიკურად ვერ შეინაგრებს იმ შემომდინარე ენგურიდან
0: შეიძლება.
1: მაგრამ სამაგიეროდ იმპორტი რატო გჭირდება? იმიტომ რომ ეს ხაზს რადგან საკმარისი დენი ვერ მოაქვს ჩვენამდე, ამიტომ გჭირდება აზერბაიჯანიდან დენი შემოტანა.
0: გასაგებია. მე კიდევ ერთხელ დავაზუსტებ, მესმის რასაც ამბობ და მე მგონი მსმენელისთვისაც და მაყურებლისთვისაც გასაგებია. უბრალოდ შეიძლებოდა თუ არა გამხდარიყო ამ ეგრეთ წოდებული ჩაქრო ისტორო როგორც არის ჩაბნელების მიზეზი ის, რომ საქართველოში დენის უზარმაზარ მოცულობას ბიტკოინებისა და სხვა კრიპტოვალუტების წარმოებდა ერთობ მაინინგი მოიხმარს და მithmetes ახახ ხო ზაფხულის პერიოდია და ზუსტად ამ გადატვირთულობას შექმნა ის.
1: არა, გადატვირთულობას ქმნის რა? გადატვირთულობა ამ შემთხვევაში შექმნა რა? მოთხოვნა. ეს მოთხოვნა რამ შექმნა? ეს მოთხოვნა ახლა რეალურად ბოლო წლებში თუ ჩავიხედავთ, აი კრიპტოს ამოვიღებთ ხაცი კრიპტოს მარბეში, ანუ ქვეყანა მიუხედავთ იმისა, რომ ეკონომიკური ზრდა აღვა გამოცხადებული და ასე შემდეგ, რეალურად მოხმარება დიდად არ იცვლება, თუ გამოვაკლებთ კრიპტო კომპონენტს. 2-3%-ია ცვლილება. ზოგ შემთხვევაში იყო პერიოდი, როდესაც დაეცა მოხმარება. ეს კოვიდის გამო იყო, მე სხვა რაღაცის გამო იყო, მაგალითად კრიპტოს გათიშვის გამო იყო, როდესაც მოხმარება დაეცა და ეს უკვე აჩვენებს იმას, რომ კრიპტო ქმნის ყველაზე ცუდ მოთხოვნას ჩვენი ენერგოსისტემისთვის. რას ნიშნავს ცუდი მოთხოვნა? ჩვენი ჰიდროელექტროსადგურები, ასე ბაზისურად, რომელიც 24

0: შვიდზე ეს შეუძლიათ მუშაობა ერთი და იგივე სიმძლავრეზე, როგორც თუ ელექტროსადგურებს შეუძლიათ, მაგალითად ან ატომურ ელექტროსადგურს შეუძლია, ასე მუშაობა არ შეუძლიათ, ხოლო კრიპტო მიუხედავად შვიდზე, ეს არის ზაფხული თუ ზამთარი მისთვის სულ ერთია, ეს არის დღე თუ ღამე მისთვის სულ ერთია და ის უკვე არის სერიოზული გამოწვევა ისეთი ცენტრალიზებული ენერგეტიკული სისტემისთვის, როგორც არის საქართველო. ამიტომ, როდესაც საუბარია ხოლმე გამოსავალ, აი რა უნდა გავაკეთოთ, აი რა უნდა გავაკეთოთ, აი რა ვქნათ, ესე ვარ, ესეთი
1: კიდე ავაშენოთ კრიპტოინდუსტრიები.
0: ხო, კრიპტოინდუსტრიები ავაშენოთ, არც მაგრამ აი ჰესები ავაშენოთ, რას უშველის ის ეს. როდესაც საუბრობთ ჰესი რა კავშირში არის ამ ყველაფერთან, აი ჰესი ხო გვინდა, აბა დენი ხო გვინდა, არაფერი კავშირში არ არის ეს, აი ეს სისტემური პრობლემა. ჩვენ გვაქვს პირდაპირ
1: ამბობენ რომ აი და სტატისტიკაზე რუსეთისგან იმპორტი იზრდება.
0: ვერც რუსეთ ყველა ინტერესს რა არის? ვერც რუსეთისგან ვერ იზრდება იმპორტი ყველა სიკეთესთან ერთად. რატო იცით ბჭყალებში სიკეთე? იმიტომ ცენტრალნაიას ქვესადგურიდან მომავალი კავკასიონის ხაზი. ეს კავკასიონის
1: ხაზი ვერცყვეც პრობლემა.
0: არა, ვერცყვეც, არა, რუსეთი არანაირი დამოკიდებულება არ
1: არის.
0: ეს კავკასიონი შემოდის ენგურზე და ენგური და ჩვენამდე იმის რუსული დენი ასე რომ ვთქვათ მოვიდეს, მანაც უნდა გაიაროს დატურთული იმერეთი. ანუ არაფერი განსხვავება არ არის აქ. უბრალოდ ის ხაზიდან შემოსული დენი მიდის ამ შემთხვევაში, ჩვენ შემთხვევაში აფხაზეთში.
1: სამწუხაროდ როგორ წერება და მე არ შემიძლია ეს შეკითხვა არ დავსვა, იმიტომ რომ ძალიან ცი ტენდენცია წამოვიდა აი ქარის სადგურებთან დაკავშირებით. რომ აი ტყის განადგურების ან მებართვა გაიცა ხარჯზე ხდება. აი რამდენად მისაღებია ეს და საერთოდ რომ ტყე და მაგალითად არაველები რომელიც ასე თავისუფალი ვაქვს ეს შენდება ჯერ ერთი და ხომ არ ფიქრობთ რომ აღნიშნული ცესომანის ფარულ რეკლამაზე
0: გადაწყვეტილების მიმღებების არა გონივრულ გადაწყვეტილებებთან ამ გვაქვს საქმე და მარტივი ვთქვათ გეტყვით ხო ეხლა ჰიდროელექტროსადგურები მაშინ საბჭოთა კავშირის დროს ამდენი ჰიდროელექტროსადგური აშენდა და რეალურად ჰესისთვის შესაბამისი დინარე უკვე ძალიან სანთლით მოსაძებნია და არანაირი ჰიდრორესურსები დიდი ქვეყანა ჩვენ არა ვართ და მithumetes არა გვაქვს თავისუფალი დინარეები კარი ამ შემთხვევაში სხვა პოზიცია სხვა განზომილებაშია, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად ქარის პოტენციალი ათვისებული არ გვაქვს. აი, როდესაც აი ამ პირობებში ხდება მაინც და მაინც ისეთი ადგილების შერჩევა, სადაც ტყეები უნდა გაჩეხო წვანე ენერგიის ხელშეწყობის მოტივით, ეს დიდი ბოდიშის მოხდით, მაგრამ არ რაღაცა კორუფციულ შესაძლებლობასთან გვაქვს საქმე, ვიღაცის ბიზნეს ინტერესებთან, რომელიც რაღაცა ნაკვეთი ჩაიგდო ხელში და იქ უნდა მაინც და მაინც ამის მარშრუტებზე დასვა ეს ქარის სადგური და ყველაზე ცუდი ადგილები შეარჩიო ქარის სადგურის. ეს არის არ ვიცი რა. ამიტომ მე მგონი საქართველოს შესაძლოა საუბარია განახლება ენერგიებზე, ეს ახლა ჰესი იქნება ეს ქარი თუ მზის სადგური. მე მგონი ნორმალურ ქვეყანაში უნდა დაიწყოს რეალურად კრიტერიუმების ჩამოყალიბება, თუ როგორ უნდა შეიჩეს ამა თუ იმ განახლებადი ენერგიისთვის შესაბამისი ადგილი. ამ კრიტერიუმებში მთავარი აქცენტი უნდა იყოს გაკეთებული იმაზე, რომ უნდა განისაზღვროს არ განხორციელების ზონა, ანუ ტერიტორიები, სადაც არაფრის განხორციელება არ შეიძლება და ის უნდა იყოს ხელუხლებელი და ის უნდა იყოს დაცული. და ის უნდა მოიცავდეს დინარეებსაც, იმიტომ რომ ჰესების შემთხვევაში დაცულ ტერიტორიებს ქმნიან დინარეების
1: გარშე.
0: ხო, კი, არა მარტო გეოგრაფიული ასიმეტრია. ანუ არ შეიძლება ეხლა ქარის სადგურების დასავლეთ საქართველოსში აშენება და ისევე წამოღების პრობლემა შეიქმნას.
1: კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა დათო ჭიპაშვილი, მწვანე ალტერნატივას წარმოადგენელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მადლობა რომ გვისმენთ და გვიყურეთ. ჩვენ მომავალ სამშაბათს დაგიბრუნდებით.
2: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: მისი შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯისე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
6: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით.

0: კომბო გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: 16006 გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწერთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. გაგვირეკე 16006. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
0: Aversis კლინიკის სტროით 17 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო ცხადია. არა პირველი, მაგრამ გამორჩეულია ცუდი და უცნაურად უადგილო. ამის შესახებ კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკო გვარამია სოციალურ ქსელს შეწერს, რითაც ეხმაურება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი გუბახიძის მიერ სოციალურ ქსელში გაფცარებულ განცხადებას, სადაც 2008 წლის ომის შემდეგ ქვეყანაში რუსოფობიის ხარისხზე საუბრობს. მისი თქმით, ამათ ხელში, რომ ჩვენი ქვეყანა ეს უკვე მაგათი ფარჩაკობა არაა, სამწუხაროდ ჩვენია. ირაკლი გუბახიძის წერილი ერთდროულად ისურვის ქვეყნის ინტერესების ხალხის მანიფესტაცია. არ დავიწყე მკითხაობას, რატომ მაინც და მაინც ამ დროს და რატომ ამდენჯერ ნახმარი სიტყვა რუსოფობია ეს მალე გამოჩნდება. ერთ სიტყვა მხოლოდ ეს კაცი ფარჩაკია და მისი ტექსტებიც ფარჩაკობა. ამათ ხელში, რომ ჩვენი ქვეყანა ეს უკვე მაგათი ფარჩაკობა არა, სამწუხარო ჩვენია, წერს ნიკა გვარამია სოციალურ ქსელში. საკეთსახმაურებია ქართული ოცნების წევრები, ჩვენთვის რუსეთი ოკუპანტი, ოფიციალურად ყველა დოკუმენტში მას დაერქვა ოკუპანტი. ასე გამოეხმაურა ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ლევან მაჭავარიანი პრემიერ-მინისტრ ირაკლი გუბახიძის განცხადებას, რომელშიც ის რუსეთის მიმართ ოპოზიციის შეცვლილ რიტორიკაზე საუბრობს. ლევან მაჭავარიანის განმარტებით, ოპოზიცია და არასამთავრობო სექტორის ნაწილი დამოუკიდებლად არ მოქმედებს. მაჭავარიანის თქმით, მათთვის რუსეთთან დაკავშირებული რიტორიკა მხოლოდ უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ მიღებული ინსტრუქციების შესაბამისად შეიცვალა. მან ასევე ისაუბრა ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებებზე, რომ რუსულ ფულს სუნი არ აქვს და აღნიშნა, რომ ასეთი განცხადებები არქივში მრავლად მოიძებნება. მაჭავარიანმა ასევე ყურადღება გამოხვილა საერთაშორისო საზოგადოების გადაწყვეტილებებზე და აღნიშნა, რომ წინა ხელისუფლების მიერ ხელმოწერილი რეზოლუციისგან განსხვავებით, ქართულმა უცნაურ მასშტაბით ელექტროენერგიის გათიშვა იმერეთის მაღალი ძაბვის გამცემ ხაზზე მუხტარმა ავარიამ გამოიწვია. დავით ნარმანიას თქმით, მარეგულირებელმა კომისიამ 99-ზე მეორე სისტემური ავარიის მოკლება დაიწყო თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, რომელიც ითვალისწინებს ტექნიკურად არსებული სისტემების შეფასებას, შესაბამისი ხარვეზების გამოვლენას და მეორე უკვე ისეთი ღონისძიების დაგეგმვას, რომელიც მომავალში შესაძლო შეფერხებების შემთხვევაში სისტემის ჩაქრობას აგვარიდებს თავიდან. საქართველოს და აზიის განვითარების ბანკს შორის სასესხო შეთანხმება გაფორმდა, რომელიც ითვალისწინებს 250 მილიონი ამერიკული დოლარის ადნობის ფინანსური რესურსების გამოყოფას თბილისის შემოვლით ექსის მშენებლობისთვის. ფინანსთა სამინისტროს ცნობით, დაფინანსება მოხმარდება თბილისის შემოვლით ექსის ორ მონაკვეთს, ლოტი 4 და ლოტი 5. დოკუმენტს ხელი მოაწერა საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა. გზის დაახლოებით 18.9 კილომეტრიანი 4-ზოლიანი გამყოფი ზოლით აღჭურვილი საავტომობილო გზის მონაკვეთის მშენებლობა. აღნიშნული პროექტი მნიშვნელოვანია ქვეყნის სატრანსპორტო ქსელის განვითარებისთვის. ახალი მაგისტრალური გადატვირთავს დედაქალაქში მოძრაობას, გაუმჯობესებს სატრანზიტო ნაკადების უსაფრთხოებას, ხელშეუწყობს ქვეყნის სატრანსპორტო დერეფნების გამტარ უნარიარობის ზრდას, აღნიშნულია გავრცელებულ ინფორმაციაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 18 საათზე დროებით.

ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი.

სივრცეში ცელსიუსი წერტილი. 5 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებად ღრუბლიანობას კვირდებიან სინოპტიკოსები. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი გაცვლება 31 გრადუსამდე, ბესტიაში მოსალოდნელია 26, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 33 გრადუსი დაფიქსირდება. პროგნოზებით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში მოსალოდნელია 30, რუსთავში 33, ხოლო დედაქალაქ თბილისში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, დღეუნდა რეკორდ შეუმჩნევა 33 გრადუსამდე. გაცვლება

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში.

0: 0809.
1: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად ანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით.

0: კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi გელით. სიამონო მოგზაურობა იარასტანასთან ერთად.
1: სპორტის სიახლე. საქართველოს ჩემპიონმა იბერია 1999-მა ევროპა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩამდე სერიოზული ლოგისტიკური პრობლემები დაძლია და ჩრდილოეთ ირლანდიაში გამგზავრება მაინც შეძლო. თავდაპირველად კლუბს დიდი ბრიტანეთის ვიზებთან დაკავშირებით შეფერხება შეექმნა, მოგვიანებით კი გაირკვა, რომ დაქირავებული თვითმფრინავი ბელფასტის აეროპორტის ტექნიკურ მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებდა და მისი მიღება შეუძლებელი იყო. შექმნილი ვითარების მიუხედავად იბერიამ ალტერნატიული გამოსავალი იპოვა და კერძო თვითმფრინავი დაიქირავა, რომელმაც ჩრდილოეთ ირლანდიაში გუნდის 16 ფეხბურთელი ჩაიყვანა. დანარჩენი მოთამაშეები სამწვრთნელო შტაბისა და კლუბის სტაფის წევრები დანიშნულების ადგილობრივ გამოცხადდება მას სამბურთიანი ანგარიში ტექნიკური მარცხი

ეროვნულ თამაში. სილვამ ასევე აღნიშნა, რომ ესპანეთში გადასვლა მისთვის ოჯახთან სიახლოვისა და კულტურული გარემოს გამოც მნიშვნელოვანი იყო. ბერნარდუ სილვა Manchester City-ში 2017 წლიდან თამაშობდა. ამ პერიოდში მან კლუბთან ერთად 6-ჯერ მოიგო ინგლისის პრემიერ ლიგა, 5-ჯერ ლიგის თასი, 3-ჯერ ასოციაციის თასი, 3-ჯერ სუპერთასი და ასევე თითო-თითოჯერ ჩემპიონთა ლიგა და საკონტინენტთა შორისო თასი. ვიდეო თამაშების ერთ-ერთი უმსხვილესი გამომცემელი კომპანია Electronic Arts-ი გავრცელებული ინფორმაციით დაახლოებით 45 მილიარდ ამერიკულ დოლარად იყიდება. გარიგება უკვე შეფასებულია, როგორც leveraged buyout-ის ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური შემთხვევა, რადგან კომპანიის შეძენა ძირითადად სასესხო დაფინანსებით ხორციელდება. კომპანია ინვესტორთა კონსორციუმის მფლობელობაში გადავა რო პარტნერსი. მხარეებმა შეთანხმებას უკვე მიაღწიეს და ოფიციალური განცხადება ახლოს მომავალში ამოსაუტნელი. შეთანხმება მთლიანად Electronic Arts მოიცავს, შესაბამისად ახალი მფლობელების კონტროლის ქვეშ გადავა ისეთი ცნობილი ფრენჩაიზები, როგორიცაა EA Sports FC, Battlefield, UFC და Need for Speed. ანალიტიკოსთა ნაწილი ვარაუდობს, რომ მფლობელის ცვლილებამ შესაძლოა კომპანიის სტრატეგია, ინვესტიციების მოცულობა და შიდა მენეჯმენტი შეცვალოს. საუდის არაბეთისთვის ეს გარიგება გეიმინგისა და EA Sports-ის სექტორში გავლენის გაფართოების გრძელ ლვადიანის სტრატეგიის ნაწილია. სპორტის

0: 0 3 83 09.
1: როცა ახალ სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნარია. ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. გაგვირეკე ფიფქის 63-73-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივა შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება.
4: იქ თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. ჯერი, თქვენი სტილი.
5: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისში თავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე

0: მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
1: დაწყულები გაქვთ, გამოიყენეთ ჰიკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღდეტალურ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: რეკლამა 2 18 18 60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
5: დენის პალიტრა იწება.
6: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
7: იდეები მარტივიდან მრავალფეროვანი საუბრისთვის.
8: მუსიკალური ისტორიები.
9: დიდი სტუმრიანობა.
10: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
9: დავგეგმოთ დღე ერთად.
11: გამოყევი ტალღაზე.
9: FM 103-ზე.
12: დაგუნზურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ამ სიცოცხლეს. ყოველ სამშაბათ 16:00-ზე დაგეგმოთ. ვანი ზონა. რადიო პარიზის ეთერში.
13: ვანი ზონა.
3: გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებით. ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
14: დღესდღეობით გაგვიწმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმოთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
3: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მოგვიყვანოთ თქვენი მხედველობის აღსადგენად. მოგესალმებით. დღეს სამშაბათია, 4 აგვისტო. წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
14: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
3: ეროვნული იდენტობის დაცვა, რა საკანონმდებლო ცვლილებებს აპირებს ოცნება და საერთოდ რას ემსახურება საინიციატივო ჯგუფების შექმნის დაცვის მიმართულებით ახალი საკანონმდებლო ინიციატივის მომზადებას გეგმავს ქართულ ოცნებაში მიაჩნიათ, რომ საჭიროა კანონმდებლობის მოწესრიგება იმ ქმედებების საპასუხოდ, რომლებიც მათი შეფასებით ქვეყნის ეროვნული იდენტობის შერყევას ემსახურება. მართველი პარტია ამ მიმართულებით მას შემდეგ გააქტიურდა, რაც ბოლო დღეებში ქართული იდენტობის, ეროვნული ერთობის, ტრადიციების, ღირებულებების დაცვის მიზნით რამდენიმე საინიციატივო ჯგუფი დაფუძნდა. აი 30 ივლისს დაფუძნებული საინიციატივო ჯგუფი ქართული იდენტობის, ეროვნულ ერთობისა და სამოქალაქო მშვიდობის დასაცავად შესაბამისი საკანონმდებლო ჩარჩოს შექმნას ითხოვს. მისი წევრები მსახიობი გიორგი შანიძე, რეჟისორი გიორგი სიხარულიძე და ბათუმის თეატრის დირექტორი კოტე მჟავია არიან. მანამდე კი გიორგი ქართველიშვილმა და ტრადიციების დაცვის მიზნით შეიქმნა. ნახოთ, რა გამართლებას უძებნიან თავად ინიციატივის ავტორები ამ ახალ წამოწყებას და რა ხდება გამოხმაურებების კუთხით. ქართულმა ოცნებამ ძალიან სახიფათო ტენდენცია წამოიწყო. ეს ისაა, რასაც ჰიტლერი აკეთებდა საქართველოს

ჩემპიონატში ამან შეიძლება კატასტროფული შედეგი გამოიღოს. პატა ზაქარიაშვილის მოსაზრება გახლდათ ეს, გვეუბნებიან რომ თუ დაუშვებელი იქნება ცოცხალი ადამიანისა თუ მიცვალებულის შეურაცხმყოფელი მოხსენიება, ეს თავისუფალი აზრისა და გამოხატვის შეზღუდვაა. გვეუბნებიან რომ ბილწ სიტყვაობა, გინება, ბულინგი, ადამიანის ღირსების შელახვა არის კარგი, არის თავისუფლების გამოვლინება, ვიმეორებ რომ ეს არის ძლება გასახანი ჰქონდეს თუ როგორ დაარეგულირებს ამას კანონი, ზღვარი გონივრულადაა გასავლები. სახელმწიფომ არ უნდა დაუშვას რომ ამ ბოროტებას დაკანონებული სახე მიეცეს და ეს ადამიანებს შორის ურთიერთობისა თუ საზოგადოების დეგრადაციის გზა გახდეს. ახლა რომ ამბობენ მსქროლავების სამმართველო ინგლისში, გერმანიასა და საფრანგეთში, მსქროლავი არ არის, როცა ფეისბუქის პოსტების გამო სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა დგება, ქადაგიშვილი ესარჩლება ამ საკითხს. მანამდე კი პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ უცხოური აგენტურის მიზანია ეროვნული იდენტობის შერყევა და უნდა დავუპირისპირდეთ ამ ყველაფერს, თუმცა ეს უნდა მოხდეს კანონის ჩარჩოებშიო. გავაგრძელოთ სხვა თემებით და მართლობის არატრადიციულ მოდელზე გადასვლას აანონსებს. 5 აგვისტოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა შიდა დაპირისპირების ფონზე ყრილობისთვის ემზადება. ცნობილი ხდება, რომ ყრილობაზე აღარ აირჩევენ თავმჯდომარისა და გენერალურ მდივანს ძველი წესით, მათ ნაცვლად იქმნება მმართველობითი საბჭო, რომელიც ამ ფუნქციებს შეითავსებს, ხოლო ფორმალურად ერთი პირი იქნება განსაზღვრული დოკუმენტებზე ხელმოსაწერად. ამასთან მეტი ცნობილი ხდება, რომ მოქმედი თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავა პარტიის ყრილობას არ დაესწრება. ის კვლავ ძველ პოზიციაზე რჩება, მიაჩნია, რომ 30 ივლისის პოლიცსაბჭოს ხდომა ლეგიტიმური არ იყო, რადგან არ შედგა კვორუმი. საწინააღმდეგოს ამტკიცებს პარტიის მდივანი პეტრე ცისკარიშვილი, ბოკუჩავა კი ელოდება პოლიცსაბჭოს უქმის წარდგენას. პარტიის ლიდერთა განცხადებით, ეს იქნება ტექნიკური ყრილობა, რომელთან პარტიის ეგრეთ წოდებულ გარეთა ორგანოსთან ერთად იმუშავებს. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი ანალიტიკოსი ნიკა ჩიტაძე რეზონანსთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ პარტიის მართვას გარდამავალ პერიოდში მართველი საბჭო გაუძღვება, თუმცა არც ის არის გამორიცხული, რომ ფორმალური თავმჯდომარეც იქნას არჩეული ამ პერიოდში. მოკლედ დეტალებთან დაკავშირებით მედიაში პერიოდულად ვრცელდება ინფორმაცია, მიადევნეთ თვალყური. ახლა კი სხვა საკითხებიც და ვითარება ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის ომში როგორია ამ ეტაპზე. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრეს სპიკერის ესმაილ ბაღაის განცხადებით, თეირანი ამჟამად ამერიკასთან მოლაპარაკებას არ აწარმოებს. ინფორმაციას ამის შესახებ ალ-ჯაზირა ავრცელებს. ირანის საგარეო საქმეთა მისი მტკიცებით მარშრუტზე ომანთან შეთანხმების მიღწევა სრუტის ხელახლა გახსნისთვის აუცილებელი პირობაა, თუმცა არ არის საკმარისი და საჭიროა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ისრაელის სამხედრო აგრესიის დასრულება. ჰორმუზის სრუტე არ არის დაკეტილი ირანსა და ომანს შორის აზრთა სხვადასხვაობის გამო. ჰორმუზის სრუტე პრობლემების წინაშე დგას ამერიკისა და სიონისტური რეჟიმის სამხედრო აგრესიის გამო, აღნიშნა ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა. მანამდე კი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანთან მოლაპარაკება დღეს დაიწყება. ყველაფერი მზად გვქონდა, მაგრამ როცა მოკავშირეებმა გთხოვეს თავდასხმა გაგვეუქმებინა, ვიფიქრეთ, კარგი, ვნახოთ. დაგეგმილი თავდასხმის გაუქმებისკენ მას საუდის არაბეთმა, არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა, კატარმა და თავად ირანკლიარიზაცია უწოდოთ. მე ამას ირანის დენუკლიარიზაციას ვუწოდებდი, განაცხადა ტრამპმა. ანალიტიკოსების შეფასებით, ტრამპი ხშირად იყენებს საჯარო განცხადებებს როგორც პოლიტიკური ზეწოლის ინსტრუმენტს. მოლაპარაკებების დაწყების გამოცხადებით კი ის ცდილობს დაამშვიდოს გლობალური ფინანსური, იქნებათ ნავთობის ბაზრები და საკუთარი აუდიტორიის თვალში პოზიციონირდეს როგორც ლიდერი, რომელმაც ირანის მოლაპარაკების მაგიდასთან დასმა მოახერხა. აი ასეთია მისი ამჟამინდელი ქმედებების ანატომია. ახლა კი უკრაინა სამხედრო ბლოკში გადაადგილებები გრძელდება. ზელენსკიმ უმეროვი საგარეო დაზვერვის ხელმძღვანელად გადაიყვანა. ზელენსკიმ განაცხადა, რომ ამ თანამდებობაზე უმეროვი კოორდინაციას გაუწევს დრონებთან დაკავშირებით ახალი შეთანხმებების დადებას. ის რომ ბევრი არაპროფესიონალი კადრია, ყველგან იურისტები ინიშნებიან. როდეს დაიწყება სწავლა საქართველოს სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტებში? გაიგებთ გაზეთში რეზონანსი, საქართველოში კი ხელოვნური ინტელექტზე დაფუძნებული თაღლითური სქემები უკვე ამოქმედდა.

0: წარმატებითაც. როგორ ებრძვის მას სახელმწიფო, წაიკითხეთ დეტალების შესახებ რეზონანსის მიერ მომზადებული პუბლიკაცია, რაც შეეხება ჟურნალების ახალ ნომრებს. მე მინდა სარკესა და თბილისელებს გადავავლო თვალი თქვენთან ერთად. გამოვიდა ამ კვირის დასაწყისში გუშინ ორშაბათს ჟურნალ სარკის ახალი ნომერი, რომელშიც ვკითხულობთ ირმა სოხაძესთან ინტერვიუს. რუსულ რომანსებზე ვგიჟდებოდი, მაგრამ რუსულად ვეღარ ვმღერი. უარი ვთქვი ქართულ სტიპენდიაზე, არც ერთ ჩემს კოლეგას თავისით უარი არ უთქვამს. გიორგი გასვიანმა ოცნების სახლი უჯარმაში აიშენა. ირმა გორიელი ნრანზე ერთ დღეში ვარსკვლავები გახდნენ. წაიკითხეთ ასევე მარიკა სამანიშვილთან ინტერვიუ, მსახიობის ერთადერთი სიყვარული და ერთადერთი თეატრი. თენგო არ მელაპარაკებოდა და საჩუქრებს მიგზავნიდა, დღეს ასეთი რაღაცები არ ხდება. როგორ გავუმკლავდეთ მრისხანების ვნებას? მამა გიორგისთან ინტერვიუში წაიკითხავთ. თუ ვინმეზე ბრაზობ, 33-ჯერ წაიკითხე იესოს ლოცვა და პასუხი მერე გაეცი მას. ახლა თბილისელები გადავათვალიეროთ. თაკო კორინთელი ყველაფერი ლანგრით მორთმეულს გავს, ბედმა მომართვა. ნინო მომლაძე: ისე მივედი 38 წლამდე, ისე მივედი 38 წლამდე, რომ ჩემთვის მნიშვნელოვან ადამიანს ვერ შევხვდი. ლიზა ვადაჭკორია: ბევრ შეცდომას ვხედავ, რასაც გამოვასწორებდი, მაგრამ ვიცი, რომ ძალიან კარგი ადამიანი ვარ. ნანი ბრეგვატელი: არ ვმღეროდი მეუღლის გამო და იმდენად ნერვიულობდი, თითქოს ხმა დავკარგე. რისგან უნდა შეიკავოთ თავი აგვისტოში? რაში გმართებთ მეტი სიფრთხილე, წინდა ხედულობა? ამას მიხეილ ცაგარელი გეტყვით ჟურნალ თბილისელების ფურცლებზე. რაც შეეხება პორტალებს, მე სათაურებს ჩამოვთვლი საინტერესო მასალებისა, რასაც შეხვდებით ონლაინ ვებგვერდებზე. დოიჩე ველემ ქართულენოვანი საინფორმაციო სამსახური გახსნა, გვაუწყებს კვირის პალიტრაჯი. ამბობეჯიზე წაიკითხავთ: გამოვლენილია მოზარდი კილერების ჯგუფი, შეცდომით მოკლული 20 წლის ბიჭი და კიდევ უამრავი მსხვერპლი, რომელ ქვეყნამდე მივიდა კვალი მასშტაბური სპეცოპერაციის შემდეგ. ბოლოს კი კურმალიჯი: ხალხი ნიტრატებით კი არა, ცუდად გარეცხილი საზამთროთი იწამლება. სურსათის უვნებლობის ექსპერტი გავრცელებულ მითებზე გვაწვდის სწორ ინფორმაციას. წაიკითხეთ კურმალიჯიზე. ასეთი იყო პრესტაიმი დღეს რადიო პალიტრისე.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
2: კინომუსიკა.

0: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
1: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-მდე.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს ხოურ ვალუტა 3 ლარი და 30 თეთრი.

0: 80-09. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ეარასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დატკბით შანხაის შტამბეჭდავი ცათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით.
1: თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოს ესკეპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთ ესკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300. ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ხოლო 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: დაემარტიროთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახის ის ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ტრაჯისგან მიიღე საჩუქრად კავა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები ტრეწერტილიჯიზე და ისია მონე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით.

0: გაწერდილი ჯინს ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
1: ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10 577-81-15-15
3: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით, ცხრაენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
4: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
6: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი
7: იძლებსე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და ბიზნეს მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას. მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემატოხიაშვილთან ერთად.

გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 5 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ, როგორც დასავლეთ ის აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებად ღრუბლიანობას კვირდებიან სინოპტიკოსები. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი გაცვლება 31 გრადუსამდე, ბესტიაში მოსალოდნელია 26, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 33 გრადუსი დაფიქსირდება. პროგნოზებით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში მოსის მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში 33, ხოლო დედაქალაქ თბილისში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი დღე, უნარეკოდ შეუმჩნევს და 33

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი.
1: ზუსტად 6-ზე.
2: ოვახიძე ამბობს, რომ აგვისტოს ომი ნაციონალური მოძრაობისთვის და მისი მიმდევრებისთვის 2008-12 წლებში არ ექცა საკმარის საფუძვლად რუსეთის მიმართ რადიკალური განწყობების ჩამოსაყალიბებლად, რას პასუხობენ ოპონენტები. ნაციონალური მოძრაობა ხოლჩანის შუმყრილობაზე მნიშვნელოვანი რეფორმების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებას აანონსებს. სამეკის თავმჯდომარის დავით ნარმანიას განცხადებით 25 ივლისს საქართველოს მასშტაბით ელექტროენერგიის გათი შემერდის მაღალი ძაბვის გადამცემ ხაზზე მომხდარმა ავარიამ გამოიწვია. თბილისის შემოვლით ეგზის მშენებლობისთვის საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს შორის სასესხო შეთანხმება გაფორმდა. შეთანხმება 250 მილიონი ამერიკული დოლარის იდენტობის ფინანსური რესურსების გამოყოფას ითვალისწინებს.

0: ვარიანტები ზუსტად 6-ზე.
1: მოგესალმებით ხელისუფლების დროს არსებულ განწყობებს პრემიერ-მინისტრი სულცელურ ხსელში გამოქვეყნებულ პოსტში წერს. ირაკ რეკობახიძე ამბობს, რომ აგვისტოს ომი ნაციონალური მოძრაობისთვის და მისი მიმდევრებისთვის 2018 წლებში არ იქცა საკმარის საფუძვლად რუსეთის მიმართ რადიკალური განწყობის ჩამოსაყალიბებლად და ამჟამინდელი ხელისუფლების ოპონენტებში რადიკალური ანტირუსული განწყობა მხოლოდ მას შემდეგ ჩამოყალიბდა, რაც რუსეთი უკრაინაში მეორე შეიჭრა. რატომ იქცნენ რუსოფობებად ახლა და არა მაშინ, როდესაც საქმე საქართველოს ახებოდა? თავრობის მეთაური მიიჩნევს, რომ ამ კითხვაზე საზოგადოება უნდა იმსჯელოს. რა პასუხი აქვთ ბრალდებებზე ოპოზიციაში? ნინო დავითაძე მოგუყვება.
2: ირაკლი კობახიძე სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ ქსელ წერილში ამტკიცებს, რომ რუსეთის მიმართ საქართველოში არსებული მკვეთრად უარყოფითი რიტორიკა მხოლოდ 2022 წლის შემდეგ გაჩნდა. პრემიერის შეფასებით, მიუხედავად იმისა, რომ 2008 წლის ომს საქართველოს დამოკიდებულებას არ გამოხატავდა, როგორც დღეს არსებობს, კობახიძე წერს, რომ აგვისტოს ომის შემდეგ მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლება რუსეთთან ურთიერთობების აღდგენას ცდილობდა, ქვეყანაში რუს ტურისტებს და ბიზნეს იწოდა და მოსკოვთან ურთიერთობების დათმობის პოლიტიკას ატარებდა. სწორედ ამ ფონზე ომს კითხვას, რატომ იქცნენ ეს ადამიანები რუსოფობებად, მხოლოდ უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ? მისის შეფასებით, 2022 წლის შემდეგ რიტორიკის ასეთი ცვლილება უცხოური აგენტურის გავლენით და გარე პოლიტიკური დირექტივებითაა განპირობებული.
3: 2008 წლის აგვისტოს ომიდან 18 წელი გავიდა, თუმცა მისი უმძიმესი კვალი ჩვენს ქვეყანას და ათიათასობით ქართველის ცხოვრებას დღემდე ატყვია. ამ მასშტაბის ტრაგედიის ფონზე აგვისტოს ომი ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმისა და მისი მიმდევრებისთვის 2008-12 წლებში არ იქცა საკმარის საფუძვლად რუსეთის მიმართ რადიკალური განწყობის ჩამოყალიბების გამოუხატავს. მეტიც, ყველას გვახსოვს, როგორ მიესალმებოდნენ დღევანდელი მთავარი რუსოფობები ელენე ხოშტარია, ზურაბ ჯაფარიძე, მიშამშურდაძე და სხვები საქართველოში რუს ტურისტებს, რუსულ ფულს, რომელსაც მაშინ სუნი არ ჰქონდა. აშკარაა, რომ გლობალური ომის პარტია სწორედ დღეს მიმდინარე კონფლიქტის მასშტაბი სჭირდებოდა იმისთვის, რომ ომში ევროპა ჩაერთო და რუსოფობია აგენტურაში მსოფლიოს მასშტაბით, მათ შორის საქართველოშიც, უმაღლეს დონეზე გაეღვიებინა. უცხოური აგენტურის რიტორიკა რუსეთის მიმართ არ ყოფილა ასეთი მკაცრი და უარყოფითი, არც 2008 წლის ომამდე, დაც აგვისტოს ომის შემდეგ, ანუ მაშინ, როდესაც საქმე უშუალოდ მათ ფორმალურად მაინც სამშობლოს ეხებოდა. პარადოქსია, მაგრამ ფაქტია, რომ მათი გაგებით რუსეთის საქართველოს ნამდვილ ოკუპანტად, არა საქართველოს, არამედ უკრაინის ტერიტორიების ოკუპაციის შორწასულში ისე დღეს აგენტურა საქართველოში გარეძალების დავალებების შესაბამისად მოქმედებს და მათი სამშობლო არა საქართველო, არამედ დიპ სტეიტია. ამ ფონზე საინტერესოა, რატომ არ ჰქონდა მათ დავალებული რუსოფობია მაშინ, როდესაც ამის ყველაზე მძაფრი მიზეზი არსებობდა, ანუ 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ, და რატომ დაივალათ რუსოფობია ახლა, როდესაც რუსული აგრესიის მსხვერპლი არა მათი ფორმალური სამშობლო, არამედ სხვა, თუნდაც მეგობარი ქვეყანა გახდა. ვფიქრობ, საზოგადოება ამ ლოგიკურობას, ლოგიკურ ახსნას იოლად მოუძებნის.
2: პრემიერის განცხადებებს მართულ გუნჩის გამოეხმაურნენ და განაცხადეს, რომ ოპოზიციისა და ხელისუფლების კრიტიკოსების რუსეთის მიმართ დამოკიდებულება წლების განმავლობაში არაერთგვაროვანი იყო. მათი თქმით, 2008 წლის ომის შემდეგ საქართველოში რუსული ტურიზმისა და კაპიტალის წახალისება ხდებოდა, რასაც მათივე შეფასებით დღევანდელი ოპოზიცია და
4: საშუალებები მიუთითებს იმაზე, რომ ამ ადამიანებს არ აქვს საკუთარი აზრის დაფიქსირების უფლება. ისინი ჩვეულებრივი აგენტები არიან, კითხვის გასმის უფლებას კი არ აქვს. როგორც ჯარისკაცები მსახურობენ, ისე მსახურებიან დიპ სტეიტს.
2: საკუთარ ქვეყანაში ომისა და ოკუპაციის დროს დუმხარ რუსულ კაპიტალს ტაშს უკრავ და 2022 წლიდან რუსეთ მთავარი რუსოფობი ხდები. აი, ეს არის რადიკალური ჯგუფების და ოპოზიციის სახე. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ წობით ხედავდით ტურიზმისა და რუსული კაპიტალის დახალისებას, რასაც პროტესტის ნაცვლად ტაშით ხვდებოდნენ დღევანდელი რადიკალები. 2022 წლიდან მათ უცებ გაიღვიძეს რეალობაზე მიგვითითებს. საკუთარი ქვეყნის ტრაგედია მათთვის არაფერს ნიშნავს, მათი პატრიოტიზმიც, სოლიდარობაც და ემოციები შეიძლება მხოლოდ გარე პატრონების ბრძანებით ერთობა. საკუთარი ხალხის კილოზე დუნილი და უცხოურ ინსტრუქციებზე ყვირილი არც პატრიოტიზმია, არც ბუზეთანი სოლიდარობა. ეს უბრალოდ სხვების ინტერესების უპირატო მსახურება. ოპოზიციაში პრემიერის განცხადებებს მწვავე შეფასებები მოჰყვა. ხელისუფლების ოპონენტები აცხადებენ, რომ ირაკლი კობახიძე რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციისა და მიმდინარე გამოწვევების ნაცვლად ყურადღებას ხელოვნურად გადააქვს რუსოფობიაზე და ამით რეალური პრობლემების გადაფარვას ცდილობს. მათი შეფასებით, რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის პირობებში მსგავსი რიტორიკა მიუღებელია და აგვისტოს ომის წლის თავამდე რამდენიმე დღით ადრე გაკეთებული განცხადებები მიზანმიმართულ პოლიტიკურ და პროპაგანდისტულ გზავნილს წარმოადგენს. ოპოზიციაში ასევე ამბობენ, რომ საზოგადოების მთავარი კითხვა არ არის

0: როგორ აფასებდა რუსეთს ცლების წინ არამედის საფების საპასუხოდ.
1: აუგუსტოს ომის დღეებამდე ცოტა ხნით ადრე ამ ნარატივის გავრცელება არის ყოველდღიური, რაც შეიძლება აღწერდეს ახეზებული იყოს კრემლის მიერ. შეუძლებელია ოკუპირებულ საქართველოში უცხოფობიაზე ჩუწუნი რამდენიმე ხნით ადრე 7 აგვისტოზე იყოს შემთხვევითი, ეს არის გამიზნული კიდევ ერთი მეტალური სპეცოპერაცია, პროპაგანდისტული სპეცოპერაცია, რომელსაც ქართულ ხალხს უწყობენ, თუმცა უნდა შეიმუონ, რომ ქართულ ხალხში ამ საკუთარ განწყობილებებს ვერ აჩვენებენ და ვერ აღებენ.
2: მე ნამდვილად ვერ ვიცი, როდის გახდა რუსოფობი, თუმცა შეიძლება დანამდვილებით გითხრათ, რომ მირატი გობახიძე მაშინაც და ახლაც იყო და არის რუსოფილი და ის არის სამარცხვინო პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ამ ქვეყნის ისტორიაში შევა როგორც რუსეთის საგარეო დაზვერვის სპეცოპერაციის
3: მირატი გობახიძე. ქართული ოცნება სიტყვასაც არიღებს, ხმასაც არიღებს იმ ანექსიურ პროცესებთან დაკავშირებით, რასაც აგვირიებს ჩვენს ისტორიულ ტერიტორიას კონკრეტად იცით. პროცესები დაიწყო პირადად 15 მაისს, როდესაც კრემლში ხელი მოეწერა ევროპის სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკასთან თანაშრომლობის აღნიშნული შესახებ ხელშეკრულებას. თუ დღეს ირაკლი გობახიძეს დაუცინება სურს და დაასრულოს და დაუმტკიცოს ქართულ ხალხს, რომელიც ნამდვილად არის პატრიოტი ხელისუფლება და არამისი გამოგონილი და რაც მითებით, ამიტომ პირველ რიგში ხმა უნდა ამოიღოს ამ ამოცნის წინააღმდეგ.
0: აგვისტოს ომიდან 18 წლის თავის მოხლოების ფონზე რუსეთის თემა ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის მურიგი მწვავე პოლიტიკური დაპირისპირების საგანი გახდა. მართველი გუნდი ამტკიცებს, რომ ოპოზიციის ანტირუსული რიტორიკა უნიტესობის დაკნინებასა და პოლიტიკური დღის წესრიგის შეცვლის მცდელობაში ადანაშაულებენ.
4: ნინო დავითაძე საუბრობდა. აღდგება თუ არა სტრატეგიული პარტნიორობა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის. ორი ქვეყნის ურთიერთობების პერსპექტივა კვლავ პოლიტიკური განხლების ერთ-ერთი მთავარი საკითხია. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვლენების შემსრულებლად ემიდიაზის დანიშვნის შემდეგ ხელისუფლება და ოპოზიცია მოვლენების განსხვავებულად აფასებს. ოპოზიციის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გაუმჯობესება მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება შესაძლებელი, თუკი საქართველო დემოკრატიულ კურსს დაუბრუნდება. მართლ გუნჩი კი დადებით მოლოდინი არ აქვს და აცხადებენ, რომ ურთიერთობების განახლებისთვის მზად არიან.
5: შტატებმა, როგორც ევროკავშირმა, ზოგადად ცივილიზებულ სამყაროს, აი ამ ბანდიტების ხროვას ძალიან კონკრეტულად, იმიტომ რომ მათ არ ესმით, იმიტომ რომ ისინი კალაპოტს გააუქმოს კონსტიტუციის საწინააღმდეგო კანონები, შეწყვიტოს პოლიტიკური დევნა და შემდეგ მათ როგორც ცივილიზებულ ადამიანებს უნდა დაელაპარაკება.
6: ჯეიმს კარათუნო არის ტრამპის გუნდის ერთ-ერთი წევრი, რომელმაც კაფიო თქვა, მოდიაც შეერთებული შტატები და არა საქართველოს ხელისუფლება და ინტერესებულია საქართველოსთან სტრატეგიული ურთიერთობების აღდგენით, ოღონდ ეს არ იქნება უპირობოდ. საქართველოს ხელისუფლებას უნდა ჩვენი უნიკალური მდებარეობით ისარგებლოთ, ისარგებლონ უფასოდ და იმის მაგერად, რომ ჩვენ უკეთეს პირობებს თავაზობდეთ, მარჩემ სოფლიოს რო სხვა გზებით კი არა, ჩვენი გზებით ისარგებლონ, პირიქით ეუნებიან, რომ კეთილინებდეთ და თუ ამ გზებით გინდათ სურვილი, მიგვიღეთ ავტორიტარებად, მიგვიღეთ დიქტატორებად, მიგვიღეთ არადემოკრატიულებად, ეს ასე არ იქნება.
7: ჩვენ არაერთხელ შევთვალეთ ბაში და ოცნება კარგად ხედავთ როგორ იქცევა, რასაკეთებს და როგორ აქცევს ზურგს იმ თავარ ფუნდამენტურებულებას, რაც არის დემოკრატია. და როგორ გახადა იზოლებული ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო მათ შორის. გაერთიანებინათ ის განცხადება, რაც გაავრცელეს ცენზურასთან დაკავშირებით. ამის შემდეგ უბრალოდ გადაგაგეთოთ საუბარი.
4: ცენტრალური მოძრაობა ხო ჩანიშნულ ყრილობაზე მნიშვნელოვანი რეფორმის შესახებ გადაწყვეტილებების მიღებას ამოსებს. ერთ-ერთი სიახლე ცენტრალური მოძრაობის ახალ აპლიკაციას ახება, რომლის მეშვეობითაც პარტიის რიგითი წევრები ყოველთვიურად შემოწერილობის სახით გადაიხდიან საწერვო გადასახადს და მონაწილეობის მიღებენ პარტიის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. რაც შეეხება თავმჯდომარის არჩევის საგანს, კანდიდატების ვინაობა ცნობილი არ არის. მოქმედი თავმჯდომარე ჩინა ბუკუჩავა კოლეგების მიერ ჩატარებული ყრილობით უკმაყოფილოა. დანარჩენი კოლეგები
8: უზურად არაპარტიული ადამიანებისგან ამ ბორც მე ვუდგავარ სათავეში და ნანუკა არის აღმასრულებელი მდივანი, რომელსაც აქვს ჩემი სრული მხარდაჭერა და არაპარტიული შემადგენლობა გვჭირდება იმისთვის, რათა გვერდიდან დავინახოთ მოძრაობაში განხორციელებული ცვლილებები და ზუსტი რეკომენდაციები დავდოთ სუბიექტური მომენტების გარეშე. რაც შეეხება დროებით მმართველობას, ის იფუნქციონირებს 6 თვე რეფორმათა ბორდის საბოლოო რეკომენდაციამდე და მათში წარმოდგენილი უნდა იყოს დღევანდელი ლიდერშიპის სრული შემადგენლობით, მიუხედავად კამათისა და ერთმანეთის მიმართ პიროვნული დამოკიდებულებებისა. ხალხი ჩვენგან არა პირად ემოციებს, არამედ საქმის კეთებას ელის. ამიტომ ჩვენთვის

0: უგებარი და მიუღებელია ტელევიზიით და სოციალურში ურთიერთობის გარკვევა. ავიღოთ ყველა მაგალითი ლევან ხაბეიშვილისგან, რომელიც პირადზე მაღლა ყოველთვის
1: მასშტაბურობაზე ასეულის ნაცვლად გამოიყენებს ბაქოს ეროვნული და რეგიონული ზონებზე პირდაპირ ზეით და ძალიან მნიშვნელოვანი რაც გაქვთ არის ის, რომ პარტიის წევრები, რომელიც საწევო სადაიქია, რომელიც ფინანსურად ნაცვლად ხდება საქართველოს პარტიის საქმეში, ისინი იყვნენ თავი არქიტექტურის მიმდევრები და უფრო მეტად დამშვიდობებას ეს პარტიის პროცესი. რაც ეხება ფინანსურად ხდება, რა აგებს კიდევაც ისე, ყველებას მოსავლად, რომ ხალხური ფინანსი თბილისში ყოფილიყო, ამიტომაც ცნობის გულები ძალიან მიდა, რომ ხალხური ფინანსი ამ ყველებას დაესწროს.
2: ეფიერ ნაციონალურ მოძრაობა გადადის ჰორიზონტალურ მართველობაზე, აირჩევს მართველ საბჭოს, აღარ იქნება თავმჯდომარე, აღარ იქნება გენერალური მდივანი, იქნება საბჭო, რომელიც პირდაპირ ანგარიშვალდებული იქნება ჩვენს ამომრჩეველთან, გულშემატკივრებთან, წევრებთან, ასევე იქნება პრეზიდიუმი, რომელიც სათათბირო ორგანოა, რომელიც უზრუნველყოფს მეტ ჩართულობას პარტიის შიგნით ჩვენი თანამოქალაქეების და ამომრჩევლის.
3: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
4: კოალიცია ცრულებისთვის ერთ-ერთ ლიდერ ნიკო მელიაზე თავდასხმის ფაქტთან დაკავშირებით, რომელიც 2024 წლის 11 აგვისტოს ქალაქ სამტრედიაში ოფისის გახსნის დროს მოხდა, გამოძიება განახლდა. როგორც ნიკო მელიას ადვოკატი ბექა კვინიკაძე აცხადებს, გამოძიება თავის დროზე ძალადობის მოხლე დაიწყო, თუმცა პროკურატურამ ბრალის კვალიფიკაცია შეცვალა და გამოძიება საარჩევნო კამპანიაში ძალადობის მოხელის შეშლის მოხლედ გაგრძელდა. მის ინფორმაციით აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით ნიკო მელია დაახლოებით 2 კვირის წინ საჯარო აღსრულების დაწესებულებაში გამოიკითხა.
5: ნიკასთან იყვნენ

0: ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებაში დახმარების ბალდები დაკავებულ გიორგი მალანიას მამამ შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილის მერა მალანიაშვილს გიორგი მალანიას ბრალი ჯგუფურა ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებაში დახმარებისთვის წარადგინა ეს დანაშაული 13 წამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურის ინფორმაციით გიორგი მალანიამ თავდასხმელებს გიგავარიანის საცხოვრებელი და სამუშაო მისამართების ასევე მისი გადაადგილების მარშრუტისა და გრაფიკის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა. გამოძიების ვერსიით ამის შემდეგ ალექსანდრე გაბაშვილი გიორგი რეკა ზედა დემეტრი ჩიქოვანი ავარიას თავს დაესხნენ. მიღებული მძიმე დაზიანების შედეგად გიგავალიანი 2025 წლის 24 ოქტომბერს საავადმყოფოში გარდაიცვალა. პროკურატურის ცნობით თავდასხმაში მონაწილე გიორგი უფროსწორედ უკასრავად ალექსანდრე გაბაშვილი, გიორგი რეკაძე და დემეტრი ჩიქოვანი უკვე მსჯავრდებულები არიან.
1: დავეთანხმები არც შეუწყობინებლობას და არც ამ დამძიმებულ მოხსნეს სისულელეა პირდაპირ ვიტყვი. დაკავება ჩემი შულს გავლენაზე მინდა გითხრათ რა. რა გავლენაზეა საუბარი? ჩემი შული ისე დაიჭირეს კაცი შული არც დამირეკა მე რომ ჩემი შულის დაკავებას აპირებდი. ისე ჩაისვა პოლიციელმა და მანქანაში რომ არც უთქვია რომ პოლიციელი იყო და სათევზაოდ მიდიოდა ბავშვი და გაქცევას აპირებდა ანკესიედო პატარა ზურგჩანთაში.
2: ხო
1: და ისა გაქცევაზე და რაღაც მას უკავშირებდა რეზონანსული საქმეა და ვერ გაუძლო წნეხს პროკურატურამ საზოგადოების გარკვეული ნაწილის, ვისაც პირდაპირ ვიტყვი რა ჩემი შვილის სისხლის წყურია.
3: ბატონო, მე არც ერთ მსჯავრდებულს არ იცნობდა თქვენი.
1: არავის არ იცნობ, თვალით არ უნახია არც ერთი. ერთადერთ ვისთანაც ჰქონდა რამოდენიმე სატელეფონო ზარი, ცალმხრივი. მას გაუსმო მაგას, ცალმხრივი ზარი ჰქონდა გაბაშვილთან. ისიც იმიტომ რომ ნიაკო
4: სასამართლომ ასევე განიხილა აკვეთი ღონისძიების გადასინჯვის საკითხი და გიორგი მალანიას მიერ შეფერდებული აკვეთი ღონისძიება პატიმრობა დატოვა უცვლელი და დასვის მხარეს ასევე ქონდა შუამდგომლობა დევნის შეწყვეტის თაობაზე, თუმცა სასამართლომ აღნიშნული შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა და საქმე არსებით განსახილველად გადაეცა სასამართლოს. ციცებულებს რაც შეეხება, ეს არის ძირითადად მშავრდებულ ალექსანდრე გაბაშვილსა და გიორგი მალანიას კომუნიკაციის ამსახველი ზარები. ბრალდების მხარეს მიაჩნია, რომ გიორგი მალანიამ იცოდა ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მანამდე ისინი ერთმანეთისთვის უცხო ადამიანები იყვნენ, საერთოდ არ იცნობდნენ ერთმანეთს და გიორგი მალანია მიცოდა, რომ ნია იმნაძეს ჰქონდა პრობლემა მათემატიკის მასწავლებელთან. კერძოდ, ნია იმნაძისგან გადმოცემით მან ბევრი ინფორმაცია იცოდა, რაც ასახავდა ვითომ და მასწავლებლის მხრიდან აღნიშნული არასრულს. სტილობდა გიგავალიანის მისამართლის გაგებას და კონკრეტული ინფორმაციის დადასტურებას, მას ბუნებრივია უნდა ცოდნოდა თუ რის გამო გაუჩინდა ალექსანდრე გაბაშვილს გიგა ავალიანის ინტერესი. სხვა შემთხვევაში მათ არანაირი გადაკვეთა ერთმანეთთან გარდა ნია იმნაძის ფაქტორისა არ ქონიათ.
0: 18 თვეში პატიმართა რაოდენობა საქართველოს 43%-ითაა გაზრდილი. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში სახალხო დამცველის ყოფილი მოადგილე გიორგი ბურჯანაძე სოციალურ ქსელში წერს. როგორც ის ამბობს, ივნისის ბოლოს საქართველოს ციხეებში სულ 12,344 პატიმარი იყო. ჯამურად 12 ადგილია მხოლოდ ციხეში დარჩენილი ივნისის მდგომარეობით. 2025 წლის იანვრიდან 2026 წლის ივნისამდე 18 თვეში ანუ პატიმართა ციხის პოპულაცია. მეორე, მერვე, მეთხუთმეტე დაწესებულებებში პატიმართა ლიმიტი გადაცილებულია შემდეგი ოდენობით. ქუთაისის მეორე ციხის ლიმიტი 34%, ანუ 798 პატიმრით არის მეტი. გლდანის მერვე ციხის ლიმიტი 32%, ანუ 796 პატიმრით მეტი და ქსნის 15-მეთხუთმეტე ციხის ლიმიტის 56%-ით მეტი წერს ბურჯანაძე სოციალურ ქსელში. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ დიდი ოდენობით აღრიცხვისა და ფალსიფიკაციის ბრალდებით ორი პირი დააკავა. უსის ინფორმაციით მარნეულისა და ქარელის მუნიციპალიტეტების საბავშვო ბაღებში ტენდერით გათვალისწინებული საქონლის ხორცის ნაცვლად კომპანიების წარმომადგენლებმა მოტყუები ცხენის ხორცი შეიტანეს. გამოძიების ვერსიით ამ გზით მათ სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი დიდი ოდენობით აღრიცხვებს.
5: სიმთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
0: სამეგის თავმჯდომარის დავით ნარმანიას განცხადებით 25-ელი საქართველოს მასშტაბით ელექტროენერგიის გათიშვა იმერეთის მაღალი ძაბვის გადამცემ ხაზზე მომხდარმა ავარიამ გამოიწვია. დავით ნარმანიას თქმით, მარეგულირებულმა კომისიამ დღემდე სხდომაზე მეორე სისტემური ავარიის მოკვლევა დაიწყო თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, რომელიც ითვალისწინებს ტექნიკურად არსებული სისტემის შეფასებას, შესაბამისი ხარვეზების გამოვლენას და უკვე ისეთი ღონისძიების დაგეგმვას, რომელიც მომავალში შესაძლო შეფერხებების შემთხვევაში სისტემის ჩაქრობას აგვარითებს თავიდან.
6: წინასწარი შეფასებით მეორე სისტემური

0: გამომწვევი მიზეზი იყო იმერეთის მაღალი ძაბვის გადამცემ ხაზზე არსებული ავარია, რომელიც მერე უკვე გადაეცა მთელს რიმუშავა სათანადოდ, თუ რა გახდა ამის მიზეზი, რა თქმა უნდა, ეს დადგინდება და მერე უკვე გატარდება შესაბამისი პრევენციული ღონისძიებები. ენგურჰესი რამდენადაც თქვენ ცნობილია, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ჩვენი ჰიდროენერგეტიკული ობიექტი, რომელსაც შეუძლია სიხშირის რეგულირებაში მონაწილეობა და სხვადასხვა ტექნიკური საკითხების დაბალანსება, რომელსაც გააჩნია თავისი დაცვის სისტემები. წინასწარი ინფორმაციით დაცვის სისტემების გარკვეულ ნაწილში იყო ასევე პრობლემები, აქედან გამომდინარე მოწვეულია ტექნიკური ჯგუფი საზღვარგარეთიდან, რომელმაც თავის დროზე დაამონტაჟა ეს ყველაფერი, ანშული ჯგუფი დამატებით ნახავს და შეისწავლის არსებულ მდგომარეობას და მოგვაწყვია ნაშრომის შესაბამის დასკვნა.
1: ამერიკული დოლარის იდენტობის ფინანსური რესურსის გამოყოფას ითვალისწინებს. ფინანსთა სამინისტროს ცნობით, პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია თბილისის შემოვლითი გზის დაახლოებით 18.9 კილომეტრიანი ოთხზოლიანი გამყოფი ზოლით აღჭურვილი საავტომობილო გზის მონაკვეთის მშენებლობა. დაფინანსება მოხმარდება თბილისის შემოვლითი გზის ორ მონაკვეთს, ლოტი 4, ანუ თბილისის აეროპორტი ლოჭინი და ლოტ 5, ლოჭინი რუსთავი.
2: ეს საუბარი არის 19 კილომეტრიან მონაკვეთზე, ეს არის მეოთხე და მეხუთე ლოტის მშენებლობა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის არა მხოლოდ ქვეყნის სატრანსპორტო ფუნქციის გაძლიერებისთვის და ამ კუთხით აღმოსავლეთ-დასავლეთ დერეფნის ლოგიკური შემკრული კვანძი იქნება, არამედ ეს ამ გზის მშენებლობა მნიშვნელოვანი არის დედაქალაქის სატრანსპორტო კვანძის, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის დატვირთული, არამედ თბილისელები ყოველდღიურად ისარგებლებენ ლებენ ამ შემოვლითი გზით.
1: ლესვის ნიმუშებში ნიტრატების შემცველობაზე დარღვევა არ გამოვლინდა. სურსათის ეროვნული სააგენტო სამომხმარებლო ბაზარზე არსებულ ბაღჩელ კულტურებს აზამთროს და ლესვის ნიტრატების შემცველობაზე ამოწმებს. დღის დღევანდელობით მონიტორინგის სახელმწიფო კონტროლის პროგრამის ფარგლებში მთელი ქვეყნის მასშტაბით გამოკვლეულია საზამთროს და ლესვის 50 ნიმუში, კვლევის შედეგებით ნიტრატები კანონმდებლობით დადგენილ ნორმას აღემატება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგებრუნდებით 20 საათზე დროებით დარჩით ჩვენ სიხშირეზე.

0: 2-23-80-09.
1: Субта паси субта салши. Гарниет мисагебави 8 лари და 49 тетри. Сенсодини квинс паста 75 мл 11 лари და 99 тетри. Палмоливи шхаписгели 750 мл 13 лари და 99 тетри. Нуа сапирфарешос кагалди 32 сали 19 лари და 79 тетри. Акция мокмедებს 5 августос чатвлит. Ишопингет асебе онлайн вокгурдзе www.ch.lg.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრის ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277 ზერა. პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: თუ გაძლიერებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, დამატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
4: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგონებსაც განსაცდის თუ

0: ზოგიერთი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43. ოპოფილო პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ბიპლუსში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
3: გონალი 16 საათსა და 10 წუთზე მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო გონალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
4: გადაცემამ გონალის სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
6: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: ავტო
6: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
7: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: Aversis კლინიკის დროით 18 საათი და 30 წუთია. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 და რადიო პალიტრის ეთერში მერაბ მეტროველთან ერთად.
8: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა რეზიუმე, სტუდიაში მუშაობ ჟურნალისტი მერაბ მეტროველი. მოგესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც გვისმენს FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის ეთერით და ასევე მოგესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს, ვინც უყურებს ტელეკომპანია პალტრანიუსის ეთერით. შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ Facebook-ზეც გვიყურეთ, პალტრანიუსის გვერდზე და ასევე YouTube-ზე პალტრანიუსის არხზე. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ კონცენტრების თემას დაუბრუნდებით, ადრეს ბევრჯერ შევხები ვარ გადაცემაში, თუმცა ძირითადად უფრო პოლიტიკოსები საუბრობდნენ ამ თემაზე. დღეს ჩემი კოლეგები იქნებიან, ჩემი სტუმრები, სტუდია მონიტორის წარმომადგენლები, რომლებსაც უკვე მეორე გამოძიება გააკეთეს კონცენტრების თემაზე, ფაქტობრივად ამხილეს სახელი გვარებით დამნაშავეები, თუმცა პირველი გამოძიების შემდეგ არაფერი არ შეცვლილა და ისევ აგრძელებს ეს კონცენტრი მუშაობას. ზოგადად რატო შვილი და მარი დუნია. ხო, ესე კიდევ შეშემეშა. მარი დუნია, სტუდია მონიტორის ჟურნალისტები, მოგესალმებით. როგორია, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და რაც მინდა პირველ რიგში გითხოთ, დავიწყებ იმ ბოლო ამბებით, რომ როდესაც ანონსი დადეთ ამ კოლ ცენტრის შესახებ ახალი გამოძიების, თქვენი ასე ვთქვათ სტუდიის Facebook გვერდი და რეპორტერს, ხო, რა მოხდა? ჯერ ამაზე ვისაუბროთ და მერე გადავიდეთ უშუალოდ გამოძიებაზე. ხოდ დავიწყე.
9: მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. კი, ბოლო შემთხვევა ეხებოდა ჩვენი Facebook აქვს გათიშვას, როდესაც გამოაქვეყნეთ ანონსი. ორ დღეში დილით აღმოვაჩინეთ, რომ მონიტორის დარღვევა. ჩვენ ქონდა

0: კომუნიკაცია მეტასთან ამ თემაზე დაგვხმარენ ადამიანები უშუალოდ მათთან კომუნიკაციაში, იმიტომ რომ საკმაოდ რთული პროცესია, როგორც აღმოჩნდა ეს. დავარწმუნეთ, რომ ეს საჩივრები არ იყო რეალური და არავის ავტორო უფლებები არ დაგურღავია და აღგვიდგინეს. თუმცა ალბათ აქ საინტერესოა ის საერთო პროცესი, რაც წარიმართა მონიტორის წინააღმდეგ უშინდელ დღეს და გულისხმობ მთელი სამთავრობო პროპაგანდის, მედიების და მათ შორის საქართველოსნების პარლამენტარების პოსტებს და გამოხმაურებას.
1: ხო, აი ეგ არის საინტერესო, ანუ წარმოიდგინეთ, მარტივად რომ აღვსვათ, ხარ ამოხდა, ხო, დამოუკიდებელმა სტუდიამ დაანონსა კონცენტრებზე გამოძება, არ დავანსებია რინო წილოსანზე ან რაღაც ირაკლი კობახიდის სიამოვნებით თქვენი კოლეგები სამთავრობო მედიებიდან, მე იმედის ქარდი შემხვდა, რომ აი მონიტორის ფეისბუქი გაქრა, როგორც თვითონ დიდი გამარჯობა მოიპოვეს და მე რინო წილოსანს რაღაცა დაწერა,
0: ხო, რა დაწერა? რინო წილოსანს დაწერა ნინო წილოსანმა დაწერა, რომ ჩვენ მონიტორი თითქოს იცრუის და მანიპულაციების გამავრცელებელია, მანიპულაციურად
1: აავრცელებს ახალებს
0: და ჩემზე არასწორი გაავრცელესო ჩემ ბინასთან დაკავშირებითო და რეალურად რა გავავრცელეთ ჩვენ, რომ მან შეიძინა ბინა მიხელ ტვერელის სახელობის ეკლესიიდან რამდენიმე მეტრში აშენებულ კორპუსში. ამ მშენებლობას ეწინააღმდეგებოდნენ ადგილობრივები, კულტუროლოგები, ხელოვნებაცოდნები, იმიტომ რომ დაჩრდილა ეს ეკლესია ამ კორპუსმა. თავიდან უნდა ყოფილიყო 2-3-სართულიანი შენობა და შემდეგ აღმოჩნდა 6-7-სართულიანი. რინო წილოსანმა შეიძინა ბინა და მან პოსტი გვიპასუხა, რომ წვილი გაავრცელესო. აი ძალიან კარგია, რომ დაიხურა მონიტორიო და მესმისო ტაძრის ზარების ხმა და ძალიან ბედნიერი ვარო და რა იყო წვილი, მათ არ გითხრათ, ცოტა ვერ გავიგეთ. ანუ წვილი რა იყო, დრას დეკლარაცია შექმნითებული, რაც რეესტრში და რაც თვითონ დაადასტურა, ის დავწერეთ. ფაქტია, ყოველ შემთხვევაში ძალიან გახარებული იყო მონიტორის
1: ფეისბუქზე. ხო, ხო, მარტო მონიტორსა რა ყოფილიყო გიაშო, მაგრამ როცა პროპაგანდისტული მედია ამას აკეთებს, რომ ესე იგი ამბოდიშეს რაღაც სამთავრობო დაკვეთაა.
2: კი, ჩვენ ნაჭი არ გვეპარება, რომ სამთავრობო დაკვეთა არის ჩვენ წინააღმდეგ მიმართული. აი თუ შეიძლება დავამატო ჩვენ წინააღმდეგ კიბერთავდასხმების სერია დაიწყო ივლისში. მაშინ ჟურნალისტური გამოძება გამოაქვეყნეთ, ეს ეხებოდა არალეგალურ კაზინოებს და მათ სხვადასხვა მასალა დაგვირეპორტეს. YouTube-ი გაგვეთიშეს ერთი კვირისწინ და YouTube-ზე დარეპორტებული იყო სამი მასალა, იგივე საავტორო უფლებების დარღვევას გვედავებოდნენ ვიღაცები სხვადასხვა ქვეყნიდან, მათ შორის იყო ინდოეთიდან ერთ-ერთი იმეილი. ერთ-ერთი მასალა რომელიც იყო
1: დაბლოკირებული იყო რა საავტორო უფლება და არო
2: იყო თამბნეილი, აი მაყურებელმა რო გაიგოს ვიდეოს ადევს ფოტო და სათაური და შეუძლებელი იყო ეს ფილმის საავტორო უფლება ყოფილიყო, ეს დაუდასტურეთ YouTube-საც და YouTube-მა აღადგინა.
1: ეხა მინდა საქმეზე გადავიდეთ, ანუ რა ხდება თქვენმა გამოძიებამ, რა მოდი და მარ თქვენ გააგრძელეთ და მე გადმოვალ მინოსთან. რა დაადგინა თქვენმა გამოძიებამ? პირველმა გამოძიებამ და მეორემ.
2: ჩვენმა პირველმა გამოძიებამ დაადგინა ის, რომ თბილისში მოქმედებდა სამი სამართზე კოლცენტრი სახელწოდებით AK ჯგუფი. ამ და ამ გზით მოიპოვეს 35 მილიონი შემოსავალი, 35 მილიონი დოლარი სამ წელიწადში.
1: ეს როგორ დაადგინეთ?
2: ეს დაადგინეთ გამოჟონილი დოკუმენტებიდან, შვედეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლობა მოიპოვა უპრეცედენტო დოკუმენტები, ეს იყო ამ კოლცენტრიდან გამოჟონილი მასალები და მათ შორის იყო მათი ხარჯთა აღრიცხვა, მათი აუდიო ჩანაწერები, აი მსხვერპებს როცა ისაუბრებოდნენ, რას ელაპარაკებოდნენ, ჩვენ ყველაფერზე გვქონდა წვდომა და არამარტო ამაზე, არამედ მათ ტელეგრამზეც კი გქონდა წვდომა, ანუ ჩაწერილი იყო მათი ტელეგრამი, სადაც ხედავდით როგორ ესაუბრებოდნენ ერთმანეთს, როგორ უწოდებდნენ საკუთარ თავს თაგლითებს, ანუ სკამერებს ეძახდნენ საკუთარ თავს და ასე შემდეგ. ეს მასალა გავასაჭიროებით 2025 წელს და წელს ახალი ჟურნალისტური გამოძიებით დავადგინეთ, რომ იგივე გაშიფრული აგენტები მუშაობენ იმ მესამე მისამართზე, რომელიც ჩვენ.
1: ანუ რაღაც დაიწვას
2: თქვა. ხო, ნუ ვიფიქრეთ, რომ აი ეს მისამართი იციან და მესამე არ იციან და იქ მესამე მისამართზე გააგრძელეს შეურობრივად მუშაობა, თუმცა ჩვენ
1: სპეციალურად გააკეთეთ ეს?
2: არ გავაკეთეთ სპეციალურად, მაშინ ვერ მოახერხეთ, რომ აი ეს ეხა დაახლოებით 6 თვე მუშაობდით იმაზე, რომ დაგვედასტურებინა, რომ ესენი აქ ნამდვილად მუშაობენ, მუდმივად დადიან.
1: და არა, ვიღებდით ხო ჩუმად, რა
2: დაგიაო? ეს ის განაობაში ვიღებდით, კი, იმიტომ რომ იქ არ გითხრეს ვიღაცამ, რომ იცი რა, მე ერთხელ მივედი იქ და რაღაც საქმე მქონდა, ხო? ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო ინტენსიურობის გადაღება და წელს ეს მოახერხეთ ამის გაკეთება.
1: კი ბატონო, და ვინ არიან ესენი ის ადამიანები? უცხო მსგავსი სახელი დაგავთ, შეუბრუნდეთ დადეთ, ხო?
0: კი. შაშან გამოჟონილ დოკუმენტებში აღმოვაჩინეთ, რომ კომპანია

0: რომელიც სამთავრობო საქმიანობას ეწეოდა, არის AKI ჯგუფი, რომელსაც ყავს დირექტორი, რომელზეც ბევრი ინფორმაცია არ მოიპოვება სხვათა შორის, გარდა იმისა, რომ ბაქოში დაამთავრა სკოლა. აქ როდის ჩამოვიდა არავინ არ იცის, სქურდული სამყაროს აღმნიშვნელ ტატუებს ატარებს, იარაღებით აქვს ფოტოები გამოქვეყნებული, მეტი ისეთი დიდი ინფორმაცია ამ ადამიანზე არ მოიპოვება. თუმცა შარშანაც გავაჩვენეთ ეს, ასევე ვაჩვენეთ თვითონ უშუალოდ სკამერები, რამდენიმე ადამიანი ზოგადად გამოჟონილ დოკუმენტებში იყო, მათი გამოგონილი ვინც
1: რეკავს
2: აგენტები, ვინც ურეკავენ საზღვარგარეთ ამ პენსიონერებს და ატყუებენ.
0: კი, და დაყოფილია რამდენიმე ესე ვთქვათ დონეთ ამ აგენტების დეპარტამენტები არიან დამწყები აგენტები, ეგრეთ წოდებული მოსაუფიებელი შენარჩუნების დეპარტამენტი, რომლებიც უკვე ამ ჩადებულ თანხაჩადებულ მსხვერპლებს ურეკავენ და ეუბნებიან, რომ აი რომ გააორ, მაგო რომ გაასამ, მაგო შენი მოგება კიდევ უფრო მეტი თანხა უნდა ჩადო. და არიან ასევე ადამიანები, რომლებიც ეგრეთ წოდებული სახელისუფლებო უწყების სახელით ურეკავენ, თითქოს ოფიციალური სახელმწიფო ორგანოს გამომძიებლები არიან და ეუბნებიან, რომ ვიცით, რომ თქვენ დაისკამეთ, ანუ ვიცით, რომ გაგძარცვეს თქვენ და ჩვენ ახლა გაგეხმარებით ფულის უკან დაბრუნებაში და ისევ ფულს ადებინებენ. და ეს ადამიანები, ეს
2: რამდენიმე ეტაპიანი
0: სქემა. რამდენიმე ეტაპიანი, ძალიან ისეთი რთული და გამართულია.
2: ადამიანებს სულ უკვე თავი კითხვა ეს არ გთხოვმე, რომ როგორ ყუდებიან ეს ევროპელი თუ კანადელი პენსიონერები ასე მარტივად და რა მეთოდებს მიმართავენ, ანუ რა ასე უნდა
0: ასე ვთქვათ ელექტრონული ციფრული ფული, ასე ვთქვათ ბიტკოინი, სხვადასხვა სახის კოინი და სთავაზობენ ამ კრიპტოვალუტა, მოკლედ კრიპტოვალუტა და სთავაზობენ სხვადასხვა კრიპტოვალუტის შეძენას. მაგრამ ასევე ხანდახან არის ცნობილი კომპანიების, მაგალითად Apple-ის აქციების შეძენა სთავაზობს. ძალიან ისეთ ბუნებრივ რაღაცას ეუბნებიან, აქ ტყალბი რეკლამები, რომ ცნობილი ადამიანები, მათ შორის ცნობილი პოლიტიკოსები, მათ შორის მე მგონი კანადის პრემიერ-მინისტრიც ყავდათ, ხო, გაყალბებული, თითქოს ამ
2: ხელოვნური ინტელექტით
0: აკეთებენ, თითქოს ისინი საუბრობენ, რომ აი ამ კრიპტოვალუტამ უდიდესი, ამ კრიპტოვალუტოს დიდი პოტენციალი აქვს და უდიდესი მოგება მოუტანა ხალხს და ამითი ატყუებენ ადამიანებს და ნახავენ ამ რეკლამას და დააჭერენ ხელს და შეიყვანენ თავიანთ მონეცემებს, შემდეგ ურეკავენ უკვე ეს აგენტები. თავიდან დიდი თანხის ჩადებას არ სთხოვენ, სადღაც $250-ია, როგორც გითხარით. თუმცა მერე უკვე კრემის კრიპტო ანგარიშზე აქვს დიდი თანხა და ამიტომ ჯერა, რომ რაღაცა მინიმალურად გამოიმუშავა დიდი და თუ კიდევ დაამატებს ამ თანხას, კიდევ უფრო მეტ თანხას გამოიმუშავებს. შემდეგ უკვე როგორც გითხარით, შემდეგი ეტაპი არის, რომ აწერინებენ აპლიკაციას AnyDesk. AnyDesk არის აპლიკაცია, რომლითაც შემდეგ უკვე პარალელურად უყურებენ თავის კომპიუტერში და ტელეფონში, რას აკეთებენ ეს ადამიანები საბანკო ანგარიშზე, როგორ შედიან, რამდენი აქვთ თანხა საბანკო ანგარიშზე დარჩენილი.
2: AnyDesk ეს არის ჩვეულებრივი ლეგალური აპლიკაცია, რომლითაც ყველა შეიძლება ისარგებლოს, შენ თუ გინდა სხვა კომპიუტერში შესვლა და იმ კომპიუტერის მეპატრონე დაქთანხდება, შენ შეგიძლია სახლიდან თქვა რაღაცა ამერიკაში ვიღაცის კომპიუტერთან შეხვიდე. კომპიუტერში შეხვიდე და ნახო მის კომპიუტერში რაღაცები გა.
0: მე რაი რო დაგეხმაროთ, რო გაჩვენოთ კრიპტოვალუტა, როგორ იყიდოთ ფული, როგორ განათავსოთ, ამიტომ ჭირდება AnyDesk და ზუსტად
2: მეგეთი. კი. კომპიუტერ შემოვიდე.
1: კი. რო შედიან მას მერე უკვე ყველაფერი იციან, სხვაფის შესახებ იციან, რამდენი ფული აქვს ანგარიშზე და გარდა ამისა ასევე ნანახი მაქვს ერთ-ერთი სკამერი ამ სხვერპს, ერთ-ერთი სხვერპს მოკლედ წერს ორი სხვადასხვა აკაუნთიდან და ეუბნება, მე შემდეგ ურეკავს და ეუბნება, რომ კამერები წერენო და მხოლოდ მე უნდა დამიჯერო, ანუ ბევრ მანიპულაციის ბევრსაც
2: იყენებს. ბატონო, ისინი არიან თაღლითები,
1: მე მესიჯებს კი უშლის ამ სხვერპს, ანუ სხვერპის კომპიუტერში შედის და იქ რაღაც მესიჯები შეიძლება რომ წაშალოს. ან რაღაც კითხულობდა კიდევაც ერთ-ერთი სკამერი ზღვის, ანუ მსხვერპლის მიმოწერა. მე მიდის ყველაფერი, რომ სანამ მსხვერპლი არ დაკარგავს უკანასკნელ კაპიქს, იქამდე ბოლომდე ძარცვავენ. და აი როცა დაკარგავს უკანასკნელ თანხას, აი ამჟამად უკვე დასცინიან ხოლმე, იმიტომ რომ იქაც კი არ ჩერდებიან, დასცინიან. ჩვენ ფილმშიც გვაქვს გამოყენებული რამდენიმე ეპიზოდი, ერთი ეუბნება, რომ ჩემს პასპორტს ვერაზუს ვერ იპოვიო, ლანცავს, მეორე ეუბნება, რომ მეო შენ გაგზარცვეო და ასე შემდეგ. ანუ იქაც კი არ ჩერდებიან, რომ ადამიანმა ყველაფერი დაკარგა, ეს ქიცა იყო, ისიც დაკარგა.
2: და მე დასცინიან ბოლოს, როცა ფული აღარ აქვს, ხო?
0: ზუსტად აი იმ ეტაპზე რო ფული აღარ
2: აქვს და პრეტენზიას რომ გამოთქვანს, რატომ ამატყო?

0: ესენი დასცინი.
1: აი, იცის რომ ამ დროს იმ ადამიანს მართლა აღარ აქვს გული და ვეღარაფერს ვეღარ ჩადებს მეც და აი მაგ დროს უკვე დასცინის.
0: ამას აკეთებენ ქართული ახალგაზრდები, რომლებიც მუშაობენ ამ კონცენტრებში. თუ იცით გერმანული, ვინც არ აქვს მუშაობა სწორი, უნივერსიტეტი დამთავრებული გაქვთ, არა გაქვთ, თუ თავარია გერმანული, იცოდეთ, თავაზობთ სამსახურს. სამსახურს არ ეწერენ, მაგრამ გასაგები ხან მარტო ენის ცოდნას რო ითხოვენ, სამსახურს თავაზობენ.
2: ძალიან ხშირად ქვეყნება ესეთი ვაკანსიები, კი ძალიან ბევრია.
1: მათ შორის ანუ რამდენიმე ახალგაზრდა, ეს ჩემთვის ძალიან სამწუხარო ფაქტი არის, იმიტომ რომ ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა გაირიყნა ამ საქმეთ. ანუ ისინი მარტივად ჩაოლობენ ფულს $20,000 აქვს შემოსავალი თვეში. სკამერს $20,000 სხვაგან ალბათ საქართველოში ვერსად ვერასდროს ვერ შევის და ნუ მათთვის ეს ამისთვის ყველაფერს აკეთებენ და არიან ისეთი ახალგაზრდები, რომლებმაც სკოლა დაამთავრეს, ესეც კი ვიცოდით კონკრეტული ადამიანები იყვნენ, ვერიკო ჩარჩენი ერთ-ერთი, მათ შორის ვინც შარშან გავშიფრეთ, უმაღლეს სკოლაზე ჩააბარა ეროვნული
2: გამოცდის გამოქვეყნების შემდეგ პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება, დააყადაღა უძრავი და მოძრავი ქონებები იმ ადამიანების, ვინც ჩვენ გავშიფრთ, მათ შორის ხელმძღვანელი პირების, მათ შორის იყო აკაკი ქემხიშვილი, იყო მერი შოთაძე და იყვნენ სკამერებიც, ვინც ჩვენ გავშიფრთ, აგენტები ანუ. მათ ქონებაც დაყადაღდა. თუმცა როგორც აღმოჩნდა, ეს გამოძიება დღესაც მიმდინარეობს ის, რომ არავინ არ არის დაკავებული ამ საქმეზე და ეს ადამიანები ისევ აგრძელებენ საქმიანობას.
1: ადაღა გააგრძელეს 1 წლით.
0: ფორმალურად რადგან თქვენ ეს გაასაჯოროთ, აღძრეს.
1: ეს ისე რომ ანუ ამ ადამიანებს აქონების გამოყენების უფლება ჩაოლებრივად დაუტოვეს და ჩვენ ადრეს გაგვიკეთებია სხვა ჟურნალისტური გამოძიება და ვიცით როგორ სრულდება ხოლმე ასეთი ტიპის აღძრული საქმეები, ყადაღა, გასდის ვადა და შემდგომ ჩვეულებრივად გააგრძელებენ ეს ადამიანებს ცხოვრებას იგივე ქონებით. არავინ ამ ქონებას არ ჩამოართმევს ხოლმე, ეს სრულდება სამწუხაროდ ფოლ ცენტრებზე გამოძიებები.
0: ანუ ეს ნიშნავს თორემ ასე ხელისუფლება რაღაც გარიგებაში ან ხალხთან. ან არაწოს მინიმუმ ამ ადამიანების დაჭერა, ხო?
2: ეს რა თქმა უნდა აჩენს ძალიან დიდ ეჭვის საფუძველს, რომ ასეთი ტიპის ორგანიზებული დანაშაულებები და ჯგუფებები არიან ძალიან გავლენიანი მფარველების ქვეშ და ამ შემთხვევაში ამის შეჩერების პირდაპირ ვალდებულება აქვს სახელისუფლებო საგამძებო ორგანოს და რადგან ამას არ აკეთებენ, რა თქმა უნდა ეჭვი იმისა, რომ ხელისუფლება მფარველობს მათ მუშაობა და რაც შეიძლება მეტით ახალგამოსდალონ უცხოეთის მოქალაქეებს, რა თქმა უნდა ამისი ეჭვი ბუნებრივია არის.
0: ხო, ჩვენ ნახეთ, ახლა დაკავებული ყავთ ერთი მაღალჩინოსანი თავიანთი სუსის ყოფილი უფროსი გიორგი ლილუბაშვილი, რომელიც სწორედ ამ კონცენტრების მფარველობას გამო არის დაკავებული. მაგრამ თავად კონცენტრების წარმომადგენლები არ დაუკავებიათ, ხო როგორც?
1: კი, მაგრამ ის ანუ გრიგორი ლილუბაშვილი დაკავეს, ბრალად ედება მას ერთ-ერთი ბრალი არის თაღლითური კონცენტრების მფარველობა. და ჩვენ ხედავთ, რომ კონცენტრები ისე უჩვეულებრივად აგრძელებენ ფუნქციონირებას, არსად არ წასულან, ხო? და შეკითხვა ბუნებრივია, რომ უჩნდება ადამიანს ახლა ვინ მფარველობს ამ კონცენტრებს, ანუ გრიგორი ლილუბაშვილი დაკავებულია, ხო? ის არის ციხეში. მართალი არ გვეუბნებიან, რომ კონკრეტულად რომელ კონცენტრებს მფარველობდა.
0: არაფერს არ
1: ამბობენ. არაფერს არ ამბობენ.
0: სუსის უფროსი არის დაკავებული.
1: მაგრამ მთავარი კითხვა მაინც ის არის, მეტი დაცვის წევრი ყავდათ? იგივე მანქანებით გადაადგილდებოდნენ, ახალ მანქანებს ყიდულობდნენ. წარმოუდგენელია, რომ ეს ინფორმაცია
0: საქართველოს. ანუ ამოდი ადამიანის ხოლოს როგორც ჩვენი მაფიოზი ქალაქში, ხო?
1: რა თქმა უნდა, ხერხიშვილი აქვს. ყოველდღე გადის დიღმიდან ამბასადორის მიმართულებით, იქ გარკვეულ შეხვედრები აქვს როგორც ჩანს და ანუ მიდანინო ორჯერ გადავიღეთ ამბასადორთან, როგორ მიდის, ხო? ანუ წარმოუდგენელია თბილისის ცენტრში, რომ არ ქონდეს უსაფრთხოების სამსახურს. ორი მანქანის და ორი ეკიპაჟი არის. ერთში ყავს დაცვის წევრები, მეორეში თვითონ და დაცვის წევრები არიან. ერთადერთი რაც შეიცვალა ჩვენი ჟურნალისტური გამოძიების გამოქვეყნების შემდეგ შარშან არის ეს, რომ აკაკი ქემხიშვილის დაცვა გაძლიერდა.
0: თქვენ შეიძლება.
2: კი, ერთი მანქანით თუ დადიოდა შარშან, ახლა ორი მანქანით დადის და უფრო მეტი დაცვის წევრით.
1: შეიძლება სხვა კრიმინალების, არ ვიცი, სიმართლე ამაზე არ გვიპასუხო.
2: მარტივად მოახერხა სახელმწიფომ მაგ საქმის, ასე ვთქვათ, მოგვარება იმ კუთხით, რომ გრეფიცაიდუმლო დაადო გრიგორი ლილუბაშვილის საქმეს და შესაბამისად ყველაფერი ამ საქმის ირგვლივ არის გასაიდუმლოებული. არც ადვოკატს არ აქვს მოგეხსენებათ გაუთქმელობაზე აწერინებენ ხელს. რაიმე ინფორმაციის თქმის უფლება უბრალოდ ერთადერთი რაც უცით არის ის, რომ პროკურორი გამოვიდა გრიგორი ლილუბაშვილის საქმეზე და თქვა, რომ ეხა უჩვენება მისცა ადამიანმა, რომელიც ხუთ კონცენტრს მართავდაო. ეს ადამიანი არ არის დაკავებული.
1: ანუ კონცენტრები იყო, სარდი იყო, რამდენი

0: გააჩერე ეს კონცენტრები, შეხვედი, ამოიღე ინფორმაცია, არაფერი არ ვიცით ამის შესახებ და არც ის ვიცით ეს ადამიანები ამ კონცენტრს
1: აუხსნათ ეხა მაყურებელს და რადიომსმენელებს რაზე არის ლაპარაკი რომ სუსის უფროსი ყავს დაკავებული ფარველობ და კონცენტრებს მისი პროცესი არის დახურული ანუ დახურული ნიშნავს რომ კამერებს კი არამხოლოდ კამერებს არ უშვებენ, არამედ ჟურნალისტებსაც არ უშვებენ.
2: არც ადვოკატის ვერ იტყვის
1: ვერა. ადვოკატის ვერაფერს ვერ იტყვის, რა ხდება და ამ სასამართლოზე მოიყვანეს მოწმე ადამიანი, რომელმაც მისცა ჩვენება, რომ აი მე მაქვს ხუთი კონცენტრი, ანუ ხუთი კონცენტრი ზარცვავ პენსიონერებს, ანუ თითოში ერთი 20 კაცი ხოყავს დასაქმებული ამბობთ, შეიძლება 30 და ხუთი, ანუ 100 კაცი, 100 ზარცველი ყავს ერთად, ზარცვავ პენსიონერებს და გრიგორ ულაშვილი ფარველობდა. ეს კაცი დაკავებული არა.
2: იცით რა არის ყველაზე?
1: ან შეიძლება საპროცესო გაუფორმეს, რომ
2: საინტერესო არის.
0: არაფერი არ ვიცით. ხო, ან ძალიან მნიშვნელოვანია, ხუთ კონცენტრს თუ მართავდა ადამიანი, ან ისე რომ ხი იმას მოსთხოვა, ვინც ეგრეთ წოდებული ფარველი.
1: ფარველი განუშვა რა, ვინც ფარველობდა ის ამშოვე, მაგრამ ის უშუალოდ დანიშნულ შედა ის არ არის ამნიშნავე.
2: Ну, ძალიან სამწუხარო, ჩვენს ქვეყანაში რეალურად აი საგამოძიებო წყებები ასე იქცევიან და რეალურად ამ ორგანიზებულ განაშაულს რომელიც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით უამრავ ადამიანს ძარცვავს, აი ასე არაფერს არ აკეთებენ რეალურად დანაშაულის გამოსაძებად. ყოველთვის ეს არის ხოლმე პოლიტიკური სპეკულაციების საგანი, ყოველთვის იყენებენ კონცენტრებს კონკრეტული რაღაცა დანიშნულები და რეალურად არასდროს არ იძიებენ. ჩვენ ეს მესამე ჟურნალისტური გამოძიება ადრე გქონდა 2021 წელს სხვა კონცენტრს და ჟურნალისტური გამოძიება არასდროს არ გვინახავს. ის ისე ვიცით რომ ფუნქციონირებს, აი გვაქვს ინფორმაცია რომ ისიც ფუნქციონირებს, ხო?
1: რაც
2: რა თქმა უნდა ამბობდნენ სიტყვები, მაგრამ არსად არ გვინახავს არ კეზერაშვილი წინააღმდეგ დაწყებული საქმე ამ
1: ხო თუ კეზერაშვილი ფლობს და აიჭირე მაშინ იმათი კონცენტრები მაინც დახურეთ
2: რა არც კი დაუყადა მას არც კი დაუყადა
0: ეს არის პოლიტიკური რაღაც
1: პრავდებები ხო
0: გრიგორი ულაშვილიც როდის დააკავეს როდესაც თანამდებობაზე აღარ იყო ხო გრიგორი ულაშვილი როდესაც თანამდებობაზე იყო მანამდეც ვრცელდებოდა ინფორმაცია საქართველოს კონცენტრების შესახებ და მინიმუმ საგამძებო ორგანოებს მაშინაც ჰქონდათ ვალდებულება რომ დაინტერესებული იყვნენ
1: ალბათ აჭერდა გრიგორი ულაშვილის მოშორება
0: როდესაც აღარ იყო თანამდებობაზე ეს ადამიანი და როდესაც კი ბატონო მის წინააღმდეგ დაჭირდათ კომპრომატები მხოლოდ მას შემდეგ წაუყენეს ეს ბრალი რეალურად
1: ხო მაგრამ ჩვენ გვაინტერესებს თავარი რომ ეს კონცენტრები როდესაც ის ფარველობს და მუშაობს თუ დაეხურა.
2: კი ბატონო.
1: ხო, ეხლა რო დაეხურათ მეჭურაქვს
2: რომ მოგვაწოდეთ თუ შეიძლება ინფორმაციაო, ჩვენ ძალიან გვიდაო რომ კონცენტრებზეო გამოძიებაო, აწარმოოთ აქტიურად, თუ სადმე იცითო რომ კონცენტრი არსებობს, აუცილებლად გითხარითო. აი თუნდაც ჩვენ 1 ივლისს მივაწოდეთ ინფორმაცია და გითხარით რომ ჩვენს მიერ გამოძიებული კონცენტრი რომელზეც არის სისხლის სამართლის საქმე აღზრული და რომელთა ქონებებიც არის დაყადაღებული, მირიან მეფის 68A-ში მდებარეობს. ეს გითხარით 1 ივლისს. მას მერე არაფერი არ გააკეთეს იმისთვის რომ აი თუნდაც უბრალოდ მისულიყვნენ და გაერკვიათ მართლა მდებარეობს თუ არა აქ.
1: ხო, ეს საინტერესო ტენდენცია, ანუ რაღაც მისამართი რომ დაიწובה, იმისამართზე შეიძლება შევიდეთ
2: სამართალდამცავებად. წავიდნენ უკვე ჩვენი მისამართი.
1: იმას ვითომ დალუქავენ, მაგრამ
0: ახლა სამხო გაიწובה. სამ შემთხვევაში არც მივიდნენ, არც დალუქეს, არც არაფერი არ გააკეთეს, რაც ძალიან უცნაურია.
1: ხო, თავში წავიდნენ.
2: ეს ჩვენ გვაბრალებენ ხოლმე შარშან მაგალითად ჩვენ გვითხრა პროკურატურამ რომ აი თქვენ რომ გამოაქვეყნეთო, ესენი უკვე ქვეყნიდან გაიქცნენო. თქვენ რომ არ გამოგექვეყნებინათო, ჩვენო მათ აუცილებლად დავაკავებდითო და აი წელს ხო გავაგებინეთ სანამ გამოაქვეყნებით ერთი თვით ადრე რას აკეთებენ?
0: ისიც დადასტურდა რომ არც არ გაქცეულან და
1: აგზერებდნენ.
2: ხო, აქარიან. აქარიან და ბედნიერად
1: ცხოვრობენ. გაიქცნენ რა თქმა
2: უნდა. რა თქმა უნდა, ხო, მოიტყუა და აქარიან და ჩვენკენ გამოიშვირა უბრალოდ ხელი, მაგრამ ну საზოგადოებამ ნახა რეალობა
1: რაც არის. ხო, მოკლედ რო შევაჯამოთ, ну вараудი შეიძლება არსებობს, რომ კлау ფარველობენ ვიღაცები ხელისუფლებიდან ამ კონცენტრებს. ხო, უბრალოდ ნიუაშვილი გააშავეს, დაიჭირეს და ეხლა სხვას გადააბარეს.
2: ეს ის არ გვეპარება ასეთი ტიპის დანაშაულებრივი სქემა თბილისის ცენტრში მოგმედებდა და ისე რომ მას არ ყავდეს ფარველები, ამაში ეჭვი არ გვეპარება.
0: მithumetes მას შემდეგ რაც გაშიფრულია და გამოაშკარავებულია ეს ჯგუფი და მაინც აგრძელებენ საქმიანობას.
1: თან ეს ერთი ჯგუფია.
0: კი.
1: რამდენი არავინ არის.
2: რა თქმა უნდა.
1: ხო, ну, მოკლედ და რამდენი ახალგაზრდა ყავთ ამ საქმეში ჩართული?
2: ყველა
1: ძარცვამ. ხო, ადამიანები სხვა ადამიანების გამწარებით, ბოლო კაპიკების წართმევით იწყობენ ცხოვრებას.
0: ძალიან საშიშ ადამიანებად ყალიბდებიან.
2: და ჩვენი საზოგადოების ნაწილი არიან.
0: ხო, მე ჩვენ ამ საზოგადოებაში უნდა ვიცხოვროთ, მათ გვერდით უნდა ვიცხოვროთ, ხო და უამრავი ახალგაზრდა არის ამაში უკვე ჩართული და სამწუხაროა, რომ ხელისუფლება არაფერს
2: არაფერი რომ არ თქვათ იმაზე, რომ ამ ადამიანებს აქვს

0: იმ ხელა ხელფასი რომ მათ შეუძლიათ ერთ თვეში იყიდონ ისეთი სახლები რომელიც ჩვეულებრივად პატიოსანი შრომით საქართველოში არ შეგელია მოიპოვო მთელი შენი ცხოვრების განმავლობაში ეს შეიძლება ბევრ რამეზეც აისახებოდეს მე ხა ეკონომიკის ანალიზი ალბათ ვერ შევალ მაგრამ დარწმუნებული ვარ რომ აისახება
1: ამაზე და დაწებამდე ვამოდი გადაცემის ერთ-ერთი უცხოელი იუთუბერის ბლოგი ვნახე რომელიც ინდოეთში არსებულ კოლ ცენტრებზე იყო ეს ბლოგი ინდოეთში ძალიან ბევრი კონცენტრი. დენ ფული შემოდის, რომ ეკონომიკა გახდა დამოკიდებული
0: ამაზე.
1: შეიძლება საქართველოსიც ეგრეა ხა, ხო, ეს ეკონომიკურ ზდას როგორ გაჩვენებენ? ამდენი იქ რაღაც წილი ექნება ამ შემოს, იმიტომ მუქთა ფული შემოდის, არსაიდან, ჰაერიდან მოდის და მოდის ვალუტა ქვეყანაში და იმ ვალუტას ეს ხალხი რომ ხო ხარჯავს, მე ბინას იყიდის, მანქანას იყიდის და ეკონომიკაში
2: ეკონომიკაში რეალური ასახვა ეკონომიკაში ამას აქვს.
1: ეკონომიკურ ზდაში აქვს თავისი ასახვა. მოკლედ მადლობა დიდი ასეთ საინტერესო გამოძიებისთვის და სტუმრობისთვის სტუდია მონიტორის გამომძებელი ჟურნალისტები ნინო რამიშვილი და მარი დუდუნია ეხლა სწორად იყვნენ ჩვენი სტუმრები და ვსაუბრობთ კოლ ცენტრების თაღლითურ სქემაზე. დაგვეულდეთ რეკლამის შემდეგ ჩვენ ენერგეტიკაზე ვისაუბროთ, რატო გაითიშა საქართველო, რატო ჩაბნელდა ორჯერ და ვინ არის ამაში დამნაშავე, მურმან მარგველაშვილი ენერგეტიკოსი შემოგვიერთდება.
3: იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: ცხალინთის 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე. ცხალინთის.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300.
4: This Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში. როცა თანხას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-73-ზე. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
3: სტრაფა გამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. თავდაპირველი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
6: რეკლამა. რადიო
3: ორი 18-18-18-60. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
3: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიას კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. შაბათს და ხუთ შაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა მოგიყვებით.

0: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტროველთან ერთად.
1: ჩასე რეზუმე დაბრუნდა ეთერში, როგორც გითხარით, გადაცემის ამ ნაწილში ვისაუბრებთ საქართველოს ენერგო სისტემაში არსებული ვითარებაზე. როგორც იცით, რამდენიმე დღის წინ ორჯერ მოხდა ისეთი ავარია, რომელიც თემას აკეთებს საქართველოს ჩაბნელდა და სწორედ ამ ეკიპლებს ამის მიზეზებს ერთად თანამდებობის პირი საერთოდ შეეწირა ამ ამბებს, მისი თანამდებობა საქართველოს ელექტროსისტემების ხელმძღვანელი ბატონი ზარდიაშვილი. დღეს ამეკმა დაიწყო მოკვლევა. დავით ნარმანიამ თქვა ასეთ რამ, განსხვავებით სისტემური ავარიის მოკვლევა დაიწყო თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, რომელიც ითვალისწინებს ტექნიკურად არსებული სისტემის შეფასებას, შესაბამისი ხარვეზების გამოვლენას და მეორე ისეთი ფუნქციების დაგეგმვას, რომელიც მომავალში შესაძლო შეფასებების შემთხვევაში სისტემის ჩაქრობას აგვარიდებს თავიდან. ჩვენ მივიღეთ პირველადი ინფორმაციები საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემიდან და სხვა მიმწოდებელი პირებიდან, ამბობს ნარმანია, სხვადასხვა უწყებებიდან, თუმცა გარკვეული ინფორმაცია ჯერ კიდევ დამუშავების სტადიაშია. წინასწარ შეფასებით, მეორე სისტემური ავარიის გამოწვევის მიზეზი იყო იმერეთის მაღალი ძაბვის გადაცემის ხაზზე არსებული ავარია, რომელიც მეორე უკვე გადაეცა მთელ სისტემას და სისტემაში არსებულმა ძალიან მარტივ ენაზე რომ ვთქვათ, გამორთების ინსტრუმენტებმა არ იმუშავა სათანადო. თუ რა გახდა ამის მიზეზი, რა თქმა უნდა ეს დადგინდება და მეორე უკვე გატარდება შესაბამისი პრემიუმი ული ხონიზიერებიო. ვინც იყო სამეკიდან მოხსენებელი ამ თემაზე, მოკლევი ჯგუფის ხელის არასწორმა რეგულირება, შესაძლოა მთელ ქსელში გამოიწვიოს ხელები, რაც სავარაუდოდ ივნისის ავარიების ერთ-ერთი მთავარი გამომწვევი ფაქტორი გახდა. მისი თქმით, სამეკი სამუშაო ჯგუფის მიერ ინგუშეთის ჰიდრო აგრეგატების 20 კგ-ის შესაძლებლობას გამოიკვეთა ძაბვის ავტომატური რეგულირების ხარვეზი 24-25 ივლისს ინგუშეთის ქვესადგურში მაღალი ძაბვის სალტეზე ძაბვის გადახრები დაფიქსირდაო. ეს დასკვნა გააპროტესტა ელექტროსისტემების წარმომადგენლებმა. მან სხდომაზე განაცხადა ასეთი რამ ბატონმა ზურაბ მიქაიამ: ეს წინასწარი შედეგები ჩირს სხებს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას, მისი როგორც არაკომპეტენტურ უუნარო ორგანიზაციის წარმოჩენა ხდებაო. მოითხოვა კონკრეტული მაგალითების დასახელება იმის თაობაზე, თუ რა რეაგირება უნდა მოეხდინა უშუალოდ საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას. ის ამბობს: გასაგებია, რომ ეს არის როგორც არაკომპეტენტური და უუნარო ორგანიზაციის წარმოჩენა ხდება. უნდა გითხრათ კონკრეტულად, რა რეაგირება უნდა მოგვეხდინაო, კონკრეტულად რა ღონისძიება უნდა მიგვეღო. კითხულობს ის: ჩვენ 10 ივლისს მივწერეთ წერილი და ეს წერილი არსებობს ინგუშეთში საქს ელექტროსისტემის მიერ გაგზავნილ, რომ ჩვენი დეტექტორების მიერ დაფიქსირდა სამი აგრეგატის შეშფოთება. ჩამოთვლილიც იყო ეს აგრეგატები. ანუ დაფიქსირდა ძაბვის ავტომატური რეგულირების უწესებობა და ამაზე ინგუშეს უნდა მოეხდინა რეაგირება. მოკლედ, გადაბრალება ხდება, მე როგორც გავიგე, ბატონი მურმან მარგველაშვილი არის ჩვენი სტუმარი, ენერგეტიკოსი, ის უფრო უკეთ გაგვარკვევს ალბათ ამ საკითხში. მოგესალმებით. რისი თქმა შეგიძლიათ ამ ყველაფერზე, რა მოხდა, ასე მარტივად როგორ გაითიშა მთელი ჩაბნელა მთელი ქვეყანა, რისი ბრალია, ხა როგორც გამორკვა სამეკი ამბობს, რომ ელექტროსისტემებს უნდა მიექცია ამაზე ყურთახმებით, რომ საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის სისტემაში არსებულ ყველა ელექტროსადგურზე ძაბვის ავტომატური რეგულირების ტესტირება უნდა შეამოწმოს. ეს ქსელის წესების არცერთ პუნქტში არ წერია არასწორი ფორმულირება, ანუ ეტყობა და ვიბიან, რომ რატო არ შემოწმო ეს ყველაფერიო ავტომატურ რეჟიმშიო. მოკლედ გისმენთ.
2: დიდი მადლობა ასეთი საინტერესო შეკითხვისათვის. თქვენ თვითონ ჩამოთვალეთ უკვე უამრავი რამ და კიდე რაღაცა არ ჩამოთვალეთ, მაგალითად თავიდან იყო ლაპარაკი, რომ ჯერთი აქ ორი ავარია ქონდა, ხო, რომელ შემთხვევაში რა ხდებოდა, ალბათ ეგეც არის გასაყოფ ერთმანეთისგან. პირველად იყო ლაპარაკი პირველ ავარიაზე, რომ აზერბაიჯანი ჩაიხსნა ჯერ, იყო ლაპარაკი გეგუთის ხაზზე, იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ შემდეგ ვერ მოხდა რეაგირება და სავარაუდოდ ესე ჩანდა, რომ რაღაც მოთვალეთ, რომელიც ჯამში ერთობლიობაში შეიძლება იძლეოდეს ავარიულ სიტუაციას. ეხლა ეს ენერგო სისტემა არის ურთულესი, მრავალ კომპონენტიანი, ურთიერთ დაკავშირებული დანადგარებით ერთობლივი მუშაობის დაძაბული სისტემა, რომელსაც აქვს ბევრი რეზერვი, მაგრამ არ არის გამორიცხული, რომ ავარია მოხდება. აბსოლუტურად გამორიცხული ტექნიკასთან ოდესაც გაქვს საქმე, რა თქმა უნდა, არაფერი არ არის. მაგალითად შეიძლება ვთქვა, აგერ აპრილში 25 წლის ჩარკა ერთმანეთის მიყოლებით პორტუგალია, ესპანეთი და საფრანგეთის სამხრეთის ნაწილი, ხო, და გამითარებული ქვეყნები და ასე შემდეგ. იქაც იყო რაღაცა ტექნიკური მიზეზი.

0: 2 საათი და 9:30 საათი მე მგონი მეორე დღეს, ხო? ანუ აქ მე მინდა რა ვთქვა, რომ უნდა ცოტა ეს პოლიტიზირება შევამციროთ თავი მის და უმჯობესი იქნება ეს გადავიდეს პროფესიულ და არა პიარულ და არა საჯარო გადაწყვეტილებებში, ისე რომ ადრეა ჯერ სამი თვე აქვს მაგალითად საგონგებო მდგომარეობაზე რეაგირების წესების მიხედვით ელექტროსისტემას, რომ შეისწავლოს მდგომარეობა, სამეგმაც უნდა შეისწავლოს ბოლომდე. იყო ის თუ არა თქვა გინდა სიხშირული რეგულირების დანადგარების შემოწმება უკვე ჩადებული გეგმაში, თუ როგორც სამეკი ეგრე უნდა გაიქცეს GS. ანუ ბევრი ძალიან ტექნიკური დეტალი და ამის ინფორმაცია, რომ საერთაშორისო დამოუკიდებელი უნდა იყოს ექსპერტების ჯგუფი თუ ჩამოვა და ამაში ესწავლა, იმ თვისაც საინტერესო იქნება და საერთოდ საინტერესო არის ეს ჩვენთვის გრძელვადიან პერსპექტივაში, იმიტომ რომ ესეთი ავარიები თუ ეს სისტემური ხასიათი მიიღო, უკვე პრობლემას უქმნის შავი ზღვის კაბელი, იქნება რეგიონული ინტეგრაცია, თუ თურქეთში ექსპორტი აზერბაიჯანიდან აზერბაიჯანის მოაწერ თუ ასე შემდეგ. ჩვენ უნდა მივიყვანოთ ენერგოსისტემა იმ სტანდარტზე, რომელიც საერთაშორისო საუკეთესო სტანდარტების შესაბამისი იქნება. და იქაც არ იქნება გამორიცხული ავარიების შემოხდენა.
1: ხო არა, ნუ ავარები ალბათ გამორიცხული არ არის, უბრალოდ ასეთი რამ დიდი ხანი არ მომხდარა, ხო, საქართველოს ეს ერთიანად ჩავნელებული ყო
0: პირველ
1: ყველაფერი თან ორჯერ ზედა.
0: ხო ბატონო, არა, მაგრამ ეგეც შევაფასოთ რა. გაითიშა საათ 9:30 ღამე. პირველ საათს რა ყველას ეძინა, ხო, ბიზნესები გაჩერებულიყო და ასე შემდეგ. აქ რომ მოვდები, მე ჩემ თანამშრომლს თხოვე, რომ შეებრეობინა წლევანდელი სტატისტიკა ჩვენი ოფისის გათიშვისა, რომელიც არის შუაგულ ვაკეში. წელს 9 ჯერ ვართ გათიშული გეგმიურად, არაგეგმიური არ მაქვს აღარცხული, ხო? და უმცირესი ვადა იყო 2 საათი, უდიდესი იყო 6-7 საათი და თან სამუშაო დროის განმავლობაში. ხო და ეხლა რომელი უფრო ზიანის მომტანია თან ჩვენ გამორჩეული ხო არ იქნებით?
1: ანუ ზაბარი არის მთელ ქვეყანაში.
0: ერთობლივად თურგონა ჩვენ გამონაკლისი ვართ ამ გათიშვებით. ალბათ მთელ ქალაქში იგივე ხდება. ხო?
1: ხო შეიძლება. ან რა თქმა უნდა არის იგივე ხდება. თუ არის ხოლმე რემონტი, მაშინ შეშავენ და
0: ასე შეიძლება.
1: ხა ხო მას ლოკალური თემა არის. აქ მან გამოიწვია ხოლმე შეშფოთება.
0: რა თქმა უნდა.
1: ეს ჩვენი ენერგოსისტემა არის, თითქმა შეიძლება თამას.
0: კი ბატონო.
1: შეგვიძლია ვისაუბროთ მის
0: რამდენად ბრადია ენერგოსისტემა? ხო, ნუ შეიძლება ალბათობით ვიანგარიშოთ რამდენი ხანი არ ყოფილა რამდენი წლის განმავლობაში და როდის მოხდა, ხო? აი ეს დროები უნდა ერთმანეთზე დავყოთ და ეს იქნება ჩვენი ენერგოსისტემის ესეთ ზედაპირული შეფასება. ხო, და
1: საბოლოო ჯამში რა გამოვა?
0: ანუ მე იმას არ ვიცახებ, ეს ნორმალური მოვლენა არის. რა თქმა უნდა, ეს არის განსაკუთრებული და ავარიული მდგომარეობა.
1: ანუ ხა SMK-ი რაღაც თქვა ამ ელექტროსისტემას აბრალებს, რომ შეემოწმებინა, უნდა მიყარვით თქვა რომ გამდად გაერგვეთ, იქ ინგურხეზე რაღაც მოხდა და ეს ელექტროსისტემას უნდა
0: დაერგვა. მე რაღაცა უფრო ისეთი შეგრძნება მიჩნდება, რომ საზოგადოებრივი დაკვეთიც და პოლიტიკური დაკვეთაც ისეთია, რომ ამათ ერთმანეთში იშხუბონ. როგორც მამლების ის რო არ ხოლმე და ის კი არა რომელმა იმან არის მუშაო, არა რამდენად არის გამართული პროცედურები, რამდენად შეთანხმებულად მუშაობენ SMK-ი, სამინისტრო და ელექტროსისტემა და გამონაწილებელი კომპანიები, რომლებიც ასევე ამ ქსელის ნაწილია, სად არის რეალური პრობლემები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არის თუ არა სწორი მართვა, არის თუ არა ინვესტირება შესაბამისი, არის თუ არა ტარებში იმდენი შეტანილი, რომ ესეთი რაღაცები მომავალში არ მოხდეს. ერთ რამეს გეტყვით ახლა მაგალითად სიხშირული რეგულირება, ხო? სიხშირული რეგულირება ცივილიზებულ ქვეყნებში არ არის მარტო ესეთი მოთხოვნის და ჯოხით მისაღები. იქ უხდიან ამაში სადგურებს. არის ესეთი მოსაზრებაც, რომ შეიძლება სადგურებს არ უღებდეს, იმიტომ რომ ამ სიხშირულ რეგულირებაში მონაწილეობა აგრეგატებზე ახდენს ცვეთას და მომსახურების ასე ვთქვათ ანაზღაურებით, რაც ასევე შეიძლება დასანერგი იყოს. და ბევრი, ვიცით რა, ენერგეტიკა არის ურთულესი დარგი, სადაც იმდენი კომპონენტი მუშაობს ერთდროულად, რომ აქ ახლა ახალი ველოსიპედების გამოგონება შეიძლება არ გუნდებოდეს და ჩვენ ვართ ენერგეტიკული გაერთიანების წევრები. ჩვენ თანამშრომლობთ ENTSO-ს ევროკავშირის ქსელების გაერთიანების ასოციაციასთან თანამშრომლობთ. ასე შემდეგ და უამრავი ექსპერტიზის ცოდნის ამოღება შეგვიძლია და ეს უნდა გავაკეთოთ და უნდა გამოვიყენოთ.
1: კი ბატონო.

0: კიდევ არის განუსასწორებელი ჩვენს ენერგოსისტემაში, იმიტომ რომ სულ არის საუბარი, რომ ჭირდება ახალი ჰესები, ახალი სადგურები, მაგრამ ნუ ატომას თითქოს ეს საქმე, ან ენერგეტიკულად ჩვენი ქვეყანა რამდენად არის თვითკმარი დღეს?
1: ენერგეტიკულად თვითკმარი არცერთ ქვეყანა არ არის აზერბაიჯანის ჩათვლით, იმიტომ რომ მასაც ის არის დამოკიდებული გაყიდვის ბაზრებზე. ანუ არის დაბალანსებული, ჩვენ რისკენაც უნდა ვისწრებოდეთ, ესე რომ მინიმიზებული უნდა იყოს რისკები და დაბალანსებული ურთიერთობები, ისე რომ ჩვენი შესაძლებლობებიდან და რესურსებიდან გამომდინარე მაქსიმალურად მდგრადი განვითარებოდი ეკონომიური და ტექნიკურად გამართული ენერგოსისტემა ქონდეს. ამხრივ რო გითხრათ, ეს ყველაფერი იწყება ხელვიდან. ეს ყველაფერი იწყება სტრატეგიიდან, ეს ყველაფერი იწყება ძლევადიანი პოლიტიკიდან. უნდა გითხრათ სამწუხაროდ, რომ ამ პოლიტიკაში ვერ აგვაქვს ფლად გამართულა საქმე, ეს ბევრ ექსპერტსაც უთქვია, მეც დამფიქსირებია, აი რაღაც ელექტროენერგეტიკული თვითკმარობა არის გამოცხადებული ვითომ მიზნად, რომლის შედეგი ის არის, რომ მარტო ჰესებს თუ აშენებ და სხვა რამეებზე არ ფიქრობ, ეს ჰესები წყალს მერე ღრიან უკვე და წელს ქონდა ერთ-ერთი ექსპერტის შეფასებით 100 მილიონი ლარის ოდენობის ენერგია დაიღვრა. ეს არ არის სახელმწიფოს ინტერესი, ხო? აი ამ ასეთი ღირებულების ენერგიის თანხებში თუ გადავთავაზეთ, აი ესეთი ზიანი
0: მალე დაიღვრა.
1: დაიღვრა, იმიტომ რომ სადგურები, ჰიდროსადგურები ზაფხულში მუშაობენ, იმიტომ რომ წყალი ბევრია, ზამთარში არ მუშაობენ, წყალი ცოტაა და ჩვენ თუ იმ ისე გავზდით ამ მარტო

0: ფილმშიც ჯერჯერობით გვაქვს დიდი ისენი ხარვეზები. ამას შედის არა მარტო თქვათ ერთი ორი ადამიანი, პროფესიონალები, წამოსულები ელექტროსისტემიდან ბოლო წლების განმავლობაში. მე ვიცი ბევრი ძალიან კვალიფიციური ადამიანი კერძო სექტორში. ეს ცოდანა
1: და ადამიანებს საუკეთემო იყო მაგათად ირაკლი კობახიძემ თავარი ღირსება რაც დაასახელა ვანოზარდიაში, რომელიც იურისტი იყო და რატომაც დანიშნეს ელექტროსისტემის
0: ხელმძღვანელი. ნუ ეს კიდე მოჩვენებელია.
1: ხო, და ეხა გაუშვეს ამ სკანდალის მერე და ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ ვანოზარდიაში მოახერხა იქო ოპტიმიზაცია კადრების, იმიტომ ბევრი ზედმეტი თანამშრომელი იყო და ბევრი ფული დაგვიზოგავ. ამ თავზე და არც ახლა ვინ გაუშვა მან, მაგრამ ვიღაცა თქოს რომ პროფესიონალები გაუშვა ზერითად.
0: ნუ ახლა როგორ გითხრათ, პროფესიონალები ესე არ გაიხდიან საქმეს რა, მათ ყოველთვის აქვთ
1: მოკეთებული
0: რეალობა. ეს რომელსაც პირიქით უნდა
1: აკეთოს პროფესიონალების დეფიციტი.
0: ხო, ახლა მე ვერ დაუწუნებ იმას თუ და ვიცი რომ ზედმეტი ადამიანები ძალიან ბევრი იყო, შეიძლება ახლაც არის კიდე რომელიც არ შესაბამებ თლატიკ სპეციფიკას, ხო, ამ დარგის. მაგრამ ამას ნამდვილად ვერ დაუწუნებ, მაგრამ ეხა თუ ადამიანი არის იურისტი და ეს უკვე ჩვენი საზოგადოების ის არის რა, ნუ ველოდებით მისგან აი ესეთი ურთულესი ტექნიკური
1: ხო, მაგრამ ეს ისაც რაღაცა პარტიული დასაქმების ბიურო და არის ბევრი სტრუქტურა ნაკცევი და მათ შორის აღმოჩნდა რომ ენერგეტიკის სფეროც ხო.
0: ხო და ეს იმ პარტიასაც აზიანებს, ქვეყანასაც აზიანებს, მოქალაქეებსაც აზიანებს და მე მგონი ყველამ რო ერთად გავითვალისწინოთ არ იქნება ურეკა.
1: ნამდვილად. მადლობა გადაცემაში თურობისთვის. მოგან არგველაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ენერგეტიკოსი, ჩვენ საუბრობდით საქართველოს ენერგო სისტემაზე. მე გემშვიდობით 1 საათი 9 ნახევარზე დაგებრუნდით გადაცემის პოლიტიკური სივრცე და პოლიტიკურ საკითხებს განვიხილავთ აქტუალურ პოლიტიკურ საკითხებს ჩვენ სტუმრებთან ერთად.
2: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე

0: 6809. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277558.
1: მუდა ელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბება გაგრძხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდა შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე

0: 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება პროექტებში ბინის შეძენა. შესაძლებელია თვეში 9.97 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გეწვიეთ საიტზე metropol.gr Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვირტების ფორმულა ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.
3: სპორტის სიახლე.
4: საქართველოს ჩემპიონმა იბერია 1999-მა ევროპა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩამდე სერიოზული ლოგისტიკური პრობლემები დაძლია და ჩრდილოეთ ირლანდიაში გამგზავრება მაინც შეძლო. თავდაპირველად კლუბს დიდი ბრიტანეთის ვიზებთან დაკავშირებით კერძოდ ფრინავი დაიქირავა, რომელმაც ჩრდილოეთ ირლანდიაში გუნდის 16 ფეხბურთელი ჩაიყვანა. დანარჩენი მოთამაშეების სამწვრთნელო შტაბისა და კლუბის სტაფის წევრები დანიშნულების ადგილზე მოგვიანებით გაემგზავრნენ. პრობლემის დროულად მოგვარება კლუბისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო, რადგან UEFA-ს რეგლამენტის მიხედვით, თუ კი გუნდი მატჩზე საკუთარი პასუხისგებლობით ვერ გამოცხადდება, მას სამბურთიანი ანგარიში ტექნიკური მარცხი და ფინანსური სანქციები დაეკისრებოდა. ფორს მაჟორული გარემოებების დადასტურების შემთხვევაში კი UEFA-ს უფლება ექნებოდა შეხვედრა გადაედო ან სხვა სტადიონზე ჩაეტარებინა. ლარნესა და იბერიას შეხვედრა დღეს თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება. პორტუგალიელი ნახევარმცველი ბერნარდუ სილვა კარიერას მადრიდის რეალში გააგრძელებს. 31 წლის ფეხბურთელი აგენტის სტატუსით შეუერთდება. ბოლო პერიოდში გავრცელებული ინფორმაციით, სილვას კარიერის გაგრძელება ბარსელონაში შეეძლო, თუმცა საბოლოო არჩევანი მან მადრიდულ კლუბზე შეაჩერა. ფეხბურთელმა პრეზენტაციის შემდეგ განაცხადა, რომ გადაწყვეტილებაზე გავლენა მხოლოდ თავარი მწვრთნელის ფაქტორს არ მოუხდენია. მისი თქმით, რეალის წინააღმდეგ არაერთი მატჩი აქვს ჩატარებული და კარგად იცის, თუ რას ნიშნავს დიაგო ბერნაბეუზე თამაში. სილვამ ასევე აღნიშნა, რომ ესპანეთში გადასვლა მისთვის ოჯახთან სიახლოვისა და კულტურული გარემოს გამოც მნიშვნელოვანი იყო. ბერნარდუ სილვა მანჩესტერ სიტიში 2017 წლიდან თამაშობდა. ამ პერიოდში მან კლუბთან ერთად 6-ჯერ მოიგო ინგლისის პრემიერლიგა, 5-ჯერ ლიგის თასი, 3-ჯერ ასოციაციის თასი, 3-ჯერ სუპერთასი და ასევე თითო-თითოჯერ ჩემპიონთა ლიგა და საკონტინენტთა შორის თასი. ვიდეო თამაშების ერთ-ერთი უმზობით 45 მილიარდ ამერიკულ დოლარად იყიდება. გარიგება უკვე შეფასებულია, როგორც leveraged buyout-ის ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური შემთხვევა, რადგან კომპანიის შეძენა ძირითადად სასესხო დაფინანსებით ხორციელდება. კომპანია ინვესტორთა კონსორციუმის მფლობელობაში გადავა, რომელსაც საუდის არაბეთის Public Investment Fund-ი ხელმძღვანელობს. გარიგებაში ასევე მონაწილეობენ საინვესტიციო ფონდები Silver Lake-ი და Affinity Partners-ი. ხარებმა შეთანხმებას უკვე მიაღწიეს და ოფიციალურად ორი განცხადება უახლოეს მომავალში ამოსაუტნელი. შეთანხმება მთლიანად Electronic Arts მოიცავს, შესაბამისად ახალი მფლობელების კონტროლის ქვეშ გადავა ისეთი ცნობილი ფრენჩაიზები, როგორიცაა EA Sports FC, Battlefield, UFC და Need for Speed. ანალიტიკოსთა ნაწილი ვარაუდობს, რომ მფლობელის ცვლილებამ შესაძლოა კომპანიის სტრატეგია, ინვესტიციების მოცულობა და შიდა მენეჯმენტი შეცვალა.
3: ორთი სიახლე.

0: 89.09.
1: ჰიუკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები, ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიუკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: მნიშვნელობა არ აქვს სად ისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი.

0: პენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყო ლენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას.
1: შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი იარის კროსი ან იარის კროსეიჩი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ხმსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00-სა და 20 წუთზე. FM Gidi. ვოლით. ბედნიერი დასვენება. FMG საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს ხორ ვალუტასთან მიმართებაში 4 ლარი და 53 თეთრი 100 რუბლი, 3 ლარი და 30 თეთრი.

0: 80.09. ცხალმთის 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხალმთის.
1: გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
0: Subta pasi subta salshi. Garniet misagebavi 8 da 59 tetri. Senso nuo sapirpereshos gagavdi 32 sali 19 lari da 79 tetri. Aktsia mokmedebs 5 avgustos chatrit. Shoppinget asebe online vogverze 3w.ch.lg. Muda elodebi gausazles sitxes. Maxerumshi gansagutrebuli shetavazeba mokmedebs. Sheidzile italiuri brendis Maxas invertoruli konditsioneri da miige upaso montaji maksimum 48 saatshi. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: იყოს მოსტე, მოსტე სტაფრომა

0: ზები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-21-18-78-70.
3: Пристаями. Добытьмут თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
4: Пристаями. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორებით

0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ შაბათ და ხუთშაბათ 12:00-ზე და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობთ ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას. მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალობებს 20-ამდე სალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. ყობახიძის ნათქვამიდან გამოდის თითქოს ნაცმოძრაობა მის მიერ ჩადენილი დანაშაულის შედეგად საწყალ რუსეთს სხვა გზა აღარ დაუტოვა და იძულებული გახადა საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია მოეხდინა. ასე ეხმაურება პოლიტიკის ანალიტიკოსი დავით ზურაბიშვილი პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძის მიერ სოციალურ ქსელში დღეს გამოქვეყნებულ პოსტს. დაჟიმები აღიარონ, თან უნდათ დიპსტეიცაც გაჰკრან კბილი და თან კიდევ ერთხელ ნაცების საფრთხობელაც გაათამაშენ. დიახ, 2008 წლის რუსეთის აგრესიის შედეგად კიდევ დამატებით მოხდა საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია. იქნება ეს კოდორის ხეობა, ახალგორის რაიონი და სხვა. ასევე მაშინ მოხდა რუსეთის მიერ სეპარატისტული რეგიონების აღიარება დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად, მაგრამ როდესაც ვამბობთ 20%, ელემენტარული და ბანალური ჭეშმარიტებაა, რომ ამ 20-ის 80% რუსეთის მიერ ოკუპირებულ იქნა ჯერ კიდევ 90-იანი წლების პირველ ნახევარში. არიცის ეს ბატონმა ყობახიძემ ოკუპაციას და აღიარებას ვერ არჩევს ერთმანეთისგან, ცდილობს აფხაზეთის ომის დიპსტეიტის გავლით ნაცებს შეტენოს თუ რა ხდება, დაწერა დავით ზურაბიშვილმა სოციალურ ქსელში. манифеста დაფასებს ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია. გვარამია შეფასებით, რატომ გამოიყენა ბევრჯერ სიტყვა რუსოფობია ირაკლი ყობახიძემ და რატომ მაინც და მაინც ამ დროს ეს მალე გამოჩნდება? ირაკლი ყობახიძის წერილი ერთდროულად სისულელის და ქვეყნის ინტერესების ღალატის манифеסטיა. ცხადია, არა პირველი, მაგრამ გამორჩეულად ცუდი და უცნაურად უადგილო. ასეთი აბდაუდა ამდენი წელიწადება და ტყუილი ცნებების და თარიღების ასეთი არევა და რაც მთავარი ამ ხარისხის და მასშტაბის რუსოფილია ბიძინა ივანიშვილის ტექსტებშიც კი არ მახსენდება. ყველაზე მეტ მოყვანილი სიუხვით რომ გამოირჩევა მუდამ. არ დავიწყებ კითხაობას, რატომ მაინც და მაინც ამ დროს და ამდენჯერ ნახმარი სიტყვა

რუსოფობია. ეს მალე გამოჩნდება ერთ სიტყვაში, მხოლოდ ეს კაცი ფარჩაკია და მისი ტექსტებიც ფარჩაკობაა. ამათ ხელში რომ ჩვენი ქვეყანა ეს უკვე მაგათი ფარჩაკობა არაა, სამწუხარო ჩვენია 8 წლის ომის შემდეგ ქვეყანაში რუსოფობიის ხარისხზე ისაუბრა. ირაკლი კობახიძის თქმით, ადამიანები რომლებიც დღეს მთავარი რუსოფობები არიან, აგვისტოს ომიდან მალევე საქართველოში რუს ტურისტებს რუსულ ფულს და ქვეყნებს შორის ეკონომიკური თუ კულტურული კავშირების გაღრმავებას მიესალმებოდნენ. თელავის ერთ-ერთ სასტუმროში მომხდარი ინციდენტის საქმეზე, რა დროსაც რუსულენოვანმა ქალებმა ქორწილის სტუმრებს სითხე გადაასხეს და შეურაცხყოფა მიაყენეს, ადვოკატი ლაშა კაპანაძე ვიდეო კამერის ჩანაწერებს აქვეყნებს. როგორც ადვოკატი წერს, ვიდეო კამერის ჩანაწერებში ნათლა ჩანს, რომ მომღერალ ალექსანდრე მრელაშვილს და ქორწილის ორგანიზატორს მარიამ ომანაძეს მოხვდათ ზემოდან გადმოსხმული გარკვეული სითხე, რომელიც ასევე ჩაისხა ალექსანდრე მრელაშვილს შურის წინ მდგომსი დამსვენებლების ქმედება. სწორედ ეს არის ის მომენტი, როდესაც არაფხიზე მდგომარეობაში მყოფმა რუსმა ტურისტებმა მეფე დედოფლის მისამართით დაიწყეს შეძახილი გორკა და შემდგომ სხვადასხვა პროვოკაციული შეძახილი. იმის გამო, რომ მათ შეძახილს ქორწილში მყოფმა სტუმრებმა არ მიაქციეს სათანადო ყურადღება, ამაზე გახიზიანებულმა რუსმა ტურისტებმა მესამე სართულიდან დაიწყეს გაურკვეველი სითხეების გადმოსხმა. ვიდეო ჩანაწერებში ჩანს, რომ მომღერალ ალექსანდრე რელაშულს და ქორწილის ორგანიზატორს მარიამ ომანაძეს გადაესხათ ზემოდან გადმოსხმული გარკვეული სითხე, რომელიც ასევე ჩაისხა მრელაშვილის წინ მდგარ მუსიკალურ აპარატში. ამან გამოიწვია აპარატის დაზიანება. სწორედ დაფიქსირებული მომენტიდან იწყება რუსების მხრიდან პროვოკაცია, წერს ადვოკატის სქემით მოქმედების ფაქტი. კერძოდ, უცხო ქვეყნის მოქალაქეები საკუთარ ქვეყანაში აკეთებენ დაზღვევას, ხოლო სხვა ქვეყანაში მოგზაურობისას აწყობენ დანაშაულის პროვოკაციას. ეს თავიანთ მახეში აგებენ მსხვერპლს, რომელსაც უბიძგებენ დანაშაულის შადენისკენ, რათა სისხლის სამართლის საქმეში მოიპოვონ დაზარალებული სტატუსი და ამის შემდეგ საკუთარ ქვეყანაში დაბრუნებისას დაზღვევისაგან აინაზღაურონ დიდი ოდენობით თანხები. შეგახსენებთ, ინციდენტი 18 ივლისს თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუისპირში მდებარე სასტუმროში მოხდა ქორწილის სტუმრებსა და სასტუმროში მყოფ რუს ტურისტებს შორის სიტყვირი დაპირისპირება ფიზიკურში გადაიზარდა. მომხდარის გამო სამართალდამცველებმა გიორგი ჭიღლაძე დააკავეს. მას ბრალი 120 მუხლის პირველი ნაწილი წარუდგინეს, რაც ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქ დაზიანებას გულისხმობს. დაკავებულ გიორგი ჭიღლაძე სასამართლო 5000 ლარიანი გირაო შეუფარდა და დარბაზი და გამოხატვის თავისუფლება არნიშნავს გინებას და შეურაცხყოფის მიყენებას. ამის შესახებ ქართული ოცნების გენერალურმა მდივანმა დედაქალაქის მერმა კახაკალაძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა. აღნიშნული კალაძე გამოეხმაურა საქართველოში ამერიკის საელჩოს განცხადებას, რომელშიც შეშფოთება იყო გამოთქმული სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის ახლად შექმნილ სამართლოსთან დაკავშირებით. როგორც კალაძემ აღნიშნა, გინება და შეურაცხყოფა არის სხვისი უფლებების შელახვა. რაც შეეხება ამერიკასთან ურთიერთობის გადატვირთვას, კალაძემ აღნიშნა, რომ ქართული მხარე ოპტიმიზმით უყურებს ამ საკითხს. ჩვენთვის კატეგორიულად მიუღებელია ის დამოკიდებულება, რაც ბაიდენის ადმინისტრაციას ჰქონდა და ის გადაწყვეტილებები, რომელიც დაფუძნებულია სიცრუესა და ტყუილზე. მიუღებელია არასამართლიანი დამოკიდებულება. ტრამპის დღევანდელ ადმინისტრაციას აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ ძალიან მარტივად შეცვალოს წინა ადმინისტრაციის არასების შეურაცხყოფისთვის. მოქალაქეების დაპატიმრებას და ახლად შექმნილ სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს საელჩომ უპასუხა, რომ შეშფოთებულია ამ სამართლოს შექმნით. სუეტას ანკლავიდან მაროკოში 70000 მიგრანტი დაბრუნდა, ინფორმაციას ესპანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი მედიასთან საუბარში ავრცელებს. მისი თქმით, დაახლოებით 72000 მიგრანტიდან, რომელიც სუეტაში შეიჭრა, 70000 უკვე მაროკოში დაბრუნდა. მისივე თქმით, ქვეყნები კონსტრიქციულები იყვნენ და დააფასეს ესპანეთის დაუყოვნებლივი რეაგირება. მან აღნიშნა, რომ ესპანეთი დარჩენილი პირების სტატუსის გარკვევის პროცესშია და მიგრანტები, რომლებსაც ქვეყანაში დარჩენის უფლება არ გააჩნიათ, მაროკოში არმა მაჯედ ალ ანსარიმ განაცხადა. შეგვიძლია დავადასტუროთ, რომ დიპლომატიური ძალის ყველა გრძელდება, ჩვენ დიპლომატიურ გადაწყვეტილებას ვეწევთ, განაცხადა კატარის საგარეო უწყების პრესსპიკერმა. მისი თქმით, შუამავლების მეშვეობით მიმდინარე დიპლომატიურ პროცესში მთავარი აქცენტი ვითარების დეესკალაციისა და ჰორმუზის სრუტის გახსნის საკითხზე კეთდება. შეგახსენებთ, ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, ირანს შეთანხმების გასაფორმებლად ბოლო შანსი აქვს. ასეთ იყო ახალი ამბები 20 საათზე, პირდაპირ ეთერში 21 საათზე დავბრუნდებით.

ლიდერი კომპანია ევროპული გაწყობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაწყობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. 5 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებად ხრუბლიანობას კვირდებიან სინოპტიკოსები. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი გაწყვება 31 გრადუსამდე, ბესტიაში მოსალოდნელია 26, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 33 გრადუსი დაფიქსირდება. პროგნოზებით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში მოსალოდნელია 29, და სიღნაღში 31 გრადუსი. ბორჯომში 28 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში 33, ხოლო დედაქალაქ თბილისში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია, მოსალოდნელი დღე უნდა იყოს შეუმჩნეველი და 33.

0: ამინდის პროგნოზის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი 109. ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
1: ავტო.
2: სანამ დაკო.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
0: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

0: 20.09.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიაში. გამართულად ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯისთან ერთად.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10 577-81-15-15
0: 116-116-006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს საბადოებისგან. დაგვირეკეთ 116-006.

0: 2 18 78 60.
1: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯიწარ მოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16:00-დან 18:00. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთია.
0: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.
1: სპორტის სიახლე.
2: საქართველოს ჩემპიონმა იბერია 1999-მა ევროპა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩამდე სერიოზული ლოგისტიკური პრობლემები დაძლია და ჩრდილოეთ ირლანდიაში გამგზავრება მაინც შეძლო. თავდაპირველად კლუბს დიდი ბრიტანეთის ვიზებთან დაკავშირებით შეფერხება შეექმნა, მოგვიანებით კი გაირკვა, რომ დაქირავებული თვითმფრინავი ბელფასტის აეროპორტის ტექნიკურ მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებდა და მისი მიღება შეუძლებელი იყო. შექმნილი ვითარების მიუხედავად იბერიამ ალტერნატიული გამოსავალი იპოვა და კერძო თვითმფრინავი დაიქირავა, რომ ჩრდილოეთ ირლანდიაში გუნდის 16 ფეხბურთელი ჩაიყვანა. დანარჩენი მოთამაშეები სამწვრთნელო შტაბისა და კლუბის სტაფის წევრები დანიშნულების ადგილზე მოგვიანებით გაემგზავრნენ. პრობლემის დროულად მოგვარება კლუბისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი დაეკისრებოდა. ფორს მაჟორული გარემოებების დადასტურების შემთხვევაში კი UEFA-ს უფლება ექნებოდა შეხვედრა გადაედო ან სხვა სტადიონზე ჩაეტარებინა. ლარნესა და იბერიას შეხვედრა დღეს თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება. პორტუგალიელი ნახევარმცველი ბერნარდუ სილვა კარიერას მადრიდის რეალში გააგრძელებს. 31 წლის ფეხბურთელს მანჩესტერ სიტისთან კონტრაქტი გასული სეზონის დამთავრების შემდეგ ამოეწურა და სამეფო კლუბს თავისუფალი აგენტის სტატუსით შეუერთდება. ბოლო პერიოდში გავრცელებული ინფორმაციით, სილვას კარიერის გაგრძელება ბარსელონაში შეეძლო, თუმცა საბოლოო არჩევანი მან მადრიდულ კლუბზე შეაჩერა. ფეხბურთელმა პრეზენტაციის შემდეგ განაცხადა, რომ გადაწყვეტილებაზე გავლენა მხოლოდ მთავარი მწვრთნელის ფაქტორს არ მოუხდენია. მისი თქმით, რეალის წინააღმდეგ არაერთი მატჩი აქვს ჩატარებული და კარგად იცის, თუ ოჯახთან სიახლოვისა და კულტურული გარემოს გამოც მნიშვნელოვანი იყო. ბერნარდუ სილვა მანჩესტერ სიტიში 2017 წლიდან თამაშობდა. ამ პერიოდში მან კლუბთან ერთად 6-ჯერ მოიგო ინგლისის პრემიერ ლიგა, 5-ჯერ ლიგის თასი, 3-ჯერ ასოციაციის თასი, 3-ჯერ სუპერთასი და ასევე თითო-თითოჯერ ჩემპიონთა ლიგა და საკონტინენტთა შორისო თასი. ვიდეო თამაშების ერთ-ერთი უმსხვილესი გამომცემელი კომპანია Electronic Arts-ი გავრცელებული ინფორმაციით დაახლოებით 45 მილიარდ ამერიკულ დოლარად იყიდება. გარიგება უკვე შეფასებულია, როგორც leveraged buyout-ის ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური შემთხვევა, რადგან კომპანიის შეძენა ძირითადად სასესხო დაფინანსებით ხორციელდება. კომპანია ინვესტორთა კონსორციუმის მფლობელობაში გადავა, რომელსაც საუდის არაბეთის Public Investment Fund-ი ხელმძღვანელობს. გარიგებაში ხლოვეს მომავალში ამოსაუდნელი. შეთანხმება მთლიანად Electronic Arts მოიცავს, შესაბამისად ახალი მფლობელების კონტროლის ქვეშ გადავა ისეთი ცნობილი ფრენჩაიზები, როგორიცაა EA Sports FC, Battlefield, UFC და Need for Speed. ანალიტიკოსთა ნაწილი ვარაუდობს, რომ მფლობელის ცვლილებამ შესაძლოა კომპანიის სტრატეგია, ინვესტიციების მოცულობა და შიდა მენეჯმენტი შეცვალოს. საუდის არაბეთისთვის ეს გარიგება გეიმინგისა და EA Sports-ის სექტორში გავლენის გაფართოების გრძელ ვადიანის სტრატეგიის ნაწილია.
1: სპორტის

0: 80-09. თუ გაწუხებთ არეთმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არეთმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიური
1: შეძენა. შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლესისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე. Metropolji, Metropoli, Sakhli, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
3: გაუცვლი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნიდე. ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულს ყოველ ვალუტასთან მიმართებაში 4 აგვისტოს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევრო კი 3 ლარი და 2 თეთრი ევრო კი ბანკა 3 ლარი და 53 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 30

0: 0 2 23 80 09.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Mass-ი კი არის ფარგლებში. აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნა Camry-ს
2: ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეთში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. Air Astana. შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
3: ცხალმთის 100%-იანი პრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხალმთის
2: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე MySky-ის თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
5: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს, ეს პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
6: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
7: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116 სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ 116-006.

0: დღესაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავი.
1: და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: Zustat Epsi, Drow, Sando, aktualuri informatsii, faktebi, komentari, pirdapiri reportajebi, chveni khma molenata epicentrida.
0: Qovel samshao dges, Zustat Epsi, Radio Panitris etershi, FM 103.9. Saramos eteri sponsoria, developeruli kompania Metropoli. სახლი, რომელიც
3: ჩვენი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალამბებს 21 საათზე საომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. როდესაც ტექნიკასთან გვაქვს საქმე, რა თქმა უნდა, არ არის გამორიცხული, რომ ავარია მოხდეს. პოლიტიზება უნდა შევამციროთ. უმჯობესია ეს საკითხი გადავიდეს პროფესიულ და არა პიარულ და საჯარო განხილვების სფეროში. ამის შესახებ ენერგეტიკოსმა მურმან მარგველაშვილმა 24 და 25 ივლისს საქართველოს მასშტაბით ელექტროენერგიის გათიშვაზე საუბრისას განაცხადა. პალიტრენიუსის გადაცემაში რეზიუმე ექსპერტების ჯგუფი შეისწავლის. ასეთმა ავარიებმა თუ სისტემური სახე მიიღო, უკვე პრობლემა მას უქმნის შავი ზღვის ფრაგმენტი იქნება რეგიონული ინტეგრაცია თურქეთში, ექსპორტი აზერბაიჯანიდან თუ ასე შემდეგ. ჩვენ უნდა მივიყვანოთ ენერგოსისტემა იმ სტანდარტზე, რომელიც საერთაშორისო საუკეთესო სტანდარტის შესაბამისი იქნება, განაცხადა მურმან მარგველაშვილმა. შეგახსენებთ, საქართველოს მასშტაბით 24 და 25 ივლისს ელექტროენერგია ავარიულად გაითიშა. აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით სახელმწიფო საფრთხობის სამსახურმა საბოტაჟის მუხლით გამოძიება დაიწყო. სამეკის თავმჯდომარის დავით ნარმანიას განცხადებით 25 ივლისს საქართველოს მასშტაბით ელექტროენერგიის გათიშვა იმერეთის მაღალი ძალვის გადამცემ ხაზზე მომხდარმა ავარიამ გამოიწვია. დავით ნარმანიას თქმით, მარეგულირებელმა კომისიამ დღევანდელ სხდომაზე მეორე სისტემური ავარიის მოკვლევა დაიწყო თავისი კომპანიების დაგეგმვას, რომელიც მომავალში შესაძლოა შეფერხებების შემთხვევაში სისტემის ჩაქრობას აგვარიდებს თავიდან. რაც შეეხება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში დაწყებულ გამოძიებას, დავით ნარმანიას თქმით, სულში ის გამოძიების ფარგლებში არ გამოკითხულა, თუმცა უწყებასთან მოკვლევის ფარგლებში აქტიური თანამშრომლობა აქვთ და ყველა საჭირო ინფორმაციას უზიარებენ. განისაზღვრა მოსწავლეთა 6 კატეგორია, რომლებიც სასკოლო ფორმებს უფასოდ მიიღებენ. როგორც დადგენილებაში აღნიშნული, პროგრამის ფარგლებში სასკოლო ფორმის ტანსაცმელი უსასყიდლოდ უფასოდ გადაეცემათ საჯარო სკოლის დაწყებითი საფეხურის იმ მოსწავლეებს, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთი ან ბაზაში და მათი ოჯახების სარეიტინგო ქულა 65000 ქულა. განთავსებული არიან ცირე საჯარო ტიპის სახლებში, ჩართული არიან მიუსაბარ ბავშთა თავშესაფრების მომსახურებაში, განთავსებული არიან თბილისის ბავშთა სახლში. 2022 წლის 24 თებერვალს უკრაინაში დაწყებული საომარი მოქმედებების შედეგად ვერ ახერხებენ უკრაინის ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ზოგადი განათლების მიღების გაგრძელებას და ჩარიცხული არიან საქართველოს საჯარო სკოლებში. პროგრამის ბენეფიციარებს განათლების სამინისტროს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად უსასყიდლოდ გადაეცემათ დადგენილი ნიმუშის სასკოლო ფორმის ტანსაცმელი. ამასთან ცნობილი ხდება, რომ პროგრამის ბენეფიციარისთვის გადასაცემი სასკოლო ფორმის ტანსაცმელი შედგება ბიჭისთვის ერთი პიჯაკისა და ორი შარლისგან, გოგოსთვის ერთი პიჯაკის,

ერთი შარულისა და ერთი ქვედა კაბისაგან. საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია მოეხდინა. ასე ეხმაურება პოლიტიკის ანალიტიკოსი დავით ზურაბიშვილი პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებას. დავით ზურაბიშვილის თქმით, ხელისუფლება 4 კურდღლის მადევარია, რადგან თან უნდა რუსებს ასიამოვნონ, თანაც ისიც უნდათ, რომ საოკუპაციო რეჟიმები აღიარონ, თან უნდათ დიპსტეიცაც გაჰყრან კბილი და თან კიდევ ერთხელ დაცების საფრთხობელაც გაათამაშონ. დიახ, 2008 წლის რუსეთის აგრესიის შედეგად კიდევ დამატებით მოხდა საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია. იქნება ეს კოდორის ხეობა, ახალგორის რაიონი და სხვა. ასევე მაშინ მოხდა რუსეთის მიერ სეპარატისტული რეგიონების აღიარება დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად. მაგრამ როდესაც ვამბობთ 20% ელემენტარული და ბანალური ჭეშმარიტებაა, რომ ამოცის 80% რუსეთის მიერ ოკუპირა იქნა ჯერ კიდევ 90-იანი წლების პირველ ნახევარში. არ იცის ეს ბატონმა კობა ხიძე ოკუპაციას და აღიარებას ვერ არჩევს ერთმანეთისაგან, ცდილობს აფხაზეთის ომიც დიპსტეიტის გავლით ნაცებს შეტენოს თუ რა ხდება, განაცხადა ზურაბიშვილმა. ინფორმაციისთვის, დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ სოციალურ ქსელში განცხადება გაავრცელა, სადაც 2008 წლის ომის შემდეგ ქვეყანაში რუსოფობიის ხარისხზე ისაუბრა. ყობახიძის თქმით, ადამიანები, რომლებიც დღეს მთავარი რუსოფობები არიან, აგვისცოს ომიდან მალევე საქართველოში რუს ტურისტებს, რუსულ ფულს და ქვეყნებს შორის ეკონომიკური თუ კულტურული კავშირების გახრომავებას მიესალმებოდნენ.

ჟურნალისტებთან განაცხადა ორი მოძრაობის პარტიული ყრილობა. კახაკალაძის თქმით, 9 წლის განმავლობაში ნაციონალურმა მოძრაობამ აჩვენა, რომ როგორი არ უნდა იყოს ხელისუფლება, ხოლო ახლა აჩვენებს, როგორი არ უნდა იყოს ოპოზიცია. რაც შეხება მიხეილ სააკაშვილის ბოლო დროს გაკეთებულ განცხადებებს, როგორც კალაძე მაღრიშნა, სააკაშვილის სამკურნალოა. მიხეილ სააკაშვილს სერიოზული პრობლემები აქვს, სჭირდება სპეციალური დარგის სპეციალისტები, ფიქრობს სამკურნალოა, აცხადებს კახაკალაძე. ბელოს ერთ-ერთი ლიდერის ჯარდებულ ალეკოელისაშვილის უფლებადამცველები პოლიტიკოსის მიმართ გამოტანილ გამამტყუნებელ განაჩენს საპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ. ადვოკატების განმარტებით საუბარია ეგრეთ წოდებული შუშის ჩატეხვის საქმეზე, რომელიც მათივე თქმით ქართული ოცნების ძალისხმევით 13 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ადვოკატების შეფასებით ელისაშვილის მიმართ წარდგენილი ბრალი აბსურდულია, რომელიც პოლიტიკოსის დევნას და მის მიმართ ქართული ოცნების შურისძიებას ემსახურება. შეგახსენებთ, ატერუკაც რავად ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობის ბრალდებით დაკავებული პოლიტიკოსი ლეო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ალეკოელისაშვილი სასამართლომ დამნაშავედ ცნო. მოსამართლე გიორგი გელაშვილის გადაწყვეტილებით დაკავებულ პოლიტიკოსს 13 წლით პატიმრობა მიესაჯა. სირიამ ზადარის უარი თქვას რუსულ ნავთობზე. ამის შესახებ ინფორმაციას საინფორმაციო სააგენტო როიტერსის სამწყაროზე დაყრდნობით ავრცელებს როიტერსის ცნობით ამერიკასთან ტერორიზმის სპონსორ ქვეყანა. ამავდროულად სამივე წყარომ აღნიშნა, რომ ვაშინგტონს პირდაპირ არ დაუსახელებია რუსული ნავთობის იმპორტის შემცირება სირიის სასანქციო სტატუსის გაუქმებისთვის ერთ-ერთ პირობად. გამოცემა აღნიშნავს, რომ მსგავსი ნაბიჯი სირიის ენერგეტიკული პოლიტიკის მნიშვნელოვანი ცვლილება იქნება, რომელიც დასავლეთთან დაახლოების მიუხედავად დამოკიდებულია რუსული ნავთობის მიწოდებაზე. მსგავსი გადაწყვეტილება ასევე შემცირდება მოსკოვის ეკონომიკურ გავლენას ქვეყანაში შეამცირებს. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით რუსული აგრესიის წინააღმდეგ ახალი ოპერაციები დაამტკიცა. ზელენსკის თქმით, უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელმა წარუდგინა ინფორმაცია აგვისტოს პრიორიტეტების შესახებ. ასევე დაამტკიცა შემდგომი ნაბიჯები უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელისთვის, რათა სამსახურიდან ამოძირკვა პირდაპირ ეთერში ხვალდილით 8 საათზე დაუბრუნდებით.

0: ეს პროგნოზის წარმდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას ჩიკის არის
1: 5 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ ის აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებად ხრუბლიანობას კვირდებიან სინოპტიკოსები, ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი გაცხდება 31 გრადუსამდე, ბესტიაში მოსალოდნელია 26, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 33 გრადუსი დაფიქსირდება. პროგნოზები მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში მოსალოდნელია 30, თელსა და სიღნაღში 31 გრადუსი. ბორჯომში 28 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში 33, ხოლო დედაქალაქ თბილისში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, დღეუნარა ქუთაისში და 33 გრადუსამდე.

გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი.

0: 6809. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის
2: სასურველი. 2 ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.

0: 0 3 80 09. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერი ამინჩი. გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ტრანჯისგან მიიღეს საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Tre.lg-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Tre.lg ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბლოკში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9.97 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: Представими. Добытьмут твой дро. Да чём гадасрут райбечнеба прессис курслебзе. Теории темеби. Нишнуваний акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
0: Представими. Ховыл самшао дрес. Аца-аца да тхутбецутзе. Ганмеоре.

არასთა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. აბერსის კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0 3 83 09. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ერასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დათკბით შანხაის შტამბეჭდავი ცათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ერასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ტბილისი, შენი ავტომობილის
4: პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: სპორტის სიახლე.
7: საქართველოს ჩემპიონმა Iberia 1999-მა ევროპა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩამდე სერიოზული ლოგისტიკური პრობლემები დაძლია და ჩრდილოეთ ირლანდიაში გამგზავრება მაინც შეძლო. თავდაპირველად კლუბს დიდი ბრიტანეთის ვიზებთან დაკავშირებით შეფერხება შეექმნა. მოგვიანებით კი გაირკვა, რომ დაქირავებული თვითმფრინავი ბელფასტის აეროპორტის ტექნიკურ მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო, რადგან UEFA-ს რეგლამენტის მიხედვით, თუ კი გუნდი მატჩზე საკუთარი პასუხისმგებლობით ვერ გამოცხადდება, მას სამბურთიანი ანგარიში ტექნიკური მარცხი და ფინანსური სანქციები დაეკისრებოდა. ფორს მაჟორული გარემოებების დადასტურების შემთხვევაში კი UEFA-ს უფლება ექნებოდა შეხვედრა გადაედო ან სხვა სტადიონზე ჩაეტარებინა. ლარნესა და Iberia-ს შეხვედრა დღეს თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება.

0: პორტუგალიელი ნახევარმცველი ბერნარდუ სილვა კარიერას მადრიდის რეალში გააგრძელებს. 31 წლის ფეხბურთელს მანჩესტერ სიტისთან კონტრაქტი გასული სეზონის დამთავრების შემდეგ ამოეწურა და სამეფო კლუბს თავისუფალი აგენტის სტატუსი. ფეხბურთელმა პრეზენტაციის შემდეგ განაცხადა, რომ გადაწყვეტილებაზე გავლენა მხოლოდ თავარი მწვრთნელის ფაქტორს არ მოუხდენია. მისი თქმით, რეალის წინააღმდეგ არაერთი მატჩი აქვს ჩატარებული და კარგად იცის, თუ რას ნიშნავს სანტიაგო ბერნაბეუზე თამაში. სილვამ ასევე აღნიშნა, რომ ესპანეთში გადასვლა მისთვის ოჯახთან სიახლოვისა და კულტურული გარემოს გამოც მნიშვნელოვანი იყო. ბერნარდუ სილვა მანჩესტერ სიტიში 2017 წლიდან თამაშობდა. ამ პერიოდში მან კლუბთან ერთად 6-ჯერ მოიგო ინგლისის პრემიერ ლიგა, 5-ჯერ ლიგის თასი, 3-ჯერ ასოციაციის თასი, 3-ჯერ სუპერთასი და ასევე თითო-თითოჯერ ჩემპიონთა ლიგა და საკონტინენტთა შორისო თასი. ვიდეო თამაშების ერთ-ერთი უმსხვილესი გამომცემელი კომპანია Electronic Arts გავრცელებული ინფორმაციით დაახლოებით 45 მილიონი შემთხვევა, რადგან კომპანიის შეძენა ძირითადად სასესხო დაფინანსებით ხორციელდება. კომპანია ინვესტორთა კონსორციუმის მფლობელობაში გადავა, რომელსაც საუდის არაბეთის Public Investment Fund-ი ხელმძღვანელობს. გარიგებაში ასევე მონაწილეობენ საინვესტიციო ფონდები Silver Lake-ი და Affinity Partners-ი. მხარეებმა შეთანხმებას უკვე მიაღწიეს და ოფიციალურ განცხადება უახლოეს მომავალში ამოსაუდნელი. შეთანხმება მთლიანად Electronic Arts მოიცავს, შესაბამისად ახალი მფლობელების კონტროლის ქვეშ გადავა ისეთი ცნობილი ფრენჩაიზები, როგორიცაა EA Sports FC, Battlefield, UFC და Need for Speed. ანალიტიკოსთა ნაწილი ვარაუდობს, რომ მფლობელის ცვლილებამ შესაძლოა კომპანიის სტრატეგია, ინვესტიციების მოცულობა და შიდა მენეჯმენტი შეცვალოს. საუდის არაბეთისთვის ეს გარიგება გეიმინგისა და EA Sports-ის სექტორში გავლენის გაფართოების გრძელვადიანი სტრატეგიის ნაწილია.
1: სპორტის სიახლე. ლარის კურსი.
2: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულს ხორ ვალუტასთან მიმართებაში. 4 აგვისტოს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევრო, კი 3 ლარი და 2 თეთრი, კი ბანკა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 30 თეთრი.

0: 20.09. სუპტაფასი სუპტერ 50 მილილიტრი 13 ლარი და 99 თეთრი. ნუა საპირფერეშოს ქაღალდი 32 ლარი 19 ლარი და 79 თეთრი. აქცია მოქმედებს 5 აგვისტოს ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვოლგურზე www.ch.lg.
1: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ანგელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათრიტოს გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577 15 15 577 21 15 15
4: 16 006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16 006.
5: დემ კურნალი ჩერმოგიდგენთ გადაცემას კურნალი ვისმინე ყოველთ შაბათს 16:00-დან 18:00-ზე მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი რადიო

0: ფორმალი თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში. ავტო.
1: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: ასწავლებო.
1: რეკლამა. რადიო პარტნიორი 23 80 09.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი ყვლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: რეკლამა.
4: რადიო
5: პარტნიორი
4: 23 78 78 60. ავტო.
5: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ.

0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Samotors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებზე საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. ყოველ ხუთშაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი, ტალღაზე FM 103.9.

0: 0809.
1: მუდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxas ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
0: გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: აქცია სენავთლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10 577-81-15
0: 16-00-6 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-00-6. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-00-6.
3: რეკლამა 2 18 78 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ქართული მუსიკის პალიტრა. ამღაზე

0: 20.09 თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: კრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთ ქემი და წყლულები გააქვთ. გამოიყენეთ ჰიკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: ჩვენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ. რეკლამაში.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვით კურსს ხორ ვალუტასთან მიმართებაში 4 აგვისტოს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევრო კი 3 ლარი და 2 თეთრი ევრო კი 3 ლარი და 53 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 30

0: 0 3 83 09.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: აჩუქრები, ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
3: რეკლამაში.
4: Радио Палитра. Журнал Ужехис Мкурнали. Да Мкурнали Джирцар Могидвент Гадацемас Мкурнали. Висмия Ховелот Шабац. Текшмит Саат Саат Суце. Мукцаре да Игаву Джанартели. Радио Мкурнали. Твени Джансаги Цховрабиствес.
5: Гадацема Мкурнали спонсория Эрогра. Потенции Сасамахлебели Сашуалеба. Эрогра. Икитхет Аптиакемши.
6: Сагамос етери спонсория девелоперу

0: 89.09.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: 16 ხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს საავადმყოფოსგან. დაგვირეკე 16006. რეკლამა 2 18 78 60.
2: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

0: 0809
1: 116-006. გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ 116-006.
2: Пристаеми, добычмут ткуни дро, да чуэн гагоцрут гайбечне ба прессис курцлэмзе. Тевари темеби, нишну...
3: Пристаеми, хобл самшао дрэс, ацаца да тхутмэцудзе. Гэдме орэмит, тэртмэцаца да уцтаацудзе. Тормэцаца да тхутмэцудзе, чвидмэцаца да уцтаацудзе. Радио Палитри Сэтэрши. Пристаеми спонсория Чичуаби Самадицино Центр Нзора. Ткуни джамртэлуба, чвэни дзиритади сазрунавия. დაუნზურებელი გარემო დაუცველი ადამიანები ერთად გადაურჩინეთ სიცოცხლე ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნეთ ვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში
4: ვანი ზონა
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან